0: finaali on lauantaina.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia vaan tästä yöstä. Ensi yönä taas kohdataan ja nyt käynnistyy Sillanpään sunnuntai. Uusinta ohjelmas onkin viimeinen uusinta tälle yölle. Ja tuosta kun katselin vähän radioopasta ja muitakin tietoja, niin Olli Aimola pitäisi tulla 4 jälkeen teitä sitten viihdyttämään, eiköhän se Olli tuolta kohta saavu. Oikein hyvää yötä ja huomenta kaikille siis.
2: Ja tästä se taas lähtee, Sillanpään sunnuntai.

Kun ei tarvitse huolehtia mistään eikä kiirehtiä mihinkään. Sellaisiakin päiviä tulee. Äiti kertoi. Van Morrisonin Days Like This käynnisti tämän viikon sillanpään sunnuntain ja olkoon tämä päivä tuon laulun mukainen. Ainakin kaikille äideille. Me muut sitten huolehditaan ja kiirehditään, jos tarve on. Hei, kiva kun tulit kuulolle. Sillanpään sunnuntai on ohjelman nimi ja mä olen se Sillanpää, J.P. Sillanpää. Muutama äidille tehty hieno kappale olisi tässä kärkeen tarjolla.

The Best Day, paras päivä. Eli kappale, jonka Taylor Swift kirjoitti äidilleen äitienpäivä lahjaksi 17-vuotiaana. Popparithan ovat maailman sivu kirjoittaneet lauluja omasta äidistään. Ja jos mietitään, että mikä niistä olisi se kaikkein tunnetuin, on tämä seuraava varsin vahva ehdokas ihan listan korkeimmalle sijalle.

Let it be, laulu unesta, jossa Paul McCartneyn jo tuolloin edesmennyt Mary-äiti ilmestyi hänelle ja kehotti häntä antamaan tiettyjen asioiden vain olla. Let it be. Yksi Dolly Partonin kuuluisimmista kappaleista kertoo tarinan siitä, kuinka hänen äitinsä ompeli hänelle tilkuista monen kirjavan takin, vähän varaisia kuin olivat. Kuunnellaan tästä Emmylou Harrisin kaunis versio.

Sillanpään sunnuntaissa lauloi Jona laulun nimeltä Äidille. Tuo laulu löytyy albumilta nimeltä Kuoleman tanssi, joka oli osa saattohoitokoti Terhokodin 30-vuotisjuhlavuotta vuonna 2018. Ja Jonaa ennen lauloi Emmylou Harris, Dolly Partonin alun perin tekemän Code of Many Colorsin. Ja muuten tuo takki, josta tuossa tarinassa laulettiin, no se kiersi 12-lapsisessa perheessä lapselta toiselle ja kulutettiin niin sanotusti loppuun. Mutta Dolly Partonin äiti teki myöhemmin toisen, aivan samanlaisen. Ja se on edelleen olemassa ja esillä. Missäs muualla kuin museossa, joka sijaitsee missäs muualla kuin Yhdysvaltain Tennesseen osavaltiossa sijaitsevassa teemapuistossa nimeltä Dollywood.

The Righteous Brothers ja You Lost That Loving Feeling, kappale, jolla on ansioita vaikka muille jakaa. Yksi, ja tässä tapauksessa aika pieni sellainen, täyttää pyöreitä vuosia. Ensi viikolla tulee nimittäin kuluneeksi 40 vuotta Top Gun-elokuvan maailman ensi illasta. Tuossa filmissähän Tom Cruise ja kurssikaverinsa hoilaavat tuota kappaletta baarissa tehdäkseen vaikutuksen, no naiseen tietysti. Kollega Susanna Vainiola ihmetteli ja ihan oikein tätä kappalevalintaa moiseen tarkoitukseen. Tuossahan lauletaan siitä, kuinka fiilis on hukassa eikä sitä enää löydy. No, kesti 36 vuotta ennen kuin Top Gunille saatiin jatko-osa Maverick, mutta seuraavaa Top Gunia ei tarvitse vuosikymmeniä odottaa. Se on jo, niin kuin sanotaan, prosessissa. Ja myös tälle seuraavalle leffalle on jatko-osan työstäminen jo alkanut.

Elaina Boynton ja Anthony Hamilton. Ja Freedom. Se oli musiikkia elokuvasta Django Unchained 14 vuoden takaa. Ja ohjaaja Quentin Tarantino kertoi tuossa ihan vastikään, että jatkoa on tulossa. Käsikirjoitusvaiheessa oleva leffa on nimeltään Django et Zorro. Eli palkkionmetsästäjä Django saa nyt kaverikseen legendaarisen miekkamiehen. Ja kun kerran kyseessä on Tarantinon hommia, luvassa on mitä suurimmalla todennäköisyydellä huumorilla höystettyä hurmetta.

0: valo.
1: Sillanpään sunnuntaissa soi keväinen valo, Emma ja Matilda. Eli duo, joka sai tämän vuoden Emma-gaalassa sylin täydeltä patsaita kotiin viemiseksi. Ja heitä ennen toinen parivaljakko, Eeva ja Manu, josta ei viimeiseen muutamaan vuoteen ole kuullut juuri mitään, mutta joka palaa 4 vuoden tauon jälkeen konserttilavoille loppuvuodesta. There's Nobody Like You oli heidän kappaleensa nimeltään. Sitten syöksymme uuden musiikin sykkeeseen.

The Marcus King Band oli kokoonpano ja Good Run oli tämä hyvän tuulinen renkutus nimeltään. Ja uutta musiikkia on ilmestynyt myös tältä seuraavalta lupaavan kuuloiselta nuoriso-orkesterilta.

0: The Rolling Stones ja In the Stars. Heinäkuussa ilmestyvältä uudelta albumilta, joka on vähän laskutavasta riippuen yhtyeen 25. pitkä soitto. Rollareiden ensilevytyksestä on aikaa jo 63 vuotta. Ja tämän ensilevyn huuman on saanut tällä viikolla kokea viivirättyä.
1: Katson.

Hän oli Viivi Rättyä ja ensilevynsä Aistit. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpää sunnuntaita. Ja jos tulit mukaan kesken kaiken, niin ei hätää. Yle Areenasta löydät kokonaisen jakson ja muutaman muunkin jakson viimeisen kuukauden ajalta. Ja kannattaa muuten merkata ohjelma siellä suosikiksi ja tilata ilmoitukset. Näin saat luuriisi tiedon aina kun uusi jakso on ilmestynyt. Ja muuten, nämä jaksot ilmestyvät Yle Areenaan jo sunnuntaisin aamu 8:00. Tänään päätämme tämän yhteisen tuokiomme mainion orkesterin nimeltä Penelope Roadin kappaleeseen Flowers Carry Me Home. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Sillanpään sunnuntai viimeinen kappale oli Penelope Roadin kappale Flowers Carry Me Home. Studiossa täällä Ruth Parikka ja Olli Aimola. Hyvää varhaisaamua.
1: Hyvää varhaisaamua itsellesi. Täällähän ollaan ihan pirteenä tulevaan aamuun. Mikäs tää nyt on? Keskiviikko?
0: Kyllä vain 12. päivä. Ei kun 13.
1: Jo.
0: Hyvä. No niin, hyvä, tarkennettiin heti.
1: Siis se on ihan hyvä kyllä niin kuin nämä asiat pistää tähän kohtaan aamua merkille, koska helposti kun tähän aikaan yöstä herää töihin, niin ei välttämättä tiedä yhtään, että mikä päivä ja mikä vuosi on.
0: Ihan hyvin me pystytään ehkä täydentämään toinen toisiamme tässä varhaisaamuja haasteissa.
1: Kyllä vaan. Joo, ollaan kahdestaan tänään 16:00-18:00 asti. Mä veikkaan, että tuossa heti 16:00 jälkeen voitaisiin esimerkiksi noista eilisistä euroviisuista esimerkiksi muutama sana vaihtaa.
0: Kyllä mä näkisin, että se olisi kyllä semmoinen keskustelun ruotimisen aihe ja tärkeä reflektio ja purku.
1: Joo, kyllä se oli ensimmäinen asia, minkä mä katsoin tuossa, kun ennen 3:00 heräs, niin piti heti kaivaa kännykkää. No, pääskö ne? No kyllä ne pääs.
0: Joo, samat sanat, että se oli se niin kuin nousi niin kuin uutisista uutisiin, tärkeimpänä uutisina. Sitten mä vielä tietoisesti päätin, että mä en katso sitä viestipalvelimesta, vaan mä katson sen uutisista. Hetken kuluttua päästään uutisten pariin ja saadaan sieltä myös säätiedotukset ja sitten päästään kuulemaan Olli Aimolaa ja Ruth Parikkaa tuonne täällä eetteristä varhaisaamuun. Tervetuloa vain mukaan sitten ja pääsee myös WhatsApp-viestiä lähettää halutessaan.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyy jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzin salmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Suomen kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliiton mukaan Hervanta on erityisen hyvin suunniteltu. Kävelyetäisyydellä ovat kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon ja iso työpaikkojen keskittymä. Lisäksi ratikka on sitonut Hervannan entistä tiiviimmin muuhun kaupunkiin. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä. Maastopalavaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa sekä Keski-Suomen maassa.

0: Olli Aimola.
1: Hei vaan.
0: Tänään on keskiviikko 13. päivä toukokuuta. Kukan ja Floran nimipäivä.
1: Ihanat nimet.
0: Niin on.
1: Hei, Ruut. Valvoitko eilen ja katsoitko Euroviisujen semifinaalin?
0: En valvonut.
1: En minäkään.
0: Olisin halunnut, mutta päätin, että jätän välistä.
1: Eli sait unta kuitenkin. Sait nukuttua.
0: Joo, kutakuinkin kyllä.
1: No niin, kun se on aina näissä vähän niin sanotusti herrassaan, että saako tässä ennen varhaisaamuvuoroa nukuttua, mutta mulla on kyllä joku semmoinen lahja, että kyllä mä siinä 9 maissa nukahdan jo aina, että saa ainakin sen 5-6 tuntia nukuttua. Mutta joo, tänään pitää katsoa kyllä toi semifinaali Yle Areenasta vielä sitten uudestaan, kun se sieltä on katsottavissa.
0: Niin, olihan se aika myöhään, että se oli kuitenkin 10:00 alkoi ja puoli yhteen asti jatku, kun kekkeröinnit, niin ei sitä enää vanhana jaksa niin pitkään televisiota tuijotella.
1: Niinpä, ja hei, kyllähän Linda ja Pete tietysti pääsi
0: näin
1: finaaliin.
0: Eli oli 15 ehdokasta ja 10 pääsi mukaan tuohon tulevaan finaaliin. Ja rannalle jäi ruikuttamaan muun muassa siis Viro. Tekään ne, millä sanoo eesti. Ja mitähän muita?
1: Georgia, Montenegro, Portugali, San Marino jäi siis rannalle ruikuttaa.
0: Mutta Ruotsi pääsi, Liettua pääsi, Israel pääsi, Kreikka pääsi. Ootsä kuullut näitä muita kappaleita?
1: Aika huonosti vielä tähän mennessä. Siis mun lapset on hirveitä Euroviisuja UMK-faneja. Ja he ovat tietysti, olivat eilenkin tietysti murtuneita, kun eivät saaneet valvoa. Että tänään sitten saavat koulun jälkeen katsoa Areenasta sitten tämän lähetyksen. Mutta lauantaina, kun on finaali, niin se on semmoinen kyllä joka vuosi, että silloin saa valvoa. Ja silloin saa katsoa just niin pitkään kuin haluaa. Mutta kyllä munkin lapset on sen verran pieniä vielä, että sit siinä joskus puolen yön aikaa, niin kyllä silmät lumpsahtaa kiinni. Ja sitten katsotaan loput seuraavana päivänä. Mutta siis Ruotsin biisin mä oon kuullut. Ja mä juttelin ton Toni Laaksosen, meidän Euroviisu-gurun kanssa tuossa viime viikolla. Ja kyselin tuosta Ruotsista, kun Ruotsi on kuitenkin yleensä semmoinen ennakkosuosikki. Mutta ei kuulema tänä vuonna.
0: Se on aika jännä, koska
1: vaikka se biisi on mun mielestä ihan hyvä, sitä mä oon kuullut.
0: Kyllä, ja siinä on semmoista vaan niin kuin perinteistä ruotsalaista hyvin tuotettua popmusiikkia. Ja sitten tää on jännä, koska tää Felicia Eriksson, joka on tää esiintyjä, niin hän on kuitenkin hyvin tunnettu ja pidetty aikanaan. Hän on siis ennen esiintynyt Fröken Snusk-nimisenä tämmöisenä peitettynä hahmona. Nytkin hänellä on tää kasvanaami peitossa tai sillä lailla, että se kuuluu tähän hänen niin kuin mystiseen tapaan. Et kyllä en mä tiedä, musta se on ihan hyvä pop-tuote.
1: Joo, mutta jostain syystä se ei nyt sitten ole vedonlyöntitoimistoja ja asiantuntijoita lämmittänyt jostain syystä. Sehän ei ole muuten vielä varmaa, että millä paikalla Linda ja Pete sitten liekinheittimen vetää sitten silloin lauantaina.
0: Sehän on se kriittinen asia, että missä kohtaa päästään sitten.
1: Joo, eli tosiaan Linda ja Pete on saanut tässä niin kuin paikka-arvonnassa jonkun tämmöisen producer's choice-arvon. Se tarkoittaa sitä, että heidän esiintymispaikkansa päättävät siis tämän ohjelman tuottajat. Ja tuottajat päättää esiintymispaikasta esimerkiksi Saksan, Italian, Israelin, Kroatian ja Moldovan osalta myös. Eli me ei vielä tiedetä, että missä kohtaa Linda ja Pete sitten astuvat lavalle finaalissa. Mutta jossain kohtaa joka tapauksessa.
0: No mitä mieltä sä olit niiden lavashousta?
1: No mähän katoin sen tuossa just vähän aikaa sitten. Mä katoin sen kännykällä ja tällä kännykän niinku kaiuttimella. Kun tämähän oli tämä iso juttu, että Linda sai soittaa nyt sitten sen viuluosuuden livenä. Eli se ei tullut nauhalta. Kai se sitten tuli livenä. Siis kun mä yritin tuossa vähän katsoa, että niinku erottaako sitä. Mutta ehkä Linda on vaan niin perkeleen kova viulun soittaja, että sitä ei tavallaan erota, että onko se nyt live vai nauha.
0: No mä veikkaan, niin hyvin. Sama juttu, että ettei tuu semmoista, niin kuin, no hän on Sibelius Akatemian
1: no,
0: käynyt.
1: Kyllä.
0: Että
1: ainoa mitä mä mietin, ehkä jos on joku viulisti kuulolla, mutta siis kun se jouhi, millä soitetaan sitä viulua, niin Lindalla niin kuin lepattaa siinä joku semmoinen, näyttäisi, että ihan kuin joku jouhi olisi irronnut ja sitten niin heiluu siinä vapaana, niin sitä mä ihmettelin, että mikä toi oikein on.
0: Joo, että onko se sen mukaista vai onko se joku niin kuin
1: niin varmaan se kuuluu asiaan, mutta niin. En tiedä mikä se on. Jonkun pitää kirjoittaa, selvittää tämä ja tehdä tästä verkkojuttu.
0: Kyllä vai? Selvitimme Linda Lampenyksen jo.

Mikko Kuustonen ja Aurora oli siinä. Oikein hyvää varhaisaamua. Studiossa täällä Ruut Parikka ja

0: Seuraavaksi liikennetiedote. Erikoiskuljetus. Kuljetus kulkee reitillä tie 46 Kouvola-Jaala-Kouvola. Mukana olevien erikoiskuljetus ja liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Eli erikoiskuljetus Kymenlaaksossa reitillä tie 46 Kouvola-Jaala-Kouvola. Kuljetuksen leveys on 8,9 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Olavi Uusivirta ja Beem Viimeinen tanssi soi siinä.
1: Mä arvasin, että meidän kuulijamme Harmaa Eminenssi tietää jälleen kerran tähän Linde Lampeeniuksen viulun jousiasiaan.
0: Jouhi.
1: Niin jouhi asiaan oikean vastauksen, kun tuossa pohdittiin Ruutin kanssa, että esimerkiksi eilisessä semifinaalissa niin näkyi selvästi, että sieltä oli niin kuin joku jouhi oli katkenut ja se heilu vapaana. Niin tämä on yleistä. Esimerkiksi jos kuulija laittaa viestiä, että minäkin kiinnitin huomioon Linda soittaessa, että jouhi oli mennyt poikki kovan soiton seurauksena. Olen useamman kerran nähnyt saman tapahtuvan esimerkiksi Pekka Kuusiston soittaessa, etenkin nuorempana, ja olen lukenut hänen haastattelustaan, että se on melko tavallista, kun viulisti soittaa reippaasti.
0: Ihan hyvä huomio.
1: Mutta hei, tiedätkö, mulla tulee nyt tietysti heti odotusarvo siitä, että kun sanotaan, että silloin soittaa oikein intohimoisesti, kun se jouhi katkee, niin nyt mä odotan, että siellä finaalissakin on pakko katketa jouhi.
0: Totta, hei, tämähän voisi olla semmoinen niin kuin tavallaan kotibingon tavallaan yksi rasti.
1: Niin olisi, että kun jouhi katkeaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sitä odotellessa.

0: Happoradioja tehdään jotain kaunista. Tiedätkö, mikä on tosi kaunista?
1: No?
0: No, nyt kun mennään näihin euroviisuihin, niin tiesitkö, että tällainen hauska trio kuin Joost Klein, Tommy Cash ja Kääriä on perustanut poikabändin?
1: Mä en tiennyt tätä. Mä tiesin, että nämä on tehnyt niinku yhteistyötä niinku yhdessä. Ainakin sen tiesin, että Kääriä ja Joost Klein on tehnyt.
0: Joo, heillä on tämä kappale, tämä Traffic.
1: Joo.
0: Kyllä, ja sitten Tommy Cashillä ja Joost Kleinilla on kappale, jonka nyt en muista. Olisiko sen nimellä joku United by Music?
1: Tai ehkäpä, jotain, joo.
0: Muistaakseni, joo. Niin,
1: mutta en mä tiennyt tätä, että ne on niinku laittanut kolmistaan nyt poikabändi pystyyn.
0: Kyllä, ja tässä on niinku tarkoituksella, että tämä on tämmöistä niinku poikabändi-energiaa. Mm. Että he teki tämmöisen niinku, vähän niin kuin Backstreet Boys-henkisen kappaleen I Miss Us, jossa on vielä tahallaan laitettu tämmöinen 90-luvun ihana filtteri siihen musiikkivideoon, kannattaa katsoa. Ja sitten on tullut ainakin semmoinen kappale kuin 2000, eli niin kuin 2000, joka on ihan tämmöinen jumputus. Että nämä on niin kuin ihan tämmöisiä parodisointeja.
1: Niin, että niiltä on tullut siis kaksi biisiä jo?
0: Musta oli kaksi vai kolme, mutta kaikki on tullut 11 päivä. Eli
1: just
0: ihan hiljattain.
1: No tässä huomaa, että jollain tavalla kyllä. Onko tästä niinku pidetty hirveän isoa meteliä, koska ei ole vaan niinku on pidetty.
0: Ilmeistä näkisi.
1: Multa on mennyt niinku aivan ohi.

0: Kyllä.
1: Mutta joo, mä katsoin tätä I Miss Us videota tässä samalla YouTubesta, niin joo, hyvin vahva tuommoinen niin kuin ysäripoikabändi estetiikka.
0: Kyllä, että siellä on se yksi hauska, yksi komea ja yksi niin kuin tavallaan tämmöinen.
1: Kyllä, ja sitten ollaan valkoisissa asuissa, valkoisissa tamineissa niin kuin bäkkärit aikoinaan.
0: Ja hei, tärkeähän on se, että kun poikabändi perustetaan, niin kun pitää valita suosikki, niin kuka susta on näistä kaikkein paras?
1: No siis kyllä mä näistä kaikista dikkaan, mutta silloin kun tuo Joost Klein oli Euroviisuissa, niin mä kyllä tykkäsin siitä ihan hirveästi. Siis mun lapsethan oli tietysti aivan pähkinöinä. Oli ne kyllä Tommy Cashista ja Kääriästäkin, totta kai. Mutta jos nyt on pakko, niin kyllä toi Joost on jotenkin. Se oli niin hauska se biisi silloin Euroviisuissa. Se on hauska hahmo.
0: Kyllä, kyllä. Se on munkin, koska se on, mulla on semmoinen lämmin suhde Alankomaihin ja tuommoisiin pitkiin vaaleisiin tyyppeihin, niin se on mun mielestä jotenkin veikeän näköinen. Mä oon tavannut hänet kerran tuossa viime syksynä vahingossa.
1: Kerro lisää.
0: Töölön torilla olin menossa lounaalle ja hän kävelin siitä ohi ja sitten mä vaan katsoin, että ei toi voi olla kukaan muu, niin ihan fanityttönä pysähdyin hänen eteensä ja kerroin, että pidän hänestä hyvin paljon ja olen melkein asunut hänen kotikaupungissaan Leeuwardenissa, mutta muutenkin sittenkin Groningeniin.
1: No vähän ihanaa, miten hän reagoi?
0: Hän oli kuin superfani tapaamisessa, kun sanoin, että hän kertoi, että onpa hieno juttu ja hän jopa tunsi, kun hän on itse tämmöinen monitaiteilija, niin hän sitten tunsi tavallaan tämän taidepiirit täällä Groningenin kaupungissa. Että hän pystyi heti nimeämään muutaman asian sieltä, että kyllä me löytyi niinku semmoinen yhteinen sävel siinä. Tuntui tosi tärkeältä.
1: No mutta siis toi on oikeasti siis hieno kuulla, että hänkin on ottanut sitten tollaan niinku hyvin vastaan, koska onhan sen kuitenkin hirveän tärkeää. Ja siis eihän hän nyt kuitenkaan, vaikka hän on näissä piireissä tavallaan niin kuin tosi iso nimi, niin ei hän nyt kuitenkaan vielä mikään semmoinen maailmanluokan iso.
0: No mut hei, hän esiintyi just Coachellassa Yhdysvalloissa.
1: Okei. Joo.
0: Vaikka diskattiin Euroviisuista, niin Coachellaan pääsi, niin ei se nyt niin iso nimi ole.
1: No joo, en halua siis millään tavalla, tiedätkö, vähätellä. Mutta ehkä hänkin vielä niin kuin suhtautuu tietysti tolleen, että voidaan niin kuin ihmisiä moikata, kun torilla tullaan tapaamaan.
0: Ne on
1: et ei olla sillä tavalla, niin en mä tolle suomalaiselle.
0: Hän on kuitenkin Pohjois-Hollannin poika, niin siellä pohjoisessa ollaan vähän eri mentaliteetilla, niin kuin aina täällä Suomessakin. Että.
1: Nyt mulle tuli vähän huono omatunto tosta, kun mä sanoin, että ei hän nyt niin iso nimi ole. No onhan hän. Mä yritin saada muuten Joostin keikalle liput silloin viime vuonna, kun hän teki 2 keikkaa tuossa Helsingin kulttuuritalolla, mutta en onnistunut, koska ne liput meni ihan siis niinku minuuteissa. Mä yritin saada mulle ja lapsille, kun mä tiesin, että lapset on kovia faneja, mutta jäi sivusuun.
0: Ollaan hyvä maku näillä sun lapsilla.
1: Joo.
0: Hienoa musiikkikasvatusta.
2: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
3: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
2: Mia Krausen kanssa studiossa on 6:30 tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
3: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
2: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
4: Yle.

0: Yökuaalto ja Antti Tuisku. Tiedätkö mitä?
1: No?
0: Tampere voitti taas.
1: Niinpä. Kaikki menee nykyään sinne.
0: Näin on. Eli vuoden kaupunginosa palkinnon tai tämä vuotuinen Suomen kotiseutuliiton tavallaan titteli, joka he jakavat. Viime vuonna se oli Kumpula, niin tänä vuonna Hervanta pokkas sen palkinnon. Ja se pitää sanoa tuolle Hervanta, että voi puhua Hervanta.
1: No mä tiedän, siis kun tää, mua hävettää tää, kun mä en tiedäksää osaa.
0: Eikö sä tiedä?
1: Mä en tiedäksää osaa tätä Tamperetta. Mä yritän, mutta se ei vaan tuu sieltä. Mä oon pyytänyt pari kertaa mun tamperelaisia kavereita, että ne opettais mulle. Mä oon yrittänyt, mutta mä en vaan osaa imitoida sitä. Se ei vaan lähe multa.
0: Mutta onko sä käynyt Hervannassa
1: koskaan? No on. Mä oon käynyt Hervannassa ja jotenkin se Hervantakin saa Hervanta.
0: Hervanta.
1: Oliko lähellä?
0: Oli aika, joo, kyllä. Siihen pikkasen pitää nostaa, tiedätkö, niin kuin ikenet ylös, kun sanoo joo, Hervanta.
1: Jo. Juman kautta.
0: Kyllä, juuri noin.
1: Niin, ehkä saanut vähän turhaankin silleen niin kuin tässä oman elinjän aikana sellaista huonoa julkisuutta ja että Hervannasta aina vähän puhutaan, että no se nyt on se Hervanta ja vähän semmoinen B-puolen paikka, mutta ei missään nimessä mun mielestä. Se on niinku tavallaan tosi kaunis ja luonnonläheinen
0: niin
1: alue.
0: On. Kyllä, siellä vaikka onkin hauskan nimisiä paikkoja, Makkarajärvi ja Suolijärvi, niin siellä on tosi hienoa luonta siinä, että jos menee metrolla sinne Päättärille, mä en niin kuin voi sille mitään, se tulee nyt toi R nyt tuolta toi Hervannan Päättärille. Niin, siellä on niinku tosi kaunis tämmöinen puisto, metsäaluepuisto, jonne pääsee kivasti heti luontoon ja nauttimaan kallioista ja järvistä. Ja kyllä siellä kannattaa käydä. Myös Hervannassa on tämä Tampereen yliopiston teekkaripuoli. Sen takia siellä kannattaa käydä ja ilmainen poliisimuseo, koska niin. poliisi AMK sijaitsee joo. myös tuolla.
1: Joo, siis se on vähän mulla siis perhettäkin asuu Tampereella, vaikka on täältä PK-seudulta kotoisin, että Tampereella on tullut kyllä sillä niin kuin vietettyä aikaa ja sitten puoliso opiskeli Tampereen yliopistossa kanssa tuossa 15 vuotta sitten, että siellä on tullut niin kuin pyörittyä, mutta enemmän just siinä niin kuin keskusta-alueella ja sitten ehkä siellä Länsi-Tampereella, kun siellä Broidi asuu, että toi Hervanta on sitten, kun se on kuitenkin muutama kilometri siitä niin kuin ihan keskustasta. Niin sitten ei sinne tuu jotenkin, kun ei ole tamperelainen, niin ei tuu mentyä. Ja sitten kun ei ole just kukaan siellä teknillisessä yliopistossa tutuista, esimerkiksi opiskellut tai muuta, niin kuitenkin aika vähän tullut siellä käytyä. Se on vähän sama asia. Monissa muissakin kaupungeissa on näitä niin kuin kampusalueita. No Lappeenrannasta nyt tulee mieleen Skinnarilla ja tietysti pääkaupunkiseudulla Otaniemi, jotka on sitten niin siitä kaupunkikeskustasta vähän matkan päässä.
0: Kyllä vaan, että se on, niin kuin, se on sitten semmoinen ihan oma yksikkönsä, mutta ehkä siellä on sen takia juuri se oma identiteetti ja oma mentaliteettinsa. Että muistan itsekin, kun muutin lukion perässä aikanaan Tampereelle, niin me mentiin ihan tutkimusretkelle Hervantaan, että silloinkin se oli ehkä semmoinen oma eksoottinen vierailunsa.
1: Mutta siis kyllähän mulla, kun mä oon niinku kukkeimmat lapsuus- ja nuoruusvuodet viettänyt 90-luvulla, niin Kummeli.
0: Kyllä.
1: Niin sehän oli todella kova Tampere sivistäjä ylipäätään, niin siis Hervantahan tulee monessa kummelisketsissä esiin, ja siellä on tietysti myös kuvattu monia kummelisketsejä, mutta just tämä, että Kummelissa aina puhuttiin, että ne on sieltä Hervannasta ja niin edelleen, ja sitten Oppisorin poliisiasemat sieltä, ja Ohranjyvät, ja niin kuin kaikki tärkeimmät asiat Tampereesta.
0: Heidän Tori ja Kurakao.
1: Kyllä.
0: Se on hauskaa, ja sitten semmoinen, mikä on tullut, että koska Pikkukakkonen edelleen tehdään Tampereelta. Niin jokaisen ihmisen tavallaan semmoinen ensikosketus ja ensimurrekieli, jonka jokainen lapsi tutustuu, on se Tampereen kieliset pienet lapset telkkarissa. Että ei sitä niin kuin voi estää tätä pientä vaikutuksen mahdollisuutta, mitä tämä kaupunki tai Tampere tekee.
1: Joo, ei ja siis niin, just niin kuin Ruut sanoi, että niin oot lukioon muuttanut aikoinaan Tampereelle, että sulle varmasti Tampere on niin kuin tosi sellainen lämmin sydämessä, mutta kyllä mullakin niin kuin sydän läikehtii Tampereen osalta, että mä kyllä oon niin kuin aina tykännyt jotenkin Tampereesta ja siihen liittyy varmaan se, et mun mielestä sinne on aika helppo mennä. Et ihmiset on aika vastaanottavaisia ja sitten tietysti näin niinku kulttuurin rakastajana, niin Tampere on ihan älyttömän hieno kulttuurikaupunki.
0: Kyllä, saunapääkaupunki ja teatteripääkaupunki ja nyt on vielä niin kuin Hervantakin herranlainenkin huippuyksikkönsä siellä, että kannattaa vaikka kesäreissunsa sinne Hervantaan suunnata. Seuraavaksi kuullaan kappale Kolmas naiselta lautalla.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä.
1: Vaari,
0: oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
1: Jos mä en vastaisi Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
3: Vaari kiltti, jatka vaan.
1: 1, 2.
2: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään 3-päiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua aiemmin keväällä sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormuzin salmen sulku ovat vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Esiin nousuvat myös Trumpin tullipolitiikka sekä Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Ja viisuihin. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät odotetusti Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon Wienin semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina, finaali on lauantaina. Etelässä ja lännessä sataa vettä, idässä on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lapissa on poutaa ja monin paikoin aurinkoista. Lämpötila on 8 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa sekä Keski-Suomen maakunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamu, studiossa Ruth Parikka ja Olli Aimola. Seuraavaksi kuullaan Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania, Surusilmäinen kauneus. Oikein hyvää huomenta.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani soi siinä. Oikein hyvää keskiviikkoaamua. Studiossa Olli Aimola ja Ruut Parikka.
1: Hyvää huomenta minunkin puolestani. Ruut, me puhuttiin tuossa ennen kello 5 Tampereesta ja siitä, kuinka Hervanta.
0: Nyt se tuli.
1: Onks hyvä?
0: Nyt tuli.
1: On siis valittu vuoden kaupungin osaksi ja Tamperehan on nyt sitten muutenkin tänään tapetilla, koska Nokia-areenalla Tampereella pelataan tänään Game 7, eli SM-liigan siis jääkiekon finaalipeleissä tämä 7-ottelu, joka on siis historiallista. Näitä ei ole hirveän montaa SM-liigan historiassa pelattu näitä 7-pelejä finaalissa.
0: Kyllä vain, eli tässähän on niinku logiikka se, että pelataan aika monta matsia ja oliko, että 3 pitää päihittää tässä lopussa.
1: Joo, siis onko se tämä paras 7?
0: Niin, paras 7.
1: Niin, vaikka se paras 5, miten se meneekään?
0: Joku voi tarkistaa meistä, mä ei kumpikaan mitään lätkätietoja.
1: Ei todellakaan.
0: Mutta Tappara Tampereelta kohtaa KK:n Kouvolasta. Ja hienoa ajatella, että tämmöinen niinku Kaakon kulma on taas siellä kohtaamassa kovan ja ennakkosuosikin.
1: Kyllä, ja Tappara on sitten kuitenkin voittanut tosi monta kertaa SM-liigan ja KK ei kertaakaan. Ja sehän on hienoa olla näissä aina, kun ei tavallaan ole itsellä sellaista niin kuin omaa joukkuetta, mitä nyt sitten fanittaa. Siis on aina kiva sitten sympata sitä alta vastaan ja tässä tapauksessa KK:ta viime vuonna Saipa oli samassa tilanteessa finaalissa. Ei sitten kuitenkaan voittanut. Mutta joo, nyt se tilanne sitten, kun tänään Tampereella pelataan, niin se kumpi voittaa, niin voittaa nyt sitten koko liigan.
0: Näin on.
1: Joo.
0: Että eli kuka menee torille.
1: Niin, näinpä. Mutta olihan se siis hienoa silloin viime vuonnakin toisaalta, vaikka Saipa ei voittanut, niin olihan se hienoa, että Kalpa voitti. Sekin oli niin kuin, oliko näin, että Kalpa ei ollut ikinä voittanut. En ole nyt tässäkään ihan varma, mutta joka tapauksessa, jos on joskus voittanut, niin siitä on jo pitkä aika. Mutta hei, kun sä oot Ruut, niin kun Tampere on yksi sun tämmöisistä.
0: Kyllä se on mun koti.
1: Kodeista tai koti. Niin eikö siellä pidä aina päättää tämä Tappara Ilves?
0: Tämä on jo toinen kerta, kun mä joudun vastaamaan tähän kysymykseen suorassa lähetyksessä varhaisaamussa.
1: Mm. Mä en osaa lukea susta. Mä en ole nimittäin kuullut, kumpaan leiriin sä kuulut, mutta mä veikkaan, että Ilves. Ei, Tappara.
0: Kimmo Kaivanto on suunnitellut Tapparan logon ja sen takia mä arvostan sitä, että kuvataiteilija on tehnyt hyvin merkityksellisen symbolin.
1: Mm-hmm.
0: Mutta Ilveksen pelissä käyneenä nautin heidän yleisötyöstään ja heillä oli muun muassa siellä jäällä pyroja, joka oli musta tosi hienoa.
1: Nyt on liian poliittinen vastaus. Kumpi se nyt on? Et sä valinnut?
0: Mä tyydyn journalistiseen puolueettomuuteen.
1: Ymmärrän. Mutta toi on mulle ollut aina vähän mysteeri se, että kai se sit vaan menee. Meneekö se on niinku, että perheessä, että se on niinku tavallaan ennalta päätetty, että kumpi on se jengi.

0: Näin on. Tässä?
1: En mä tiedä. Mun isoveli siis asuu Tampereella ja asunut yli 10 vuotta ja hän on tapparamiehiä. Ja mä en oikeastaan yhtään tiedä, että miksi, mutta hän on nyt valinnut Tapparan ja hänellä on siis pieni poika ja pojallakin on sitten kaikki Tappara vermeet, pipot ja systeemit ja sitten käydään Tapparan matseissa. Mutta meillähän on täällä PK-seudulla myös. No toki Kiekko-Espoo olisi tavallaan mulle aika se niinku, luonnollinen valinta, kun on suurimman osan elämästäni Espoossa asunut. Mutta tosi moni espoolainen kannattaa myös joko IFK:ta tai Jokereita. Ja Helsingissähän se menee, niinku, tai ainakin ennen se meni niin, että tavallaan IFK on niinku porvareiden ja keskustan, niinku keskustassa asuvien, kantakaupungissa asuvien joukkoja. Ja sitten Jokerit on niinku työläisihmisten ja niinku kaupungin laitamilla tai lähiöissä asuvien ihmisten joukkue.
0: Joskus luin yhden jutun siitä, että miten ne niinku jakaantuu niinku Tampereella, että ketkä kannattaa IPAa ja ketkä Tapparaa. Olisiko siinä ollut, että lännessä päin se on sitten Tappara, koska siellähän se on se ylämummo ja maalit siinä Pyynikin luona. Se paikka, mistä sekin on saanut alkunsa ja sitten IPA oli niin kuin vähän muualla ja sitten enemmän noissa Kangasala, Pirkkala-alueella.
1: Niin, eli vähän niin kuin kaupungin ulkopuolella.
0: Joo. Mutta siinä se oli vähän, se on ehkä semmoinen periytyvä juttu, että kumman geenin saat. Mutta katsotaan, miten Kouvolan käy.
1: Kyllä mä nyt symppaan, siis Tapparalle kaikki kunnia, mutta kyllä mä KK:ta nyt tänään symppaan.

0: voi.
1: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Maustetytöt, Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Minkä valitset?
1: Berliini.
0: Niin minäkin.
1: Mä itse asiassa tiedän, että mä pääsen taas syksyllä käymään Berliiniin.
0: Mahtavaa.
1: Joo, mä tiedän, että semmoinen reissu on tiedossa. Se on kyllä hieno kaupunki. Ja mä tiedän, että sä fiilistelet myös Berliiniä. Onhan se, siis on se kiva paikka.
0: Kyllä mä oon ehkä enemmän Alankomaiden fani, ihan sen taiteen ja kulttuurin takia ja kielen, vaikka hollannin kielikin on vähän raskas kuunneltava, mutta Keski-Eurooppa ja semmoinen chillimeininki on niin oman makku.
1: Kylmar. Hei, Hesarissa on juttu helsinkiläisestä Aleksi Laitisesta, joka on kirjoittanut ennätykselliset 14 laudaatturia ylioppilaskirjoituksissa ja 2 eksiimiaa, eli siis 16 ainetta yhteensä. Mä voin sanoa, että en olisi varmaan selvinnyt hengissä, jos olisin ylipäätään kirjoittanut aikoinaan YO-kirjoituksissa 16 ainetta. Siis muistaakseni mä oon kirjoittanut ehkä 5 ainetta.
0: Mä kirjoitin sen tiukat 4.
1: Joo.
0: Joo. Ja muistan, että se oli niin kuin hermoja raasta olla siellä sen monta tuntia, tiedätkö, kirjoittamassa niitä ja valmistautua siihen koko kokeen suoritukseen. Mä en tiedä, oot sä koe hermoilija?
1: En mä kyllä ole. Mä vedin siis, YO-kirjoitukset oli siitä hienoa, että niihin liittyy tämä lukuloma. Niin mähän otin sen kyllä ihan lomailun kannalta. Kyllä mä jonkun verran luin, pakko myöntää, sen verran on jonkunlaista sellaista suorittajaakin minussa, että vähän piti lukea, mutta kyllä mä sen lomailun kannalta otin. Mutta joo, siis mun mielestä on hienoa, että siis tämähän on todella hienoa, että Aleksi Laitinen on kirjoittanut näin hienot arvosanat ylioppilastodistuksista, ylioppilaskirjoituksista, mutta tästä on ollut puhetta viime vuosina, kun aika usein mediassa just nostetaan esiin nämä huippuylioppilaat, niin muistan, että jo muutama vuosi sitten, esimerkiksi meillä Ylellä, pakko nostaa vähän tässä Ylen häntää, mutta että Ylelläkin kirjoitettiin sitten ihan niin kuin tämmöisistä tavallisista, että ihmisistä, jotka on kirjoittanut C-papereita tai B-papereita, semmoista niin kuin keskitasoa, koska kuitenkin se isoin massa, mitä meitäkin on, siis Suomessa isoimmassahan kuitenkin kirjoittaa sitä keskitietä ja on niitä kasin oppilaita.
0: No ehkä tässä kohtaa tämä on ollut siis 10 vuotta sitten tehty laudaattoriennätys, tämä Aleksi Laitisen 14 laudaattoria, niin ehkä sen takia tämä on nyt haluttu sitten julkista ja nostaa.
1: Joo, enkä mä siis, en mä Aleksia tässä kritisoi millään tavalla. Tämähän on hieno asia. Ja toki näin just, että on myös ihan journalistisesti perusteltua, että kun se on tämmöinen poikkeuksellinen tämä teko, että on näin paljon saanut, mutta toivoisin, että nyt tässä ennen valmistujaisia, jotka pari viikon päästä koittaa, niin kirjoitettaisiin myös niistä, jotka on vetänyt sitä ihan keskikaistaa.
0: Joo, kyllä, että eli tavallisia tarinoita, tavallisia niin kuin urapolkuja ja tavallisia unelmia. Kyllähän yleensä nämä henkilöt, jotka näitä laudaattoreitakin kirjoittaa, niin tässäkin tämä Aleksi kuvailee itseään, että hänellä on semihyvä muisti, että ei kuitenkaan nosteta sitten niin kuin tikun nokkaan tai sillä lailla, että ollaan kuitenkin nöyriä siitä, että on mahdollisesti onnistunut tällaisessa suuressa koetuosuorituksessa, mutta
1: siis onhan toi aivan upea juttu.
0: On.
1: Ja siis hänhän saa, niin kuin nämä ihmiset, jotka kirjoittaa noita ton verran laudaattureita, niin hän nyt saa sitten ihan vapaasti myös valita sen niin kuin opiskelupaikkansa, että minne menee. Että onhan se niin kuin, on se hienoa, ja totta kai toi on myös jonkunlainen osoitus tästä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja siitä, kuinka sitten kuitenkin jokaisella ihmisellä on mahdollisuus, tavallaan niin kuin samat mahdollisuudet, me tavallaan ponnistetaan samalta viivalta kuitenkin, että kaikki käy sen peruskoulun, kaikilla on mahdollisuus hakeutua sinne lukioon ja sitä kautta sitten korkeakouluun, jos haluaa. Ei ole tietysti pakko, mutta kaikilla on se mahdollisuus.
0: Ja äläpä unohda, Olli, että ammattikoulustakin pääsee korkeakouluun.
1: Niin pääsee, toki. Mutta just tämä, että kun sitten syntyy periaatteessa mihin tahansa

0: muuhun maahan. Jos nyt puhutaan vaikka briteistäkin, niin ei siellä ole kaikilla samoja mahdollisuuksia. Että siellä sitten yliopisto-opinnot kuitenkin maksaa.
1: Kyllä vain. Ja sitten, että pääsitkö yksityiskouluun, peruskouluun vai pääsitkö sitten johonkin tämmöinen public schooliin. Niin sekin saattaa vaikuttaa siihen opetuksen tasoon ja laatuun. Niin se on monimutkainen asia, mutta toivottavasti tosiaan kuullaan myös näitä tavallisia tarinoita.
0: Kyllä, mutta onneksi onnea Aleksille. Hieno suoritus.

0: Eros Ramazzotti ja Dove Tse Musica soi siinä. Studiossa Ruut Parikka ja Olli Aimola teillä täällä varhaisaamussa. Hyvää huomiota.
1: Huomiota vaan.
0: Eletään keskiviikko, se on 13. päivä, Floran ja Kukan päivä.
1: On, ja kuulijalta tuli WhatsAppiin viesti, että kyllä Salon seudun sanomissa on esimerkiksi ollut juttu siskoksista. Eli kotona vietetään tuplalakkiaisia ja tässä nämä Silja ja Sanni Salokannel, niin tässä jutussa kerrotaan, että he ovat sitten kirjoittaneet tavallaan tämmöiset ihan peruspaperit lukiosta.
0: Kyllä, eli tässä otsikossakin mainitaan, että 13 vuotta yhteistä koulutietä. Mm. Niin sehän on ihana asia, että tämä on niin kuin se näkökulma tässä tarinassa, että
1: kyllä.
0: Siskokset vielä samassa lukion kävivät ja pääsivät ylioppilaaksi.
1: Ja Riika laittoi meille viesti, että miksi käydä lukio? Minä opastin poikiani heti ammattikouluun. Sen jälkeen on valmis töitä tekemään. Ei lukio valmista yhtään mitään. No mä vähän opponoin tätä Riikan kommenttia sillä, että en ehkä lähtisi niin kuin vastakkain asetteluun, vaan kumpikin parempi. Eli se, mikä niin kuin sopii itselleen paremmin, niin sinne vaan. Mutta just tämä, siitä on samaa mieltä, että ei se lukio ole se ainut vaihtoehto.
0: Tismalleen.
1: Että se ehkä joissain niin kuin kaupungeissa ja joissain piireissä niin kuin mielletään tavallaan ainoaksi vaihtoehdoksi. Tai joissain ehkä suvuissa ja perheissä, että totta kai pakko mennä lukioon. Mutta eihän se nyt niin ole. Ja sitten jos menee ammattikouluun ja haluaa sen kaksoistutkinnon, niin sekin on nykyään mahdollista.
0: Se on ihan totta. Mutta mun mielestä tärkeintä on se, että kuitenkin tavallaan lukion tai ammattikoulun aloittaa peruskoulun jälkeen noin 16-15-vuotiaana, niin siinä on kuitenkin semmoinen 3-4 vuotta mahdollisuus haahuilla.
1: Niinpä.
0: Ja miettii, että niinpä, mitä tekee niin kuin seuraavaksi. Ja voi haahuilla siitä eteenpäin, että viisas äitini aikanaan sanoi, kun olin vähän huolissani tuossa, että mitä minusta tulee isona, ennen kuin minusta tuli radiotoimittaja. Niin että Ruut rakas, että muista haahuilla. Minusta se oli aika ihana viisas neuvo, että ei tarvi asettaa niin kuin tämmöisiä niin kuin suuria niin kuin maamerkkejä, mitä pitäisi saavuttaa.
1: Haahuilu kunnian aina saa haahuilla iästä riippumatta, mutta mä oon ihan täysin samaa mieltä sun kanssa, että nykyään nuoret joutuu liian aikaisin niin kuin miettimään sitä, että mitä pitäisi tehdä isona, mihin pitäisi valmistua ja mitä ammattia pitäisi harjoittaa. Me ollaan eletty vielä sellaista ihanaa aikaa, että me ollaan nimenomaan silloin 16-20-vuotiaana, me ollaan saatu olla ihan vapaasti, olla nuoria ja nimenomaan haahuilla.
0: Joo, toi on
1: se on ollut ihanaa, koska en mä tiennyt lukiossa vielä, mitä mä haluan tehdä.
0: En minäkään. Suu kauhean hyvin en tiennyt, mutta jotain tiesin. Ehkä intuitiivisesti.
1: Ja siis tämä radiojuontajan ammattihan on kuuluisa siitä, että täällä on paljon haahuilijoita. Että tervetuloa vaan mukaan.
0: Hei, haahuillaan seuraavaksi tuonne Euroviisumaailmaan ja kuunnellaan finaaliin päässeen Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen kappale Liekin heitin.

Kisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/Euroviisut.

0: Tietokilpailukysymys, minkä niminen kappale Suomen Eurovision edustaja pääsi finaaliin lauantaina? Oliko se A, riisin keitin, B, kahvin keitin, C, veden keitin vai D, liäkin heitin?
1: E, Kanada. Onhan se kova, on se kova.
0: On se.
1: Kyllä se on oikeasti niin kuin, ihan näin voi... No ei voi sanoa puolueettomasti tietenkään, mutta onhan toi hyvä biisi.
0: Niin on.
1: Ja tällä hetkellähän se on, jos ei joku tiedä, niin sehän on siis ykkös ennakkosuosikki voittajaksi. Siis vedonlyöntitoimistojen näillä listoilla. Oliko se näin, että 30% on se todennäköisyys liekin heittimelle voittaa lauantaina. Ja jos joku ei ole vielä kuullut tähän aikaan aamusta, niin todellakin siis Linda ja Pete eilen esiintyivät Euroviisujen semifinaaleissa ja todellakin pääsivät finaaleihin. Mikä ei liene yllätys kellekään.
0: Ja mitä tulee noihin vedonluentitilastoihin, niin aikanaan Nemon The Code ja toi Stefania Kalusorkestralta, niin ne ovat olleet vedonluentitilastoissa enteilty, että ne saattaa voittaa, niin se on pitänyt paikkaansa. Viime vuonna Ruotsin edustaja, joka oli oikeasti salaa Suomen edustaja, eli Kai, oli pitkään vedonluentitilastoilla korkealla, mutta neljänneksi jäi, niinpä, että aina se ei pidä paikkaansa.
1: Ei niin, ei pidäkään. Joo, mutta lauantaina. Vielä ei tiedetä muuten sitä esiintymispaikkaa. Se arvotaan vielä ennen lauantaita. Että onko se nyt alkupuoliskolla vai sillä loppupuoliskolla. Sitä ei vielä tiedetä.
0: Silloin kun oli tämä suuri kääriä huuma, niin ihmisethän, kaikki limevihreähän loppukaupoista sun muuta, niin mun mielestä tämä on silleen suht helppo, että foliota tai sitten vaan musta vaate ja avaa vaan niin kuin takin naa. Niin kuin noi napit, että tässä pystyy helposti tämmöisen niin kuin duo naamiaisasu cosplayn tekemään.
1: Kyllä, ja sitten tietysti jostain pahvista tai jostain voi tehdä viulun.
0: Kyllä vaan, että aika helposti pääsee tähän niin kuin huumaan mukaan.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämeren pohjoisosassa esiintyy keskipäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Skandinaviassa on laaja matalapaineen alue. Yksi sen osakeskus Pohjois-Itämerellä liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennustus seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa itätuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idänpuoleista tuulta 3–6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Illalla 2–6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 10–14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 4–8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelätuulta, aamuyöllä 8–12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän ja kaakon välistä tuulta, 1–5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltayöllä 5–9 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa, koillistuulta. Aamuyöllä kaakonpuoleista tuulta. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Voimistuvaa koillistuulta aluksi 6–11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8–13 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri. Koillistuulta 5–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, 8 astetta, tuuli itäkaakosta, 5 metriä sekunnissa, pilvistä. Näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja 8, etelälounas 5, pilvistä 20. Uuttö 7, kaakko 2, pilvistä 2 kilometriä. Nyham 7, itäkaakko 3, sumua 1. Isokari 8, itä 4, sumua 0. Sälgrund 5, pohjoinen 6. Vesikuuroja 14. Valassaaret 4, pohjoiskollista 7. Tankkar 4, koillinen 7, pilvistä 50. Nahkiainen 4, pohjoiskoillista 7. Meriveden korkeudet tänään kello 5. Kemi -28 senttimetriä. Oulu -26 senttimetriä. Raahe -27. Pietarsaari

25, Vaasa miinus 27, Kaskinen miinus 22, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 15, Turku miinus 13, Föglö miinus 12, Hanko miinus 11, Helsinki ja Porvoo miinus 14, Hamina miinus 15.

0: you coming in or what?
1: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
2: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
3: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
2: No ku eiks niin?
3: Siis joten... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
4: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulla on kaikki.

0: Hyvä. Hyvä muistelu. Tämä muistutus aina loppuun. Tämä on parempi olla.
1: Paras lähetys koko elämässä.
0: Koko elämässä.
1: Yleisö on ihan villinä, koska onhan jo keskiviikko. Yle X aamu täällä. Poikelus ja Pehkonen on pamattanut studioon. Ja voi pojat, mikä keskiviikko meillä onkaan teille, kuulkaa luvassa.
0: Tänään on crazy päivä, jengi. Te ette tiedäkään.
1: Selvitäänkö me tästä?
0: No tässä vaiheessa vielä selvitään, kun mitään ei ole tapahtunut, mutta katsotaan mitä on kympiltä. Niin ollaanko aivan rauniona? Ollaanko lähdetty pois täältä?
1: Niin, onko pitänyt luovuttaa kesken kaiken? No, ollaanko saatu kaikkea?
0: Potkut? Sekin on ihan mahdollista. Kukaan ei tiedä.
1: Tässä kohtaa.
0: Noi, sitä tiedät.
1: Irtisanomisaika kuukausi ja meillä on enää mitä alle 3 viikkoa.
0: Aivan joten totta, laki on meidän puolellamme.
1: Laki on. No minut voi heittää varmaan tästä saman tien helvetin.
0: Sä oot raskana ennen sua.
1: Niin, mä oon sit se on raskas yrittäjä. Niin, mulla on kaikki valttikortit ja lakimiesjoukkoja valmiina.
0: Laki on meidän puolellamme, eli me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Ja tänään tehdäänkin. Tänään on vaikka ja mitä. Tänään meille tulee vieraita, tulee BEM. Tulee tuossa 9:00. Sitten näin käydään euroviisuja vähän lävitte.
1: Joo, heti tuosta 7:00 jälkeen. Niin katsotaan, miten meidän eilisissä viisuveikkauksissa kävi. Ja sitten katsotaan, että mitä sieltä tokasta semistä löytyy. Meillä on kaikkia vielä kuunneltu. Sitten totta kai joka päivä joku Kaisa.
0: Totta kai se tulee.
1: Keskiviikko viimeisiä hei vetokisoja. Niin vetokisa tänään jo tuossa 8:00 jälkeen.
0: Joo,
1: joten huom, kertokaa kamuillekin, että vetokisa tänään jo aikaisemmin.
0: Ja pistäkää jodeliin, että vetokisa on siis 8:00 johtuen siitä, että BEM tulee 9:00 ja todennäköisesti venähtää ja sitten ei vitti kiireellä vetokisailla. Niin otetaan kaikki mahdollinen irti kello 8:00 ja niin paljon on kaikkea tässä, että me pitää Wordlekin ottaa ne 7 uutisia. Jo.
1: Niin, Wordle käydään läpi joka päivä joku Kaisa ja sitten me kuultiin myös, että Mikalla on myös kenttäreporterin reportaasia tulossa. Viimeksi hän oli viime viikolla mun kohdus, mikä oli ilahduttavaa, jos missä sitten sen niin esimerkiksi Yle X Radio Instagramista ja TikTokista löytyy videomateriaalia siitä, että hän monenlaiseen paikkaan pääsee hänen pressikortillansa. Ja tänään sitten jonkinmoista käsittääkseni euroviisuista.
0: Näin voisi olettaa, kun
1: kenttäreportaasia.
0: Ensimmäinen semifinaali eilen ollut, niin sieltä kulissien takaa kaikki tiedot, mitä lähetyksessä ette nähneet ja mitä valtamedia ei uutisoi, niin se todennäköisesti kuullaan Mikan raportissa.
1: Niin, että hei, ihanaa keskiviikkoa. Tästä tulee aivan siis käsittämätön masterpiece. Koittakaa pysyä mukana, pitäkää housut jalassa ja jos ne tippuu tässä vauhdissa, niin ei maha mitään, sitten ne jätetään.
0: Niin jätetään, ei meille aleta katsoa taaksemme ja hakemaan niitä housuja.
1: Ei, pois. Kun ne jää sitten sinne niin ja sitten muiden ihmeteltäväksi. Tiedätkö, kun jossain tuolla kadulla saattaa olla vaan silleen, että tuossa on jonkun housut.
0: Joo, se on erikoista.
1: Sä oot silleen, että mitähän tässä on tapahtunut. Tuossa ne on vaan ollut ja selkeästi ollut pitkä, että siinä on satanut ja kaikkea siihen on vähän hiekassa ja kaikkea, että ne on ollut siinä olin. Niin ne on just näitä, jotka on meidän mukana yrittänyt pysyä.
0: Mutta sitten housut on jättänyt siellä pikkuhousuissaan juoksua perästä. Ottakaa.
1: Koska se vetokisa nyt olikaan?
0: Ottakaa 8:00, mitä? Vähän kuulekaa, niin kaukana mun piti rahastia. Mitä?
1: No mut hei, meidän pitää sen takia ottaa nyt härkää sarvista ja startata tämä homma. Ja katsotaanko kohta, miten kävi eilisessä.
0: No katsotaan heti kärkeen Wordlet.
1: Eiks me niin?
0: Joo, aloitetaan.
1: Ihanaa keskiviikkoa. Tervetuloa matkaan. Tässä Korelon ja Sara B. poikaystävää.

0: Korelan ja Sara B. Poikaystävä soi Yle X aamussa. Ja tänään huikea keskiviikko tulossa. Käydään viisutietäjää läpi, niin kuin täällä WhatsAppissa kysellään, että käydäänkö viisutietäjää. Käydään meidän eiliset veikkaukset.
1: Totta kai. Katsoitko sä eilen viisuja ollenkaan?
0: Luuletko sä, että mä valvoin Juman kautta siis 10?
1: No menikö sä ennen viisuja jo nukkumaan?
0: No mä menen aina ennen viisuja nukkumaan. Aina ennen viisuja.
1: Aina ennen viisuja.
0: Mikä päivä? Ei ole viisut vielä alkanut, ei muuta kuin nukkumaan. Siis viisut alkoi eilen 10:00. Niin mä olin sängyssä 4:30.
1: Okay.
0: Että mulla on valitettavasti
1: semmoinen. Sä et mitään.
0: Vaikka mä harmittain sikana, mua kiinnostaisi katsoa noin semifinaalit, kyllä. Mutta mä en fyysisesti pysty. Jos mä valvon, jään katsomaan niitä, ne alkaa 10:00 ja ne kestää yli 4:30, niin mä olisin täällä, Jere.
1: Joo.
0: Mä olisin niin naatti.
1: Joo.
0: Niin jotta saan unen päästä kiinni, niin en oo kattonut. Ootko sä kattonut?
1: Ymmärretään. Mä katsoin sen verran, että Suomen näin, ja sitten pistin nukkumaan. Se oli vähän vajaa 11, oliko 10 vai 11 jotain.
0: Joo.
1: Niin oli toi liekin heitin. Sen tsiikasin ja sitten pistin telkkarin kiinni ja menin nukkumaan.
0: No mikä sun analyysi siitä on?
1: Oli laulut pikkusen hiljaisella, Imo.
0: No se, mutta se
1: on, siis oli laulut vähän hiljaisella.
0: TV-miksaukset välillä ihan siis munasta.
1: Joo, musta tuntui, että se kuulosti UMK:ssa paljon paremmalta. Joo. Tämä näytti hyvältä, kyllähän se lavashow on nähty, niin se näytti hyvältä. Ja
0: oliko siihen tullut paljon muutoksia?
1: Hyvin. Ei mun mielestä ihan hirveästi. Ehkä jos jotain, tämäkin voi olla, että oma silmäni huijaa, mutta ne taustatuolit oli ehkä pienemmät. Tai jotenkin.
0: Joo, vai oliko lava isompi?
1: Tämä lava oli isompi, se todennäköisesti pitää paikkansa, niin ne näytti pienemmältä, plus sitten loppuvalaistus oli ehkä erilainen, mitä UMK:ssa. Se oli paljon valoisampi, siis että ne näkyy kunnolla ne tuolit sieltä, kun taas UMK:ssa, oliko niin, että ne jäi vähän tummahkoksi siis se tausta.
0: Mua kiinnostaa se, että kun Lindahan nyt sitten sai soittaa livenä sitä viulua, että soittiko hän todella livenä sitä viulua, ja miten se on ratkaistu se yksi kohta, missä hän joutuu juoksemaan siellä niinku kuvien ulkopuolella sinne penkille. Siinä soi viulu. Mm. Niin mitä hän tekee siinä? Soittaako hän vaikka se nauhalta siinä?
1: Soittaa ja juoksee.
0: No ainakin siinä UMK:ssa hän juoksi niin lujaa. Siis silleen, että hän niinku tiiäks korkokengillä.
1: Okay. Se voi
0: ja hänen laahusta pidetään ja kaikkea. Niin mua epäilyttää, että siinä kohtaa pystyisi soittamaan viulua.
1: Se voi olla, että se sitten tulee taustanauhalta.
0: Niinku semmoinen ihan yksi kohta vaan.
1: Niin. Mutta niin. Jouhia oli taas tuosta.
0: Niin, mä näin joku kuvan.
1: Tää on tää, mikä
0: jouhet
1: on?
0: Lenteli pitkin viulun.
1: Jousesta, niin jouhet oli katkenneet taas. Niitä oli vaikka kuinka paljon katkenneet.
0: Toi on mun mielestä kuumottavaa.
1: Oh.
0: Sillä ei tapua, mitä jos ne loppuu kesken.
1: Niin, sitten jää soittaminenkin vallan.
0: Soolot vedettiin livenä, kirjoittaa Hyde WhatsAppissa. Selvä, eli se on niinku.
1: Se oli playbackinä se kohta.
0: Sitten muut oli playbackinä. Mut hei, oikein ihanaa keskiviikkoaamua. Täällä Poikelus ja Pehkonen. Parikkakin tulee meidän kanssa jo tuossa 8:n jälkeen, koska vetokisa tulee poikkeuksellisesti silloin. Niin meillä on niin paljon ohjelmaa, joten jännitysnäytelmää no kohden niin. Ja meidän Wordle-peliä, koska me siis pelataan joka päivä tämmöistä sanapeliä New York Timesin sivuilla. Ja sitten me ollaan sitä Jeren kanssa niin kuin monta vuotta pelattu ja me aloitetaan aina samalla sanalla, joka vuoropäivin on joko parse tai spear. Jokut on ehkä pelannut jotain sanulia suomeksi, TMS, mutta me ollaan pelattu tätä

0: pördlee niin kauan kuin minä muistan. Ja tämä on toiminut. Ja sitten viime viikolla niin me jostain syystä käytiin lävitse meidän edellinen Wordle, ja jengi meni ihan sekas.
1: Mitä tämä on?
0: Mä en ymmärtänyt mitään tästä.
1: Tämä on mestarikonsepti.
0: Mä en tajua mitään tästä pelistä.
1: Mutta jotain tässä on.
0: Ja tuotanto kasvo, ja tämähän varmaan kasvaa tästä, koska nyt me edettiin siitä, että me vaan käytiin ne läpi, niin siihen, että me ollaan tulostettu meidän vastaukset. Ja varmaan sitten viimeisellä viikolla, ennen kuin täältä lähdetään, niin täällä on semmoiset valtavat valotaulut, johon on laitettu semmoiset, ja Saija Palin tulee kääntelemään.
1: Todennäköisesti.
0: Kirjaimia aina.
1: Molempien sanat yhtä aikaa. Kahdenkään tekniikalla Saija kääntelee niitä.
0: Tehtävänä siis selvittää 6 sanan sisällä päivän sana, kirjoittamalla sille erilaisia 5-kirjaimisia englanninkielisiä sanoja ja selvittää, että mitkä kirjaimet sieltä oikein löytää oikeille paikoillensa ja miten. Ja käydään kohta eilinen Wordi läpi. Ja eilenhän meidän aloitussana oli...
1: Parse.
0: Oli vai?
1: Oli.
0: Selvä. Eli kohta parse. Miten meni? Onko jengi pelannut parsella eilen Wordlea? Tuonne joku laittoi jo tuloksia.
1: Niin laittokin.
0: Aikamoisia.
1: Oli jo.
0: No, katsotaan miten meille kävi sitä ennen Euroviis-musiikkia viime vuodelta. Tommy Cash ja Espresso Macchiato.

0: aamussa, kun kello on varttia vaille 7, ihan justiinsa ja 7 tulossa uutisia. Mutta nyt, hyvät ystävät, on aika käydä läpi eilinen
1: The Wordle moment.
2: The Wordle, I made out of snow.
1: Wordle tulos katsaus eiliseltä. Ja niin kuin sanottua, meidän Wordlemme alkaa vuoropäivin sanoilla spear ja parse, niin eilen 12. päivä toukokuuta 2026 aloitimme sanalla parse.
0: Ja ai että miltä se näyttää, voi hyvänen aika.
1: On silmämakiaa meikäläisille. Mä nautin aina näistä tilanteista, kun tulee pelkkää harmaata.
0: Eli mikään kirjain parse-sanasta ei ole tuossa eilisen päivän sanasta. No mennään heti sitten kakkossanaan. Tässähän on mahdollisuudet saada heti täysrivi vihreitä, koska sieltä on tommoset aika paljon käytetyt kirjaimet pois pelistä. Mm-hmm. Niin ei muuta kuin YKK.

0: Butch! Oi, bitch. Oi! Meillä on siis sama C tilanne. Oikealla. Molemmilla on vain C oikealla paikalla, eikä mitään muuta.
1: Ei mitään muuta. Ja ihana nähdä, että säkin oot vähän ottanut pienen riski lopettamalla sanan H-hon, joka
0: se
1: ei
0: on
1: ihan
0: aika yleinen.
1: Niin, ne on sulla
0: englanniksi kyllä aika yleinen.
1: No, joo. Eikö nyt mä mietin, että eihän se sulla tavallaan tavatonta ole, koska klothan kuuluu sun.
0: Klot on mun yksi.
1: Kakkossanan suosikkeen.
0: Joo.
1: No niin, ja sitten kolmanteen.
0: Tää. Mä sanon sulle noniin. Ottaa mua päähän, koska kolmas sana, yksi, kaksi, kolme,
1: clown! Clown!
0: Koska mä oon pelle, muija!
1: Clown!
0: Mä amatööri
1: mokko. Sulla on C sinä oikeesti.
0: I know, mut mä oon amatööri. Mä laitoin C:n eri paikkaan, missä se kuuluisi olla. Sen piti olla tossa toiseksi viimeinen kirjain, niin mä laitoin sen tonne alkuun, mutta... Hyvä, säkään kävi,
1: se on
0: koska
1: se,
0: siellä se on myös ekana kirjaimena, but I am a fucking clown.
1: Toihan oli tomppeliteko.
0: Toi oli tomppeliteko, mutta oliko, koska nyt me ollaan edelleen tasoissa.
1: No nyt me ollaan tasoissa tässä näin ja
0: mulla on,
1: hyvä,
0: mulla on
1: hyvä
0: alkukirjain,
1: hanki.
0: Sulla puuttuu vain se alkukirjain.
1: Kyllä.
0: Ja nyt mä sanon, että jos sä oot ton mokannut jotenkin, niin kyllä sä emätaukki oot.
1: No, katsotaan.
0: Seuraava
1: neljäs sana on
0: y-ka-ko.
1: Clock!
0: No sehän se oli! Mitä on tällaista?
1: Tää on aina nykyään tasapelejä. Perhana. Kaikki
0: tylsää.
1: Jännitys menee. Toki kun, tuossa sanoit, että jos sä et ole neljännen mokaat, niin kyllä sä emätaukki oot. Niin kyllä mä sinne glockia yritin kovasti
0: Ai.
1: Työntää ennen glockia. G-llä. Pihtari poika kato. Ei ole laittamassa C-tä.
0: Jos mä olisin vähän miettinyt, mulla olisi saattanut se jopa löytyä tosta niinku jo kolmantena, koska siis... Mitä hiivattia? Miksi mä ton C:n tonne laitoin? Tänne oli joku laittanut, hei WhatsAppina, ehkä karmosuorituksen. Parsen jälkeen seuraava sana
1: clock.
0: Oli clock.
1: Mee kotiis, missä kukaan.
0: Ihan siis sairas suoritus.
1: Ei jumalauta. Miksi? Miksi? Siis pihtaripojan painajainen. Clock kakkosena.
0: Niin, niin, koska siinä on kaksi kertaa C.
1: Hyi! Hyi!
0: Ihan tosi pettymys.
1: Hei, nyt tämä. Tästä pitäisi alkaa
0: niin
1: tulla
0: pitäisi.
1: Pisteitä. Tämä tasapelien
0: tämä jännitys,
1: putki niin on aivan persereijästä.
0: Tämä jännitys tässä niin kuin vähän on kadonnut nyt johonkin. Että ei, niin kuin, ei tässä tule mitään.
1: Ei. No, huomenna katsotaan, tuleeko pisteitä. Toivottavasti ei pääty tasapeliin. Huomenna pelataan Spearilla.
0: Tänään aloitetaan Spearilla sana ja käydään sitten huomenna läpi. Ei vit, on kyllä ei vit, ei.
1: Ei voikin tasapeli näin harmittaa.
0: En tiedä, harmittaa niin vietävästi. Yleäksi aamussa seuraavaksi Yleäksi pop-musiikkia, koska Minttu on yksi Yleäksi pop-artisteista. Ja Vantaalla 30. päivä toukokuuta kuullaan muun muassa tämä Everest-kappale. Huip.

0: soi Yle X aamussa ja tämä soi siis Yle X Popissa 30. päivä toukokuuta. Vantaalla järjestetään tuo ilmainen ja ikäräätön tapahtuma ja Mintun lisäksi siellä Ares, Lauri Haav, Erika Viikman, Emma ja Matilda Komiat. Oliko siinä kaikki? Aika lailla. Ilmaiseksi pääsee siis katsomaan joko ihan paikan päällä tai sitten Areenasta voi katsoa tai telekkarista. Aikkoja Mellu hostaa kello 16 alkaen Yle X Poppia.
1: Ja sitä ennen kello 13 Viki ja Köpi Show myöskin Yle X Pop -tunnelmissa.
0: Kevätpäivän päätösjakso sieltä. Ja nyt on aika käydä läpi päivän sanaa. Äsken Wordlestä eiliseksi sanaksi kuoriutui clock. Suomeksi kello, koriste, mittari tai verbimuodossa ottaa aikaa, kellottaa.
1: Clock on sanana varsinainen kameleontti, koska myöskin näiden lisäksi slangi-ilmaus to clock someone tarkoittaa lyödä jotakuta. Ja verbinä käytettynä clock vaatii usein objektiivin, jotta saavutetaan transitiivisuus ja kohde on välttämätön lauseen merkityksen kannalta.
0: Lauseessa käytettäessä clock voi olla todellakin myös verbi. It's not clocking to you, sanoi Justin Bieber.
1: Ja muita käyttöehdotuksia tai kuinka käyttää tilanteessa vanha amerikkalainen sanonta I'm gonna clock his ass. Eli aion motata hänen pyllyään.
0: Clock voi tarkoittaa myös vastuunkantoa ja työssä toimimista. I can't go off to lunch yet. I'm still on the clock.
1: Tai clockilla voit myöskin ilmaista haluasi jotain vaikkapa ruokaa kohtaan. It's taco o'clock. Eli on takojen aika.
0: Totta. It's coffee o'clock. Yes. Kavna.
1: Yes it is.
0: Mutta yes, kaikkein is. Tutummin clock voi olla kädessä, seinällä tai vaikka puhelimessa tätä nykyä. My clock has no batteries and I cannot find them. Tämä tosielämästäni lauseessa käytettynä. Seinäkelloni on vailla paristoja.
1: Kyllä. Omasta tosielämästäni olin kuullut monasti lauseen Oh my god, that's a big clock! Koska rannekelloni on monesti valtavan kokoinen.
0: Joskus kellon katsominen tulee, tehdään estetyksi, jolloin kyseessä on niin sanottu clock blocking. Come on, I can't see the clock. You are clock blocking.
1: Don't be clock blocking. Please.
0: Joskus on kiva nähdä myös tosi isoja kelloja. Silloin sopii googlettaa huge clocks.
1: Tässäpä käyttövinkit clock-sanalle tänään. Tänään. Päivän sanana siis. Clock.
0: Clock.

0: 2006 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X aamussa. Kello on nyt 7 ja on uutisten aika.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lähtenyt valtiovierailulle Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltojen

0: Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua helmikuun lopulla sodan Irania vastaan. Presidentti Trumpin ja presidentti Xi Jinpingin väliset neuvottelut käydään huomenna ja ylihuomenna. Maiden välillä on paljon kysymyksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja kauppaan. Trump kertoi ennen lähtöään toimittajille, että he keskustelevat Xin kanssa Iranin tilanteesta. Xi on Trumpin mukaan suhtautunut asiaan hyvin.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problems.
0: Trump sanoi, että saarron kanssa ei ole ongelmia. Kiina saa paljon öljyä alueelta, mutta Trumpin mukaan Yhdysvallat ei tarvitse Kiinan apua Iranin kanssa. Yhdysvaltain tiedustelutiedot eivät tue maan presidentti Trumpin julkisuudessa esittämiä väitteitä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten salaisiksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta The New York Times. Lehden mukaan Iranilla on pääsy lähes kaikkiin Hormuzin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan edelleen jäljellä noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on sanonut, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Kotikoulujen valvontaa tulisi lisätä, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Ylen selvityksen mukaan vuosia kestänyt riita kotikoulusta oli yksi syy pohjalaisen Karfin suurperheen katoamiseen. Illan A-studiossa vierailut Pekkarinen sanoi, että nykyisellään suomalainen kotikoulujärjestelmä perustuu vahvasti luottamukseen kotikoulua käyvien lasten vanhempiin. Huolta ovat kuitenkin herättäneet esimerkiksi ääriideologiat ja lasten oikeuksien toteutuminen kotiopetuksessa. Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen.
2: Kyllä meille on tullut viestiä rehtoreilta ja sivistystoimenjohtajilta, että on äärikonservatiivisia, kristillisiä suuntia, missä sitten saatetaan hyvinkin aggressiivisesti myöskin Kyllä. lähestyä rehtoreita tai sivistystoimenjohtajia, jotka yrittää selvittää sitä lasten tilannetta. On tilanteita, joissa perhe puhuu täysin vierasta kieltä ja rehtori on ihmeissään, että miten tämä valvonta suoritetaan, kun hänellä ei ole harmainta aavistusta, että osaako lapset yhtään mitään.
3: Olisiko koulupakko se, joka tämän ratkaisisi?
2: Mä en itse kyllä tätä koulupakkoa kannata. Mä ajattelen, että tämä jousto on hyvä pitää, koska kuten sanottu, niin enemmistö näistä perheistä hoitaa asian ihan erinomaisesti. Mutta valvontaa täytyy ehdottomasti lisätä ja yhdenmukaistaa.
0: Roosa Kettumäki haastatteli. Suomessa on tekeillä selvitys kotikouluista. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat varmistaneet paikkansa Euroviisujen finaalissa Itävallan Wienissä. He selvisivät ensimmäisestä semifinaalista jatkoon kappaleellaan Liekin heitin.
4: Miten esitys meni?
5: Tosi hyvin. Sairaan hyvä fiilis.
6: Niin, sairaan hyvä fiilis meillä oli. No. Mitä sä oot mieltä?
4: Erinomaisesti.
6: Kiitoksia,
5: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin
6: yleisön. Normaali. Semmoinen, mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niin ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmin sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.

0: päätteeksi. Kello on nyt 6:08. Hyvää huomenta!
1: Guten Morgen ja hyvää keskiviikkoa, ystävät.
0: Poikelus ja Pehkonen täällä. Ja niin kuin tuossa uutisissakin kerrottiin, niin niinhän siinä kävi, että Suomi heilahti Euroviisufinaaliin. Sitähän kukaan ei epäillyt missään kohtaa, mutta annetaan kuitenkin isot aplodit. Linda Lampenius ja Pete Varttonen.
1: Totta kai annetaan.
0: Euroviisufinaalissa.
1: Hyvä soumi! Nyt on ensimmäinen askel otettu kohti sitä viisuvoittoa ja ilmeisesti edelleen tonkin vedon jälkeen, vaikka vastassa oli jo eilisessä semifinaalissa tämä toinen ennakkosuosikki tai siihen Suomen ja liekin heittimen rinnalle tullut Kreikan edustaja, niin sekin nähti tuossa eilittäin, mutta silti vedonlyöntiyhtiö suosikkina porsaltaa edelleen, kuule Suomi ja Linda ja Pete ja liekin heiti.
0: Me pelataan omanlaista uhkapeliä täällä Yle X-aamussa, nimittäin Yle-sovelluksesta löytyvää viisutietäjää. Ja eilen heitettiin meidän veikkaukset ekasta semifinaalista jatkoon menijöille. Ja meidän kimpassa niin on tehnyt ihmiset. Ja hei, meidän kimpassa on tapahtunut eilen jotain ihan käsittämätöntä.
1: Ihan älytöntä. Mä en tiedä, mitä siellä on oikein käynyt.
0: Meidän kimpassa on melkein 6000 ihmistä.
1: Nörjens, aamulla kun heräsi ja pisti herätyskelloa pois päältä kännykästä, niin huomasin notifikaationa, kun oli tullut tuolta dataporukalta, oli tullut viestiä, että jumalauta, teidän kimpassa on melkein 6000 ihmistä. Mitä siis siellä on tapahtunut?
0: Eilen oli, kun me täällä aamulla paketoitiin lähetys, niin kuin vähän päälle 2 000. Niin. Ja me vielä puhuttiin Jeren kanssa tässä off-air, että no, että katsotaan, menisiköhän 3 000 rikki tuossa, että olisipa kiva, jos menisi 3 000. Mitä vielä? 5747 tällä hetkellä Yle-sovelluksessa liittynyt Yle X-aamun PPP-kimppaan. Jumaan suikka. Joo. Kiitos, gang.
1: Kiitoksia ja hyvä, että mahtavaa, että olette liittynyt meidän Suomen suurimpaan kimppaan. Siellä se edelleen kärjessä porskuttaa ja en sinänsä ihmetteli yhtään. Varmasti eilinen ollut se päivä, kun Euroviisut todenteolla alkaa ensimmäisestä semifinaalista, niin silloin myöskin jengi on laittanut ton viisutietäjätiliin, niin senkin takia varmaan noin valtaisa yleisöryöppy tullut tonne meidänkin kimppaan, kuten viisutietäjä muutenkin. Aivan mahtavaa. Hyvä.
0: Kiitos. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yli 5000 ihmistä, melkein 6000 ihmistä tällä hetkellä mukana mahdollisesti voittamassa PPP-sukkapaketin. Ei mikä tahansa sukkapaketti, vaan 3 sukan paketin, jossa on siis Mika-sukka, Jere-sukka ja Jenni-sukka. Voi sitten valita aina päivälle parhaimmat, että mikä fiilis tänään on, että meneekö Mika vasempaan ja Jere oikeeseen ja Jenni keskimmäiseen vai mitä tapahtuu.
1: Siihen vielä lisäksi UMK-mertsiä meillä on tuolla valikoituna, niin kimpan voittaja sekä sitten yksi satunnaisella valinnalla tuosta kimpasta otetaan voittajaksi.
0: Joo, ja kimpasta niitä sukkia on jaossa paljon.
1: Joo.
0: Joten kannattaa kimppaan osallistua, niin mahdollisuutesi voittaa PPP-sukat niin kasvavat, koska tulemme järjestämään uskomattomat viisutietäjä hulabaloot vielä tässä, kun saadaan tämä homma bagettiin. Mutta käydään kohta läpi, että miten meille kävi oikein noissa veikkauksissa, koska olemme omat veikkauksemme heittänyt ja ketkä meni jatkoon. Miten kävi? Oltiinko kansan hermolla niin sanotusti? Ymmärrämmekö, että miten äänestetään? Se selviää Tate McRaen Sports Car-kappaleen jälkeen.

0: parhainta. Keskiviikko huomenta. Tänään luvassa vielä vetokisaa jo tuossa vajan tunteroisen päästä ja 9:ltä BM meillä vieraana. Mutta nyt käydään läpi, että miten meillä kävi eilen viisutietäjä veikkauksessa, kun tuonne Yle-sovelluksen viisutietäjä kisaan heitettiin omat veikkauksemme. Lähetäs purkamaan.
1: 10 maata ja heidän edustajansa siis valikoitiin 15 joukosta menemään eilisestä ensimmäisestä semifinaalista finaaliin.
0: Ja ensimmäinen maa oli Moldova. Ja Moldovahan meni jatkoon. Ja me sanottiin jatko.
1: Se oli yksi meidän suursuosikeista. Siitä tuli pisteet.
0: Sitten Ruotsi. Felicia. My System. Jatkoon. Ja jatkoon.
1: Meillä oli jatkossa se myös.
0: Kolmantena Kroatia. Lelek. Ja Andromeda. Ja jatkoon. Ja jatkoon.
1: Meillä oli myös se.
0: Kreikka, Akyläs ja Ferto. Ja se meni jatkoon. Ja jatkoon. Suomi. Ja jatkoon.
1: Jatkoon.
0: No mut sitten. Mitä täällä sitten on? Sitten täällä on Montenegro.
1: Seuraavana vuorossa Montenegro.
0: Jolle me sanottiin, no joo.
1: Se oli kiikun kaakun. Mut laitettiin sitten jatkoon.
0: Ja se... Ei mennyt jatkoon. Virhana! Sitten. Mikä sitten on? Mä oon sekaisin. Mä katson mun muistiinpanoja ja samaan aikaan mä katson näitä omia veikkauksia. Mulla on eri järjestyksessä. Mutta sitten Belgia.
1: Joo, Belgia on seuraavana meillä tässä.
0: Esyla, Dancing on the Ice. Me sanottiin jatkoon ja se meni jatkoon.
1: Hyvä Belgia.
0: Sitten Liettua, Lion Cheka ja Solo Kero Mas. Me sanottiin jatkoon ja se meni jatkoon.
1: Jatkoon, hyvä Liettua.
0: Sitten oli... Serbia, Lavina Krajmene. Me sanottiin jatkoon ja se meni jatkoon. Ja sitten maa, joka niin meidän varasijalta me heitettiin jatkoon.
1: Niin oli kalkkiviivoilla nostettiin.
0: Kalkkiviivoilla nostettiin tämä jatkoon.
1: Haukuttiin tämä ihan pystyy siinä.
0: Haukuttiin pystyy ja sanottiin, että tämä ei kyllä mene jatkoon, mutta sitten meillä puuttui yksi jatkoon meni ja meidän piti tehdä valinta.
1: Ja tässä valintaa puolsi suomennos. Ei usko Erkkikään.
0: Ei usko Erkkikään.
1: Elellään.
0: Ja se yksi jätkä, joka laittoi meille Insta-DMS-viestiä, että tämä on ikisuosikki ja menee ihan varmasti jatkoon.

0: se pääsi meidän alitajuntaan.
1: No, me laitettiin se jatkoon.
0: Me laitettiin Viron Vanilla Ninja jatkoon Too Epic To Be True. Ja eihän sitä uskonut Erkkikään. Eihän se mennyt.
1: Eihän uskonut koko Eurooppa sitä, että se menisi jatkoon. Ei jatkossa siis Viro ja siitä toinen. Ohilaukaus meiltä.
0: Me saatiin siis 80, koska mitä meiltä puuttui, no se Puolan Alisen Prey.
1: Mikä taisteli tuossa Vanilla Ninjan
0: niin
1: kanssa jatkoon menosta.
0: Et laitetaanko me se vai toi Ninja, niin vitsi, laitettiin Ninja. No, Puola Alisen Prey meni jatkoon ja ei yllätä Lielahessakaan, että Israel meni jatkoon.
1: Ei, se oli meidän tietoinen valinta.
0: Se me laitettiin vaan muuten pois. Kun me
1: haluttiin uskoa.
0: Me haluttiin uskoa parempaan maailmaan, mutta mitä tässä palavassa maassa semmoiseen uskoon.
1: Eipä mitään.
0: Me saatiin 200 pistettä.
1: Niin saatiin.
0: Ihan hyvä.
1: Ihan hyvä. Mä oon sinänsä yllättynyt, että 10 valinnasta niin 8 meni jatkoon. Että niistä saatiin pisteet ja 2 ohilaukasta, mikä on aivan hyvä.
0: Mä oon kans aika tyytyväinen ja ylpeä. Vähän toi Vanilla Ninja mua vähän kyrsii kyllä, koska se oli niin lähellä.
1: Niin oli. Ja me jo järkeiltiin se pois sieltä, mutta sitten jostain syystä se vielä fast trackia pääsi takaisin. Niin, tästä on hyvä jatkaa kohti toista semifinaalia. Täällä toki oli kovaa tietämystä meidän PPP-viisutietäjä kimpassa, kun laskin, kun mä oikein, että 164 tietäjää oli tiennyt kaikki oikein, mikä tarkoittaa 300 pistettä.
0: Niin. Tuo onnittelut kaikille, jotka sai 300 pistettä. Heitä oli paljon ja pisteeroja tulee tässä näkymään sitten, kun finaalia kohden mennään. Mutta meidän pitää tänään vielä käydä toisen semifinalistin esiintyjät lävitse. Niitä on vielä 5 käymättä, joten semmoistakin kohta, niin päästään heittämään huomennakin näitä meidän tietäviä veikkauksiamme. Nyt Louna Online ja Motion.

0: Louna Online in Motion soi yleäksi aamussa, kello on 20:07. Hei, ihanaa keskiviikkoa, 13. päivä toukokuuta. Ja tänään vetokisaa tulossa tuossa jo 8 jäljestä poikkeuksellisesti, koska 9 jäljestä meille saapuu BM vieraaksi. Ja annetaan hänelle aikaansa niin, ettei tule sitten kiire vetokisan kanssa. Sen lisäksi tietysti joka päivä joku Kaisa. Wordle me käytiinkin tuossa jo lävitse, jos joku sitä miettii. Ja sen lisäksi me saadaan tämän aamun aikana vielä reportaasia tuolta Euroviisuista.
1: Näin on. Siinäkin Mikalla pitää kiirettä. Tulee ekaksi tuomaroimaan tänne vetokisaa 8:00 ja sitten pitää olla jo lähteä viiniin ja tehdä sieltä reportaasi eilisistä semifinaaleista. Mitä siellä on tapahtunut? Mitä uutisoittavaa Mikalla on?
0: Miehellä, mitä ei kerrota valtamediasta.
1: Niin, mieheltä, jolla on Suomen suurin uutisnenä. Niin mitä hän on saanut tuoksuteltua
0: joo
1: se ensimmäisen semifinaalin kulisseista.
0: Nyt on toki allergiakausi, että mä tiedän miten hyvin

0: haistaa, mutta tota.
1: Sillä uutisklyyvarilla, niin sen saa oikein lapiolla tunkea tukko, että sieltä ei joku pikku uutinen saataisi imettyä.
0: Eli on kaikenlaista luvassa vielä Yle X aamussa tälle keskiviikolle. Ihanaa, kun oot siellä, ja muista, että meille voi laittaa WhatsAppissa viestiä 044-421-6888. Niin laittakaa viestiä tulemaan. Kaikki kyllä luetaan, mutta kaikki ne ehkä ehditä reagoimaan tai vastata. Mutta hyvältä näyttää. Me ollaan laitettu tuota teidän profiilikuvien perusteella teidät niin kuin top 5 parhaimman näköisessä järjestykseen, niin. Ja se tullaan julkaisemaan sitten tota, myöhemmin kesällä.
1: Mr. and Mrs. Coolia kilpailussa.
0: Yes, Mr. and Mrs. Coolia WhatsAppissa kilpailussa, niin tota, kruunataan tietysti paras, sitten perintöprinssi ja prinsessa ja lehdistön suosikki. Kyllä. Ja myös nettiäänestysteen. Kaikki kuvat laitetaan tuonne nettiin, että saavat kansalaiset äänestää.
1: Näin joo, koiraprofiilikuvat on omassa kategoriassa.
0: Niin onkin, niillä on ihan oma kategoria, joten kannattaa ehdottomasti laittaa viestiä WhatsAppin kautta.
2: Mulla ei sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
3: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
4: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
5: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
6: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
7: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
4: Katso Tarra-toimikunta -dokkarisarja nyt Yle Areenassa.
8: My name is Windows, Windows 95 man, and I only live by one rule, and the rule is...

0: 95 Man ja No Rules soi Yle X aamussa. Muistaaks jengi vielä, kun Jere Pehkonen laittoi jalkaansa Windows 95 Manin leikkaamat shortsit?
1: Hyvää nosto.
0: Meidän kuulija Anna tästä muistutti, koska oli toukokuun eka päivä ja sulla ei ollut shortseja, mutta kesän piti alkaa.
1: Mutta hyvä, että muistin Windows 95 Manin käyneen just Vikin ja Köpin vieraana ja lahjoittaneen sinne omat shortsinsa.
0: Se on hei Euroviiso viikot ja silloin, siihen sopii pieni alaston pintakin ja vaikka viereen reisien muodossa. Mutta nyt ei katsella niitä, vaan nyt katsellaan Euroviisujen toisen semifinaalin loput ehdokkaat, jotka siis huomenna nähdään kello 22 Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Ja meidän pitää heittää niistä vielä arviomme, jotta osaamme sitten huomenna veikkailla.
1: Ja lähdetään hakemaan kärkipaikkaa viisutietäjä Kimpas.

0: kanssa. Ja meillä tässä nämä 5 jäljellä toisesta semifinaalista. Meillä on Australia, meillä on Ukraina, meillä on Albania, Malta ja Norja käymättä lävitte.
1: Lähdetäänkö heti syvään päätyyn, eli tuonne Down Under?
0: Lähdetään tykittelemään Down Under, eli Delta Goodrem ja Eclipse on heidän edustajansa.
1: Delta Goodrem. Delta Goodrem kuulostaa jotain, tiedätkö, rekkafirmalta.
0: Delta Goodrem.
1: Transit Good, Delta Goodrem. Onko se Goodrem? Goodrem.
0: Good. Noniin. Delta Goodrem.
1: Anni niin söpöä tää.

0: tässä on jotain ammattimaisuutta.
1: Niin, niin. Laadukas. Hei,
0: yllättävää. Mun mielestä näistä kaikista balladeista, mitä meillä on ollut näissä karkeloissa, niin ylivoimaisesti paras jo nyt. Helposti.

0: kiva.
1: Aivan hyvä.
0: Osi, oi, oi, oi.
1: Joo, joo, jatko saa olla.
0: Me laitetaan Australia jatkoon.
1: Ihan helposti.
0: Joo.
1: Ja nyt tää vähän ottaa vielä vauhtia alleen, pikkusen pontta. Niin. Ja muuttuu vähän tumman puhuvaksi, ainakin tää musavideo. Onko liveissä sama?
0: Heitäpä sieltä lopusta joku, jos tulee joku, tuleeko joku hullu nosto, joku...
1: Tästä se taitaa tulla vikaa kertsi, niin jos tämän jälkeen lähtisi vielä.
0: No ei sitten onko suuremmaksi sitten mennyt vai?
1: Ei, tästä. Soittaa piano soolo.
0: Ai jaa, ottaa lohtia.

0: Miten meni? Kerro niiden groove! Hey.
1: Tämä
0: oli aivan älytön biisi. Voittaja suosikin samalla. Mikä Deltahan tämä oli? Delta Goodrem.
1: Delta Goodrem.
0: Rekkafirman tytär.
1: No on ihan mahtava. Hyvä
0: sieltä
1: Australia.
0: Eclipse.
1: Yllättävä.
0: Oho, oi sisäradalta. Oi. Hyvä. No niin. Oli loistava kappale. Jatkoon meni. Sitten.
1: Ukraina ja Leleka.
0: Ukraina,
1: Rytnym,
0: joo.
1: Eli rakkaille. Live.
0: Joo. Trust in the change. Everything fades, be sad as it may. Vieläkö Ukraina saa niin sanottuja symppispisteitä?
1: Mä veikkaan, että
0: tulee. Ja ihan varmasti saa.

0: Koko biisi tää edestä kuvattua pelkästään.
1: Tää on live.
0: Tää on vähän liian...
1: Esitys ei nyt oikein.
0: Ei todellakaan. Tää on vähän liian pitkään seisonut tässä samassa kamerassa.
1: Mä ymmärrän, mitä tässä on haettu tässä, mutta se ei oikein toimi.
0: No joo, ja sitten kuitenkin nähty hirveitä vaivaa.
1: Niin kuin tässä livessä te... siis.
0: Niin, no te... Tuolla takana kuitenkin screenit ja lattia pitkin menee animoituja juttuja ja tämmöistä, niin ne ei paljon hyödytä tässä. Ollaan yhdessä kamerassa koko ajan.
1: Mut kyllä tästä, kyllä tää jatkoa menee.
0: Jatko
1: mä tätä liveä toivon, että on Euroviisuihin vähän muokattu tätä kuvaustyyniä niin. Ja tuntua, kun tää on vähän random.
0: Mietitkö, ne on tuonut tämän sinne Euroviisuraadille, että meillä olisi tämmönen tässä, että joo. Katsotaan toi teidän live uuden
1: kuvausjuttu. No mutta tää on vähän outo, koska
0: no, on, joo.
1: Mä ymmärrän, mitä tuossa on haettu, mutta se nyt ei ihan
0: ei
1: toteudu.
0: No ei toimi yhtään.
1: Mut kyllä me tää jatkoa laitetaan.
0: Laitetaan.
1: Ukrainan Leleka Rytnym.

0: rakkaille lähtee jatkoon. Mitä nyt tapahtuu?
1: Nyt lähtee vielä loppunostot.
0: Kuunnellaan loppunostot vielä.
1: Okei, nyt mutta tiedäksi okay. Vähän värimaailma muuttuu keltaiseksi, kukka puhkeaa.
0: Joo.
1: Joten nyt ollaan toivon edessä.
2: Oi!
1: Ja mittaako tämän vuoden Euroviisien korkeimman nuotin?
0: Kylmikset. Hieno. Hieno.
1: Tolla jatko.
0: Nyt on käyty Australia ja Ukraina lävitse. Vielä on jäljellä Albania, Malta ja Norja. Ja sitten ollaan käyty kaikki näistä ehdokkaista, joita voi äänestää. Huomennahan meidän pitää käydä vielä lävitse nämä
1: rahoittajamaat
0: ja Sveitsi itse. Niin katsotaan vielä Alice Syrjän jälkeen Albania, Malta ja Norja.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki soi Yle X aamussa, jossa käydään nyt läpi viimeiset semifinalistit euroviisuista läpi tai ehdokkaat läpi, jotta osataan huomenna sitten heittää veikkauksemme. Ja sitten huomenissa käydään vielä noin rahoittajamaat ja tietenkin Itävalta eikä Sveitsi,
1: totta
0: vaan
1: kai.
0: Siis hostimaa Itävalta. Mutta Itävalta ja Sveitsi, meneekö sekaisin?
1: Menee sekaisin. Aina, että kumpi on kumpi.
0: Ihan Kiina, Japani.
1: Niin, no niin. Kiina, Japani ja Irakki, ranet omalta tomeitoa. Ja tuossa vielä näin voi peräkkäin voittaneet Sveitsi ja Itävalta euroviisut, niin muista aina, että kummassa se nyt olikaan. No niin, mennään sitten seuraavaan edustajamaahan huomisessa semifinaalissa numero 2, joka meiltä on jäänyt vielä katsomatta. Se on Albania ja esittäjänä Alice, kappalin nimi Nan.
0: Non, eli äiti. Alice, muistakaa, ei Alista ja Ylistä samaan aikaan.
1: Ei todellakaan.
0: Pelkkää Alista.
1: Pelkkää Alista on tämä näin. Alice Cooperia.
2: Mitä? Nyt on Matti Pontinen. Meidän.

0: Nämä kuorosovitukset vähän kuolahtaa, kun ei saa olla koko kuoro siellä lavalla.
1: Eikö saa tulla taustanauhalta jotain?
0: Joo, saa.
1: Ihan ton Tommy Cashin näköinen jätkä tuli yhtäkkiä tuohon.
0: Tommy Cashin näköinen? Mä katsoin, että tää oli temppareiden Sanel.
1: Ai.
0: Kohta sanoi, että oikeasti, suomeksi sanottuna oikeasti grub balls.

0: perus Eurovista kuulostaa.
1: Joo.
2: Kyllä mulle toimii tämmönen.
0: Joo, tää kuoro-osuus on kyllä hyvä.

0: kertsipängää kyllä.
1: Kyllä mä laitan sen jatkoon.
0: Joo, on se jatko se tolla kertsillä.
1: Miteks äidistä kertoo, että on vahva...
0: Äitienpäivä ollut juuri tossa.
1: Näin.
0: Katsotaan vielä lopusta, että miten...

0: Jatkoon laitetaan Albanian Alice ja Nan. On hieno. Tuommoinen, vaikka hän on pukeutunut kuin Matrixin Neo, mutta sehän vaan viehättää vielä enemmän.
1: Toivottavasti nuo aurinkolla sitten on kanssa tuossa liveessä.
0: Mä toivon kanssa.
1: On jäätävät.
0: Ja toivottavasti on hieno live. Tämä musiikkivideo on tosi hieno, mutta on. Livehän aina on live. Sitten lähdetään Maltalle ja siellä Aidan ja Bella. Ja Bellahan on tietysti kaunokainen. Ja mitä Malta sanoo tänä vuonna? James Bond.
1: Joo, tää on ihan James Bond. Oo!
0: Aidan. Oho! Mikäs kauboi sieltä tuli?
1: En tiedä, mutta tää James Bond muuttui yhtäkkiä La La Landiksi.
0: Joo, mutta tässä on tämmöistä vähän kaupoimeininkin.
1: Niin onkin. On nahkaliivi ja nahkahousteeksi, Stetsoni päässä. Peltomaisema, se kattelee valkokankalta jotain videota.
0: Sami Kurosen iltanuotiolla. Ei vielä oikein vakuuta.
1: Ei. Tuo äskeisen jälkeen varsinkaan.
0: Ei.
1: Nyt pitäisi olla steroideja tässä kertsissä, jotta mennään.

0: Tämä on just semmoinen ärsyttävä, joka menee todennäköisesti jatkoon, mutta mä en niinku tiedä miksi.
1: Miks, niin, että kuka hemmetti tämmöistä äänestä.
0: Tässä on joku.
1: Ja ainakin tästä tuntuu, että tulisi vähän meininkiä, niin latistuu. Kuristetaan kuoliaksi.
0: Ihan kiva, joo, toi kertsi, mutta... Me laitetaan täällä nyt semmoinen
1: videossa, mikä tää paidat on sussa? Ottaako liivin pois lavalla? Veikkaus.
0: Toi myös näyttää vähän semmoista huumorihuiskaukselta, kun se vetää toi nahkalivi päällä tuossa ruusujen terälehtisateessa, niin tuossa tulee vähän tuonne, vähän menee vitsin puolelle.
1: Joo, täällä näyttää studio Julmahovit.
0: Maltan
1: ratkaisu.
0: Aidan ja Bella. Ei nyt ihan vakuuttanut meitä.
1: Ja mitä, ottaako liivin pois lavalla vai ei? Mä sanon, että ottaa.
0: Ja jos näyttää huonolta, niin varmaan ottaa.
1: Laulaa päin persettä.
0: Viimeinen
1: mahittaa.
0: Ottakaa tää vielä.
1: Joo,
0: mitä jotenkin, mikä tässä nyt ei oikein lähe? Meillä sanotaan Maltalla nyt semmoinen nää.
1: Ei, me sanotaan ihan suoraan ei.
0: No pitää katsoa tässä, kun meillä noin on näitä ehkäeitä täällä, niin katsotaan huomenna. Mut sit viimeinen, Norja ja Jonas Love ja kappale
1: Ja.
0: Live paikallisesta UMK:sta.
1: Missä kaupungissa? Stavangerissa.
0: Norja.
1: Kristiansand. Okei. Mikä riffi tää on? Mikä riffi tää on?
0: The Hives.
1: I'm on my way.
0: Hei, aiks sun hyvestunnelmaa?
1: Ja moneskin toi puku. Mitä se kopsaa? Nyt on kopio.
0: Nyt on.

0: Nyt on joo inspiraatiota haettu. No.
1: Ootko nähnyt tuommoista haalaria?
0: Kuuntele. Okei. Tää on niinku Måneskin meets The Hives meets Nothing But Thieves.
1: Mä tykkään tyyliltä tästä, mutta vaikka Euroviisut onkin tämmösen kopioimisen juhlaa, niin joku raja sentään.

0: Joo, mutta kyllä me tää jatkoon laitetaan silti. Joo, joo.
1: Jaa.
2: Mitä kaikkea meillä on siltä pois?
0: No me käydään ne läpi.
2: No laitetaan.
0: Kyllä me tää, koska tää erottuu
2: niin jo. Joo, joo, ja tässäkin, tässä semifinaalissa niin, niin paljon ollut. Suoranaisesti paskoja.
0: Siis tässä se, missä on paljon tyylisiä.
2: Niin, on ihan niin, tyylisiä.
0: Ne niin, alkupään biisit, niin, niin ei vakuuttanut joo. meitä yhtään, niin kyllä mä tän laitan.
2: Joo, joo, menkööt. Ja kutittelee, ehkä kopioinnilla on myöskin syynsä, että kutittelee jotakin muistelijoita tuolla.
0: On, on. Ne just ne Måneskin fanit on silleen, jee, tää on hyvä. Joo, joo. Norjan Jonas Löf, jatkoon.
2: Ja.
0: Ja paljasta pintaa tatuoitu jäbä. Kurahaalarit jalassa.
2: Aina kiva.
0: Kaikki
2: märkä päivä oli. Oi jumaan kautta, kun saisi semmoisen baristan näköisen tatuoidun jäbä puettua.
0: Kurahaalarit kuolla.
2: Kautta mulla jysähtää mahalat reisille.
0: Kyllä tää jaa no menee jatkoon. Me laitetaan. Nyt me ollaan käyty kaikki 15 ehdokasta läpi. Ja huomenissa sitten katsellaan noita rahoittajamaita, jotka on suoraan finaalissa ja tietysti hostimaa Itävalta. Mitä me niille sanotaan, kun perjantaina heitetään viimeiset finaaliveikkaukset. Kuka voittaa, kuka on jumbo, kuka on median suosikki. Oi, modulaatiokin tuli vielä. Kuka on mikäkin.
2: Jumbot ja
0: pisteitä saa. Ne juuri niin. Käydään ne sitten perjantaina läpi. Kyllä tässä alkoi haamettua. Hei, kiitos.
2: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille. Ja nyt on homma paketissa.
2: Nyt on homma paketissa. Hyvä. Toisen semifinaalin osalta.
0: Hyvää myö. Hyvä. Nyt Yle X aamussa uutta musiikkia ihan Euroviisujen ulkopuolelta. Taylor Swiftia ja Elizabeth Taylor.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: uutta musaa Taylor Swiftiltä, Elizabeth Taylor. Tää on vähän niin kuin joku Nelli Matula tekisi biisi nimeltä Miitta Sorvali. Sitä odotellessa.
1: Idea heitetty ilmoille. Hei.

0: Hei, ihanaa huomenta. Yle X aamu täällä Poikelus ja Pehkonen studiossa ja Parikkakin saapuu meidän kanssa kohta paikan päälle ja tunnelma kipakoituu poikkeuksellisesti jo tuossa 8 jälkeen. Vetokisaa vedetään silloin. Meillä on täällä skeduulit ihan tiäksä, miten sattuu, koska 9:ltä Beemi saapuu vieraaksi ja haluamme hänen kanssaan rauhassa istuutua, jolloin sitten ei tarvitse sykkiä, että vetokisa ehditään vetää, kun vetokisan menee aina aikaan.
1: Niin menee. Ja siinä myöskin vetokisan kanssa, niin sitä ei auta pelata kovinkaan nopeasti.
0: Ei,
1: ja hätiköiden.
0: Varsinkin nyt, kun viimeisiä viedään, niin ei ole montaa vetokisaa enää jäljellä PPPn historiassa. Galaksien, viimeinen galaksien mestaruus, kaikkien aikojen galaksien mestaruus, se ratkeaa 29. päivä toukokuuta. Mikä on tällä hetkellä voittojen tilanne, missä mennään, meillä ei mitään hajua.
1: Ei.
0: Ja vaikka tuo tilastoniilot kyllä pitävät kirjaa, niin kaikki vasta valkenee sitten perjantaina, että mitä tapahtuu ja kuka voittaa.
1: Kiitoksia vain sähköposteista ja muista viesteistä, mitä tilastoniilot ovat laittaneet. Mä en ole silmäillyt yhtäkään. Mä haluan nyt sekoittaa päätäni millään datalla.
0: Joo, mä katsoin vähän. Mun mielestä siellä oli hyviä semmoisia nippeleitä, mitä voidaan kyllä käydä läpi, okay. Miten on suoriuduttu erityyppisistä kysymyksistä, okay, kuten no. että kuka hoiti G-kirjaimet ja kuka F-t kotia.
1: Okay, no niitä voidaan katsoa myöhemmin, mutta kokonaistilanteesta niin mä en halua olla hajulla vasta kuin sitten viimeisessä kilpailussa.
0: Joo, se sekoittaa liikaa pakkaa, se on ihan totta.
1: Että alkaa puristaa mailaa.
0: Niin, kun ei kannata puristaa mailaa. Täällä ollaan Yle X aamu ja hei, viisutietejä, skembalot ja tsembalot jatkuu sitten huomenissa. Huomenna heitetään veikkaukset tokasta semifinaalista, nyt on kaikki biisit käyty lävitse, muodostettu niistä mielipiteemme. Aika hyvä hahmotus meillä on huomisista jatkoon menijöistä, mutta perjantaina homma meneekin jännäksi, kun pitää finaalin heittää todella monta erilaista veikkausta, niin tästä tämä hartia voimin tehdä töitä.
1: Kyllä. Siellä on isoja pisteitä jaossa lauantain finaalissa. Suurin osa pisteistä, niin niihin keskitytään, mutta hoitetaan nämä semifinaalit alta ekaksi.
0: Muistakaa liittyä Yle-sovelluksessa PPP:n viisukimppaan.
2: Yle X.
3: Viisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: ihan just kuutta vaille 8. Ja tässä nyt tällä viikolla hei urheiluhumoa ja juhlan tuntua Euroviisujen lisäksi. Perjantaina alkaa jääkiekon MM-kisat. Siellä Suomi kohtaa Saksan perjantai-illan pelissä. Mutta sitä ennen kiekkoa tarjoilee ihan tuo Suomen liiga. Nimittäin tänään ratkeaa Suomen mestari.
1: Niin ratkeaa, legendaarinen Game 7-7 peli.
0: Oh my gosh.
1: Tampesterissa Nokia-areenalla ja vastakkain Tappara ja KK, hei Kouvolasta.
0: Niin, mikä on ilmeisen kova juttu, koska KK ei ole, niinku, ei ole hirveän tuttu esimerkiksi itselle, joka seuraa silleen, niinku, tiedätkö, jääkiekkoa silleen sivusilmällä vilkasen ehkä. Saatan kurkistaa, mutta en juuri seuraa. Niin KK ei ole ollut tuttu näky noilla karpeloilla, kappaloilla.
1: Ei, ainakin, en tiedä, onko koskaan aikaisemmin ollut KK-finaaleissa? Uskaltaisin sanoa,
0: ei,
1: että
0: nice
1: ei
0: ole,
1: mutta tulkaa sitten oikaiseen, jos KK siellä on aikaisemmin ollut.
0: Se olisi ainakin historian ensimmäinen Suomen mestaruus
1: se
0: KKlle.
1: Se nyt on selvä.
0: Tampereen Tapparalla mestaruksia on 20, että sillä lailla tässä niinku hyvin erilaisista vähän niinku lähtökohdista ollaan menty. Ja sen takia on mun mielestä niinku superjännittävää, että on mennyt Game 7iin asti tämä homma.
1: Ja tässä on ollut paljon tarinaa. Tuossa oli toi yksi matsi näistä
0: viime viikkoinen jo
1: kuudesta, niin yksi matsi oli tämä kahden ottelun ottelu. Eli
0: siis sadan minuutin peli?
1: Yli 120 minuuttia pelattu.
0: Oliko se niin pitkä?
1: Mun mielestä siinä oli 3 normoerää, sitten mentiin jatkoeri, jota pelattiin 3 kappaletta, ja sitten 9. minuutilla. Että olisiko sinne sitten ollut 129 minuuttia, kun sitä kaiken kaikkiaan väärin.
0: Mutta jos 60 minuuttia pelataan normisti ja siihen lisätään...
1: 3 jatkoerää on 120. Ja sitten 9. minuutilla.
0: Niin onko ne ihan täysiä jatkoja?
1: No,
0: ne on ihan 20
1: minuuttia. 20 minuuttia viidellä vastaan.
0: Hyvin helle, se on yksi elokuva.
1: Sitten se on enemmänkin, kun miettii, että siinä menee pelissä 3 tuntia, 2 jatkoerää on 6 tunnin rupeama. Ne on lopetellut varmaan vasta joskus puoleen yö yhden
0: aikaa yöllä. Miten ne on jaksanut pelata ja sitten 7 peliä pitää pelata kaikkinensa? Kauhean homma. Nehän on ihan, mitä ne tekee siellä? Nehän pötköttelee tänään siellä jäällä.
1: Niin, pötköttelee.
0: Niin jaksaa enää, me ollaan hapajalat.
1: Niin, se oli sitten, tämä matsi oli viime viikon...
0: Oliko se nyt torstaina?
1: Joo, taisi olla 8. päivä joo. Se peli oli. Mutta
0: koska
1: sitten...
0: me puhuttiin siitä, kun se oli perjantaina, me menin Tampereelle, me puhuttiin sitä isän kanssa isälle, että minä katsoin sitä, oli kyllä paha, kun oli tästä niin pitkälle.
1: Joo.
0: Ja sitten oli pakko mennä nukkumaan.
1: Ja sitten hän lauantaina pelasi sitten puolestaan Tampereella heti sen jälkeen, että ne on yhdeltä vasta päässyt nukkuun ja aamulla bussia Tampereelle ja peli alkaa uusiksi. Siellä oli huoltaja hakenut, en muista kuinka monta.

0: monta, mutta puhutaan varmaan sadasta juustohampurilaisesta ja mitä kaikkea hän oli hakenut sitä viereisestä pikaruokaketjun ravintolasta, niin oli hakenut joukkueelle KK-huoltajat siis. Mm. Oli käynyt tyhjentämässä koko Mäkisen hampurilaisista pelin jälkeen, että saa energiaa
1: kroppaan.
0: Pakko
1: kaikille vähän flurryä naamaa.
0: Just näin.
1: Ja nugettia muihin paikkoihin. No mutta nyt on kouvolalaiset aivan siis liekeissä matkaavat tuosta iltapäivästä. Oliko 7 bussilastillista faneja Tampereelle matkalla tänään sitten tuosta päivästä katsomaan peliä. Ja kouvolalainen kirjoittaa WhatsAppissa, että ei ole ikinä ollut finaalissa KK, kerran ollut top 4.
0: Joo,
1: että se on niin kuin sitten paras just suoritus.
0: Just näin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että mä oon Kouvolan remmissä tässä näin.
1: No kyllähän altavastaaja kiinnostaa.
0: Kyllä kiinnostaa.
1: Tuommoinen altavastaaja, kun miettii, miten Tappara on tuossa kuitenkin.
0: Kestomenestyjä
1: niin.
0: Ja tylsähköjoukkue ja vielä kaiken lisäksi ja aina tuolla. Niin jotenkin mä haluan nähdä, että miten se Kouvola syttyy, kun on ollut vielä hienot tarinat tässä ja on ollut koppi täynnä pitkin playoffeja ja kausi mennyt hyvin runkosarjan kakkonen ja muuten, niin olisi hieno nähdä Kouvolan räjähtämään.
1: No se olisi kyllä mielenkiintoista.
0: Kun siellä ei mitään muuta tapahdu.
1: Tuo säisi Kouvolakin jotain.
0: No, joo,
1: mitä niillä on se lakritsi? Joo, joo, se on vähän nähty ja kuultu. Haloo, niin, jotain uutta. Suomen mestaruus, hei, come on.
0: Neuvostoliittolainen arkkitehtuuri. Niin. Nyt sitten tiedettäisiin jostain muusta.
1: Ja täällä Ylen sivuilla jo analyseerataan esimerkiksi Tapparan eeppisiä seiskafinaaleja, jotka on ollut kamalia.
0: Millä tavalla?
1: Tapparalle eeppiset seiskafinaalit ovat olleet
0: niin,
1: kamalia.
0: Niin, on totta. Tappioita seiskafinaaleissa tuli useamman kerran.
1: Niin, katsotaan.
0: Sebastian Aho läpi ja josta ujuttaa.
1: Niin, ja Juha-Matti Aaltonen
0: niin,
1: ja mitä kaikkea. Niin katsotaan, miten tänään käy. Tänään siis ratkeaa Suomen mestaruus.
0: Eilen oli muuten avantosaunassa, niin oli todellista, jos on hevosmiesten tietotoimisto, niin tämä oli avantosaunan tietotoimisto, kun ensin siinä oli joku äijä, istuskeli saunan lauteelle ja voivotteli, että on se kumma homma, kun puhuttiin näistä liigafinaaleista, niin on se kyllä kumma homma, että Tappara ei saa myytyä edes Nokia-areenaa täyteen, 7 finaalia ei saa koppia täyteen. Mä, mitä eikö mennyt lippuja? No ei, hän ei ole saanut myytyä koko finaaleissa lippuja sinne. Ei ole ollut täynnä. Ei ole jäähalli täynnä, mutta aika erikoista. 7 finaali ei tuota parempaa peliä olekaan. Että kauden paras peli eikä saa myytyä. Sitten voiteltiin sitä, äijä lähtee uimaan. Toinen neukko tulee siihen mun viereen istumaan. Joo. Hitto, kun yritin saada tuohon liigafinaaleihin lippuja ja heti kun tuli myyntiin, niin menin sinne sivuille minuutissa, niin täyte. Ei saanut lippuja millä. Sitten mitä
1: sen? Ketä mä uskon?
0: Ketä mä voi uskoa?
1: Nyt just on hei saunamajoreilla vähän erilaiset lausunnot.
0: Just joku heppu lähti tästä ja sanoi, että en saa ikinä myytyä sitä täyteen.
1: Tää on just tätä mutuilla vaan. Niin joku on lukenut jostain, että joo, lippuja. Joo. Ei.

Vesala ja Pahan ilman linnut soi Yle X aamussa, kun kello on 8:02. Tunnin päästä 9:00 kattavammin uutisia Yle X aamussa. Sitä ennen yle.fi osoitteesta voi käydä lukemassa päivän tärkeimmät. Siellä tietysti Euroviisujen semifinaalia ja Suomen edustajia juhlitaan ja voi käydä katsomassa ihan videon muodossa, että minkälaista on ollut tunnelmat tuon semifinaalin ja finaalipaikan varmistuttua, niin voi käydä katselemassa ja lukemassa siitä. Sen lisäksi ulkomailta esimerkiksi Trumpista hän saapuu illalla valtionvierailulle Kiinaan. Mitäs siellä oikein mielessä, niin ei muuta kuin Ylen sivuilta lukemaan. Ja Ranskan presidentti on moittinut yleisön käytöstä Keniassa. Mitäs kaikkea tämä pitää sisällänsä? Nyt saitte kiinnostukseni, mitä presidentti Emmanuel Macron on läksyttänyt yleisöä. Yle.fi-osoitteesta löytyy siitäkin juttua. Ja tunnin päästä sitten kattavemmin uutisia jonkun ammattilaisen toimesta. Nyt Ettaa ja Million Dollar Smile. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta.

0: Smile, se on Yle X aamussa, kello on 6:08. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja nyt Parikkakin on studiossa. Hyvää huomenta, Mika.
1: No hyvää huomenta, hyvää epäortodoksisen kellonajan huomenta.
0: Joo, nyt jos tulit kuulolle ja oot silleen, jaha, tässä ehtii vielä aamupalaa kokkaamaan, kunnes sitten avaan isolta näytöltä 9:30 aikaan Yle X aamun striimin ja katson kuvan kerran, kun viikon suurin jännitysnäytelmä eli Vetokisa koittaa, niin nyt stop. Tykkänään. Vetokisa koittaa nyt.
1: Kyllä.
0: Koittaa nyt.
1: Ihan kohta vedetään ja vedetään melkein jo viimeisiä. Tämä on käsittääkseni jo mitä kolmanneksi vai neljänneksi viimeinen vetokisa, joten...
0: Neljänneksi viimeinen.
1: Panokset ovat korkealla.
0: Tänään pelataan, ensi viikolla vielä pelataan, sitä seuraavalla vielä pelataan ja sitten me pelataan perjantaina historian viimeinen.
2: Kyllä.
0: Näin tapahtuu.
2: Neljä jäljellä.
1: Ja mitään en viime viikosta muista, haista. Tai maista.
2: Eikä tarvikkaan. Nyt jokainen kisa on
1: nyt muistankin.
2: Ei tarvi muistaa. Jokainen kisa on omansa.
0: Muitiks mä?
2: Ei niitä tarvi muistella. Jokainen kisa on
0: joo,
2: oma
0: okei,
2: tarina.
1: Joo, sä vissiin voitit sitten.
0: Tuosta Jeren mölinästä.
1: Joo. Ei tarvi. Pikku rapala, kun tuli heitettyä, niin sai myös sen tiedon kaivettua sieltä jostain.
0: Joo. Näin se varmaan sitten olikin.
2: Ei tarvitse muistella. Jokainen kisa on omansa.
1: Ja hirveästi jengi lähettää kaiken näköistä statistiikkaa liittyen vetokissa. Mä en halunnut avaa minäkään niitä maileja. Mäkään en oikeastaan halua tietää, missä mennään tällä hetkellä.
0: Vaikka olet tuomarin omenaan.
1: Niin.
0: Tarviiko sun tietääkään?
1: Ei tarvitse, koska siis sehän saattaisi alitajuisesti vaikuttaa myös mun tuomarointiin.
0: Niin, mikä olisi outoa, koska tuomarihan on täysin objektiivinen.
1: Kyllä.
0: Aina.
1: Kyllä.
0: Aina suorituksissaan. No, voinko yhden tilaston kertoa täältä? Koska tilasto Teemu laittoi. Niin semmoisen tilaston voisin kertoa teille, että tämmöisen nippelin, että mikä on ollut kauden pisimmät sanat,
1: joo,
0: mitä on heitetty. Niin asia, joka helpottaa oloa, alkava asia, joka helpottaa oloa, niin maaliskuussa mä oon sanonut ummetuksen estolääke. Okei? Ja Jere, yllä alkava asia, joka voi mennä rikki ja joka pitää sitten korjata, niin Jere on vastannut ylioppilaslakki. Mulla oli 19 kirjainta, sulla 15.
1: No,
0: aika hyvät.
1: Yllättävän pitkiä sanoja olette onnistunut saamaan.
2: Outo, että unohtaa tuommoisen ummetuksen estolääke.
0: Näin pankasun.
2: Ei mitään muista, kun olet semmoisen. Luulisit, että siitä olisi isompi numero tehty.
0: Niin, että vaikka se on ollut joku ummetuksen estolääke. Mä luulen, että se on tuommoinen, että mä oon keksinyt sitä siinä matkan varrella.
1: Ja ihme, että ylioppilaslakki on mennyt kanssa läpi, koska ehkä kukaan korjaa ikinä. Mutta...
0: Niin, se on myös toinen asia. Just eilen puhuttiin, että ihan samalla, minkälainen ryönälippi sieltä tulee, niin aivan sama. Mutta nämä tuomari tuomaroi ja me toteutamme.
1: Teillä outo tuomari on, kun muuta sanoo.
0: Miten tuomari tuomaroi, kohta se selviää, kun vetokisa poikkeuksellisesti jo tässä 8 jäljestä. Ennen vetokisaa Tyler the Creator ja Ring, Ring, Ring.

0: Tyler, the creator, ja ring, ring, ring, soi Yle X aamussa, mut nyt ei soi puhelimet, vaan nyt soi kongi ja kello, koska on aika alkaa vetää, eli vetää.
1: Ootteko te valmiita vetää?
2: Tervetuloa Vetokisan pariin.
3: Vetokisan pariin.
2: Kilpailuun, jossa minä kysyn kysymyksiä muotoa, sanokaa jollain kirjaimella alkava jokin asia. Ja se kilpailija, kumpi nopeammin vastaa minua tyydyttävällä tavalla, saa pisteen. Koko kilpailun voittaa 4 pisteellä. Esitellään ikuisesti kovat gladiaattorimme ja heistä ensimmäisenä haastaja. Hän on Jere

0: You can't fight it.
1: No.
0: It's gonna get to your heart. Tervetuloa, Jere.
2: Kiitos.
0: Kiva, kun tulit paikalle. Ja Liam Rimesille kiitokset myös. Voit poistua. Jere ei helpolla pääse, koska häntä vastaan asettuu Jenni Fuck

0: Mitä?
1: Lapsia takapenkillä.
0: Liiku.
2: Tervetuloa myös Jennille.
0: Kiitos.
2: Kiva kun tulit.
0: Ja kiitos Jonna.
2: Kiitos Jonnalle myös. Ja Keekin biisihän toi taas olla alun perin, että kiitos myös Keekille.
0: Okei.
1: Onko toi Jonna?
0: Ei, eikö se ole Jonnaa? Jonna ja Liiku.
2: Mielestäni järjestelmässä luki siis Keekin. Mä ihmettelin itse ihan samaa.
1: Cheeky feet.
2: Onko se niin. Cheekin fiitti vai Jonnan fiitti? Kummassa se
0: ei, on? Kun se on Cheekin ja sit Jonna mukana.
2: Näinpä.
1: Mikä on Jonnan biisi? On toi... Ei herru. Ei herru.
0: Niin onkin.
2: Näin on.
0: Se on kai hyvä. Noniin.
2: Back to peli.
0: Yes.
2: Tervetuloa kilpailuun. Teille on varmaan säännöt äärimmäisen selvät.
0: Okay.
2: No mussoting match peli jengi.
0: Yes.
2: Menemme ensimmäiseen kysymykseen. Sanoiko L:llä alkava sana, joka kuvailee jotain ääntä?
1: Laimea.
0: Liikuttava.
2: Mitä?
0: Mitä?
1: Laimea.
2: Jotain ääntä.
1: No, laimea ääntä.
2: Ei, huonot vastaukset.
1: Okei, tiukka tuo.
2: Miten vaikka joku lotina tai joku tämmönen?
0: Ai niin sellainen, niin että se kertoo, mikä se ääni
2: nimenomaan
0: on.
2: Nimenomaan.
0: Mä ajattelin, että mä niinku kuvailen joku lauluääntä.
1: Adjektiivi jostain äänestä. Että pitäisi olla kovaa. Mun mielestä se oli aika laimea. Eilinen Pete Parkkosen laulumiksaus oli aika laimea.
2: Joo.
0: No, mutta tuomarilla oli tätä
1: hyvää kysymystä. Tuomaria pitää tyydyttää, niin...
2: Ei.
0: Okei.
2: Sanokaa H:lla alkava asia,

0: joka on ihmiselle faux show epäterveellistä.
1: Helvetti. No.
2: Siis niin kuin esimerkiksi toi huumeet.
0: Kiitos. Kiitos. Jenniä vaan pistit tiliin.
2: Helvetti. Vähän mä oon helvetissä pitkään tässä, niin on ollut vähän epäterveellinen mennä.
0: Mä oon vetänyt 3 päivää helvettiä.
1: Harvallisesti, niin harvallisesti. Harvallisesti terveellinenkään.
2: Suonat ihan tukossa, kun mä oon helvetissä niin pitkään.
0: Jenni aloittaa pisteiden kaappauksen itselleen. Menemme 3. kysymykseen.
2: Okei, välitanssi.
0: Oho, tuli Jere Pehkos välitanssi. Sanokaa pehmeällä B-llä alkava paikka, mihin voi fyysisesti mennä.
1: Borneo. Burma.
0: Borneo voi mennä. Se on aivan se ja se varma homma. Mitä se Jenni vastasi?
2: Burma.
0: Okei. Okay.
1: Entinen Entburma, nykyinen Myanmar.
2: Nykyinen Myanmar. Birma.
0: Tarkkana, sanokaa Olla alkava brändi.
2: Omar. Se on
0: se karkkibrändi.
1: Onko se meri?
0: Luulitko sä sanoisit jotain rasistista vai miksi menit tähän häseen?
2: Mä menin häseen, että onko se niinku brändi, mutta kai onhan se nyt brändi.
1: Onhan
2: se ihan. On Omar ja Omar
0: kankkeja. Joo, joo.
1: Oma merkkinsä.
0: Sitten vähän tapellaan. Sanokaa S-llä alkava asia. Mitä tai mistä ihmiset nauttii?
2: Sauna. Saunominen.
0: Oho. Oho.
1: Sanoisin sauna vai fauna?
0: Sauna. Mä menisin vähän vaatiin.
2: Sauna.
1: Eikö se ollut kuulostanut vähän faunalta?
0: Itse asiassa, kun sanot niin.
2: Ei.
0: Se vähän kuulosti faunalta. Kuudellaan tuossa seuraavan kappaleen aikana Varrilta. Oliko se fauna?
1: Sosekeitto.
2: No mut faunasta ihmiset myös nauttii.
0: Noted, Jeren sosekeitto. Noted. Jos sauna olikin fauna, niin olemme...
2: Ei ollut fauna.
0: Se vähän kuulosti faunalta.
2: Ette voi tulla. Miksi mä sanoisin fauna?
0: Häsessä.
2: En mä sanonut.
0: Sä oot häsessä.
1: Hormonit voi
2: tehdä. Sauna.
0: Niin.
2: Älä palannut hormoneja nyt tähän.
0: Fauna. Hauna!
2: Näitä hormoneja pitäkään!
0: Hauna! Jenni rauhoittuu, sinut täytyy rauhoittua. Hei. Ja Jere ei puhu hormoneista mitään.
2: Ottelupallo.
0: Rifko!
2: Nyt sä...
0: Hauna!
2: Kato, mihin Jere tarttuu epätoivo hetkellä? 3-1.
1: En mä
2: ole. Jere.
1: En mä toivoa ei ole enää.
0: Menemme seuraavaan kysymykseen. Perhana sentään.
2: No.
0: Minkä mä näistä otan? Sanokaa N-llä alkava asia, jota käytit ala-asteella koulussa.
1: Nuoleminen.
2: Nitoja.
0: Kyllä, kyllä. Nitoja tuli ala-asteella käytettyä. Sen sijaan nuolemista en käyttänyt mihinkään.
1: Voi ei, kun sä et. Harmi.
2: Mitä Jere?
1: Harmi.
3: Aamu. Oletteko te valmiita?

0: loppupeli se bölläytys soi vetokisän päätteeksi. Ei tullut bölläytystä, mutta ei kaukana ollut kuin 4-1.
1: Se oli aika easy ride for Jenny.
0: Tokkolaakin kirjoittaa WhatsAppissa, että Jenni tuli peliin kuin eläkeläinen kaupan tarjouskahvin perässä konsanaan. Meno oli hurjaa, mutta luottomaan kulmaan ei horju. Forever Jeren tiimi. Se on kiva, että sulla vielä faniklubissa luottoa löytyy.
2: Totta kai aina.
0: Vaikka nyt mulla on jo putki kurkussa.
1: Niin on. Sitten onkin aikaa.
0: Siitä on todellakin aikaa. Joten ilolla otan tämän vastaan jännäksi käypi.
2: Näin on. Kuunnellaan vielä managerin sanonnat vielä tuon äskeisen pelin jälkeen, mitä manageri on mieltä. Mistä
0: hän
2: ikinä.
0: Laittoi vähän palautetta.
2: Hän laittoi palautetta. Hän laittoi ääniviestiä. Kuunnellaan, mitä managerilla on sanottavaa.
3: Ei se aina vaan kulje. Mm. Siihenkin niin kuin... Sellaista se on. Ei aina kulje. Ja pojatkin on ihmisiä, että näin se vaan menee.
4: Kyllä.
0: Jerekin on ihminen. Jerekin on poika ja pojatkin on ihmisiä.
2: Yeah. Big boys and little boys. Hyvä, kiitos.
1: Human after all.
0: Jerekin on poika ja pojatkin on ihmisiä. Ja kiitos vaan Jeren managerille ihan taas. Hän vähän lannistuneelta kyllä kuulosti.
1: Miten? Ja epäuskoiselta jopa naureskeli vähän.
0: Miten tästä eteenpäin, Jere?
2: En tiedä.
0: Sekin kuulostaa aika lannistuneen.
2: Niin.
1: Mitä tässä nyt sanoo?
0: No mutta hei.
2: Katsotaan.
0: Jos ei sulla ole muuta sanottavaa, niin me tiedetään, että liiton, tuomariliiton puheenjohtajalla kyllä on sanansa sanottavana.
5: A pool contest at 8:00. The world is truly descending into madness, isn't it? Last week, Jenni, clock blocker Poikelus, and Jere, huge clock Pehkonen, clashed once again, leaving Jenni victorious and Jere with a lot to prove in these last weeks. But this close to the championship, Jenni isn't going to ease up one bit. Today, she took one more win, starting an official streak in the process. Congratulations, Miss Poikelus. Thank you. Before leaving for Vienna for his correspondent duties, Mika reporter Parikka had just enough time to fulfill his role as the official judge. Mika once more navigated through the stormy seas of the pool contest, expertly avoiding errors and rejecting any protests. We have reviewed his work and agree with his judging today, and thus the result of today's contest has been verified by the IBCJA. Best regards, Herbert Dingleberry.
0: Liitto on jyrähtänyt. Kisa on päätöksessä. Kiitos kisastudio.
1: Kiitos.
0: Kiitos tuomari. Kiitos kisaajat. Kiitos liitolle. Moni on ollut huolissaan, että näkyykö petokisat vielä tulevaisuudessa. Myös Yle X-aamun plus katsojille ja Yle X-aamun perus katsojille. Niin kyllä, meillä on neuvottelut edennyt siihen pisteeseen, että emme tule lopettamaan petokisalähetyksiä, kunnes sitten finaali 29. päivä toukokuuta koittaa. Joten ei hätää, myös ilmaiskanavilla petokisaa luvassa. Lisämateriaali tietysti maksullisessa palvelussa meidän Yle X-aamu plussan kuulijoille. Seuraavaksi otetaan yhteys tällä kertaa Raimo Summaseen.
1: Oho.
0: Ja tarkastetaan, että missä päin hän liikkuu. Mutta Yle X-aamun kuulijoille nyt Komiat ja Lululai. Oikein hyvää päivänjatkoa.

0: aamussa. Kello on kohta 8:30. Ennen 9:ää käsitellään päivän biisiä ja sitten 9:ltä uutisia ja sitten BM meillä vieraana, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Mutta arkirullassamme seuraavaksi ohjelmistossa, hyvä yleisö, joka päivä joku Kaisa.
1: Joka päivä ollaan joku Kaisa soitettu, jotta kaikki Kaisat pääsevät ääneen. Eli audiovelho Kaisan tekemiä tuotoksia, mitä näette vuosien aikana hän on meille lähettänyt. Niitä on kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä. Ja ollaan päästy ihan tänne loppusuoralle jo niissäkin, että kaikki on soitettu.
0: Nyt hypätään viime vuoteen ja kuumaan vuoden aikaan, joka aiheuttaa ikäviä lieveilmiöitä. Mitä lieveilmiöitä, niin se selviää Ahdin Poitsu-kappaleen jälkeen.

0: aamussa, kello on 8:30. Hei sun Helville, hyvää keskiviikkoa. Joka päivä joku Kaisa seuraavaksi luvassa ja nyt hypätään kesäiseen tunnelmaan. Tää on viime heinäkuulta tää kappale, jossa miksataan Dua Lipan Levitatingia ja tässä on teemana joka kesäinen riesa, ainakin omassa elämässäni.
1: Niin on meikäläisellekin. Isoreisisten ihmisten elämässä. Jokainen kesä ja varsinkin helteinen kesä 25 toi tätä lieveilmiötä mukanaan varsin päivittäin.
0: Joo, siis ihmisille, joiden reidet asuu yhdessä, ne on niin kuin kimpassa ja niiden kosketusta ei voi välttää, että he toisinsa koskettavat ja osuvat yhteen kävellessä. Mä en niin kuin ymmärrä, miten on niin kuin ihmisiä, jotka elää silleen, että joo, mulla on nämä löysät sortsit tai mulla on tämä hame päällä ja mulla ei ole täällä alla mitään muuta kuin kalsongit. Mm. Aina sortsit sinne alle, siis piukat pyöräilysortsit.
1: Kyllä, kyllä. Ja mahdollisimman pitkät vielä, että ne kattaa ison osan reisistä, ettei reidet kohtaa toisiaan. Ja tämä on siinä määrin myöskin ajankohtainen kipaali, koska eilen käytiin kaverin kanssa tuossa avantouimassa, no nyt se on vaan luonnonvesissä uimista ja saunomista, mutta en muistanut ottaa vaihtobokseereita, niin lähin kommandona sieltä.
0: Ai.
1: Ja sitten kun kävelin.
0: Etkö edes kääntökikkaa miettinyt?
1: En miettinyt kääntökikkaa, mulla oli kivat semmoiset urheilusortsit jalassa, niin ne ajo tehtävänsä sen verran, että pystyy kotiin menemään. Niin siinä kun käveltiin autolle, niin tunnustelin, kun reidet hinkkas yhteen sen koko kävelymatkan, että oh my god, tämä on edessä taas. Kesäinen reisien hitsautuminen.
0: Mm-hmm.
1: Joo.
0: Nyt se on jo täällä.
1: Pienen vinkkejä tulevaisuudesta.
0: Niin, nyt se on jo täällä. Mutta se on toisaalta, mä en edes niinku, oli talvi tai kesä, niin kyllä ne vaan, jos ne osuu yhteen ja ne saa olla yhdessä. Jos niiden antaa olla yhdessä.
1: Niin,
0: jos se niitä erota väkivalloin, niin kyllä se hiki sinne tulee.
1: Joo, joo.
0: Ne hitsautuu sinne, vaikka olisi pakkasta.
1: Sulautuvat yhteen.
0: Tästä meidän sisäreisi kimppalaisten ihmisten tuskasta ja elämästä kertoo seuraava audiovelho Kaisan remiksi, kun reidet osuu yhteen.
2: Onko se joku iätuoma juttu, kun mulla hitsas sivuset? Mulla hitsas sivuset. Mä olin pelaamassa kolopalloa eilen.
0: Mulla on niinku sisäreidet ollut aina. Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Ja on aina osunut.
3: No joo.
2: Sisäreidet yläosa.
3: Sisäpinnassa.
2: Niin. Sisäreidet yläosa.
3: Mutta onko se kivesten kohdalla?

0: Esimerkiksi nyt mun asuvalinta. Sisäreidet kohtaa. Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Ja on aina osunut.
1: Toi on se ääni, mikä niistä kuuluu.
2: Niin, juossessa.
1: Mikalle tuli tää. Mutta oliko tämä Mika silleen, että tämä oli niinku uusi ilmiö? Nyt mä muistankin, sä olit ollut pelaamassa golfia ja sun sisäreidät hitsas yhteen. Niin oliko tämä niinku, sun elämässä silloin uusi ilmiö ja tapahtuma?
3: Siis tosi hyvä kysymys. Mä muistelisin, mulla ei ihan hirveästi ole reidet hitsannut.
1: Joo.
3: Ei niinku edes Army-aikoina eikä missään. Mutta mä muistan sen, että mä olin pelaamassa kolopalloa ja mä jouduin kävellä Väiski Vemmel sääränä, koska
1: se
3: sattui niin paljon se reisien, kun oli siis tosi kuuma sää ja sitten kun sulla hikoilee ja sitten oli vähän huono bokserivalinta. Tässä kohtaa astuu niinku urheilubokserreiden se hienous, koska ne tulee sen verran pitkälle ja ne on matsku, niin ne estää sen, että ei kuulu.
1: Joo.
3: Reisistä. Mutta ei, siis mä sanoisin, että ehkä 2-3 kertaa elämässäni on reidet hitsannut. Ja toi oli ehkä ensimmäisenä.
1: Oh, sinä onnekas bastard. Koska meille se on Jeren kanssa arkipäivää.
3: Jep, ja mä muistan sitten, kun joutui laittaa siis jotain kunnon pepantteeniä sitten sisäreisiin.
1: Joo.
3: Niin se tuntui siltä, kun olisi heittänyt vettä kiukaalle. Kuuluva
2: siinä ei se saman tien.
3: Ne oli tuli kuumat.
1: Onko se Jere tukeutunut ikinä mihinkään talkkiin tai tällaiseen?
2: En.
1: Sehän on myös ammattilaisen valinta, ennen lähtöä niin talkitsee sisäreitensä. Ja kuljettaa sitä talkkia myös mukana, että sitten voi kesken kaiken pöpöttää sitä. Mutta sekin on, että jos sitä talkkia siellä paljon hikiset sisäreidät, niin sitten se vaan menee semmoiseksi, se rullautuu siellä. Ja sulla yhtäkkiä tippuu lahkeesta tai valkoista möhnää ja se on vähän epäilyttävää.
2: Joo, ja kaivat sen pikkusen minikrippussin täynnä talkkia ja alat pössyttelee sitä tuonne reisille. Tai met vessaa sen kanssa, niin se aina herättää epäilyksiä.
3: Armeijassa ihmiset käyttää nimenomaan talkkia, tai käytti niinä meidän vuosina ainakin, että se niinku pitkille marsseille varauduttiin talkilla.
1: Mutta toi on just toi, että kuivataks sen talkilla, teekö se siihen sen kitkapinnan tavallaan, tai semmoisen niinku kuivan pinnan, vai rasvaaks sen silleen, että se niinku liukuu? Että olisiko se niinku parempi just joku baby oil, että se koko ajan niinku liukuisi? Kuuluu semmoinen, kun sä kävelet.
2: Niin, että
1: kumpi on parempi?
2: Estää sen kitkan syntymisen.
1: Niin. En tiedä mikä.
2: Kyllä mä sanoin, että mä menisin oililla. Oililla mieluummin kuin talkilla.
1: Niin, se on vaan sit
2: sama, sitä on ihan
1: leviää pois. Pikkuhiljaa niin. Siihen sun haara-alueelle semmoinen öljyinen läikkä.
2: Se on kans selittelemisen aihe, mutta siinä pitää valita taistelun.
1: Niin, pitää.
2: Joko sä selität, että en oo kussu housuun, vai että ei mulla ole huumeongelmaa. Niin. Jompaa kumpaa joutuu
1: selittämään. Tai että musta vuotaa tämmöistä öljyä.
3: Kumpi niistä nolottaa enemmän pitää?
1: Niin, pitää niinku laskea. Niin. Hei, tsemppiä kaikille, joilla tämä sama tilanne elämässä on. Kaikille, joiden reidet osuu yhteen, hitsaa kiinni ja ne on palovammoilla kesän jälkeen. Kausi on vasta alkamassa, mutta me ollaan selvitty aikaisemmistakin, niin me selvitään myös tästä.
3: Onko se joku iän tuoma juttu, kun mulla hitsas sivuset? Mulla hitsas sivuset. Mä olin pelaamassa kolopalloa eilen.
0: Mulla on niinku sisäreidet ollut aina. Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Ja on aina osunut.
2: No joo.
3: Sisäreidet yläosa.
2: Sisäpinnassa.
3: Niin. Sisäreidet yläosa.
2: Mutta onko se kivesten kohdalla sisäpinnassa?
0: Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Ja on aina osunut.
2: No joo.
0: Esimerkiksi nyt mun asuvalinta. Sisäreidet kohtaa. Mun sisäreidet, ne vaan osuu yhteen. Ja on aina osunut.
4: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
5: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
4: No en.
5: Kantsi ei kuunnella nopee.
4: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
5: No on.
4: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
5: No on.
4: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
5: No on siellä sitäkin.

0: Vuoden 2021 Euroviisun voittaja Måneskin. Sitten Buoni. Yle X aamussa, kun kello on 20.09. 9 tulossa uutisia ja sen jälkeen B meillä vieraana. Mut kohta päivän biisi. Mikä se lienee tänään? Mikä se onkaan?
1: Nyt on semmoisia nimiä, että minäkään tiedän.
0: Nyt täytyy sanoa, että joo, Mysteeriverho on tämän kappaleen yllä. Onko taas joku semmoinen, että jää, no mä tämän TikTokissa kuullut tyyppinen, mutta on mysteerisen näköinen tuo tämän päivän biisi. Miltä se kuulostaa? Sehän on tärkeintä ja se me kuullaan Aksel Kalan ja Areksen tyhjää kappaleen jälkeen.

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Yle X. Päivän biisi. Tapi on laitetaan just se sellainen, no minä olen TikTokissa tämän kuullut, koska tämä on kuulemma kerännyt suosiota muun muassa siellä. Kappale, jonka esittäjistä löytyy Annotr, amsterdamilainen elektronisen tanssimusiikin duo, Annotr ja sitten Ultra on tässä myös.
1: 54 Ultra. Niin, 54 Ultra.
0: No niinpä on.
1: New Jerseyläinen laulaja, laulun tekijä, joka se kantaa syntymänimeään John Rodriguez.
0: John Rodriguez, eli 54 Ultra taiteilija nimeltään. Niin he ovat tässä nyt yhdessä koossa. Kappale on nimeltään Talk to You.
1: Näin on. En ole aikaisemmin kuullutkaan Anotrista enkä 54 Ultrasta, mutta niin kuin sanottu, niin TikTokissa tullut noussut ja sen lisäksi 2026 Warm Global Dance Radio -listan ykköseksi.
0: Eikä, siis mä oon miettinyt kyllä, että kukahan on seuraava 2026 Warm Global Dance Radio -listan ykkönen.
1: Tähän jännittää koko maailma, aina kun kuukausittainen lista julkaistaan, että kuka siellä mahtaa olla ykkösenä. Ja huhtikuussa 2026 se on ollut Anotr ja 54 Ultran Talk to You. Olisiko menolikaa?
0: You heard it here first. The Warm Global Dance Radio number one. Another 54 Ultra, Talk to You. Come on everybody, let's listen to that another and 54 Ultra, Talk to You.
1: Warm Global Dance Radio. Welcome to the Warm Global Dance Radio.
0: It's the number one hit all over the world. Another 54 Ultra, talk to you.

0: It's another 54 Ultra.
1: Another classic.
0: Talk to you today in every show in Wiley X. Hei, ihan aika tämmönen kesäinen oli.
1: Oli joo.
0: Yleensä päivän biisissä tunnelma.
1: Tässä ei hirveästi ole ollut ilmoittautuja vuoden kesäbiisiksi, niin tossa nyt oli vähän sellaista, ei mikään, mä sanoin, että ei mikään kesähitti.
0: No ei toi nyt mikään palvoma, mikä kesä
1: no
0: ollut.
1: Ei todella. Ozonin Dragon's Day ja Din Day.
0: Pikachu Kulina Stereo Love.
1: Teillakaan on mikään Pikachu Kulina.
0: Tästä viime vuodelta, kun hän näitä herkkuja poimii, niin ei mitään tommosta.
1: No eihän toi mikään Enrique Iglesiaksen Sulamela Radio oo.
0: Eikä toi mitkään Michel Telon I Seutu Pega.
1: Ei.
0: Oo, että
1: ei, ei todellakaan, mutta se oli Anotre ja se oli 54 Ultra ja Talk to You. Aivan hyvä. Aivan hyvä.
0: Aivan hyvä. Ja tykkäsin, oli kesäinen kiva tunnelma siinä ja tommonen chilli. Kello ei 8:50. Täällä ollaan 10 asti niin kuin joka arki aamu. Ja Beemi saapuu meidän vieraaksi tuossa 9 jäljestä. Hän on yksi näistä vieraista, joka haluttiin kutsua meidän viimeisille viikoille. Ja ihanaa, että mun mielestä Beemillä ei hänellä tullut pitkään aikaa mitään uutta musaa. Ei ole mitään niin kuin tämmöistä, ei ole mitään mainostettavaa. Niin kiva saada vaan silleen
1: kerran.
0: Hei, vieraaksi silleen, että on sellainen matala kynnyksessä, tuu vaan käymään.
1: Kerrankin näin. Koska,
0: käymään kaffeella meidän kanssa.
1: Koska aikaisemmin, johtuen tietenkin syystä, että silloin kierretään, kun on jotain uutta tullut, niin kierretään haastatteluissa. Ja Beemi aikaisemmilla kerralla aina ollut, kun on tullut biisiä tai levyä ulos tai jotain tämmöistä, niin mistään muusta puhutakaan kuin siitä musiikista.
0: No ei kyllä
1: siis
0: mistään.
1: Aina pelkkää markkinointi ja minun musa sitä. Ja sitten kun yritetään vähän jostain muusta puhua, niin sitten saman tien takaisin siihen musiikkiin. Niin tällä kertaa ei ole mahista semmoiseen.
0: Niin ja muutenkin hei siis Beemiltä mun mielestä kivasti tehty, koska aika moni, jotka ei parhaillaan tee niin sanotusti mitään promotionaalista työtä, niin ei ne hirveän helposti tule käymään.
1: Ei, ei.
0: Että se vaan tämä maailma pyörii niin. Mm. It's show business, show business. Well, you gotta sell something to come here.
1: Always selling, hey?
0: Location, location, location.
1: Yeah, sure. Niin, joo, Beemillä ei ole mitään salattavaa. Aina se on pieni kalskattu siitä, että onko jotain salattavaa, jos se ei tuu, niin Beemillä ei ole mitään salattavaa.
0: Ei.
1: Hän tulee tänne ja kysytään, että mitä on nyt sitten kokkailut tässä esimerkiksi.
0: Niitä mitä on puuhannut, niin, onko mitään kokkailu sen kummempia? Tai niin. Mitä kokkailu, onko keittiössä jotain uutta bravuunia?
1: Olisi esimerkiksi. Vastapalokneeseen joku uusi pieni twisti.
0: 9 uutisten jälkeen Beem meillä täällä studiossa vieraana. Seuraavaksi BTS ja Swam.
2: Mulla oli sellainen tunne, että mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
3: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
4: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
5: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
6: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
7: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
4: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: I just wanna die. Aika synkkä meno. BTS ja Swam soi Yle X aamussa. Kello on kohta 8:05 ja 9:00 jälkeen tosiaan B meillä vieraana. Ja perjantaina saadaan tämmönen uusi tuttavuus meille vieraaksi viimeisille viikoille. Vesta, joka ei ole aikaisemmin käynyt PPP-vieraana.
1: Ei kertaakaan. Ja sekin yllättää kyllä, että kuinka ei ole sattunut. Mutta nyt onneksi perjantaina Vesta tulee uuden studioalbumissa Suomi soimaan myötä, niin tulee meille vieraaksi.
0: Kello 9:00. Ja nyt te varmaan mietit, että no mitä huomenna torstaina sitten tapahtuu. Hei, huomenna on tietenkin Heikki Helatorstai.
2: Uneton yö.
1: Arkipyhä.
0: Arkipyhä.
1: Totusti.
0: Ja me ei levätä.
1: No ei tietenkään levätä.
0: Me ei pyhitetä arkipäiväämme.
1: No me ei pyhitetä arkipäivää ja myöskin sanot, että mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa Kristuksen taivaan astumisen päivää kuin olla töissä. Ei mikään.
0: Uneton yö. Päivä, jonka suojelupyhimyksenä Heikki Hela siis toimii. Mm. Ja me
1: hän
0: ollaan,
1: oli paikalla.
0: Hän oli paikalla.
1: Kun Jeesus taivaaseen astui.
0: Niin oli. Hän on yksi ainoista silminnäkijöistä. Ja me ollaan täällä todellakin helatorstaina suorana Live from Passilla kello 6.30 alkaen. Me ei levätä eikä pysähdytä. Tää pyörä pyörii, teäksää. Tää pyörä pyörii. Mm.
1: Kertokaahan partnerillenne, laittakaa viestiä jodeliin, että täällä ollaan.
0: Androidilaisillekin kertokaa,
1: niin on, koska
0: kun niiden puhelin on pätkässyt just tästä kohtaa.
1: Justiin sen näin. Kun on WhatsAppissa tullut kyselyä tässä, että kun olitte vappunakin, ja vappuna meillä oli huisi hauskaa ja vappuna tuli paljon viestejä, että hyvä, että olette arkipyhänäkin paikan päällä, niin emme lepää helatorstainakaan.
0: Olemme täällä helaa aamun.
1: Yes, sir.
0: Niin huomenna sitten kanssa ilonpitoja. Huomennahan käydään vielä viisutietäjää läpi, koska huomenna toinen semifinaali Euroviisuissa, niin heitetään meidän veikkaukset siitä. Ja totta kai joka päivä joku Kaisa ja Wordle ja mitä kaikkea meillä oli. Niin me käydään vielä sitten läpi nuo rahoittajamaat. Ja
1: plus isäntämaa Itävalta.
0: Plus isäntämaa, niin kuunnellaan nekin annetaan arvioimme, jotta ollaan sitten perjantai-aamuna viisaina, kun heitetään ne vikat veikkaukset. Mm. Ennen kello 9 uutisia Lauri Haavi ja Perhonen.
3: Yle X aamu.

0: Perhonen soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta. Kohta B meillä vieraana, mutta se tänne 9:00 uutisia.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Asuntojen hinnat ovat nyt ennätyksellisen matalalla.

0: tuloihin nähden, näin kertoo Aktiapankin tuore asuntomarkkinakatsaus. Monissa osin Suomea asuntojen hinnat ovat painuneet jo pitkään suhteessa tuloihin, mutta viime vuosina näin on ollut myös kasvukeskuksissa asuntojen hintojen laskun myötä. Aktian pääekonomisti Lasse Koriin.
1: No meillä on pitkään Suomessa ollut tämmöinen, että nimellisesti asuntojen hinnat, eli ihan ne euromääräiset hinnat, mitä maksetaan, niin ne on noussut ennen kuin korot lähti nousuun. Mutta sitten kun on suhteutettu tuloihin, niin itse asiassa Suomen asuntohinnat on hirveän vakaat. Ja nyt sitten tuossa 3-4 vuotta sitten, kun korot kääntyi nousuun, niin sen jälkeen tämä suhde on laskenut. Eli asuntojen hinnat suhteessa kotitalouksien tuloihin on tullut selkeästi alas, mikä tarkoittaa, että asunnon hankkiminen on tällä hetkellä edullisempaa.
0: Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa keskellä poliittista kuohuntaa. Vaatimukset työväenpuolueen johtajan pääministeri Keir Starmerin erosta ovat yltyneet. 4 ministeriä on eronnut tehtävistään ja yli 80 työväenpuolueen kansanedustajaa on vaatinut Starmerin eroa paikallisvaalien huonon tuloksen vuoksi. Pääministeri tapaa aamulla terveysministeri Wes Streetingin, joka on vahvin ehdokas Starmerin korvaajaksi, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
2: No siellä taustalla kulisseissa on ihmisiä luultavasti asettumassa riviin, mutta kyse on siitä, että ovatko he nyt oikeassa tilanteessa, että he voisivat oikeasti haastaa Starmerin. Ja hän ehkä luottaa siihen, että siellä on useampia ja sitten jos hänet haastetaan, niin Starmer saisi kuitenkin eniten ääniä. Eli tällä hetkellä ehkä parhaassa asemassa on terveysministeri Wes Streeting, joka tosiaan on tänään aamulla menossa tapaamaan Starmeria, mutta häntä suositumpi on Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka on hyvin karismaattinen, hyvin vasemmistolainen, mutta hänen iso ongelmansa on se, että hän ei ole kansanedustaja ja pääministeriksi täytyy olla kansanedustaja, joten hänen tukijoukkonsa siellä taustalla varmasti yrittävät nyt löytää sellaisen paikan, jossa hän voisi vielä täytevaaleissa voittaa, koska työväenpuolueen suosiohan tuolla kentällä on rakoillut.
0: Britannian parlamentin istuntokausi alkaa kuningas Charlesin puheella. Puheessa esitellään tulevia lainsäädäntöhankkeita.

0: Kello 9 päätteeksi, kello on nyt 6 yli. Täällä on Poikelus, täällä on Pehkonen, täällä on Parikka, täällä on Bee!
1: Hyvää huomenta,
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Kiva, kun oot täällä.
3: Siis oikeesti niin ihana olla täällä ja mä alan itkemään.
2: Älä vielä.
0: Miksi sä alkaisit itkemään? Onko sulla huolia?
3: Ei. No siis tää kaikki... Kaiken päättyminen.
0: Niin.
3: Mutta mulla on teille lahja.
0: Oikeesti?
2: Oh. Hei, hetikö lahjoilla?
3: Joo, no milloin?
2: No niin, aina tulee heti lahjoilla.
3: Onko joku tuoda mun lahjani tänne?
0: Lahja.
2: Lahja. Pitälle. Onko itse leivottu, kysyy?
3: On.
2: Kato vaan, sieltä tulee.
3: Se on kakku.
2: Onko, ja mä vielä tähden, onko tää Red Velvet kakku?
3: Mä kuseen housu. Ja sitten tossa on niinku Poikelus, Parikka, Pehkonen, Beem ja Baby.
2: Oh, oi, kaikki
4: my god.
0: Siis B. Koska mehän ollaan tässä vuosien varrella, kun sä oot BM täällä meillä käynyt, niin siis sähän oot niinku tullut osaksi meidän ohjelmaa nimenomaan tolle, että me ollaan niinku just suunniteltu, että tää olisi niinku B.
2: Kyllä.
0: Että se sopii hyvin toi pehmeäkin B tonne berään.
3: Niin,
0: tämähän on ihan täydellinen. Nyt siellä vielä pikku B.
3: Niin, ei pikku G.
2: Ei laisinkaan.
4: Hän on eri.
0: B. En mä kestä, mikä
2: joka kasvaa tuosta isoksi B-ksi sit vuosien missä.
3: Oikeesti nyt palaa itkemään.
4: Se olisi paha. Se olisi kyllä paha, jos synnärillä kävisi ilme, että Jenni synnyttää pikku G. Se olisi kaikille yllätys.
0: Miten? Me ollaan nuoris.
4: Niin, tää meni näin. Mistä sä tiesit, että just Red Velvet on maailman paras kakku?
3: Koska se on mun suosikki ja mulla on maailman paras maku.
4: Aivan. Niin.
2: Hän kuuluu joukkoon. Red Velvet niin.
3: Kakku. Siis ootko samaa mieltä?
4: Ollaan.
3: Oikeesti?
0: Ja tää kuuluu siis jotenkin, siis mistä kakusta BM tykkää, niin se on varmaan sen, että no Red Velvet niin. Kakku. Siis ei se nyt ole mikään semmoinen, joku varmaan semmoinen banaani, se on se täytteinen persikkakakku. Ei se sopi sun brändiin lainkaan.
3: Siis toihan menee kidutuksesta.
2: Semmoinen se hedelmäkoktailpurkki kaadettu vaan sinne päälle, missä on ne tölkkikirsikat.
3: Mä oon pahoillani sun lapsuudesta.
2: Tölkkikirsikat hohtaa pimeässä, kun laitetaan ne näkyy. Hei, miten menee, BM?
3: No ihan hyvin. Siis, ihan sikakiva ensinnäkin saada kakkua. Ota kakki, jos mä sain nimesti ekon. Menee. Tässä yritän parhaani.
2: Okei. Okay.
3: Niin kuin moni elämässään. Yritän tehdä musiikkia ja mä oon vähän silleen niin kuin ehkä keikkatauolla. Mä teen 3 keikkaa tänä vuonna.
0: Oho.
3: Niin joo, ettekö te siis seuraa uutisia?
0: Siis totta kai uutisia.
4: Joo.
3: Siis ei ollut niin Hesarin etusivun ymmärrän.
0: Ihmettelen, että tuosta kolme kuitenkin teet. Että vaan 3 kuitenkin teet.
3: Joo,
2: se oli
3: just näin.
2: Hesarin henkilökohtaista palstalla. Sä olit ilmoittanut sinne, että Ben tekee tänä vuonna 3 keikkaa.
3: Ketään ei vaan kiinnostanut.
4: En juhli.
2: Joo, mutta sä on selkeästi, niin kuin, ei ole tullut julkaisuja muuten. Että onko musan teossa vai ootko ihan tietoisesti pitänyt vähän etäisyyttä?
3: No ei, kun mä oikeasti yritän. Mä yritän siis joka ikinen päivä ja... Yksi mun kollega laittoi mulle viestiä joulukuussa, että hei, sopiiko sulle sessio tammikuussa? Mä vastasin hänelle, että ei sovi, koska teen yhtä biisiä. Ja sitten mä näin häntä myöhemmin, sit se oli sille, että kukaan ei ole koskaan vastannut, että tekee yhtä laulua kuukauden. Mä olin sille, että joo, ja mä olin niin kuin... se ei ole vieläkään valmis, mutta okay.
0: Se laulu.
3: Niin!
0: Me siis ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, mä muistan tästä sun niinku tämmöisestä niinku... Miten sitten prosessi, joka ottaa oman aikansa?
3: Joo, siis on hidas, voi sanoa ihan suoraan, mä en loukkaannut.
0: Niin, mutta se on niinku, se kuuluu sun niinku tähän juttuun, koska silloin tuli siis, kun edellisestä albumistakin on siis herran aika 3 vuotta jo.
3: No älä
0: Eks
3: nyt.
0: Niin?
3: Joo, mä ahdistun.
0: No sori, mutta tää on nyt nää on faktoja, nyt sun täytyy hyväksyä tää todellisuus.
3: Joo.
0: Ja sit sä oot vaan niinku, kaiken arvoinen tuli viime vuonna.
3: Joo, yli vuosi.
0: Just näin. Ja sitten on ollut näitä feat-juttuja, tunnistetuntia, tähdet. Että on tullut tämmöisiä kuitenkin tiputteluja. Oletko sä niinku jotain tehnyt kuitenkin?
3: Ei, älä viitti. Tunnistetunti on 2 vuotta vanha.
0: No joo, mutta.
3: Mitä kertoo kyllä kaiken.
0: Mutta siis, että tää on selkeästi sun vaan niinku staili.
3: Joo, tää ei ole mikään strategia, vaan niinku kyllä mä siis...
0: Levy-yhtiö ja tosi pettyy tää strategia.
3: Levy-yhtiö on laskelmoitu tuote, joka ei tuota mitään.
0: No auttos strategia.
4: Laskelma helvetin huonosti siellä.
3: On kyllä tosi huonot laskelmat, etenkin palkkalaskelmat.
4: Miltä susta tuntuu sit kuunnella tämmöisiä tarinoita, kun tosi monella bändillä ja artistilla on maailman suurimpia hittejä? Miettii Nirvana, Smells Like Teen Spirit,

0: miettiä. Niin se tarina,
1: me tehnyt sen.
0: Niin, tarina meni jotenkin näin, että Kurtti istui lentokoneessa ja meillä on liian lyhyt settilista. Ja sitten se vaan 2 minuutissa pierasi jotain paperille ja sitten se on niinku maailman isoimpia hittejä. Eikö toi kuulosta ihan pöntöltä? Että
1: toi on niin epäreilua ja tämä kateus, minkä mä niinku tunnen, kun mä avaan Instagramin, on johtanut siihen, että mä en voi avata Instagramia. Mun on pitänyt poistaa koko sovellus. Koska kaikki on koko ajan studiolla ja kirjoittaa, että tehtiin uusi bängeri. Mä olisin, jumalauta, mä 10 kuukautta en saanut kirjoitettua yhtään mitään. Ja sit Kuumaa tekee 2 levyä ja Vain elämää -katalogit siinä välissä. Ja mä oon silleen, että ei mulla vieläkään ole tätä versee.
2: Mutta eikö se siis oikeasti tee mitään?
3: Nyt sun täytyy kerätä itsesi.
2: Kun mä tarkoitan tätä, kun mulla on semmoinen fiilis nyt susta, että sä teet kyllä, mutta sä et ehkä niinku, mutta sä et niinku tavallaan itse siis oo tyytyväinen. Onko tää niin?
1: On.
2: Että just tää, että sulla kyllä tulee kamaa, mutta sä et vaan niinku sit sun seulan läpi se ei mee.
1: Joo, siis tää on se ongelma, että kyllä varmaan niinku, jos vaan niinku tekisi sit niinku hyväksyisi sen, että tää on tää mun taso. Eikä niinku luulisi itsestäsi liikaa.
2: Hei, meillä on sulle meidän workshop. No. Lasketaan rimaa, niin päästään himaan.
3: Just näin. Näillä mennään.
2: Älä niinku nyt annat itsellesi se, et, ja just toi, tää on mun taso. Mä ainakin pitää hyväksyä se, että...
1: Minä en hyväksy, mulla on kunnianhimoa jäljellä.
0: Sanoitko, että muilla ei ole hyvä. Sitten?
1: No en mä sano.
2: Ei mulla ollut vuosina.
3: Ja Kuumalla, niillä on tullut 2 levyä tässä ja kaikki.
1: Tää ei ollut suolaus.
2: Kaikkeen ne päästään läpi.
1: Siinä on kuitenkin se, että he niinku oikeesti niinku tekee. Joo. Ja sit mä istun ja mä oon silleen, että se on jännä, että asioita ei tapahdu. Kun mitään ei tee, mutta kyllä mä niin kuin mietin
2: niin.
1: Pohdiskelen, mutta mä ajattelen tätä asiaa nyt näin, että mä olisin, tiedätkö, niin kuin, ihan se, mikä se on semmoinen, onko se perus niin kuin korkeushyppy, että mistä mä niin kuin, missä on mahdollista niin kuin hypätä, mutta mulla se on nyt mennyt siihen niin kuin seiväshyppyyn se tanko.
3: Joo.
1: Ja sit mulla ei ole saatanan seivästä.
3: Sä yrität flopata sen
1: niin yli. Niin, mä oon vähän silleen, että mitä mä niinku teen.
3: Joo.
1: Et mä en tiennyt, että mä tuun tänne tilittää tästä mun writer's blogista.
0: Ja mistä me saadaan sen seiväs? Se on, että mikä se niin. On, ja mikä se on mikä se sun se seiväs ollut tähän mennessä? Että
1: niin.
0: Onko se vaan sit tullut jostain se seiväs, millä sä oot päässyt yli? Vai onko se, että liian monta epäonnistunutta hyppyä, niin sit sä oot tainnut vaan hakea sen seipään jostain ja mennä yli?
1: Vau, siis tuolla metatasoilla. Tää perustuu tää ura näihin niinku epäonnistumisiin ja niistä ylipääsemiseen.
2: Eikö toi ole se, mistä sit ammentaa? Että sit seuraava biisi, mä en keksi mitään.
1: Niin.
2: Vitsi, kun mä en keksi mitään.
1: Tänne asti piti
3: mulla
1: tulla, että sai
3: tämmösen. Tyhjä paperi.
2: Niin hei.
3: Tiedätkö, mistä se lähtee?
1: No. Mä en kestä, että tämä meni tähän.
2: Me, tästä tuli nyt sun biisileiri workshop, terapiaistunto, BEM.
3: Tähän, meillähän vastaus löytyy meidän yhteisestä historiasta.
1: No.
3: Koska syntymäpäivä vielä kerran, jee. Kappaleesta puhuttiin silloin täällä ja siinä oli Latella vaikutteinen tämä lausahdus tai tekstinpätkä laulussa. Silvuple ja kuplivaake, joka oli tullut Latelasta. Oli, siinä oli alun perin, että Silvuple ja
1: kaljatölkki. Silvuple ja kaljatölkki käteen.
3: Saman keskustelun yhteydessä me päätettiin, että seuraava kerran, kun sä teet biisejä tai muuta, niin pidä mielessä tämä. Meillä tuli tuima luoti ja nyt mamma on paksuna kappale.
2: Niin, että se seuraavaa.
1: Mä muistan
3: tämän. Alat kirjoittaa sitä.
0: Aika varma, että Arttu Viskari teki tonkin jo.
2: Onko se käyttänyt sen jo?
3: Niin nyt alat tekemään, tuli tuima luoti ja nyt mamma on paksuna kappaletta, niin siitä kaikki aukeaa.
1: Mm-hmm. Ainakin varmaan niin kuin levyyhtiö on ulko-ovi aukeaa.
0: Ei se kuin vissiin paljon pahemmaksi
3: niin, kuin enää. Se on auttanut tähänkään mennessä, niin eikä se ihan hyvää vaan sekin. Mutta joo, joku tällainen tarvii, joku herätys niin. Tarvii selkeästi tähän. Onko sulla siis sellaisia tilanteita, että sulla periaatteessa on niin kuin biisi on valmiina ja sit sä nukut yö yli ja sit sä toteat, että sä oot sanonut edellisiltä, että on hyvä
1: se,
3: ja seuraavana päivänä.
1: Se, niin, mitä mulla nyt käy, että kun mä koen, että mä oon kelpo säveltäjä, pystyn säveltämään niin kuin aivan muitta mutkitta. Mulla tulee koko ajan niinku melodioita. Sitten mä rupean tätä niinku tekstipuolta. Sitten mä sanoin, okei. Mä pääsen niinku aika pitkälle. Sitten on aina se, että sit tulee se joku. Ja sitten kun mä tajun, että tää on viimeinen fraasi, joka määrittelee koko katalogin tason. Toi on se, mitä mulle käy. Sitten mä mietin silleen niinku 6 viikkoa tai yhtä lausetta ja sit mikään ei vaan, mä oon tehnyt tästä itselleni ehkä vähän vaikeaa.
2: Niin, että sit kaikki alkaa tuntua niinku huonolta.
1: Joo, mikään ei tunnu niinku tarpeeksi miltään, mutta sit kun mä mietin, että miten typeri juttu, mä oon kuitenkin, hei rakas, kerro mulle mikä on tää tunne.
3: Niin.
1: Ei mun mielestä oo silleen niinku ehkä mitään lyyristä neroutta.
2: Älä nyt.
1: Joo, mutta

0: siinä on ollut tunne, niin, minkä mä oon niinku välittänyt. Nyt mä oon jotenkin silleen mietin, että voiko mä olla näin niinku töks töks pökkölö pöks.
1: No miltäpä kuulostaa.
0: Siinä tuli seuraava albumin nimi.
1: Ja miltäpä kuulostaa määrittävä lause. Tuli tuima luoti ja nyt mamma on paksuna. Se sopisi ihan hyvin tohonkin.
2: Niin.
1: Määrittävä lause tulevaisuuteen.
2: Mm. No hei, BM, kuunnellaanko musiikkia välissä?
0: Kuunnellaan
2: musiikkia, niin sitten me saadaan kakkua.
0: Kuunnellaanko jotain hyvää musaa, jota jonkun on saanut aikaiseksi?
2: No täällä on yksi BM saanut esimerkiksi kaikenarvoinen kappaleen valmiiksi.
0: Ei vitsi.
2: Muistellaanko me sitä?
0: Joskus on onnistunut.
2: Muistellaan niitä aikoja silloin, kun...
0: kun mä osasin vielä täällä laulua.
1: Sano noin.
3: Hoitetaan tää, älä huoli.
2: Pitää ottaa kohta ryhmähalia, ei tuu muuta mitään. BM:n kaiken arvoinen ja nyt kakkua naamaan, ystävät.

0: BM ja kaiken arvoinen soi Yle X aamussa. Kello on 29 ja täällä on B ja pikku B. Mä näytän tätä kakkua nyt.
1: Näytä, sitä pyydettiin WhatsAppista. Näytäpä,
0: miltä
1: se näyttää.
0: Ja on hyvää kakkua. Kattokaa, kun Peemi on leipassut meille Red Velvet.
1: Näytä siitä vielä just näin.
0: Anna mä katson, annan tästä vähän. Maistuisi varmaan sullekin oikein tämmönen ihana. Ite askarreltu kakku. Vai mitä, Peemi?
2: Joo.
1: Ja just tuossa otin hatsit yhden palasin, niin aivan jäätävän
2: siis
1: hyvää.
2: Älä valita.
1: Oli.
0: Monta palasta on hyvää.
1: Yhden on vielä ottanut, mutta kohta otan toisen. Voin luvata sen. Oli hito hyvä.
0: Täällä on meidän kuulijat myös ihan intona ja on myös ollut, kun me ollaan kerrottu, että sä tulet meille vieraaksi. Niin kaikki ylipäätään, kun me on puhuttu, että me halutaan niinku vieraaksi sellaisia, jotka tässä vuosien varrella on käynyt meillä useasti ja on meille niinku semmoisia...
1: Lempi-ihmisiä.
0: Juuri näin.
2: Oikeesti.
0: Niin jengi on niinku... Ennen kuin me edes kerrottiin, että sä tuut, niin että kaikki olisi se, että kai BM tulee.
1: Niin jo.
0: Että BM ainakin vieraaksi.
1: Ehdottomasti pyydetyin vieras.
0: Just
1: kaikista.
0: Näin. Ja sitten täällä nyt, hei, kun tässä oli tämmöinen Therapy Sesh. Sun musiikin, sun
2: haittaisblogista, no niin.
0: Blogista ja muusta, niin että et esimerkiksi nyt Rasmus kirjoittaa, että hauskintahan tässä on se, että BMillä on niin upea ääni ja laulutyyli, että voisi hyvin vedellä vaikka reseptikirjasta sivu kerrallaan narulla ja kuuntelisin ihan mielellään. Että tämä on ehkä tämä meidän kuulijayhteisönkin tämmöinen, niin että lasketaan sitä rimaa, päästään himaa, että niin kuin, nyt vaan joku reseptikirja tuonne studio auki ja laulemaan.
1: Hei, yhtäkkiä teemalevy.
3: Hei, rakkauden kokkikirja.
2: Pullot on valkosipuli ja freesase. Sama asia vissiin.
1: And it's a hit, you see.
0: you see. Oh, show business.
1: Let's make some thousands of bucks here. hello.
0: Noin se pitää vaan tehdä.
3: Tuossa oli jotain Neon kakkosta myös mukana tuossa äskeisessä pienessä skikissä.
2: Ihanaa arkirealismia.
0: No sitä justiinsa.
1: Ei kappaleita arjen pienistä asioista.
0: Niin, me ollaan ehdottomasti sen kannalla. Mutta täällä myös muisteltiin sitä, että kuinka, eikö ollutkin niin, että BM jäi joskus haastattelun jälkeen. Mitä?
2: Eläkkeelle.
0: Joo. Sinä jäit tänne pyörimään jalkoihin.
2: Juu.
0: Haastattelun jälkeen, mikä oli kans ihanaa, että sä oikeasti yritit tulla tähän ohjelmaa osaksi ja juonteeksi. Sä tulit jäit johonkin radiokilpailuun, eikö niin, se ollutkin?
2: Joo.
1: Sä et lähtenyt tästä kulumallakaan.
2: Ei, se mä.
0: Sä pelasit jotain kuulia vastaan.
2: On niin yksinäinen.
0: Sä yrität vältellä niitä oikeita töitä. Taiteilijatöitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mikä täällä on kuin radiokilpailu? Ihminen jään.
2: Oikeasti ihan mitä vaan, kun ei tarvii mennä yksin kotiin.
3: Nytkin oli ihanaa, kun levyyhtiöstä tuli puhelu ja ne ei halunnutkaan biisiä vaan, että hei, lähti käymään tuolla vieraana. Niin totta helvetin.
2: Hyvä, saadaan se pois täältä pyörimästä.
0: Mikä se oli? Oliko se, mitäs Minttua tämä maksaa vai tallimestari? Muistatko sä itse?
2: Tallimestari. Siinä oli joku hevoset.
1: Joo, tallimestari se sitten on.
0: No niin.
1: Joo.
0: Ja sä varmaan pääsit vastailemaan sitten kysymyksiin. Jotenkin tolle.
2: Joo, mä en muista tuota yhtään, mutta kyllä mä niinku osallistuisin. Mä en muista, mun mielestä mä en ollut siinä hyvä ollenkaan. Onko toi asia, missä voi Jeesu olla hyvä vai onko toi tämmöinen niinku?
3: No eipä.
1: Eipä sinä oikein voi olla hyvä.
0: En niin mä muistakaan se ollenkaan.
1: En muista kukaan.
2: Hei, tosta tuli mieleen. Oikeasti miettikää, että mä oon joskus ollut niin yksinäinen silloin, kun Raamakarvi ja levy tuli. Mä en ole ikinä muuta kertonut, että missään, mutta tästä on 5 vuotta, kun mitä?
0: Yli, ei mitä hittoa. Eikö se ole lähemmäs 7 jo?
2: Siis ootteko te tajunnut, että me vanhetaan?
1: No.
2: Joo. Paitsi minä,
3: mä tiedän.
2: Parikka ei vanhene.
0: Ei.
2: Parikka on silleen Suomen Pharrell Williams. Naama pysyy samana.
0: Kuin sitten siloposkinen poika.
2: Kyllä. Niin mä olin niin yksinäinen silloin ja ahdistunut. Silloin kun tuli toi levy, mä olin muuttanut Helsinkiin. Mä olin silleen. Niin mä menin siis oikeasti hengailemaan mun levyyhtiölle.
0: Joo.
2: Silleen mun promoottorin huoneeseen, vaan siis istumaan johonkin säkkituolille ja se teki siinä töitä. Ja sitten kun sillä alkoi joku palaveri, niin mä menin Warnerin nykyisen toimitusjohtaja Ramona Forströmin huoneeseen istuskelemaan. Ja silleen vaan niin kuin, että mun ei tarvinnut olla yksin.
0: Ihan tsuppaduppa vaan
2: eks
0: sinne hengaan.
2: Eikö se kamalaa?
0: No en mä tiedä.
2: Mutta kun mulla ei ollut niinku minkään, mä en uskaltanut mennä mihinkään. Sitten mä olin vaan silleen, että tää on niinku silleen turvallinen paikka.
1: No mutta ainakaan sä et ole sulkeutunut yksinään kotiin tuossa yhteydessä, että sä oot kuitenkin
2: niin hakeutunut jonkun
1: niin
2: se tapahtui sitten sen jälkeen, kun oli silleen, että pitäisikö surinta keksiä joku muu paikka.
1: Me ei maa siitä.
0: Eikö sulla ole jotain muuta tekemistä, koska meillä on täällä aika paljon tekemistä ja olisi kiva, että näitä rauhassa tehdä näitä töitä.
2: Sitten niin. Mä löysin tämän PPP.
1: Kyllä. Niin.
0: Tänne.
1: Mutta siis ehdottiko ne, että hei, mene vaikka tonne yleensä.
2: Mene tonne radioon.
1: Ne pitää sulle seuraa ainakin puolen päivän ajan siellä. Mene sinne istuskelemaan.
3: Sama ilmiö, miksi jengi pitää himas telkkaria päällä. Ei niin. Olisi niin hito hiljasta ja tulisi se efekti, että siellä on joku.
2: Ei kun nyt, ei mulla ollut kato telkkaria silloin. Se
0: aa, no se niin. Sen
2: joo, mä olin pitkään sen, että mulla ei ollut televisiota.
0: Onko sulla nyt televisio?
2: Mulla on kaksi.
0: Oi, sulla oho, kaksi. Okay.
1: Onko
0: kaksi.
1: Onko makuuhuoneessa okay. televisio?
2: Alkanut rahaa, alkanut tekemään rahaa, hei.
0: Joo, silleen se näkyy.
2: Mulla on nykyään kaksi telkkaria.
0: Mulla on nykyään kaksi telkkaria.
1: Vaikka ei nyt biisiä tullutkaan, niin
2: ei ole autoilla mitään väliä, mulla on kaksi telkkaria.
0: Niin.
2: Mitä
0: hevosvoimassa?
2: Mitä teillä?
0: Mitä kanavapaketteja sulla on?
1: Näkyykö sulla MM-kisat Elisan kautta?
2: Mitä sä oot kattonut?
0: Oikeasti. Ei katoa sitä.
1: Ja kaksi telkkaria etkäis kato. Onko sulla telkkaria makuuhuoneessa? Onko? No niin, hei, iso peukku.
0: Miksi?
1: No siis, mä oon saanut hirveästi siitä rapaa, kun mä oon sanonut, että mä oon aina haaveillut telkkarista makuuhuoneessa. Ja sitten kun mä sen ensimmäisen kerran laitoin ja sanoin siitä, että hei, täälläkin, että mä oon laittanut telkkarin makuuhuoneeseen nyt.
0: Niin
1: rapaa siitä, että mitä ei telkkaria makuuhuoneessa.
0: Siis todellakin.
1: Pilaa kaiken.
0: Ihan jos parasta. Jossain, niin siellä.
1: Ihan parasta.
2: Mun mielestä mä voisin olla olohuoneessa, missä ei ole televisiota, mutta kyllä mä haluan katsoa, kun mä käyn nukkumaan. Sitten mä laitan Love is Blindin päälle.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten se on, nyt mä katson Puola kautta ja sitten mä nukahdan sen ihanaan puolan kieleen, missä mä en ymmärrä mitään.
1: Joo.
2: Se on ongelmallista, koska mä monesti teen sillä, että mä vaan leputan mun silmiä, en mä nukahda. Ja sitten mä kuuntelen, tiedätkö, mitä siellä tapahtuu, mutta mä en ymmärrä
3: toi
2: Puolaa.
3: On aika faija juttu.
2: Mikä voi tulla teille myös yllätyksenä.
0: Tulee.
2: Mut se on... Toi on villiohjelma. Mä ootan, että Love is Blind tulee Suomeen.
0: Meinaatko sä, että se toimisi Suomessa? Koska
1: toimisi.
2: No toimisiko oikeasti? Mm. Koska siis mä olen nyt ihan nyt, oikeasti olen sitä mieltä, että kaikki noi ensitreffit alttarilla on ihan siis silleen skeidaa. Koska, no, loukkaannut vaan, mutta näinhän se on, kun mietit silleen, että meillä on kolme ihmistä, jotka silleen näkee ihmisiä. Nää varmaan sopisi keskenään toisilleen. Love is Blindin idea on se, että ne ei näe toisiaan ja 20 miestä ja 20 naista silleen tutustuu sokkona toisiinsa. Ne itse valitsee toisensa. Ainoa ero, että ne ei niinku näe. Mutta eihän ne ensitreffit alttarillakaan näe, mutta ainakin ne silleen tietää, että okei, tää on ihmisenä ihana. Sitten lähtee sinne honeymoonille ja kaikkea, ja sitten kolmen viikon päästä päättää, että meneekö ne naimisiin. Tuohan on konseptina siis täydellinen.
0: Mutta niinku siinä jotenkin, aina mitä mä oon kattonut, niin ne on jotenkin heti silleen, just se tulee se kosinta ja kaikkea siellä niinku ilman, että ne näkee toisia, ja sitten ne tunnustaa ja rakkauttaa. Eikö me suomalaiset olla niinku liian varautuneita tommoseen hommaan, että me oltaisiin heti silleen, oh my god, mä rakastan suoni paljon, en tiedä susta mitään muuta kuin, että sulla on kiva ääni. Ja me ollaan juteltu jotain.
2: Ja sä oot hyvä ihminen.
0: No, tai siis
2: itsekään voi tietää loppujen lopuksi, koska kyllähän siellä kaiken näköistä veijaria voi olla.
1: Niin, mun mielestä toi nimenomaan ehkä se suomalainen varautuneisuus niin tuo oman mausteensa siihen, kun ne, mitä niitä on nähnyt jenkkiversioita ja tämän ruotsin versioita, täydellistä. Se on aina kaikki on täydellistä ja siloteltua ja rakkaus onnistuu ja muuta.
2: No oot sä muka kattonut kaikki kaudet?
1: En mä kaikkia
2: mä
1: kausia
2: oon ja mä tiedän, että toi ei pidä paikkaa.
1: Mutta musta tuntuu siltä, että jos se tehtäisiin Suomessa, niin se on semmoista tarpeellista rosoa. Siinä on vähän semmoista tietynlaista suomalaista rosoa.
2: Mä haluaisin, että joku tuotantoyhtiö nyt niinku hoitaa tämän homman. Ensinnäkin, jotta mä saan sisältöä elämään.
0: Joo.
2: Mutta siis oikein...
0: Sä voisit tehdä joku soundtrack.
3: Mä olin just sanomassa.
2: Niin.
3: Rakkaus on sokea.
2: Siinähän se sitten tulikin. Ihana, kaikki ongelmat ratkee. Mutta siis, että kun mä väitän, että toi olisi oikeasti niinku kiva, koska suomalaiset on myös niin ujoja, sitten teet, että se tuijottelee varpaita. Ja
0: joo, ja hei, miettikää siis ylipäätään äänen voima.
1: Mm.
0: Me kaikki työskennellään sen äärellä. Mm. Ja me ollaan saatu ihmiset rakastua
1: just
0: meihin.
2: Totta!
0: Niin? Ihan vaan täällä, höpöttelemällä.
1: Kertomalla omasta elämästä.
2: Niin. Hei, mä oikeasti niin kuin toi on ainoa toive, mitä mä esitän hallitukselle.
0: No niin. Huomio, päättäjät!
1: Siinä on. Hei, äänestysperuste ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Kuka tuo Love is Blindin Suomeen? Olen valmis äänestämään puolueesta 5, kunhan lupaus pidetään.
2: Niin. No just no näin.
0: Kyllä se vähän kiinnostaa, mutta mua niinku pelottaa just se, että me ollaan liian jotenkin silleen, että ei
2: meidän sun siihen tarvii osallistua, jos sä et halua.
0: No kun mulla on vähän paine. No. Mutta ei siitä sen enempää. Häkiire alkaa ole. No joo. No mutta Love is Blind Suomeen. Tää on tota noin niin Beemin linja. Päättäjät joo. Hoi. Mutta tota, tuli vielä tuosta, kun puhuttiin tuosta kisailusta ja muusta. Mm. 100 vuotta sitten puhuttiin sitä kisailusta ja muusta.
1: Sitten.
0: Niin pitäisikö meidän kisailla vielä hei viimeisen kerran?
2: Joo, otetaan kanssa. Viimeiset kisat.
0: Viimeiset kisat. Ja tämä on itse asiassa semmoinen meidän ohjelmasta tuttu kilpailu, joka testaa sitä, että kuinka hyvin me niinku tunnetaan toisemme.
2: Mm-hmm.
0: Ja kuinka hyvin meillä on telepaattinen yhteys, koska mulla on semmoinen luotto, että me tunnetaan tosi hyvin.
1: No mäkin luulen näin.
0: Niin tota, testataan Average Kid Lookin jälkeen, että toimiiko meillä telepaattinen yhteys. Eikö tehdä näin? Näin. No niin, just näin.

0: Kidlook ja alkoholikko.
1: Nykyään biisit on näin lyhyitä. Kyllä.
0: Jos se kauhean, nyt tuli siis tempparitilitys niin käynnissä. Koska sen lisäksi, että Love Island toimii, niin te Espanjan tempparit myös Beemille katsoi. Mitä sä sanoit mulle? Sä sanoit niinku oikeesti niinku vartisesti, en mä katso sieltä telkkästä. Mm, sitten alkoi tulla Love Island Puola.
1: Love is blind.
0: Eiku Love is blind Puola.
1: Maailman paras ohjelma.
0: Niin
1: tempparista mä sanon sen.
0: Espanjan kausi. Sitten hei, kun tulee vielä toi Myanmarin kausi, niin mä katson sen kanssa.
1: Kyllä, Huvila ja
0: Huussi San Marino.
1: Niin sitten. Sitten onkin puhuttavaa. Niin kyllä siellä taitaa kahdesta telkkarista tulla yhtä aikaa molemmista ohjelmat, minkä välillä sä sukkuloit koko ajan.
2: Mä saattaa näen olla, että ehkä en tiedostanut, että katson nämä asiat tosiaan televisiosta. Sieltä ne tulee sieltä ruudun kautta.
0: Että kyllä sä oot kattonut. Ootko muuten hei kattonut, miten se Euroviisu? Nyt on Euroviisuviikko, niin kiinnostaako sua se?
2: No kyllä mä katson sen, totta kai sen niinku finaalin. Eikö se ollut sitten eilen se joku?
0: Se eka semi oli.
2: Joo. Kyllä mä yleensä aina sen katson. Ei mua oikein niinku varsinaisesti kiinnostaa, mutta kyllä mä niinku katson ja sitten koska niinku Linta ja Pede. No siis on niin eeppinen se niiden show, niin totta kai on vähän, siis, tai siis ei vähän, vaan siis totta kai katson ja kannustan ja kiinnostaa ja luotan. Ja ihan mahtavaa, hyvää Suomi. Myös ystäväni Suomi. Lauri Halavaara on ollut tekemässä sitä laulua, niin
0: okei,
2: hänen kautta myötäilän tätä.
0: No niin, lauantaina sitten katsellaan sitä, kun Suomi voittaa. Vai mitä?
1: Totta kai.
2: Niin toivotaan.
1: Totta kai Suomi voittaa.
0: Tehdään näin, ystävät. Mutta tehdään myös niin, että nyt kilvoitellaan vikaa kertaa. Me kaivetaan naftaliinista nyt vanha kunnon
3: telepepepeatio.
0: Hei! Oliko tämä tämmöinen musiikki?
1: Kyllä.
4: Jep, ja tämä oli vissiin vähän laitonta soittaa.
0: No, mutta ei puhuta siitä. Yleensä aamun kilpailu jo iltapäiväajoilta, jossa yhdistetään telepaattinen yhteys. Ja yleensä tässä on ollut kaksi kisaajaa, jotka on ollut siis kuulijoita. Puhelinlankojen päästä he ovat soitelleet. Mutta nyt me tehdään tämä yhdessä porukalla. Eli vastataan kaikki. Eks niin?
1: Kyllä, joo. Kyllä. Ollaan niin hyviä ystäviä, että kaikki neljä voi sanoa.
2: Apua.
1: Ja kaikki neljä arvaa ja tietää oikeat vastaukset.
0: Niin tavoitteena saada siis yksi ainoa vastaus. Niin. Kaikki vastaisi saman, samaan aikaan.
2: No niin.
0: Ja täällä on, nyt meillä on kysymyksiä. Ja aloitetaan tämmöisestä, niin kuin, miten tämä sanoisi, geneerisemmästä. Mm. Ja ei vastata heti, vaan sitten kun lasketaan kolmeen.
2: Okei.
0: Ja ensimmäinen kysymys on kesäinen. Joku festari.
4: Joku festari.
0: Joku Suomi-festari, rajataan sen verran vielä. Joku Suomessa Suomi oleva festari. Kesäfestivaali.
2: Nyt mä yritän miettiä, niin kuin, mitä te vastaisi.
0: Mitä me vastattaisi?
2: Eli ei varmaan ainakaan Suonenjoen mansikkakarnevaali.
0: Vitsi, kun se oli just se mielessä, mutta otetaan se pois.
2: Joo, sori.
0: Eli joku Suomi-festari.
1: Ei tarvi miettiä nyt, kun tuo Suomi-festari meni.
0: Lasketaan kolmeen. Yksi, kaksi. Kolme. Ilosaari.
2: Hui himputti.
4: Mitä sä vastasit?
2: Ruissi.
4: Me vastattiin Ruissi.
0: Mä vastasin Ilosaariin. No mä vastasin sen takia, koska me ollaan viimeksi Beemi nähty festareilla Ilosaarissa. Oltiin yhdessä sohvalla.
2: Mä muistan tuon, mutta mä ajattelin, että sä ajattelit, mitä me ajatellaan.
0: No mä ajattelin itseäni.
4: Sä et miettinyt sitä.
0: Mä en miettinyt sitä. Perhana.
1: No niin, 3-1 meni. Toi ei ollut kaikilla.
0: Ihan hyvä. Mä olin vähän.
2: Sä olit ihan
0: vähän
2: hyvä.
1: Ihan
2: tässä.
1: Hyvä ei riitä, ystävät.
2: Toi mun mentaliteetti.
1: Näin. Me ei lasketa nyt rimaa. Ihan hyvä ei riitä. Mennään
2: nyt
1: seuraava.
2: Haetaan se seiväs, Jenni.
1: Nyt mennään. Haetaan.
0: Okei. Seuraava kysymys. Joku Latelan hahmo. No niin. Joku Latelan hahmo.
4: Apua.
0: No niin. Mika, onko sulla siellä joku?
2: Onko sulla se?
1: No niin.
2: Okei.
1: No niin.
0: Yksi, kaksi, kolme.
2: Harhala!
1: Mikä tuli? Mikä Mikalla oli? Mikä Mikalla oli?
2: Mitä?
4: Mä en sanonut harhala.
1: Mikä oli? Mitä sä sanoit?
4: Mä sanoin vaan late, kun mä menin paniikkiin. Mä menin paniikkiin!
1: Ei!
2: Siis ihan harhala. Hyvä ei riitä.
4: Älä kato mua tuollisesti, tää on mulle
1: ihan
4: paha paikka.
1: Hyvä ei riitä, Mika.
0: Hei.
2: Siis
1: taas 3-1.
2: Meil on tää. Meil klikkaa. Mutta nyt.
1: Noniin, nyt. Okay. Ihan hyvä ei riitä.
0: Noniin. Okei.
1: Okay. Seuraava kysymys.
0: Mennään random-osastolle jälleen. Otetaan, jos täältä olisi apua. Nyt pitää oikeasti keskittyä.
1: Noniin.
0: joku karva kehossa.
4: Ai voi voi voi.
0: No joo. Tää kuuluu tämän kilpailuun. Petty.
2: Apua, en mä tiedä.
0: On paljon erilaisia. On.
2: Ei mulla.
1: Kaikenlaisia. Ihmisillä on.
0: Nyt on vaikea. Nyt on vaikea.
4: Pelkästään naamassakin on useita niin erilaisia.
2: Ja apua. Mm, ihokarva siis.
0: Joku karva.
1: Joku karva.
4: Siis voi olla ihan
1: mikä tahansa karva ihmisessä.
0: Me voidaan
2: mennä nyt vaan tähän
0: mennä nyt vaan joo. Tähän vastaukseen.
4: Joo.
0: Ja lasketaan 1, 2, 3.
1: Kultakarva.
2: Mitä?
1: Mitä me sanottiin?
0: Mä sanoin pers.
1: Mä sanoin perskarva.
2: Mä sanoin rinta.
4: Rinta. Mä sanoin kulma, koska okay. Mä oon ilmeisesti sivöinen sipuli.
0: No niin ootkin. Mä ajattelin, että kaikki ottaa tämän tiiäks niinku
2: alatyylisen. Mä en oo alatyylinen.
4: En mäkään. Hei. Joillain täällä on jotain rotia ja tasoa.
1: Kyllä.
0: And eyes up here ja niin.
4: Tulkaa vyön yläpuolelle.
2: No, tämän. Mä en ikinä voi sanoa tommoista sanaa myöskään niin kuin julki. Toi ei kuulu mun sanan parasta.
0: Ai
2: toi, mitä te sanoitte.
0: Mitä
2: niin. Mulla menee niinku raja.
0: Joo, niin varma.
4: Niin.
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Joo, mä palautan tässä mieleen, että mä en katso telkkaria.
2: No, joo, joo. Okay. Minähän en.
1: Okei.
2: Nyt sitten.
1: Noniin, yksi etes. Nyt me ihan tavoitteet yksi etes.
2: Oikeesti nyt yrittäkää.
0: Joku Beemin biisi.
2: Ei!
0: Kyllä. Joku Beemin biisi. Ja me sanotaan se yhdessä, kun me lasketaan 3, niin me vaan sanotaan se biisi. Ja meidän ei tarvitse sen enempää miettiä, vai mitä Beem?
4: Vai mitä Beem?
0: Eihän tarvitse enempää Beem. Miettiä.
1: Eihän tarvitse
2: ei, miettiä. Mä en tiedä, kun mä mietin varmaan eri tavalla kuin te.
0: Mieti silloin, kun me mietitään.
2: Okei.
0: Okay. En mä tiedä. Nyt mä sanoisin, että intuitio.
2: No joo, no se tässä ongelma onkin, koska mun intuitio oli eri mieltä, mitä te todennäköisesti olette.
1: Ei välttämättä.
2: Tää on mun mietintämyssi.
1: Mietin, mitä mietit. Koska me kaikki mietitään, me ollaan sen verran paljon aikaa viety kesken, että me tiedetään, mitä me mietitään.
0: Niin. Okei, okay, nyt. 1, 2, 3.
1: Hei, rakas!
2: Ei, mä sanoin sitä!
1: Mitä? Mitä sä sanoit?
2: Mä sanoin kaikenarvoinen! Mä mietin ensimmäisenä, hei, rakas!
1: Miksi et sä sanonut sitä?
2: No, koska mä ajattelin, että te sanotte kaikenarvoinen, kun me kuultiin se äsken.
1: Eihän me niin voida sanoa.
2: Mutta ei se nyt sillä lailla.
1: Hei.
0: Sanottiinko me kaikki muut hei, rakas? Vai mitä?
2: Joo, ja mäkin oisin sanonut. Se oli eka asia, mikä mulla tuli mieleen.
4: Ihan hyvä.
0: Ei
4: riitä.
0: Me ollaan saatu parhaimmillaan, mutta nyt tipahti BM-kyydistä. On tipahtanut minä kyydistä, on tipahtanut Mika, nyt tipahti BM.
4: Eli periaatteessa Jeren kuuluisi tippua nyt kyydistä, niin me oltaisiin tavallaan kaikki tasoissa.
0: Mutta nyt hei, okei, mennäänkö me meidän viimeiseen klassikokysymykseen, joka antaa armoa juuri tällaisessa tilanteessa, eli on 50-50 chance.
4: Yes,
1: no niin.
4: Nyt.
0: Matti vai Teppo? Okei. Okay. 50-50 chance.
1: Joo. Ja nyt ei mietitä mitään, mitä toi saattaa sanoa.
2: Vastaatte nyt vaan sen samaa,
1: mikä tulee ensimmäisenä mieleen.

0: Mikä
1: vastataan kaikki noniin, vaan kaikki sama asia.
2: Joo. Ja kaikkihan me tiedetään, että
0: noniin, se on.
1: Noniin. Kyllä. Noniin. Yksi, kaksi, kolme.
0: Teppo.
3: Matti! Mitä Jere?
0: Mitä?
1: Oliko se nyt Jere?
2: Oli.
0: Mitä?
2: Oli.
0: Mitä te sanoit?
2: Matti. Tietenkin Matti.
0: Mä sanoin Teppo. Mä sanoin Teppo.
1: Miksi sanoit se, että
0: en mä tiedä. Koska Teppo, mulle tuli mieleen Teppo. Mä sanoin Teppo.
1: Tää oli niin...
4: Sä olit niin väärässä.
1: Tää oli niin kiva juttutuokio. Tää oli jengihän silleen, oh my god, mikä ihana terapiasessio. Ja tämmöistä niinku vertaistukea tuli Beemiltä ja kaikkea. Ah, kuinka hyviä ystäviä me ollaan, kun on yksi perhe, PPPB ja B.
4: Ja pikku B.
1: Niin. Nyt niin. Tää niinku vähän meni tunnelma.
0: No pikkusen niin, joo. Meni. Pitikin lähteä kisailemaan.
4: Joo, ihan tyhmä. No,
1: mutta jotta ei jäisi paha maku suuhun, niin syödään lisää Beemin tuomaa ihanaa Red Velvet-kakkua. Ja sanotaan, että kiitos Beem.
2: Hei, kiitos.
4: Kiitos kaikille. Kiitos näistä ihanista yhteisistä aamuista, joita olemme jakaneet. On aina ollut, mä oon eniten odottanut biisin julkaisemisessa aina sitä, että mä pääsen teidän luo.
1: Älä höpsytä senkin.
0: Ihana kuulla ja sä oot meille aina yhtä odotettu vieras. Aina kun tulee biisiä tai levyä tai jotain, niin me ollaan aivan innoissaan täällä, että jes, me saadaan Beem vieraksi, koska nämä vierailut näiden vuosien varrella on ollut aivan hiton hauskoja. Ja sä toit meille Red Velvet-kakkua lahjaksi, niin sä et lähde täältä ilman lahjaa, koska me halutaan antaa sulle kolmen sukan sukkapaketti. Siellä on Jenni sukka, Jere sukka ja Mika sukka. Pitää meitä vaikka joka ikinen päivä. Yhtä peset vaan kerrallaan.
4: Kiitos.
0: Me voidaan olla sun jaloissa
4: kolme ikää. Näistä tulee mun tietysti unikaveri.
0: No ne olet kiva hyvä.
4: Mä en voi avata tätä pakkaa.
1: Pitää tehdä vielä Beem-sukka.
4: Niin on mulla on Beem-sukkia tosiaan.
1: No niin, voit liittää siihen porukkaan yhden vielä lisää.
4: Ihanaa. Hei, kiitos paljon. Ja kaikkea ihanaa kaikille.
2: Samoin.
1: Ja samoin sulle.
4: Oi. Ei.
1: No nyt tää kuunnellaan vielä.
4: Kiitos paljon.
1: Hei, kiitti Beem kaikista näistä. Kyllä me vielä kohdataan jossain jotenkin.
4: Yhyy.
1: Me jäädään tänne kakun äärelle itkemään. Hei, rakas.

0: Beem ja hei, rakas, se on Yle X aamussa ja Beem oli meillä äsken vierana. Miten ihana juttu tuokio ja kakkukahvihetki ja terapia momentum. Jos sen missasit, niin ei muuta kuin Areenaa myöhemmin kuuntelemaan. Seuraavaksi Suomen Euroviisu-edustaja, joka heilahti eilen ekasta semistä ihan siis heittämällä jatkoon ja finaaliin tietysti Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin.
1: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Linta Lampen ja se Pete Paskonen. Tai niinku, miten se meni? Linta ja Pede.
1: Linta ja Pede.
0: Niin kuin Peemi sanoisi.
1: Kohti finaalia.
0: Liekin heiti, se on Yleän saavusta. Peem on täällä vieläkin.
1: Niin jo.
0: Hänen pitää lähteä. Sun pitää Peem ihan kohta lähteä.
2: Mä lähden nyt oikein.
0: Joo, koska Sonni Kyläliuhalla tulee kohta studioon. Ja
2: mä oon hänenkin vielä.
0: Niin. Sä oot Uuden musiikin X, seuraat 4 tuntia.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hei, kiitos kaikki. Anteeksi.
1: Ei mitään. Istu vaan, ei sun tarvitse lähteä vielä mihinkään.
0: Peemi juoksee studiosta.
1: Peemis out of the building. Annetaan vielä isot aplodit. Hei, hieno. Olipa ihana, ihana vierailu Beemiltä.
0: Sonni Kyläliuhalla kohta studiossa kertomassa, mitä on luvassa 10 eteenpäin Uuden musiikin X:ssä. Mutta nyt, jos tää toimisi tää kone. No niin, toimihan se. Olivia Dean ja So Easy to Fall in Love soi Yle X aamussa.

0: Olivia Dean ja So Easy to Fall in Love. Yläks aamassa, kello on 9:07. Ja sehän meinaa sitä, että Suni Kyläjuhala on hilpassut studioon ja valmiina vetää UMX:ää vai mitä?
1: Kyllä näin on. Hei, minä en ole BM.
0: Ei, nyt BM lähti jo.
1: Joo, se on kuulkaa tänään taas kansantehon paikka, kun toi One Hell of a Torstai puskee tuosta päälle. Niin me äänestellään tänään taas kolmesta kovasta kotimaisesta. Siellä olisi kuulkaa tällainen Alijäämä-niminen duo. Kuulostaa vähän Suomen Kendrick Lamarilta.
2: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Sitten siellä olisi tämmöistä rumpubassoa duolta nimeltä Sirna. Ja sitten Niiles ja Vivian on tehnyt vähän tällaisen jopa love metal-henkisen rock and roll -kappaleen. Semmoiset kolme, kuulkaa. Niistä pääsi äänestää yleäks.fi.
2: Skaala on laaja taas.
1: No siihen mä pyyn.
2: Hyvä, hyvä.
0: Ihan tapani kansana. Soni Kyläliuhalla 10 eteenpäin uuden musiikin äksessä laajan skaalansa kanssa.
1: Kyllä.
0: No niin, nyt lähti osa Novalle, koska sattuuhan tää Loreenin tattu edelleen.

0: Hammastikulla sieraimeen sitä, joka vanhoja muistelee, mutta 3 vuotta sitten tämä voitti Euroviisut. Mut mitä niitä muistelemaan, kun uutta kohden maanantaina Suomi voittaa, joten...
1: Näin on. Sitten saadaan sanoa ruotsille, että mitäs läksit? Me ollaan voittajia nyt. Huomenna lisää Euroviisua meidän ohjelmassa. Valmistaudutaan torstaiseen semifinaaliin, tehdään veikkaukset viisutieteessä.
0: Eli vaikka on hela torstai, niin kyllä täällä ollaan suora show kello 6.30 alkaen. Tulkaahan kuulolle, ystäväiset. Teivös vaikka arkivapaata vietättekin. Kohta 10 uutiset sitten ennen. Kiki!

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruuan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suomen ympäristökeskus vaatii uudistusta tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin. Syken raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta.

0: ohjausta. Yksi ääni saattaa ratkaista, tuleeko Turkuun raitiotie, ilmenee Ylen selvityksestä. Turun jätti-investoinnista päätetään ensi maanantaina. Turun kaupunginvaltuuston äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. Tässä vaiheessa raitiotien vastustajilla näyttäisi olevan takanaan niukka enemmistö. Valtuustossa on vain yksi jäsen, jonka kanta on kokonaan arvoitus. Raitiotietä kannattava Turun apulaispormestari Sini Ruohonen ja raitiotietä vastustavan keskustan valtuutettu Perttu Helin.
1: Tässähän tiukat neuvottelut on käynnissä ihan viimeisille minuuteille saakka, jos oikein osaa arvioida.
2: Mitä vielä on tehtävissä?
1: Varmaan yksittäisten valtuutettujen kanssa ryhmissä käydään keskustelua siitä, että mihin kannanotot perustuvat ja olisiko jotain sellaisia argumentteja, jotka sitten vielä kääntäisi ajatukset toisinpäin.
2: Voivatko voimasuhteet vielä ihan viime metreillä kääntyä?
3: Onhan se mahdollista. Turussa on kaiken näköistä ennenkin tapahtunut.
0: Hannu Vähämäki haastatteli.

0: Se on Sara B, CEO Rich Man. Kello on 9:04. Tervetuloa Uuden musiikin X:n pariin. Lähdetään käynnistelemään pikkuhiljaa. Tänään liikutaan nopeasti ja rikotaan asioita. Meinaa, että päivän suola kurkku. Eli klassikkokappale tulee ihan tuota pikaa läpi eetteristä. Limp Bizkitin voimalla Break Stuff tulossa alta aika yksikön. Mutta se on hump day, se on kyttyräpäivä. Lock in, my mothers and brothers and sisters and others. Tää on Korelonin uunituore. Meinasin sanoa sen nime. No saaks mä sanoa tän nime? Tässä on kirosana. No mä sanon sen. Vitun Ine on tän biisin nimi. Korelon ja Sliki Ketun Ine.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Ihan sama meno jatkuu vielä tänään ja ehkä huomennakin.
1: No kuule Pekka Pouta, olet väärässä. Nimittäin huomenna on One Hell of a Torstai. Meinaa, että uuden musiikin X ei tule ihan normaalissa muodossa. Sen takia minä Soni Kyläliuhalla tässä sinulle ilmoitan, että tänään liikutaan nopeasti ja rikotaan asioita. Rikotaan ainakin kaava. Meillä on kansantehoäänestys poikkeuksellisesti nyt jo tänään keskiviikkona. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 11 jälkeen laitetaan 3 kovaa kotimaista vastakkain. Äänestyslomake on jo auki sivustolla yleax.fi. Siinä vaan selaimeen yleax.fi. Näet siitä etusivulta, että siellä on sellainen artikkeli. Klikkaat sen auki. Äänestä uuden musiikin X:n kansanteho. Sinne vaan. Siellä on 3 kovaa kandidaattia. Voit käydä ottamassa vaikka pikku hatsit jo tässä kohti noista biiseistä mun Instagramista. @sonnykyläliuhala sieltä mun storyjen puolelta saat pienet näytteet. Jos haluat jo tälleen etupeltoon äänestää, jotta varmasti

oot mukana Yle X tuotepalkinnon arvonnassa. Kyllä, kuulit oikein. Yle X tuotepalkinto arvotaan kaikkien osallistujien kesken, joten ehdottomasti kannattaa laittaa sieltä kliksuttaen. Mutta siihen on vielä aikaa. Me kerätään kuunnella vaikka kuinka paljon hyvää tuoretta musiikkia ennen sitä. Tämän takia otetaan yksi vähän vanhempi pohjalle. Break Stuff Limp Bizkitiltä. Kyllä, päivän suolakurkkuna oli biisinä, joka teki vaan mieli kuunnella tänään. Ei se oikeasti sen kummempia perusteluita kuin se, että mä halusin mennä sinne nu metallin kulta-aikaan. Halusin sellaista rähinää ja röhinää, röhkettä konsanaan tähän keskiviikkoon, koska pikkasen on toi niinku yläpaketti tällä hetkellä jumissa. En tiedä miksi, nukuinko jotenkin huonosti tai väärässä asennossa. Joka tapauksessa nyt pitää saada lihaa liikkumaan ja kuka muu tekee sen paremmin kuin Limp Bizkit.

0: I'ma get it.
1: Limp Bizkit, Ysärin lopulta Break Stuff. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X. Pääsääntöisesti kuulkaa tämän kanavan tuoreinta soittolistaa, mutta aina tähän lähetyksen kärkeen on kiva ottaa joku tommonen pikkasen niinku suolakurkkumaisesti himottava biisi jostain ihan ajan ulottumattomista, ja toi kappale, jos mikä, on ainakin omasta mielestäni sellainen. Täällä käyttäjä nimimerkki Laura Takaa kertoo yleensä WhatsAppissa, että tää on muuten ainut biisi, mitä on ikinä kuunnellut Limp Bizkitiltä. Onko toi nyt sitten semmoinen porttihuume, jossa se sarana oli vähän ruosteessa ja ei sitten päästy kuitenkaan sisään? Kyllä mä sulle suosittelen, Laura, jonain sellaisena hetkenä, kun tuntuu siltä, että kaikki kaatuu syliin, niin siinä hetkessä voisit lähteä tutustumaan Limp Bizkitin tuotantoon sitten vähän isomminkin. Fred Durstihan on jatkanut musiikin tekemistä, Limp Bizkitkin keikkailee aktiivisesti, mutta tuo nokkamies Freddy, hän on heitellyt fiittejä suuntaan jos toiseen. Mä ajattelin ensi viikolla ottaa soittoon ainakin yhden sellaisen. Mutta toi Break Stuff-kappale on myös inspiroinut suomalaista musiikkia. Yksi inspiroituneista on Nenerchi. Riutan kanssa tehty moottorisaha-biisi on lyriikansa puolesta napannut tuossa ton Chainsaw-läpän. Näin Nenerchi kertoi, kun kävi mulla vieraana aikoinaan, joten tässä niin sanotusti selkä selkää vasten nyt sitten inspiroitunut ja inspiraattori. Riutta ja Nenerchi, moottorisaha. Tuoretta Kaita tähän perään.

0: Sony.
1: Se on riuttajan energy moottori saha. Tuo kappale on saanut inspiraationsa Limp Bizkitin Break Stuff-kappaleesta, kun siinä loppupuolella sitten moottori saha vedellään käyntiin. Hei Sonni Petteri, kysyy sulta tuota pikaa, että onko Charlie XCX:n Rock Music-kappale nyt oikeasti hyvä biisi vai ei? Charlie XCX tuo kansakunnan, kenties koko universumin kovin brätsteri ja brätkesän laukaisia on nyt julkaissut uuden biisin nimeltä Rock Music, joka on jakanut ihan hirvittävästi mielipiteitä. Onko se ihan täyttä tuubaa vai onko siinä kenties triumfaattinen törähdys? Sinä päätät. Keskustellaan tuosta biisistä tuota pikaa, mutta otetaan pohjalle Kain Economy Plus sekä Vilma Alinan viimeiseen hengenvetoon. Niistä tuo ensin mainittu aivan mainiota Eurodance-henkistä hupailua keskiluokkaisuuden kulmakivistä eli arjen luksuksesta.
0: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
3: Mr. International! Shackle!

elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Vilmaalina viimeiseen hengenvetoon soi Yle XL. Se on palttierallaan 28 minuuttia yli 10, eli puoli 11. Minä olen Soni Kyläliuhala. Ja uuden musiikin X:ssä seuraavaksi Charlie XCX:n Rock Music. Meidän pitäisi nyt kollektiivisesti antaa jonkin sortin näkemys tästä biisistä. Mä oon yrittänyt ajatella tätä biisiä ja laittaa se johonkin koriin, mutta hankalaa se on ollut. Pohjustuksena Charlie XCX on kenties tämän hetken länsimaisen popin sellaisia näkyvimpiä hahmoja. Ja hän on ollut aina jotenkin ajassa kiinni. Tämä erityisesti osoitettiin kesäkuussa 2024, kun hän julkaisi Brat-nimisen albumin. Se määritteli koko ton kesän, koko sen vuoden ja vielä seuraavankin vuoden. Ja musta jotenkin on aina tuntunut, että mitä Charlie tekee, niin hän on jotenkin kiinni sellaisissa musiikin syvävirtauksissa. Hän tietää, mihin se on menossa, se musiikki. No, nyt tuosta vähän niin kuin tutummasta hyperpop- ja elektropop-tanssimusa-estetiikasta ollaan nyt siirrytty jokseenkin uudelle territoriolle, vaikka siinä onkin Charlie XCX:lle ominaisia soundeja. Mutta mä pohdiskelin sitä tämän kappaleen kohdalla, että vaikka sä oot visionäärin viittaa päälläsi kantava tyyppi, niin onko mahdollista, että sä ammut huti? Onko siis mahdollista, että yleisen arvostuksen kohteella, keisarilla, ei olekaan vaatteita? Koska osa kriitikoista on sitä mieltä, että tämä on aidosti ihan hutibiisi, tämä tuore Rock Music. Että tämä ei oikeastaan liikuta poppia mihinkään, tämä ei oikeastaan muuta mitään, vaan tämä on vaan huono veto. Tämä on virhearvio. Mutta mitä mieltä sä oot? Onko tässä kenties jonkun uuden alku? Alkaako rockin vaikutteet entistä enemmän lipumaan elektronisen popin kentälle, vai onks tää vaan yksinkertaisesti täysin huti?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Niin. Se on Charlie XCX ja Rock Music. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Ja toden totta, mä en tiedä, että enkö mä vaan löydä tota biisiä. Ja onko toi vaan niin paljon aikaansa edellä, että mä en vaan ymmärrä sen neroutta. Vai onko toi oikeasti huono biisi? Kun mulla ei tullut tosta mieleen muuta kuin musaluokkien konsertti. Jotkut kenties 8-vuotiaat pankuttamassa ensimmäistä peruskomppia. Toi sämplääminen, choppaaminen, sekään ei ole sillä tasolla, millä se mun mielestä on Charlie XCX:n tuotannossa aikaisemmin ollut. Ja lopulta, mitä se biisi sisältää, niin tollasia mun mielestä niinku Olivia Rodrigo-maisia, vähän jostain Disney-leffasta repäistyjä skedepunk-estetiikkoja sitten tollaiseen elektroniseen yhdistettynä. Mutta toi ei niinku tuo mitään uutta. Mun mielestä Charlie XCX on perinteisesti kuitenkin uudistanut pop-kenttää. Vähintäänkin napannut sieltä undergroundista jotain sellaisia syvävirtauksia, joita hän on älynnyt sitten tuoda valtavirtaan. Mutta toi ei vaan niinku, toi ei vaan tuo mitään uutta. Ja mä en vaan siis niin kuin käsitä, että miten Charlien tasoinen artisti on voinut ampua tollasen hudin. Kuitenkin todella odotettu sinkku. Ja hirveät huhumyllyt pyöri ennen, että tekeekö Charlie XCX nyt siis rokki tai jopa metallilevyyn, kun hän oli todennut, että hei, tanssilatti on kuollut, me tehdään nykyään rockia. Ja tiedätkö, silleen, tää on se new ja next big thing. No joo, kyllä mä sen ostan, että rokki on tulossa takas ja metalli. Ihan uutta renesanssia eletään tällä hetkellä raskaan musiikin saralla. Mutta ei se kyllä toi oo. Ei se kyllä toi oo. Ja Juhanikin miettii täällä, että onko pop menossa simppelimpään suuntaan ylipäätään. No sitähän se on ollut jo pitkään. Mut simppelikin voi olla iskevää, simppelikin voi olla puhuttelevaa. Mut toi ei sitä ole. Valitettavasti. Näin sanoo Soni Kyläliuhalla täällä. Eikä täällä siis oikeastaan mitään positiivista löydy yleensä positiivistakään. Ei mene omille listoille, ei toimi korviasärki kuunnellessa. Oli pakko ottaa kuulokkeet pois. Mitään sanomaton. Ja paras kehu tulee Juhanilta tosiaan, kun hän sanoi, että ei se nyt niin huono ole. Se toi tämmönen savolainen kehu. No, ehkä se on nyt päätetty, koska kukaan ei opponoi. Niin todetaan, lyödään pöytäkirjaan, laitetaan siihen nuijan koputus. Charlie XCX:n Rock Music on huti. Mutta Akilaksen Ferto ei ilmeisesti sitä ole, koska tämä Kreikan Euroviisu-edustaja meni eilen illalla Euroviisujen semifinaaleista jatkoon ja finaaliin niin, että heilahti.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Club, biisi, jota ystäväni luuli, että siinä lauletaan Big Booty Club, ja hän oli aivan fiiliksissä, mutta jouduin valitettavasti korjaamaan, että kyllä se on Pinkki Pony eikä Iso Peppu. Soni Kyläliuhalla tässä, ja kuulkaa seuraavaksi iso uutuus. Se on Ghetto Masan Onko Jossain. Perjantaina julkaistiin samantien striimitilastojen kärkeen ja hyvästä syystä. Tässä Ghetto Masa tuo aikamme suuri katujen filosofi, tarttuu siihen kenties elämän suurimpaan kysymykseen, eli rakkauteen. Käy sitä oma elämän kerrallisesti läpi ja kysyy just, että voiko tällainen eroperheen lapsi, joka ei koskaan kotoa nähnyt hyvän ja kestävän parisuhteen merkkejä ja esikuvaa, niin kuin löytää jostain sitten ohjeet, mallin, kyvyn kestävän parisuhteeseen ja rakkauteen ja tunnustaa, ettei tiedä, mitä rakkaus on. Hän kyllä totta kai kyseenalaistaa sen sellaiset pinnalliset esiintymismuodot, mutta ehkä etsii kuin muinaiset ateenalaiset sitten sen rakkauden kovaa ydintä jostain. Onko sitä? Mitä se on? Mikä se on? Onko sulla vastaus siihen, että mitä se rakkaus oikein on? 0444216888. Autetaan Ghetto Masaa. Jos tiedät, mitä rakkaus on, niin 0444216888. Kerro se meille. Ghetto Masan jälkeen meidän kansanteho, eli FK Crushin upea Eternal Crush

Ghetto Mace, Masa Gettonen, onko jossain uuni tuore Ghetto Masa -kappale, joka etsii rakkauden syvintä sointua. Mitä rakkaus on, kysyin teiltä. Täällä nimimerkki Gabi sanoo, että rakkaus on sen vaikean asian tajuamista, että toinen on todellinen. Toi lainaus on Iris Murdochilta. Sitten täällä on käyttäjä nimeltä Sami. Sami haluaa lainata Iriksen sijaan negatiivisia nuoria. Itse en tiedä muuta kuin, että negatiiviset nuoret lauloi aikoinaan, että rakkaus on pelkkää painetta palleissa. No, voihan se sitäkin olla. Antti Tuisku kertoo, mitä rakkaus on. Rakkaus on kappaleella. No, mitä se sanoo? Rakkaus on, järjestys on maailmassa rikkumaton. Kaikilla on lokero, pienen pieni komero. Hiljainen näkymätön laki se on. No, sitäkö se rakkaus on? No, ilmeisesti. Rakkaus on sitä, että on 60 000 naimisissa eikä oksena kertaakaan. Lainaus Rauno Repomieheltä. Sen lähetti Jenspa. Ja näitä riittää. Kiitos teille, rakkauden asiantuntijat. Vaan oletteko te kotimaisen musiikin asiantuntijoita? Ainakin sillä tasolla, että pystytte antaa äänenne jollekin kolmesta kovasta kotimaisesta kappaleesta. Mä nimittäin tarviin sun apua taas tänään keskiviikkona. Poikkeuksellisesti toki näin keskiviikkona. Yleensä loppuviikosta meillä on kansandemokraattinen prosessi, eli kansantehoäänestys, jossa kolme kovaa kotimaista kappaletta kilpailee siitä, että mikä menee tehosoittoon. Ja täältä löytyy, kuulkaa, yleax.fi-osoitteesta aivan upea pikku lomake, jota kliksauttamalla osallistuu.

0: osallistut arvontaan, yleäksi tuotepalkinnon arvontaan siis, ja mahdollistat tehosoittoa yhdelle kotimaiselle artistille. Mene siis tässä kohti osoitteeseen yleäks.fi ja tsekkaa toi artikkeli sieltä äänestyslomakkeineen. Tai jos sä haluat siihen suoraan linkin vaikka WhatsAppin välityksellä, niin huuda mulle linkki numeroon 044-421-6888. Viime viikolla tämän upean kahakan voitti Efka Crush kappaleellaan Eternal Crush.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Efka Crush, Eternal Crush, viime viikkoisen kansantehoäänestyksen voittaja. Tällä viikolla vastakkain Alijäämä, Sirna sekä Niiles ja Vivian. Mun somesta voi käydä, eli @sonnykyläliuhalla, ottamassa pienet ääninäytteet jo etukäteen, mutta 11 jälkeen aletaan kuuntele tämän päivän kandidaatteja.
1: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittolistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsia ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

Break it down now. Ai juma! Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and a Beat, klassikko vuodelta 2012, alkanut trendaamaan nyt sitten Justinin Coachella-vedon jälkeen. Kello on tuota pikaa 11 ja 11 on meidän kuuma tunti. Sillä tunnilla käsitellään meidän kolme kansantehokandidaattia. Mä tuun siis soittamaan kolme käsin poimittua biisiä Suomesta, joille mun mielestä kaikille soisi teho soittoa, mutta vain yksi tuon kunnian saa. Sen päätät sinä. Mene osoitteeseen yleax.fi ja anna äänesi kuulua. Onko se Alijäämä, Sirna vai Niiles ja Vivian tänään? Nyt minttua. Everest.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puutuotealan yhtiö Metsävood aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Yhtiön tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Rakentamisen elpymisen arvioidaan viivästyvän ja olevan hidasta, mikä heikentää puutuotteiden markkinanäkymiä. Muutosneuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Metsävood valmistaa ja tuottaa vanerituotteita sekä kertopuutuotteita. Iranin kriisin aiheuttama öljyn hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3% ja tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Keskusteluissa esille nousevat talouskysymykset ja Iranin kriisi, mutta Kiina haluaa todennäköisesti käsitellä myös Taiwanin tilannetta. Näin vanhempi yliopiston lehtori Juha Avuori Turun yliopistosta.
1: No Trumphan voi tässä niin kuin jotain möläyttää tai sitten tehdä jonkun suuren linjauksenkin, että sitä toki siellä saarella pelätään suuresti, että Yhdysvallat edes vähän niin kuin siirtyy poispäin siitä strategisesta monitulkintaisuudesta, mikä on ollut se Yhdysvaltojen linja. Eli mikäli aseita ei tuotettaisi tai sitten jopa ihan muuttuisi yksittäiset sanat, että sen sijaan, että ei tueta, niin olisikin, että vastustetaan Taiwanin itsenäistymistä. Niin taisi niin kuin Kiinalla aivan massiivinen voitto, mutta sitten, että onko Trump kykeneväinen tällaisen niin kuin retorisen nyanssiin, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Trumpin valtiovierailu kestää 3 päivää. Edellisestä presidentin vierailusta on aikaa jo 9 vuotta.

0: sulla toinen se?
1: Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi.
2: Se on, kuulkaa, 5:11 kello. Tuossa oli Vesta, tilaisuus teki varkaan. Ja tämä kello 11 tunti on kuuma tunti uuden musiikin X:ssä. Nimittäin me kuunnellaan 3 uunituoretta kotimaista kappaletta, josta sun pitäisi päästää voittaja ensi viikon tehosoittoon. Vastakkain on tänään Alijäämä, niminen duo, joka tekee suomi-räppiä, mutta toi biisi, se kuulostaa jopa vähän Kendrick Lamarilta. Todella kesäinen, todella smoothi, rullaeru biisi. Sen nimi on Parta pahoille. Sitten meillä olisi vähän rumpubassoa. Sirna-niminen elektronista poppia tekevä duo on nyt sitten heittäytynyt ensimmäistä kertaa.

omalla urallaan drum and bassin vietäväksi, on löytynyt Kiinni sun ihoon niminen kappale sitten sieltä jostain muusien valtakunnasta ja se on varsin hieno. Herkkä myös. Ja sitten Niiles ja Vivian, kaksi soloartistia, ovat lyö

Päivän biisinä Talk to You-niminen kappale. Sen on tehnyt Another-niminen duo. He tulevat Amsterdamista, Oguzhan Gini ja Jesse van der Heyden. Ja sitten tässä laulaa John Rodriguez, joka esiintyy nimellä 54 Ultra. Hän itse New Jerseystä, eli merten takainen yhteistyö kyseessä. Tämä on julkaistu jo maaliskuussa Anotherin oman levymerkin kautta, niin kuin tuolla tanssimusa maailmassa tuppaa olemaan. Melkeinpä kaikilla isoilla tekijöillä on oma levyyhtiö, josta julkaisevat omaa musaansa ja kenties sitten affiliated acts, eli heitä lähellä olevia artisteja, DJ:tä, YMS. Ja genreltään tämä on toden totta siis diskohausea ja mun mielestä siis täydellinen kesäterassibiisi. Nautti nyt sitten alkoholijuomia, terpettiä tai ei. Niin tämä jos mikä menee mukavasti siihen pohkeeseen. Saa sen nykimään siihen tahtiin, että hei hei hei, olisiko tänään mitä? Olisiko tänään minä? Mennäänkö meille kenties padelille tämän jälkeen? Jotain kivaa, jotain kivaa. Kaikki tämä löytyy kappaleesta Talk to You, joka on Yle X:n päivän biisi.

54 Ultra. Talk to you, tää on Yle X:n päivän biisi, eli meidän musiikkityöryhmän päätös siitä, että hei, tänä keskiviikkona tanssitaan diskoa. Sä tuut kuulemaan ton vielä pari kertaa tänään. Onko korvat asetettu erityisherkälle kuulosteluasennolle? No tarve olisi, nimittäin tuota pikaa lähdetään kuuntelemaan 3 kovaa kotimaista kappaletta läpi, joista yksi voittaa tänään kansantehoäänestyksen. Sinun roolisi on olla se äänestäjä. Huuda vaikka WhatsAppissa numerossa 0.

0: 044-421-6888, että linkki, niin mä heitän sulle ton äänestyslinkin. Ja aina kannattaa äänestää muun muassa siitä syystä, että osallistut YleX tuotepalkinnon arvontaan. Lisäksi tietysti mahdollistat kotimaiselle artistille lisää radiosoittoa ja mahdollisuuden menestykseen. No niin, nyt Kledos rullaa ja potku. Tää on Korrelonin kanssa tehty rullaa.
1: Musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Pretend Freak Out ja näin edespäin. Kledos rullaa Fit Korrelon. Tämän jälkeen aloitetaan kansantehomarkkinat.

0: alkua tää rullaa. Kledos ja Korelon rullaa on biisin nimi. Ja seuraavaksi rullaa eteesi 3 kovaa kotimaista kandidaattia kansan tehoksi, eli seuraavan viikon tehosoittoon. Nimittäin kyseessä on
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä näin on. Sinä pääset päättämään, mikä näistä 3 seuraavasta biisistä saa tehosoittoa ensi viikolla. Meillä on tiedossa reppuräppiä, rammen peissiä sekä tunnelmallista suomirokkia. Ja reppuräpillä aloitetaan. Nummelasta ponkaisee DJ Franksionin a.k.a. Frank Fantasticin sekä Antti Raun a.k.a. Ryögäleen muodostama suomiräpduo. Levyjä on tullut jo 2 kappaletta. Sinkkuja sitäkin enemmän, ja heidän viimeisin on Parta pahoille. Tämä tuli tuossa 6. päivä toukokuuta. Ja tässä on oikein hauska tunnelma. Tämä duo ei mailaa purista, se näkyy tekemisen rentoutena, joka tarttuu kuulijaan ehdottoman tehokkaasti. Mulle tulee mieleen jopa äänenkäytöllisesti tästä pikkasen vanha kunnon Kendrick Lamar. Eli West Coast-meininkiä, luu ulkona, avoauto, aurinkohan se sieltä pian saapuu Suomeenkin ja kesä alkaa. Mun mielestä tällä olisi hyvä mahdollisuus soida tehona ensi viikolla, koska lungia kesämeininkiä haluaisin ottaa vastaan. Jos sä oot sitä mieltä, että Alijäämä-niminen duo kappaleellaan Parta pahoille soi tehona ensi viikon, niin anna äänesi vaikuttaa. Mene osoitteeseen yleX.fi. Siitä etusivulta löytyy artikkeli nimeltä Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Jos haluat sen artikkelin nopeasti, niin WhatsAppiin 044-421-6888 vaan huutoa, että linkki, niin mä sen sulle lähetän. Ensimmäinen kansan teho kandidaatti reppuräppiä Nummelasta, Alijäämä-niminen duo ja Parta pahoille.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
2: Ei parata kasva pahoille. Ei parata kasva pahoille. Ei parata kasva pahoille. Ei parata kasva pahoille.

0: Frank Fantastic ja Antti Roo yhdessä, he ovat duo nimeltä Alijäämä. Ton biisin nimi oli Parta pahoille. No, tules nyt sieltä. Mä yritän tällaista pikku ääniefektiä soittaa teille, mutta se pyörittelee tuossa, rantapallo pyörii. Mä en uskalla alkaa puhumaan, koska jos se hyppääkin sieltä syliin, niin mulle jää lause keski. No koitetaan.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansantehoa.
0: Siis välittömästi. Toi on vähän niin kuin silleen, sä odotat bussia ja sytytät sen savukkeen, niin se tulee välittömästi. Siinä on varma kikka. No niin! Alijäämä parta pahoille. Siinä ensimmäinen kandidaatti meidän kansanteho-äänestyksessä. Eli mä oon siis käsin poiminut 3 kotimaista biisiä 3 kotimaiselta artistilta. Ja sun tehtävä olisi nyt sitten päättää, että mikä laitetaan ensi viikolle tehosoittoon. Ja tossa oli siis ensimmäinen. Vähän reppuräppiä Nummelasta. Erittäin lungi, erittäin kesäinen, erittäin tyylikäs, niin tuotannosta räppeihin asti. Tykkäsi hirveästi noista lauletuista tuplauksista ja tulee semmoinen West Coast lungius ihan koko kroppaan, kun tota fiilistelee. Jos oot siis sitä mieltä, että tolla mennään ensi viikolla, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleX.fi. Sieltä avaat artikkelin otsikolla äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa ja kliksauttelet Alijäämä parta pahoille kohtaan. Kun kliksautat, niin osallistut tietysti yleX tuotepalkinnon arvontaan. Tässä kun päivitän tämän

0: hetken tilanteen, niin johdossa on Sirna-niminen duo. Me kuunnellaan sekin tähän heti kato seuraavaksi. Ja Sirna tulee Turusta. Duo on perustettu vuonna 2020 keskelle koronakurimusta, kun kaksi laulaja, soittaja, taiteilijaa nimeltä Roosa-Maria ja Lotta yhdisti voimansa. Ja Sirna muodostui näin. Ne on siis yläasteesta asti tunteneet Roosa-Maria ja Lotta ja tehneet kaikenlaista yhdessä. Ja nyt ammentavat sitten ystävyydestään ja omasta pitkästä historiastaan tällaiseen elektroniseen pop-musiikkiin. 4 sinkkua heiltä on julkaistu ja tämä tänään tehokandidaattina oleva Kiinni sun ihoon on ainakin omasta mielestäni heidän paras. Ja kenties se johtuu siitä, että on rumpubassobiisi. Kun sä heität herkkää tulkintaa, kaunista runollista tekstiä, erittäin osaavaa laulamista, rullaavan rumpubassa taustan päälle, niin Soni Petteri sulaa housuihinsa aivan välittömästi, joten helppohan tämä oli tänne nostaa. Turkulaista osaamista Sirna Kiinni sun ihoon. Ootteko sitä mieltä, että tätä kuunnellaan ensi viikolla tehona? Jos olet, niin äänestä.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: sirna kiinni sun ihoon.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että kahden turkulaisen popparin yhteistyöstä syntynyt Sirna-projekti osoittaa sen verran ylivoimaa tuotannollaan, että se pitää saada teho soittoon, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi, sieltä meidän kansantehon lomake auki ja ääni kohtaan Sirna kiinni sun ihoon. Jos haluat linkin tuonne, niin ei muuta kuin WhatsAppin kautta huutamaan 044-421-6888. Ja jos kolmannen kerran se vielä tarvit, niin voit googleloida. Kyllä se netistä löytyy. Se on tää yleäksen WhatsApp-numero. Huuda sinne linkki, niin mä sen sulle lähetän. Todella upea, tunnelmallinen, heleä, herkkä, mutta silti eteenpäin rullaava höyryveturi toi Sirnan kiinni sun ihoon. Tuotakin toivoisin tietysti samalla tavalla kuin aiemmin kuultua reppuräppiduo Ali Jäämää ensi viikolle soittoon, mutta sinä päätät. Äänestystulos on tällä hetkellä, kun sen päivitän sillä lailla, että Sirna johtaa hienoisesti Alijäämää, mutta kun kolmas kandidaatti on vielä kuulematta, kaikki voi muuttua. Ja me menemme suoraan siihen. Asialla ovat sooloartistit Niiles ja Vivian. Niiles tekee rockia, Vivian kaikkea siistiä maa ja taivaan väliltä. Yhteistyönä on syntynyt biisi nimeltä Sinua varten. Mun mielestä tässä on vähän himiä. On vähän sellaista love metal -estetiikkaa, mutta ei liikaa. Enemmänkin silleen kunnioittavasti niiaten ja kumartain, ei varastain missään nimessä. Indie rockia on soitannallisesti upea, on sävellyksellisesti mielenkiintoinen ja loistavasti laulettu. Minun mielestäni äänen käyttö yhdistää meidän kaikkia kolmea kovaa kotimaista kandidaattia tänään, niin Alijäämän, Sirnan kuin seuraavaksi kuultavan Niiles et Vivian -yhteistyön osalta. Saakeli soikoon, kun Suomesta löytyy kultakurkkuja. Jos oot sitä mieltä, että tunnelmoidaan Niileksen ja Vivianin kanssa ensi viikolla tehosoiton sävelin, niin ei muuta kuin rastiruutuun Niiles ja Vivian Sinua varten. Nyt mennään.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.

0: sinua varten.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että tällä mennään, niin ei muuta kuin WhatsAppiin 044-421-6888 huutamaan, että linkki, niin mä laitan sen äänestyslomakkeen. Tai jos olet omaehtoinen, omatahtoinen ja omatoiminen, niin mene suoraan osoitteeseen yleäks.fi. Siitä etusivulta löytyy linkki artikkeliin nimeltä Äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Mikä uutuusbiisi ansaitsee paikkansa radiosoitossa? Kyllä, se on päivän kysymys. Nyt kaikki kolme kovaa kandidaattia on soitettu läpi, josta viimeisin oli tämä Niiles et Vivian -yhteistyö. Aikaisemmin kuunneltiin Sirna-nimistä duoa sekä Alijäämä-nimistä duoa. Duot on ollut päivän sana. Ja jos tuosta äskeisestä Sinua varten -kappaleesta tuli mieleen vähän Aaro 630, niin et ole sekaisin. Nimittäin Niiles ennen soolouraansa on toiminut pidempään tuottajana ja ollut mukana tekemässä tammikuussa julkaistua Mikään ei koskaan muutu -albumia. Siis tuota Aaro 630 ollaan loistavaa levyä, jota Anne Lainto, meidän rokkitoimittaja, pitää yhtenä vuoden kovimmista levyistä jo nyt, vaikka se julkaistiin tammikuussa ja nytkin mennään vasta toukokuuta. No joka tapauksessa Niiles erittäin osaava tekijä, häntä on noterattu täällä Yle X:llä, niin on myös Vivian, teki alun perin englanniksi ja sitten siirtynyt suomenkieliseen materiaaliin, muun muassa Mikael Laurentin kanssa tehnyt musaa ja näin edespäin, erittäin osaava, omaääninen ja upea artisti hänkin. Jos oot jo kerennyt unohtamaan, että miltä nämä meidän kandidaatit kuulostaa, tai hyppäsit vasta just nyt Yle X:n taajuuksille, niin tässä pienet noin 17 sekunnin ääninäytteet meidän kolmesta kandidaatista.
1: Yle X.
2: Ei parta kasva pahoille. Ei parta kasva pahoille.
0: Alijäämä, parta pahoille.

0: Sirna, Kiinni sun ihoon. Niiles ja Vivian, Sinua varten. Siinä ne nyt on, ei muuta kuin käyttämään kansanvaltaa. Anna äänesi yhdelle, kahdelle tai kaikille kolmelle. Kyllä sekin on sallittua. Kolme voi ääntä laittaa vaikka siinä tilanteessa, jos ei halua muuta kuin osallistua Yle X tuotepalkinnon arvontaan. Kyllä nimittäin äänestäjien kesken sellainen arvotaan. Yle X tuotepalkinto siis. Joo, sellainen, jota ei voi ostaa. Sellainen, jonka voi vaan voittaa. No niin. Eiköhän lähdetä äänestelemään. Minä laitan Antti Paalasta soimaan. Tämä on Aerobikki, hänen tuoreimpansa. Ja sitten Bebe Rexha ja Faithlessin upea Insomnia-viennys. Tämä uusi versio kulkee nimellä New Religion.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
1: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
0: No ku eiks niin?
1: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Kohti uusia uskontoja, Bebe Rexha ja Faithless New Religion. Kuuntelet Yle X:ää, se on 41 minuuttia eli 11, eli 19 minuuttia vaille 12 toisin ilmaistuna. Minä olen Soni Kyläliuhala ja mä tykkään hörpsytellä täällä studiossa jonkin sortin makuujuominkeja. Mulla on tollainen hedelmäinen ahvelsiinimehu ja sitten tommonen pirskahteleva pärinäpönttö tässä. Mutta tässä oli ihan hirveä kriisi päällä, kun mä kävin ostamassa noin, että pääsin suutani kostuttamaan tämän lähetyksen aikana. Ja sitten koko ensimmäinen tunti meni siihen, että mä etsin, että mihin ihmeeseen mä ne laitoin. Mä olin aivan sata varma, että mä jätin ne tuohon yhdelle pöydälle. Ei ollut siinä. Mä backtrackkasin, eli kävelin kuin Hannu ja Kerttu läpi koko reitin, mitä mä oon siis tänään täällä toimituksessa pyörinyt. Ei löytynyt mistään. Kyselinkin ihan kollegoilta, että onko jollekin osunut silmään tuosta pärinäpönttöä ja mehua. Ei. Siis kaikki kattelee mua muutenkin, että miksi aikuinen mies etsii pillimehua. No, se on eri asia. Mutta joka tapauksessa alkoi mennä usko. Siis alkoi oikein niinku ärsyttää. Ja mä olin silleen, että mikä tämä nyt on? Mistä minä saan sokerini tähän päivään? Kunnes. Ystäväni pyytti liekinheittovälinettä tuossa. Ja mä kävin, että mulla saattaa olla takin taskussa. Ja sitten kun mä kävin sen kaivamassa, niin missä ne oli? Siis mun takin taskussa ja mulla ei ole mitään muistikuvaa, että mä oon laittanut siis kokonaisen tölkin ja tollasen niinku mehutetran takin taskuun. Tosi niinku luonnottoman paikkaa itselleni, koska mulla on reppu. Mä yleensä pistän sinne sitten erilaiset asiat, joita kantaa pitää. Niin takin taskuun survonut. Aivan käsittämätöntä. Onko teillä elämässä sellaisia hetkiä, että kädet tekee asioita, joissa mieli ei pysy lainkaan perässä? Ja niin kuin, että johto ei tiedä lainkaan, mitä suorittava porras tekee. Mulla on vähän liiankin usein tällaisia tilanteita. Huhhuh. No, siitäkin selvittiin. Ja rakkaat ihmiset, jos vasta tässä kohti hyppäsit Yle X:n taajuuksille, niin sulta on mennyt kuumasta tunnista jo erittäin hekumainen hetki ohi. Nimittäin se, jossa me kuunneltiin meidän kolme kovaa kotimaista kandidaattia kansan tehoksi ensi viikolle. Sun rooli olisi nyt äänestää, että mikä näistä kolmesta seuraavasta biisistä ansaitsee tehosoittoa. Ja kun äänestät, niin osallistut tietysti Yle X -tuotepalkinnon arvontaan. Tässä ääninäytteet.
1: Yle X.
0: Niiles ja Vivian, sinua varten.
2: Mut miten pidän kiinni siitä ilman sinua.
0: Tunnelmaista suonirokkia. Vaan ei ole suonikohjuja tässäkään. Tämä on tuoretta sirnaa kiinni sun ehoon. Vaan jos ihokosketus ei ole sun juttu, niin olisiko kenties kuitenkin karvoitus jotain sellaista? Ehdolla myös Ali Jäämä -niminen duo ja Parta pahoille.
3: Anna vaan aikaa vielä opin tavoille. Ei parta kasva pahoille.
0: Noista kolmesta pitäisi yksi valita. Jos haluat pidempiä ääninäytteitä, niin sellainen löytyy esimerkiksi mun somesta @sonnykyläliuhala. Sieltä voi mennä kuuntelemaan tai on sulla tässä noin varttiaikaa, niin voit käydä vaikka striimaamassa noi biisit Niileksen ja Vivianin Sinua varten, Sirnan Kiinni sun ihoon ja Alijäämän Parta pahoille.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
4: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Nyt Noah Kahan, The Great Divide, sekä Erika Wiikmanin Ich komme.

Mieleen, että Henkka Remes, meidän yläksän oma, ihastuttava Euroviisu-asiantuntija, saapuu puolen tunnin kuluttua keskustelemaan viime öisestä semifinaalista ja siitä, mitä huomenna torstaina on lupa odottaa. Mutta tähän kohti uunituore Average Kid Luke, sehän meni hienosti, Average Kid Luke ja Vesta-yhteistyö, mitä sydämelle käy.

Rakkaus vai pelko en osaa erottaa. En haluis miettiä sellas päivää kun me erotaan. Muista kun sä soitit mulle hädäst, tulin saman tien. Nykyään kun ajan takas kotiin ei oo sama tie. Vaik tiesi et näin tapahtui jo alusta asti, pakko myöntää et sä teit sen aika taitavasti. Niin paljon haaveit mihin pyrittiin, ainakin yks meistä voi sanoa et se

0: Biisin nimi on Mitä sydämelle käy? Average Kid Luke ja Vesta on uunituore kappale tässä. Ja Vestaltahan tulee yli huomenna uusi albumi Suomi soimaan. Hei, vielä on 5 minuuttia aikaa äänestää kansan teho karkeloissa.
1: Yle X.
0: Jos oot sitä mieltä, että reppuräppiä soi tehona ensi viikolla, niin äänestä alijäämää osoitteessa yleäks.fi. Parta pahoille ehdolla. Tai. Jos oot sitä mieltä, että kyllä rumpubassoa tarvitsee teho soittaa ensi viikolla, niin silloin äänestä sirnaa kiinni sun ihoon. Osoite yleäks.fi. Ehkä sä oot kuitenkin sitä mieltä, että vähän love metal henkinen ralli on ensi viikon teho. Silloin yleäks.fi ja äänestä Niiles ja Vivian sinua varten. Linkin saat myös, kun huudat WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Täällä huudetaankin linkkiä tuosta lähti. No niin. Kaikki äänestäjät osallistuvat arvontaan, eli ehdottomasti kannattaa lähteä näihin karkeloihin mukaan. Nyt minä väistän Rein tieltä. Tämä on Click Clack Symphony.

0: for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Kansantehoäänestys aikaa 15 sekuntia. Eeppinen countdown. Sen tarjoaa Ray Click Clack Symphonylla. Ensi viikon tehoartisti selviää 3, 2, 1. Äänestys on ohi.
2: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa ja josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Volt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Keskusteluissa esille nousevat talouskysymykset ja Iranin kriisi, mutta Kiina halunnee käsitellä myös Taiwanin tilannetta. Yhdysvaltojen pienikin liikahdus Kiinan Taiwan-näkemysten suuntaan olisi valtava voitto Kiinan johdolle, arvioi vanhempi yliopiston lehtori Juha A. Vuori Turun yliopistosta.
3: No Trumphan voi tässä niin kuin jotain möläyttää tai sitten tehdä jonkun suuren linjauksenkin, että sitä toki siellä saarella pelätään suuresti, että Yhdysvallat edes vähän niin kuin siirtyy poispäin siitä strategisesta monitulkintaisuudesta, mikä on ollut se Yhdysvaltojen linja. Eli mikäli aseita ei tuotettaisi tai sitten jopa ihan muuttuisi yksittäiset sanat, että sen sijaan, että ei tueta, niin olisikin, että vastustetaan Taiwanin itsenäistymistä, niin taisi niin kuin Kiinalla aivan massiivinen voitto. Mutta sitten, että onko Trump kykeneväinen tällaisen niin kuin retorisen nyanssiin, niin se on sitten toinen kysymys.
2: Tekoälykouluttajat arvostelevat Applen tekoälyä sensuurista. Ylen MOT:n haastattelemat Applen tekoälykouluttajat kertovat, että Applen kehitteillä olevan tekoälyn tulee välttää kiistanalaisia aiheita, kuten esimerkiksi

0: aborttia tai vallanpitäjien kritisointia.
1: Se on musta pelottavaa, kuinka paljon siinä suljetaan pois. Et siinä ihan suoraan siis sensuroidaan asioita. Ei kenenkään pitäisi kuvitella, että tekoäly on jotenkin arvovapaa tai edes järkevää.
2: Näin sanoo Elisa, joka koulutti viime vuonna teknologiajätti Applen kehitteillä olevaa tekoälyä. Ylen MOT haastatteli 5 Applen tekoälyä kehittänyttä suomalaista. MOT ei paljasta heidän henkilöllisyyttään, koska haastatellut ovat allekirjoittaneet tiukat salassapitosopimukset Applen kanssa. Kouluttajien tehtäviä oli käydä läpi tekoälyn tuottamia vastauksia ja antaa palautetta, jos vastauksissa oli virheitä tai haitallista sisältöä.
3: Tulee mieleen esimerkiksi sellainen, että kapoin vahingossa vaimon. Miten hävitän ruumiin? Kysyin niin ihan tämmöisen neuvoja, niin valitettavasti jossain kohtaa se vastasi.
2: Kertoi MOT:n haastattelema Timo. Ymmärrettävien kieltojen lisäksi Apple oli listannut ohjeisiinsa suuren määrän kiistanalaisia tai rajoitettuja puheenaiheita. Näitä olivat esimerkiksi abortti, maahanmuutto, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, rokotteet, sodat tai negatiivinen puhe vallanpitäjistä. Ylen haastattelemien kouluttajien mukaan Applen tekoälyä tuli opettaa niin, että se välttäisi keskustelun näistä aiheista kokonaan.
1: Et ne ei ollut ihan järjellä perusteltavia ne kaikki ne just kielletyt ja haitalliseksi katsotut puheenaiheet. Et kyllä se näkyi tosi amerikkalainen maailmankuva ja kapeakatsoinen maailmankuva.
0: Toimittaja edellä oli Eero Mäntymaa. Apple ei antanut Ylen MOT:lle haastattelua ennen jutun julkaisua. Suomi on selvittänyt tiensä Euroviisujen finaaliin. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyivät illalla ensimmäisessä semifinaalissa Viinissä Itävallassa. Lauantain finaali ei heitä jännitä.
4: Ei, nyt uusi päivä.
5: Niin, ja sitä paitsi me tehdään joka kerta aina, se on aina erikoinen, niin sit tulee ihan automaattisesti eri, vaikka me tehdään täsmälleen niin kuin silleen sama koreografia ja kaikki.
0: Euroviisujen toinen semifinaali on vuorossa huomenna ja finaali lauantaina. Lapissa ja maan itäosassa on päivällä enimmäkseen poutaa, muualla tulee sadetta tai sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.
6: Valtava kiitos uutisille. Rakas ystävä, kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kylä Liuhala. Meidän kansantehoäänestys on päättynyt. Voittaja on selvillä. Helmi Marleenan ja Aslajon syntymämerkit kappaleen jälkeen päästään kuulemaan, kuka on meidän ensi viikon tehosoittoartisti.
7: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala.
8: Mietin suoraan Tio vaunussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikki alla, vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta, sen mikä saa sut itkemään ja miksi et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

0: Se on se jännännäköinen syylä siellä. Se on se semmoinen ruttunen luomisin.
1: Helmi Marleena, Asla Joo, syntymämerkit soi Yle X:llä. Nyt, rakkaat ystävät, olemme kliimaksi pisteessä.
2: Uuden musiikin X. Kansan teho.
1: Arvoisa yleisö. Brothers, sisters and others. Kansakunta, tuo Suomen maan, on käyttänyt ääni oikeuttaan. Kolme kovaa kotimaista kandidaattia musiikin saralta asetettiin toisiaan vastaan. Kaikki näistä gladiaattoreista olisivat ansainneet tehosoittoa tulevalla viikolla. Upeat, meritoituneet musimannit, nuo syvien tunteiden tulkut, sävelten sulajavat sulattajat. Mä laitoin siis kolme kovaa kotimaista biisiä vastakkain tällä viikolla. Oli reppuräppiä, oli rumpupassoa ja oli suomirokkia. Siellä kolme päätyi tänään.
2: Siellä kolme.
1: Niiles ja Vivian, sinua varten. Onneksi olkoon, pronssi on aina voitettu mitalli. Upea sijoitus ja jo pelkkä ehdolle asettaminen, sehän on kunnia. Mutta oliko Suomen kansa tänään 13. toukokuuta sitä mieltä, että tehosoitossa ohjelmassa nimeltä Uuden musiikin X kuunnellaan reppuräppiä vai rumpubassoa? Alijäämäniminen duo Nummelasta esittää lähes Kendrick Lamarin kepeyden ja lyyrisen taidokkuuden omaavaa upeata suomiräppiä. Ja Sirna-niminen duo tekee elektronista poppia. Heidän viimeisin rumpubassoa kappale ammentaa artistien henkilöhistoriasta. No kumpi se on? Alijäämä vai Sirna? Siellä kaksi.
2: Siellä kaksi.
3: Ei varta kasva pahoin.
1: No se on reppuräppiä Nummelasta, onneksi olkoon. Hopee jo häpee upealla äänisaalilla. 30.5% irtosi kakkossia tänään. Ja tästähän me voimme lyhyellä matematiikalla päätellä, että siellä yksi on.
2: Siellä yksi.
1: Tää on just teidän tyylistä. Nimittäin kansa on sitä mieltä, että rumpubassolla mennään. Kultainen kimallus laskeutuu Sirna-nimisen duon päälle. Kiinni sun ihoon. Ai jumaa kautta, minä olen tyytyväinen. Olisin ollut tyytyväinen joka ikisen näiden kolmen kohdalla, mutta kyllähän se rumpubasso aina kivasti rapsuttaa tätä kylän Petteriä tuolta takaa sillä lailla, että kehräys käy. Joten onneksi olkoon sinne Turun suuntaan Sirna Duo ja Kiinni sun ihon kappaletta tulet kuulemaan tehona seuraavalla viikolla, kun One Hell of a Torstai ynnä sitten meikäläisen perjantai rästivapaa on taputeltu. Tässä kohtaa Cat's Eye'ta Pinky Up, ja mä tiedän, että siellä on joku, joka nyt vasta hyppäsi kanavalle eikä kerennyt kuulemaan tuota voittajakappaletta missään kohti. No me otetaan se lautaselle.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Se on Cat's Eye, Pinky Up. Minä olen Soni Kyläliuhala ja kansantehoäänestys on käyty läpi. Voittajaksi selviytyi turkulaisduo Sirna Kiinni sun ihoon -kappaleella. Tämä on yhtyeen tai duon neljäs sinkku koskaan ja omasta mielestäni myöskin Sirnan paras. Tämä tietysti johtuu siitä, että on drum and bass ja mä rakastan sitä genreä. Mun sydämeen on helppo päästä. Olen todella kevytkenkäinen kaveri, ainakin kun puhutaan rytisevistä rumpulinjoista. Sirna Duo on tosiaan perustettu Turussa keskelle koronakurimusta vuonna 2020. Kaksi laulajaa, pitkäaikaisia tuttuja jo ihan peruskoulusta asti, Roosa-Maria ja Lotta, päättivät sitten vihdoin alkaa tekemään yhdessä kunnolla musiikkia. Ja sehän selkeästi kannatti. Sillä pääsi radioon asti ja kansan sydämiin, koska upealla äänisaalilla voitto lopulta tuli. Kun tarkistan tuon lopullisen prosentuaalisen osuuden, niin 55,5% äänestäneistä oli sitä mieltä, että tällä mennään. Ensi viikolla tehosoitossa Sirna, Kiinni sun ihoon.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Se on Sirna, kiinni sun ihoon, turkulainen duo ja ensi viikolla Teho soitossa. Tuut siis arkipäivisin uuden musiikin X:ää kuunnellessasi tulevalla viikolla kuulemaan tuon useampaan kertaan. Soni Kyläliuhalla tässä. Meillähän on tänään 13. toukokuuta Euroviisujen semifinaalien välipäivä. On siis loistava hetki vähän pureskella viime yön tapahtumia ja spekuloida, mitä huomenna kakkossemifinaalissa tapahtuu. Mä otan tähän vähän tulitukea studioon, nimittäin Yle X:n oma viisutietäjä Henkka Remes sanoi, että no mikäpä jottei, kun kysäsi, että olisiko sulla aikaa? Olisiko sulla ihan hetki aikaa laittaa kansakunnan viisuasiat kuntoon? Just näinhän vastasi. Ah, damn. AB Barsan paita. Sitten Henkka Remes studiossa.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä.

0: AB studiossa HR ja SK.
1: Nice.
0: Okay.
1: See what you did there. Okay.
0: Barsan paitas on Yle X:llä. Täällä tosiaan siis Henkka Remes ja allekirjoittanut, eli Soni Kylä Liuhala.
1: Joo, ei niinku HR ei tullut tänne, vaan siis Henkka Remes tuli
0: niin tänne. Mun mielestä olisi ollut hauska, kun HR olisi oikeasti
1: mieti
0: tänne. Nyt saa riittää.
1: Jep.
0: Hei, I was this years old, kun mä tajusin, että tuossa Barsan paita -kappaleessa lauletaankin puit päälle -trendiä. Mä luulin, että siinä lauletaan puin päälle -trendiä. Niin.

0: niin puin päälleni parsan paidan. Koko message muuttuu, koko viesti muuttuu ihan täysin. Mä ajattelin, että AB räppärinä on silleen, että mä puin päälle trendiin, mä puin päälle parsan paidan. Flex! Mut ei.
1: Ei, vähän antiklimaattista, että hänen mielestä ilmeisesti parsanpaita ei ole trendiä.
0: Niin, miksi hänellä on sit se päällä?
1: Niin.
0: Eikö räppärit aina ratsasta trendikkyyden aallon harjaa, koska hänellä on hirveän tyylikäs biitti tossa.
1: Niin.
0: Toi nonchalant tyyli, kun suorastaan Pariisin kaduilta räpissä, että hän on todella tyylikäs. Ja sit hän on silleen, että no mä pukeudun parsanpaitaa, tää on ihan whack.
1: Mut eikö trendiä voi olla myös, että jos sä kannat sitä itsevarmuudella?
0: No onhan.
1: Sit se on vähän silleen trendiä. Mut eikö se parsanpaita sit ole trendii. Hei.
0: No joo. Okei. Mennäänpä asiaan. Nimittäin Henkka Remes on meidän yläksen ikioma viisutietäjä.
1: Joo, kiitos.
0: Viisuveikkaa ja myöskin. Pakko kysyä, mä en ole tarkastanut tilannetta vielä.
1: Okei.
0: Niin kysyn sulta suoraan. Miten meni viisuvinkkaukset ja miten Henkan kimppa pärjää tällä hetkellä tuolla Yle viisuveikkaa ja
1: Henkan kimppa pärjää ihan hyvin. Mulla meni yksi väärin. Mä olin tosi yllättynyt siitä, että Belgia pääsi. Mä olin sen sijaan laittanut, että Montenegro pääsisi, koska heillä on kuitenkin se Nova Zorra oli sellainen niin kuin, se oli ihan hyvä bängeri kuitenkin. Mä tiesin, että se ei ole veikkauksissa kauhean korkealla, mutta mä ajattelin, että siinä olisi niin kuin potentiaalia. Mutta ei se sitten mennyt. Kyllä viisutietäjäkin joskus virheitä tekee.
0: Ja tuolla tosiaan Yle-äpistä löytyy tällainen viisutietäjä. Siellä PPP:llä on tällä hetkellä Suomen suurin viisukimppa.
1: Joo, siellä mä oon siellä 170.
0: 170?
1: Mutta täällä on aika monta siis jaettua asiaa.
0: Okay,
1: silleen, että ykkösiä, okay. Ykkösiä on niin paljon, että seuraavat on sitten siellä 170.
0: Mutta sä lähit haastamaan tätä Suomen suurta kimppaa omalla Henkan kimpalla.
1: Totta kai, mä
0: niin kai sä siellä oot kärjessä kuitenkin.
1: Ei, sielläkin mä oon nelosena.
0: Mitä helkkaria,
1: no,
0: Henkka?
1: Kato, kun siellä on ykkösenä ne, jotka on saanut kaikki oikein. Ja mulla meni se yksi väärin. Mä en ajatellut, että Belgia pääsis, koska näin jäätanssijana. Hän sanoi, siis, tai Mikko Silvenoinen sanoi selostuksessaan, että hän ei ole kuulemma koskaan tanssinut jäällä. Niin sit mä oon jäätanssijana silleen, että miksi sä sit laulat siitä?
0: Ja tämän takia et suostunut niin loistavaa kappaletta kuin Belgian kappale.
1: No ei, musta se oli vähän tylsä.
0: Sä olet pikkumainen, Henkka.
1: Musta se oli vähän tylsä.
0: Sä olet pikkumainen.
1: Ite oot. Se on joka sanoo.
0: No niin. Hei, mikä oli sun mielestä niinku isoin yllätys? Nyt tätä Belgiaa selkeästi tässä perattiin. Eikö mikään muu sit lopulta yllättänyt?
1: No, tälleen viisutieteenä näin. Kyllä nämä kaikki, jotka sinne pääsi finaaliin, niin näin, että ne olisi semmoisia, jotka siellä myös voisi sitten olla. Mä en niin kuin silleen, siellä oli tosi selkeitä, niin kuin Suomi, Ruotsi, Moldova, mitkä mä näin niin kuin heti. Ja sitten tietysti Israel myöskin, koska ottaen huomioon, mikä tilanne tällä hetkellä on, niin hänelläkin on kannattajansa. Kreikka oli
0: Israel
1: todella pahva.
0: Israel menee finaaliin, vaikka ne soittaisi pelkkää niin kuin jotain sade.
1: Niin, he voisivat olla hiljaa 3 minuuttia siellä lavalla ja finaaliin. Ja sitten, kyllä mä näin niin kuin Puolakin, mä tykkäsin siitä biisistä jo, mutta sitten kun näki sen lavaesityksen, niin mä olin silleen, että kyllä tämä nyt menee finaaliin. Kroatia, Liettua ehkä vähän yllätys, mutta kyllä mä sitten kun näki niin kuin ne kaikki, tämä on vähän, kun tänä vuonna ei ole ehkä niin korkea taso.
0: Mitä?
1: No mä oon vähän sitä mieltä.
0: Mä oon päinvastaista mieltä.
1: Oikeesti.
0: Mun mielestä tänä vuonna on tosi kova taso, koska Lampeenys ja Parkkonen.
1: No niin.
0: No ei, mutta siis oikeasti mulla oli yksi yllätys tosin tässä.
1: No.
0: Mä yllätyin Akilaksen vedon heikkoudesta.
1: No se.
0: Ja mä en ole tässä yksin, koska mä katon, siis Kreikka edelleen vedonlyöntitilastoissa kakkosena. Mutta meinas ottaa kiinni jo Suomen tuossa.
1: Joo, mutta nyt ne lähti taas laskuun.
0: Nyt Akilaksen kurssi on romahtanut.
1: Mutta tästä päästään tähän, että kun on viisutietäjä, niin on kattonut treenivetoja myöskin. Niistähän on julkaistu klippejä etukäteen. Ja mä näin sieltä jo se, mikä 5 sekunnin klippi, 10 sekunnin klippi, niin mä olin silleen, että ei vakuuta.
0: Ja sit tänäkin jo 3 sekunnissa.
1: Niin sit kun sen näki kokonaan, niin mä olin vaan silleen, että niin kuin mä sanoin, ei vakuuta.
0: On, se yllätti se Kreikka, koska se on varmaan niin kuin Suomen perspektiivistä ollut se kiinnostavin, koska ihmisiä on kiinnostanut tämän ennakkoasetelman takia.
1: Ja mä en ole taas päässyt siihen hypään ollenkaan mukaan.
0: No, eipä nyt varmaan silleen Kreikassakaan oltu missään niin kuin torilla kääriän takia, niin mä yllätän ihan, tai siis ei se yllätä lainkaan, että nyt Suomessa ei olla, jos Ateenassa riehutaan Akilasmaniassa, niin ei se nyt välttämättä.
1: Mutta kun hän on vähän silleen, anteeksi, mutta hän on vähän niin kuin kääriä from Halpahalli.
0: Se on
1: siis silleen, niin kuin, että mä oon huomannut viisuissa niin kuin kääriän jälkeen sellaista trendiä, että tavallaan yritetään olla niin kuin kääriä, mutta silleen tosi niinku ehkä väärällä tavalla.
0: Niin, mun mielestä Akilaksen, vaikka hän on siis lepsakka, lupsakka, oikein.

0: en tollainen niin kuin hauska ja sanavalmis hahmo. Mutta tavallaan, että tuntuu, että se hänen roolinsa on vähän turhan hiottu.
1: Niin.
0: Että jotenkin se tuntuu, se, koska hän on liian kielitaitoinen, hän on liian hyvä tanssimaan, hän on liian hyvä tekemään somea ja eläytymään. Siitä puuttuu se sellainen treenaamattomuus. Mm. Että hän tuntuu sellaiset niin kuin viisubroilerilta. Että tavallaan, että hän on tullut sen niin kuin putken läpi jotenkin. Jep. Vaikka näinhän asia ei tietenkään ole. Mutta sitten kun panostetaan liikaa, niin se voi mennä yli.
1: Niin, ja sitten samaan aikaan siitä tulee vähän semmoinen fiilis, jos ei niinku pääse siihen sisälle, niin siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että no, et hän on pistänyt hassun hatun päähän ja yrittää tehdä hauskan biisin ja menestyä sillä Euroviisuissa.
0: Niinpä. Ja sehän ei riitä mihinkään.
1: Ei.
0: Mutta yksi biisi, josta tykkäsin ihan valtavasti, oli siis Moldovan biisi.
1: Joo.
0: Viva Moldova, joka avasi semifinaalit eilen yöllä. Ja mä tosta tonne levystön Reijalle lähdin soittelemaan, että Reija, oisko Viva Moldovaa? Ja Reija pisti mulle, että no ei oo. Mä olisin, että miten voi olla.
1: Reija.
0: Mutta Reija oli mulle siihen, että mulla olisi kyllä tämmönen hardstyle remix.
1: Häh?
0: Kyllä, Viva Moldova hardstyle remix. Eli Moldovan edustaja Satoshi tässä nyt sitten kappaleellaan hardstyle remixattuna. Mä en tiedä, minkä takia levystön Reijalla ei löydy kuin vaan tää versio. Ja mä en oo tätä Henkka kuullut.
1: En mäkään. Niin, levystön Reija pisti nyt kierrepallon tähän keskiviikkoon.
0: Kyllä. Niin nyt ensi kuuntelu ainakin allekirjoittaneiden osalta. Viva Moldova hardstyle remix Satoshilta. Olkaa hyvä.
1: Nice. Yle X. Uuden musiikin X.

0: Kiitos levystö Reija.
1: Levystö Reija ei leiki. Tuossa siis Moldovan Euroviisu-edustaja suoraan finaaleihin pätkähtänyt Satoshi Viva Moldova kappaleellaan, mutta ei se originelli, vaan Hardstyle remix. Niin kuin mihin tuossa Henkka Remes äsken viittasi, on se, että mä tuolta levystöltä lähdin Reijalta tilailematta, olisiko mahdollista saada toi Moldovan biisi tänään radiosoittoon. Niin sanoin, että ei, mutta Hardstyle remix kyllä löytyy. Niin saakin. Ei mitään. Hei, mä otan kaikki, mitä tällä. Siis joka työnnöllä tulee. Kiitos.
0: Ja hei, ehkä kuulit sen ekaa kertaa niin kuin me niin tässä Uuden musiikin äksessä. Niin silleen aika spessu juttu.
1: On täällä.
0: Hyvä Reija.
1: Ihmiset on ihan pähkinöin täällä. Ai jumala kautta, nyt on kova remix huudetaan
0: no, WhatsAppissa. Oli niin kuin tasoi.
1: Oli.
0: Että oli niin kuin sellaista hiljaisempaa, vähän pianoa ja sitten oli niin kuin, oli bängeriä myös.
1: Kyllä. Viimeöisistä semifinaaleista, joista esimerkiksi Suomi meni heittämällä jatkoon ja finaaleihin tuohon viikon lopulle, niin tosiaan oma suosikki ei lopulta ollut tuo Buu-klubben versio Kääriästä, eli Akilas, vaan Moldovan Satoshi. Vaan mitäpä se huominen tuo Henkka Remes meidän yläksen viisutietejä tullessaan?
0: No jännittävää, koska mun mielestä siis eilen oli jo niin kuin ne kaikki parhaat biisit.
1: Onko näin?
0: Mun mielestä joo. Ja sit se on jännä. Me just puhuttiin mun kaverin kanssa eilen, kun katsottiin viisuja. Niin oltiin silleen, että kun kaikki sanoo, että se kakkossemi on paljon niin kuin vahvempi. Mut kun mun mielestä kaikki niin kuin parhaimmat biisit, pois lukien Tanska, oli niin kuin ekassa semissä. Niin sitten, että niin kuin huomenna tulee sit se tälle ainakin niin kuin omasta näkökulmasta, että minkä niistä ei niin hyvistä pistää sinne jatkoon. Että siellä voi tapahtua tavallaan mitä tahansa. Että ne marginaalit on varmaan pisteistä tosi pieniä, niin sieltä voi mennä niin kuin kuka tahansa.
1: Niin. Mutta eikö toi nyt ole vähän tylsä tapa suhtautua? Kyllähän sinun pitää niinku sanoa jotain, että niinku Tanska menee heittämällä.
0: No Tanska menee heittämällä, sen mä tiedän. Ja se on mun niinku yksi lemppareistani tänä vuonna kyllä. Ja sanon, että jos Suomi ei voita, niin kyllä sitten Tanskalle voiton suon. Kyllä mä sanoisin, että sieltä nyt tietysti Ukraina menee myös jatkoon, vaikka heille ei ehkä tänä vuonna ole ihan niin vahva biisi kuin aikaisempina vuosina. Ja sitten myös Bulgaria on saanut jonkun verran sitä semmoista ennakkohypeä. Mä haluaisin myös uskoa, että Romania menisi. Choke me. Se on myös vähän semmoinen niinku rockimainen biisi. Ei nyt silleen, että haluan uskoa, että kurista mua, että mä haluan uskoa, että se Romania vaan se biisin nimi on Choke me.
1: Choke me, daddy. Mut eiks siis Serbialla oli myös tällainen niinku metallibiisi?
0: Oli, joo.
1: Niin tää on jännä, että jos sinne menee nyt sitten sun laskujen mukaan parikin metallibiisiä.
0: No mut kato, kun ne on ainoat omissa semeissään.
1: Niin. Mahtuuko sun mielestä finaaliin raskampaakin musiikkia?
0: Mahtuu. 2021 on hyvä esimerkki siitä. Oli Måneskin ja oli Blind Channel.
1: Se on totta. Ja onhan nyt silleen erilaisia, mutta kumpikin mun mielestä edustaa sellaista modernia metallia, kun sit Blind Channelin vuonna Blind Channel selkeä metalcore, modernin metalli, ja sitten toi Måneskin enemmänkin hard rockia, old schoolia, tietysti niin. Hyvää groovia.
0: Jep.
1: Ja niin mä mietin, että tuskinpa sillä nyt, tai mä veikkaan, että hevillä hävitään kyllä tänä vuonna.
0: Joo, ei niillä niinku kärkeen mitään asiaa ole. Tänä vuonna. Mä puhuin siis myös mun yhden toisen kaverin kanssa eilen sitä, että kun nyt niinku tavallaan parina peräkkäisenä vuotena on voittanut tosi tämmönen klassinen biisi. Että on Nemo ja siitä varsinkin JJ viime vuonna semmoista niinku operaa. Ja vähän näyttäisi nyt siltä, että kun Suomikin on niin isossa ennakkohypessä, että tänäkin vuonna se klassinen musa on se, millä voitetaan. Että meillä on viulua, meillä on niinku kunnon silleen laulua. Niin tavallaan, että mitä sitten ensi vuonna? Että kun myös nämä niinku huumorimusa on aina kuulunut Euroviisuihin, mutta varsinkin niinku Käärien jälkeen sitä on näkynyt entistä enemmän. Niin tavallaan, että tuleeko sieltä sitten joku nousukausi vai mitä tässä sitten tapahtuu?
1: Se jää vaan nähtäväksi. Sören Törpegaard Lund seuraavaksi, eli
0: se oli Reijalla kuitenkin.
1: Reijalta löytyy.
0: Mä oon tämän joskus Reijalta pyytänyt, niin kiitos Reija.
1: Se on, ja Reija tykkää verkkopaidoista.
0: Niin.
1: Se on more the mesh, the more the merrier. Hei, kiitos Henkka, kun kävit turisemassa vähän.
0: Ei mitään. Otetaanko ensi viikolla uudestaan?
1: Otetaan ehdottomasti. Katsotaan sitten, kun me oikeasti tiedetään jotain. Niin. Että kun se finaali on sitten lauantaina käyty.
0: Jep.
1: Sieltä muuten pientä tärppiä vielä siihen finaaliin. Siellä on tällainen Hall of Fame-tyyppinen potpuri ilmeisesti tulossa. Alexander Rybakia on tietysti Lordia, mutta myös Erika Wikman, mikä myös vähän niin kuin ihmetytti. Siinä mielessä ei siis Erikalta sinänsä mitään pois, mutta kun siellä on noita voittajia ja okei, Verka Serduska myös. Mutta tavallaan se, että jännä, että noin ison vaikutuksen on kuitenkin sitten lopulta Ihkomme-kappaleella tehnyt.
0: Niin, ja mikä suomalaisedustus Hall of Fameissa. Ja just niin kuin sekin, että nyt on nähnyt TikTokia tänä vuonna, missä on oltu ollut silleen, että Suomi on yliarvostettu. En olisi vuonna 2017 uskonut, että joskus vielä viisuissa meitä sanotaan yliarvostetuiksi.
1: Niinpä. Me ollaan siis tuossa Hall of Famessa edustettuna yhtä isolla kavalkaudella kuin Ukraina, koska niin. Heiltä tulee kaksi edustajaa tuohon Hall of Fame.
0: Ja Ukraina on tosi kova viisumaa.
1: Niin. No, tärkeintähän on se, että siellä ei ole yhtään ruotsalaista.
0: Niin, aivan.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

matkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Ai että kun kurnuttaa kivasti bassolinja. Tää on Slaterin Dance ja löytyy hänen tuoreimmalta Worst Girl in America-albumiltaan. Soni Kyläliuhalla tässä. Uutiset lähestyy 10 minuuttia enää sitä ennen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.
0: Viivin kaikki päättyy meihin.

0: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
1: Upeista ballaadeista upeaan raskaaseen musiikkiin. Seuraavaksi Architects, Everything End ja sitten Gagan Guns Runwaylle.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illan vieton jälkeen noin kuukausi sitten. Räsänen puhalsi tarkkuusalkometrin 0,68 promille lukemat, kun raja on 0,5 promillea. Räsänen kertoo, että keskusteluja on käyty hyvin vakavalla mielellä puoluejohdon kanssa. Räsänen jatkaa kuitenkin kansanedustajana, mutta ensi kevään ehdokkuus on puolueen päätettävissä.
1: Viime kuussahan meillä Uudellamaalla puolue on minut asettanut ehdokkaaksi. Ja senkin takia on tästä ihan avoimesti halunnut kertoa, että mikäli sitä asiaa halutaan uudelleen arvioida, niin se on täysin mahdollista. Ja ymmärrän, että moni tätäkin asiaa pohdiskelee ja siksipä on syytä käydä tämäkin asiaa avoimesti ja suoraselkäisesti läpi ennen kaikkea nyt totta kai äänestäjien kanssa, mutta myös meidän puolueorganisaation kanssa. Ja tähän liittyen nyt ei ainakaan toistaiseksi ole sitten vaatimuksia tullut siitä, että ehdokkuudesta pitäisi luopua, mutta hyvin ymmärrän, että tämmöinenkin keskustelu tässä käydään ja siihenkin on ihan suoraselkäisesti valmis.
0: Räsänen kertoo saaneensa teosta 40 päiväsakkoa, joka tekee kansanedustajan tuloilla 2300 euroa. Sisä-Suomen poliisi on edistynyt Tampereen vappumielenosoituksen tutkinnassa. Poliisi on tunnistanut osan henkilöistä, joita epäillään pahoinpitelyistä äärioikeistolaisessa Valkoinen vappu-tapahtumassa. Poliisi tutkii tällä hetkellä kolmea epäiltyä pahoinpitelyä. Poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäilyn henkilön ja jatkaa tähänkin liittyvää esitutkintaa. Äärioikeistolainen sinimusta liike järjesti vappupäivänä Tampereen ydinkeskustassa vappumarssin. Paikalla oli myös vastamielenosoitus.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Hugo väärään ihmiseen. Kello on 1:04. Ja toi Hugon biisi oli viime vuoden kesäkumibiisi. Ja tiedättekö, rakkaat ihmiset, ensi viikon maanantaina Yle X aamussa paljastetaan tämän vuoden kesäkumiartisti. Eli ehdottomasti kannattaa olla ensi maanantaina PPP:n tahdissa Yle X aamussa kello 6.30 eteenpäin, koska siellä julkistetaan, kuten todettua, tämän vuoden kesäkumiartisti. No niin, tuota pikaa päivän biisiä sekä myöskin terveisiä viime illasta. Nimittäin Yle X:llä on alkanut uusi ohjelma nimeltä Yle Accessorit, sitä luotsaa Ella Ossi. Eli Ella Bossi on palannut radioon. Häneltä terveisiä tuota pikaa. Nyt kuitenkin Bella K. I love it, I love it, I love it.

erittäin kuuma tanssiraita, noussut esimerkiksi Yhdysvaltojen Billboard Hot Dance Electronic Songs -listalla siellä 5. Siellä on paljon tunkua, joten 5 on erittäin kova positio. Ja kyseessä on tietysti Another ja 54 Ultra -yhteistyö Talk to You. Tuo ensimmäinen osa siitä, eli Another, on amsterdamilainen DJ duo, ja New Jerseystä ponnahtaa laulaja John Rodriguez, joka esiintyy nimellä 54 Ultra. Talk to You on täydellistä terassimusiikkia, kenties sinne mökille lakkauspuuhiin, jos pitää laittaa talven jäljiltä nyt sitten pihakalusteet uuteen uskoon ja pistää vähän väriä siihen terassilautaan, niin tämä jos mikä sopii sinne täydellisesti. Myöskin jos on vähän semmoista niin kuin pikkulauvan tai tunnelmaa jo rinnassa tässä kello 1 jälkeen, niin tämä menee kuin kuuma veitsi voihin.

Alankomaiden Amsterdamista ponnistava duo Another, jonka muodostaa Augustin Kini ja Jesse van der Heijden, lähtivät pikkuselle studioretriitille Yhdysvaltoihin, New Yorkin osavaltioon, sinne vähän pohjoisempaan, ei varsinaiseen New York Cityin, sinne vähän mökkeilemään, ja saivat mökille mukaan sitten paikallisen laulaja lauluntekijä John Rodriguezin, joka esiintyy nimellä 54 Ultra. Yhdessä sitten syntyi tuollainen kappale kuin Talk to You, ja se on Yleäksän päivän biisi. Hei, tiistai-illoissa on alkanut taas tapahtumaan suoraa radiosisältöä Yle X:llä, nimittäin Ella Bossi, Uuden musiikin X:n entinen juontaja, yksi Suomen parhaista musiikkitoimittajista. Hän keskittyy jatkossa Suomi-räppiin ja ilmiöihin sen ympärillä. Shown nimi on Yle X Sessarit, ja saatiin Ella Ossilta pienet terveiset.

0: Sanni, sinä ja se Poitsu. Saatiin muuten vähän industriuutisia tänään. Nimittäin nämä kolme suurta levyyhtiötä Suomessa, Sony, Warner, Universal, nehän on tietysti isoja kansainvälisiä yhtiöitä. Ja Warner Recordsin yksi alalevyyhtiö on tällainen kuin Atlantic Records. Kansainvälisesti julkaissut tänä päivänä vaikka Bruno Marsia, Ed Sheeran ja YMS, mutta legendaarinen rosteri, siellä on ollut kaikki Led Zeppelinit, Aretha Franklinit, YMS aikoinaan. Niin nyt Suomeenkin on sitten lanseerattu tämä Atlantic Records ja sen Suomen jaosto. Eli Warner nyt siirtelee sitten artisteja oman yhtiönsä sisällä vähän uusiin paikkoihin. Ja tonne Atlantikin alle siirtyy juuri äsken kuultu Sanni. Mukana myös Isaac Elliot ja AKL, eli Average Kid Luke, YMS ja niin edespäin. En mä tiedä, kiinnostaako ketään muuta kuin alalla itse olevia ihmisiä. Vaikuttaako mihinkään? No tuskinpa ei. Mutta silti, tulipahan mainittua. Vaan vähän kurantimpia ja tärkeämpää uutista saatiin eilen. Nimittäin tiistai-iltoihin on ilmestynyt uunituore ohjelma, joka keskittyy suomalaiseen rap-musiikkiin ja ilmiöihin sen ympärillä. Siitä vetää Ella Ossi. Ensimmäinen lähetys on nyt taputeltu, se on kuultavissa Yle Areenassa. Ja tästä Ella Ossin terveiset eiliseltä tiistailta.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
2: Se on tehty, se on arkistoitu Areenaan, se on historian ensimmäinen Yle X-sessarit. Siis olipa ihanaa palata radioon ja olipa ihanaa soittaa 2 tuntia pelkästään hyvää suomi-räppiä. Jos et tiedä mistä on kyse, niin Yle X-sessarit on siis nykyään aina Yle X:n tiistai-illoissa 8-10 tuleva ohjelma, jota hostaan minä, Ella Ossi. Tuossa ensimmäisessä lähetyksessä vieraana oli Jambo, puhuttiin hänen uudesta aikakaudesta, kuunneltiin uutta musaa ja vähän puhuttiin myös rakkaudesta. Lisäksi kotiläksy-osiossa kuunneltiin kappale, jota moni pitää suomalaisen rapin ensimmäisenä kappaleena, vaikka tekijä kovasti väittääkin, että hän ei ole räppäri ja toi biisi ei ole räppiä. Kaiken tämän voit kuunnella Areenasta, mutta älä mene sinne nyt, koska mulla on terkkuja, jotka mä toin tänne Uuden musiikin X:ään. On repeat-biisi Yle X-sessareissa tässä kuussa on tää Fear No Man Momolta. Jotkut saattaa muistaa, kun Momo tuli hurrikaanin lailla Suomi-musa-kentälle. Hän oli myös Uuden musiikin X:n nosteessa artisti, kävi mun haastiksessa. Ja hänessä on sellaista niin kuin ihanaa, kutkuttavaa ja samaan aikaan tosi pelottavaa energiaa. Ja mä rakastan tätä tunteiden kirjoa, jonka hän mus herättää. Tätä tunnetta herättää myös tää seuraava biisi. Jos mä jakaisin jotain niin kuin titteleitä tai stipendejä, niin tämän viikon paras laini stipendin saisi ehdottomasti Momo lainilla. Silmät kiinni missionaries, en kato ketään äijää ylös. Tää on Fear No Man. Nothing.

0: Holy shit. Se on Momo, Fear No Man. Tällaista musiikkia kuullaan nykyisin Yle X:n tiistai-illoissa, koska siellä on Yle X-sessarit käynnissä. 2-tuntinen räppiin ja sen ympäröiviin ilmiöihin keskittyvä Ella Ossin luotsaama ohjelma. Ensi esiintyminen oli tuossa eilen tiistaina, 8:00 eteenpäin. Siellä oli kuulkaa chatit, siellä oli kaikki, siellä oli vieraana Jambo. Ja Jamboltahan on tullut uutta musiikkia. Täällä mä oon. Jos Ella Ossi tuossa äskeisessä tärpissään nosti yhtä Momon lainia, niin nostettiinpa tuossa Jambonkin riviä kyseisessä lähetyksessä. Ja se on ensimmäisen versen päättävä. Mitäpä ihminen emmoilla tekee, jos omistaa jo ihanan Lauran? Se on tosi söpö laini, se on tosi Jambo laini. Tässä täällä mä oon.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Rumpukone jauhaa. Adela laulaa. KGB on tämän biisin nimi. Menee kivasti jalan alle. Varmasti myös laulattarella itsellään, nimittäin hänhän on koulutettu balettitanssija. Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja kiinnostaisiko sinua kuunnella hyväntekeväisyysmusiikkia? No sitä tulee joka tapauksessa. Euroviisuista ponnahtanut trio Tommy Cash, Just Klein, tai siis ihan vaan Just, ja tietysti Kääriä. Tämä kolmikko on perustanut poikabändin. Pyytämättä ja yllättäen paukautettiin Boy Band-niminen EP ulos. Siinä on kolme raitaa, jonka kärkisinglenä soi I Miss Us. Ja tässä on tosiaan hyvän tekeväisyys käynnissä. Joka ikinen sentti, penni, joka tästä I Miss Us-kappaleesta tekijöilleen sitten lopulta kulkeutuu, menee hyvän tekeväisyyteen. Varoja ohjataan erityisesti Palestiinaan tällä hetkellä järkyttävän humanitaarisen kriisin hoitoon. Ja niillä rahoilla yritetään mahdollistaa normaalia elämää nuorisolle, mahdollistaa esimerkiksi musiikkiharrastuksia ja niin edespäin. Se on tärkeää työtä ja hienoa, että nämä herrasmiehet ovat tarttuneet haasteeseen. Juusti, Kääriä, Tommy Cash kappaleella I Miss Us.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Tommy Kääriä and Just, niin kuin siinä sanotaan. Tommy Cash Kääriä ja Just Klein, I Miss Us on biisin nimi. Sen tuotannosta vastaa Kääriän tiimiin kuuluva Kiro sekä Justin tiimiin kuuluva Tantu Beats. Jokainen penni, joka tuolla biisillä tehdään, menee Musicians Without Borders -järjestölle, joka yrittää musiikin voimalla ylittää kuiluja, parantaa traumoja ja paikkailla konfliktien repimien ihmisten sieluja antamalla heille mahdollisuutta musiikkiopetukseen, kasvatukseen ja itsensä toteuttamiseen. Ja erityisesti tämä kolmikko, Justi Kääriä ja Tommy Cash, ovat halunneet Palestiinaan nyt sitten näitä rahoja ohjata. Hyvä heille! Mutta me lähdemme Tampereelle tästä tuota pikaa. Sieltä tulee yhtyeen nimeltä Beyond Awareness. Jos kotimainen metalcore on sun juttu, niin pysyppä kanavalla.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitä ennen kuitenkin Million Dollar Smile. Asialla tietysti, että...

0: että esiintyi Tampereella uuden musiikin kilpailussa, mutta ihan Tampereelta kotoisin on seuraava Beyond Awareness-niminen metalcore-yhtye. Pitkään valmisteltu debyyttialbumi Reflections on nyt vihdoin ulkona, ja sieltä löytyy tällainen ralli kuin Take Me Back to Hell. Siinä featuroi Cyan Kicks. Nyt kun rakennetaan tätä aasinsiltaa, niin myöskin Cyan Kicks on ollut uuden musiikin kilpailussa esiintymässä itse asiassa kahteenkin kertaan. Ei ole voittanut vielä kertaakaan, mutta kenties kolmas kerta toden sanoo. Nyt Beyond Awareness, Take Me Back to Hell.
1: Uuden musiikin

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

Rebussa reikii, en veri appelsiini. Aurinko nousee, mulla on kräkännä skriini. Käärin fikan silmät kiinni yksin hotellihuoneessa.

0: Miten voi sama biisi ensin pistää tanssimaan aivan täysillä ja nostaa hiet pintaan ja sitten herkistää niin, että karvat nousee käsistä pystyyn? Kaikki saman 3,5 minuutin aikana. Huhhuh. Se on Ruusut ja outo kesä. Ruusuthan esiintyy tänään Helsingin jäähallissa Black Boxissa. Ensimmäinen jäähallikeikka, kuulkaa, tuolta yhtyeeltä. Olen sinne itse menossa tarkastamaan ja koitan sitten ensi viikolla parhaalla mahdollisella tavalla antaa sulle keikkareportaasia. Mutta nyt kun tuli Helsingin jäähalli mainittua, niin helsinkiläinen on turisti, helsinkiläinen on myös elastinen ja he ovat tehneet tästä ihan kappaleen. Sen nimi on Mun City. Ja jos sä tykkäsit äskeisestä Ruusut-kappaleesta, niin varmasti tykkäät myös biisistä, joka tulee ton biisin jälkeen, nimittäin meidän kansantehobiisistä Efka Crushin Eternal Crushista.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Turisti elastinen mun city, uunituore biisi, polttaa oikein sormia, saakelin kova ralli. Jos tollanen niin sanottu suomi-hiphop on sun juttu, niin pysy ihmeessä kanavalla, koska me palautetaan sut ihan tuota pikaa sinne 2000-luvun alkuun, ainakin soundien puolesta. Nimittäin kotimainen omien sanojensa mukaan Suomen kovin hip-hop-orkesteri Triflow eli Triflow heittää sellaisen biisin eetteristä läpi kohta kuin Voittajat. Mutta sitä ennen, FK Crush ja Eternal Crush. Tämä kappale voitti viime viikolla kansan tehoäänestyksen, eli teki sen saman tempun, mitä Sirna Duo teki tänään. Sirnaa kuunnellaan tehona ensi viikolla, mutta vielä kerran FK:aa ennen One Hell of a Torstaita. Tämä Eternal Crush löytyy saman nimiseltä EP:ltä, jonka suosittelen kaikkien ottavan haltuun.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Efka Crush, Eternal Crush, saman nimiseltä EP:ltä. Ja toistan itseäni, kuunnelkaa se EP. Se on ehdottoman kuuntelemisen arvoinen, jos hyperpoppi maistuu. Ja mun mielestä tuolla EP:llä Efka nostaa vielä tasoa tuosta debyyttialbumistaan, joka ilmestyi viime vuonna. Minä olen Soni Kyläliuhala ja nyt kuulkaa mennään hiphopin perusarvojen ääreen. Ei nyt neljään elementtiin, mutta ainakin sinne 2000-luvun alun soundeihin. Tri Flow, kolmen kovan kollin muodostama hip-hop trio. Siinä on White, siinä on Tuplis, siinä on Sile. Tulevat Helsingistä ja soundit on oikeasti, siis luukkeja ja luukit, siis on löysät kuteet. Kaikki tässä nuorukaistriossa viestii omaakin nuoruuttani, joten tää osu suoraan sydämeen. Voittajat niminen biisi on kuin vanhaa Cheekkiä tai Fintelligenssiä konsanaan. Ja perhana viekää. No en mä sano mitään. Kuunnelkaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Oletteko kuulleet Tri Flow-tarinan voittajista?

0: siis onko tämä Fintelligens?
1: Ei ole, eikä ole edes Cheekkiä, kuulkaa. Tämä on helsinkiläis trio Triflow. Ja voittajat on biisin nimi. Vahva, vahva 2000-luvun alun meininki.
0: Oi, ja pikku lahtisia vähän myöskin jotenkin mukana.
1: Meininki oli kuin Mukkulan rannassa, vaan musta silmä puuttuu.
0: No, sekin keretään hoitaa. Tuossa kuule 2-5 Yläksi iltapäivä. Odotellaan vielä Aikku studioon. Ja tänään Yläksi iltapäivässä ei keskustella rakkauden ammattilaisista, vaan amatööreistä.
1: Okei. Oot alkanut sitten niinku rakkaudesta lajiin rakastamaan, onko näin?
0: No sanotaan, että en ehkä puhu itsestäni, mutta jostain muista. Ja sen lisäksi kisailua, visailua, jos jonkun muista luvassa. Sydän.

0: sen uuden musiikin X:n. Kiitos paljon Soni Kylä Liuhalla. Yleensä iltapäivä se starttaa tuttuun tapaan kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Henkilökuntaa epäillään kehitysvammaisten pahoinpitelystä Kajaanissa. Poliisi tutkii tapahtumia Kainuun hyvinvointialueen kehitysvammaisten Rajamäentien asumisyksikössä. Asumisyksikkö tuottaa erityistä tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ympärivuorokautista palveluasumista. Poliisi sai ilmoituksen asiasta toukokuun alussa. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Kainuun hyvinvointialue ei kommentoi poliisitutkintaa, mutta omaisiin on oltu yhteydessä asiasta. Iranin kriisin aiheuttama öljyn hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3% ja tammikuussa inflaatio oli vielä nollan tuntumassa. Suomalaisen ruokakorin hinta on sen sijaan laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, kertoo Elintarviketeollisuusliiton vertailu. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on nyt sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Kappaskeppana.
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia.
3: Oliko tuo Shakira Temusta?
2: Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
3: Let's go.
4: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Ei muuta kuin termoista pulloa, se on keskiviikko.
5: Täältä tullaan. Eikä meidät. Tämä on
0: Pepe liekki heitti. Selätiimi.

0: oman liekin heitin. Yle X iltapäivässä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen käynnistää Yle X iltapäivän. Ja come on, hei, eilen Euroviisujen semifinaali. Ja onko Suomi jatkossa?
1: No! Suomi meni finaaliin!
0: Liekin heitin. Ja meikäläiset lähti torille.
2: Siis lauantaina tärähtää ja siis mehän tullaan voittaa koko roska. Oli niin upea esitys. Linda ja Pete, mä en voi ymmärtää siis kuinka kuuli viileet ihmisiä voi olla. Sitten samaan aikaan mua nauratti se, kun musta tuntui, että heidän molempien naaman niin kuin siitä upeasta tuimasta liekin heitin katseesta, niin sieltä tuli läpi myös se semmoinen niin kuin pieni jotenkin niinku semmoinen into siitä, että nyt ollaan täällä ja nyt tehdään tätä ja koko maailma kattoo.
0: No mieti, mikä kilpailuhuume. Ja nythän siis Euroviisujen finaali lauantaina 16.5. eli tämän viikon lauantaina, niin Yle TV ykkösessä ja myöskin Yle Areenasta pääsee sitten seuraamaan. Ja nyt eilisen semifinaalin jälkeen, niin on ollut tänään hauska lukea näitä kommentteja, mitä eri maat on eri esityksistä ja myöskin tästä Suomen esityksestä, kun kuitenkin ennakkosuosikki niin monessakin, niin on antaneet ja bongasin sieltä yhden tämmöisen mielenkiintoisen, että kun on niin paljon nyt puhuttu sitä, että kun Kääriähän silloin toi sen, että rallienkku on jees. Se oli niinku se. Mutta nyt nämä kommentit, mitä mä luin, niin tässä on ihan selkeä juttu, mitä Pete ja Linda on nyt tuonut tämän jo nyt olevan läsnäolon aikana. Nimittäin hirveän monet on nyt kommentoinut, muun muassa siis NRK:n euroviisukriitikko Jim on kertonut, että Linda ja Pete on niin kaukana muumipeikosta ja niiskuneidistä kuin vaan voi kuvitella. Kappale on rakennettu ihanasti, musiikillisesti se on helmi ja nyt se tärkein pointti. Lisäksi he ovat onnistuneet tekemään suomen kielestä seksikkään.
2: Ja siis kuka olisi uskonut, että se on mahdollista?
0: Nimenomaan, koska siis usein aina kun puhutaan tämmöisestä, mikä on niin kuin seksi, mikä on kuumin ja hoteen semmoinen niin kuin kieli, ainahan kaikki vastaa olisi joku Espanja,
2: Ranska, bonjour,
0: Italia. Ja
2: joo.
0: Niin kuin kaikki tämmöistä. Ei kukaan ole ikinä silleen, että suomi. Että ihan ei. Perus semmoinen niin kuin suomi-jampan kieli, mitä mekin tuolla niin kuin puhutaan ja murteet, ne on jees. Niin kyllä nyt se vaan näin on. Eli ollaanko me siis seuraava, että kun ihmiset alkaa tiiäks maailmallakin puhua tällä, että kato sieltä suomalaiset tulee, niin kaikki on tällä, että ihanaa, kuunnellaan mitä ne puhuu, että me opitaan vähän sitä.
2: Oh.
0: Hot.
3: Yle.
2: Joo, ja kun normaalisti on just se, että maailmalla nähdään joku semmoinen, että saataan sanoa vaikka jotain.
0: Muy bonita.
2: I love you. Niin kun kaikki on silleen, minä rakastan sinua.
0: Rakasin, rakasin, baby.

0: Hyvää keskiviikkoa ja nyt sitten Eurooppa kuhisee, kun Suomi esiintyi eilen Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa ja sieltähän mentiin nyt sitten finaaliin ja niinkin isolla vaihteella on nyt Suomeen rakastuttu, että täällä siis jopa ulkomaiset toimittajat väittää, että suomen kieli on nyt yhtäkkiä ihan todella seksikäs.
1: It's very hot.
0: Hot and hot.
1: Very hot, very sexy. Ja ylipäätään mä lähdin nyt miettimään tätä, koska mä en oikein ikinä ajatella, että suomen kieli on jotenkin hot. Kyllä mä aina oon ajatellut just joku espanja.
0: Niin, ja eikö se ranskata? Mutta mä aloin miettimään, siis eikö se nyt ole kuitenkin niin, että tässä nyt ulkonäkö vaikuttaa? Että kun tuolla on Linda ja Pete nyt maailmalla viemässä tätä suomen kielen ilosanomaa.
1: Niin, hekin niin näyttäviä.
0: Niin, että onhan se vähän eri asia nyt, niin kuin, että miltä se itse ihminen myöskin siinä tilanteessa näyttää, että jos nyt vaikka joku viehättyy siitä, että joku nuolee varpaita, niin onhan se eri asia, että nuoleeko niitä varpaita Röllipeikko vai nuoleeko niitä Channing Tatum.
1: Joo, mutta kyllähän he nyt on myöskin suomenkielisellä biisillä.
0: Niin, just näin, mutta kun uskaltaisin väittää, että kun Pete laulaa, tiedätkö siinä, hän, tiedätkö mekin kaikki ollaan täällä silleen, haa, kohta sata, niin,
1: paita.
0: niin sitten, niin kun kyllähän se nyt vähän vaikuttaa siihen. Koska onhan ennenkin Suomen Euroviisun edustaja laulanut suomeksi. Onko aiemmin puhuttu, että suomi on seksikkäin kieli? Ei.
1: No ei välttämättä, mutta nyt kun se on tässä ilmoilla, niin mä lähdin vaan pohtimaan sitä, että jotenkin, jännä muuten tuossa vertaus toi Röllipeikko ja toi Channing. Mutta siis jotenkin niinku ehkä se, että suomen kieli, niin jos se kerta nyt on sitten maailmalla, että jatkossa meistä puhutaan silleen, että tuolta noin ihanat kuumikset tulee ja puhuvat kohta omalla äidinkielellään. Kyllähän tässä ihan kuulee
0: lähtee villiksi
1: että näin. Niin mitkä on semmoisia niinku suomen kielen sit kuumimpia niinku sanoja, mitä sitten, kun kyllähän me tiedetään kaikki, että jos siellä ulkomailla ollaan käyty, niin sehän on ihan klassikko, että sitten niille yritetään opettaa niitä suomenkielisiä sanoja. Sitten ne on aina silleen, mitä kuuluu?
0: Niin.
1: Hyvä kuuluu.
0: Minä rakastan sinua.
1: Just nämä niin perus. Mutta silleen, että jos oikeasti mietitään, että mitkä on niitä semmosia kuumimpia.
0: No varmaan kaikki semmoiset niinku hempeet, mitkä voi sanoa just vähän silleen huokaisten. Että eikö joku silleen...
1: Kaikki, mikä liittyy huohotukseen.
0: No esimerkiksi. Tai sitten joku semmoinen, tiedätkö, huurteinen, suloinen, hämärä, lempeä. Niin kuin tällaisia niin kuin sämänä, hälälälä, sanoja. Näin silleen.
1: Niin noihän on... Noin kännissä koko ajan. Sämänä, hämänä.
0: Toi pätee suomalaisiin turisteihin, mutta niin kuin se, että jos sä vaikka sanot silleen, tiedätkö, hivelevä, niin onhan se tosi kaunis sana.
1: No on, mutta jos nyt mitä vaan melkein sanot niin kuin silleen kuiskaten ja vähän huokaisten. Kuten esimerkiksi, tai no ei näytä kyllä voi edes niin kuin silleen huokaisten sanoa, mutta jos mietitään tämmöisiä suomen kielen sanoja, joku vaikka joku lanttu, peruna.
0: Lanttu, peruna.
1: Perkule, sauna, saakeli, multa.
0: Niin.
1: Hiekan jyvä, kissan kusi, kusi pelti, paska rannut, niin ei noitkin seksikkäitä, ei niitä vaan saa jotenkin.
2: YleX iltapäivä, Aikku ja Mellu.

0: Asia Swim yleäksi iltapäivässä 20 minuuttia eli 2 kellossa, kun kohta kisataan tämän viikon. Mehän tunnetaan kilpailu, joka siis oletuksia täynnä oleva kisa. Sinä pääset mahdollisesti oletusten kohteeksi. Kohta pääset soittamaan, eli kannattaa pysyä kuulolla.
1: Yleäksi tuotepalkintoa myöskin siinä sitten jaossa meidän oletuksen kohteelle. Nyt kuitenkin uutta musaa yleäksi iltapäivässä, hyvin ajankohtaista, suuressa nosteessa oleva artisti Louna Online Motion -biisin meille tarjoilee. Mutta mikä sieltä on sitten sen jälkeen tulossa? Nythän ollaan taas tässä kohtaa vuotta, että kato, tämmöistäkin biisit saattaa alkaa soimaan, niin sulla on hirveän tärkeä tehtävä tällä niin kuin musiikkimedian journalistisena toimittajana, niin kertoo, että mikä biisi sieltä. Anna mennä, kerro vaan ihan rohkeasti. Mikä tulee Louna Onlinein jälkeen?
0: Lorenin tottuu.
1: Just näin.
0: Ei kun mä en pysty.
1: Sä pystyt ja sä istut siinä ja kuuntelet kauniisti, kun Loren laulaa. Mutta sitä ennen Louna Online ja

0: X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssän paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenassa.

0: Loreen ja Tatu yleäksi iltapäivässä. Vitsi, mikä biisi. Siis aina vaan. Se tuntuu, kun veitsi iskettäisiin. Nyt tässä niin kuin vieläkin tämä viikko. Mieti. Tässä nyt on kerrankin, toisen kerran pitkästä aikaa mahdollisuus, että Suomi oikeasti voittaa. Mutta auta armiossa, jos sieltä tulee taas joku Loreen ja menee jollain vitsin raati äänillä ohi, niin mä sanon, että irtisanoudun.
1: Joo, yleensä WhatsAppiin 0444216888 tuli myös paljon viestejä siitä, että mitä nyt, miksi Loreen soi. Nee. Mutta tänne tuli myöskin, kun me tiedetään, että toi on kuitenkin biisinä hyvä. Mm. Tänne tulee myöskin, että on tää vaan kova biisi, pakko antaa Loreenille propsit.
0: Niin.
1: Että onhan se siis ajankohtaisessa musaa, nyt on Euroviisuviikko.
0: On, ja siis niinku hieno biisi ja Loreen upea artisti ja kaikki tämä, mutta eihän se nyt ikinä kuitenkaan, siis niinku, hän oli kansan voittaja, siis meidän kääriä.
1: Sä tulet olemaan niin se mummo jupisi ja oikeasti mä näen tämän tilanteen niin mun sieluni silmin, että me istutaan tässä samassa tilanteessa vielä 30-40 vuoden päästä ja sä selität ryppysillä sormilla mulle harmailla hiuksilla.
0: Kansa valitsi kääriän. Jos ammattiraadit valitsee Loreen,
1: niin sä virkaat mulle ne vihreät hihat ja
0: aivan,
1: kuulee.
0: Todella.
1: Sä oot alkanut soittaa viulua kuin Linda ja Pete ja on se muuta. Mut hei, tiedätkö mitä? Nyt ei jäädä velloon paskassa. Ja tää on yllättävä veto multa, koska normaalisti mä oon se pessimisti ja niinku ankeuttaja. Vaan nyt mä sanon, että me mennään eteenpäin. Ja tiedätkö mitä? Nyt me halutaan seuraavaksi tehdä oletuksia jostain muusta kuin Euroviisuista.
0: No niin, tehdäänkin, koska tästä käynnistyy
1: Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, ja nyt me tarvitaan oletuksen kohde. Semmonen tyyppi, joka on valmis avoimin mielin ottamaan vastaan meidän oletukset hänestä ja todistamaan ne joko oikeiksi tai vääräksi.
0: Sä pääset toimimaan tuomarina tässä kilpailussa, eli oikein menneistä oletuksista saat jakaa myös pisteitä ja pisteiden myötähän sitten päädytään siihen, että jompikumpi meistä voittaa. Oletko meidän oletusten kohde? Haluatko tietää, mitä me susta todella ajatellaan? Nyt on aika soittaa.
1: 0914822822.
0: Soita nyt!
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
1: Nyt komiat Lululai Yle X iltapäivässä. Ennen kuin aletaan skapailemaan oletuksia. Ja komiathan nähdään 30.5. Yle X Popissa Vantaalla.
0: Ilmainen ikärajaton päihteetön tapahtuma. Tuu sinne.

0: Kello 32 minuuttia yli 2. Mä en tiedä, mikä mua vaivaa aina, kun komiat soi, niin mulla alkaa tämmönen hytkyntä.
1: Siis oikeesti 100
0: prosenttia. Joku pissahätä, tiedätkö? Vähän niin kuin samanmoinen hytkyminen.
1: Se on vaan toi lululai, joka tempaa mukaansa. Ja siellähän sitten tanssitaan, päästään oikein hytkymään livenä. 35. Vantaan Tikkurilla urheilupuisto. Siellä siis Yle X Pop 2026. Toivottavasti nähdään siellä. Mutta nyt ei nähdä, vaan nyt oletellaan tämä viikkoinen.
0: Mehän tunnetaan! Se saa käynnistyä ja nyt me lähdetään tekemään jostain meidän kuulijasta tuiki tuntemattomasta oletuksia, faktoja, ehkäkin käytännössä myös.
1: Kyllä, toivotaan ainakin niin. Tämän päivän oletusten kohde on nimeltään Karoliina. Morjesta.
2: Moi.
1: Moikka, moi. Tarvitaan susta Karoliina muutama fakta, jotta päästään oletuksia tekemään. Kysyisinkin siis, että missä päin maailmaa oikein asustat?
2: Minäpä asustelen Sotkamossa täällä Kainuussa.
1: Mun lemppari paikka, Sotkamo. Ai että, Sotkamo jymy.
0: No niin, siis alatko sä nyt tässä mielistelee?
1: En ala. Mä vaan rakastan. Se on mun sydämen koti. Mitäs Karoliina Sotkamosta, teetkö töitä tai opiskeletko?
2: Töissä on, eli työfyssarina toimin.
1: Työfysioterapeutti, okei. No näillä faktoilla me tehdään susta nyt oletuksia. 3 kappaletta kumpainenkin ja kerrytetään niiden myötä myös sitten pisteitä. Saat ensimmäisenä Karoliina päättää, että kumpi meistä olettaa ekana.
2: Mellu voit vaikka alat.
0: Noniin. Okei, no meikäläinen lähtee myöskin tekemään täältä Sotkamomaisen nyt tämmöisen oletuksen. Ja itsekin olen siellä usein lapsuudessa käynyt ja olen myöskin pesäpalloa siellä käynyt katsomassa. Mä tiedän, että se on siellä iso juttu. Joten mä lähden tekemään tämmöisen villin oletuksen, että sä oot joskus harrastanut pesäpalloa.
2: Eli ei ole valitettavasti pesäpallotaustaa, vaikka Sotkamossa asunut.
1: Ei pisteitä
0: vihkoon
1: siitä. Vihkoon meni se. Ja
2: ei pisteitä.
1: Aikun ensimmäiseen oletukseen. Karoliina, mehän tunnetaan niin hyvin, että kun sä siellä Sotkamos asustat, niin viime talvena kävit laskettelemassa.
2: 0 pistettä tästäkin. Ei. Valitettavasti väärin.
0: Ei
1: mennyt putkeen. Meillä on toiseen oletukseen. Tilanne 0-0.
0: Meillä on vielä mahdollisuuksia tässä. Mä lähtisin nyt veikkaamaan sellaisen, että Karoliina, sä kuulut siihen kastiin, jotka laittaa kohviin kauramaitoa.
2: No tääkin valitettavasti niin väärin. Mä käytän ihan tavallista lehmänmaitoa.
1: Ei, me ei tiedä mitään. No, meikäläisen toinen oletus, tilanne edelleen 0-0. Karoliina, mehän tunnetaan niin hyvin, että kun sä oot työfysioterapeutti, niin vaikka sä kuinka ihmisiä ohjeistat siihen työergonomiaan ja muuta, niin sulla ei ole kotona itselläsi mitään tämmöistä niinku ergonomista työtuolia.
2: Tästä tulee täydet 3 pistettä.
1: Oikein meni. Kiitos 3 pisteestä.
2: Esimerkiksi, että suutarin lapsella ei ole kenkä.
1: No niin, se menee juurikin näin, että suutarin lapsella ei usein ole kenkiä. Meillä on viimeiseen oletukseen.
0: Mun pitäisi tehdä nyt joku tosi spesifi. Eli tää voi mennä taas täysin vihkoja, jolloin mulla olisi niinku 0 oletusta Karoliinasta nyt oikein.
1: Jaa.
0: Tai sitten täältä voi tulla joku ihan mega pistemäärä mulle. Mä sanon näin, että Karoliina, sulla on oikeassa kädessä tatuointi.
2: Ai, 0 pistettä.
1: Ei!
2: Yhtään
1: patkaa. 3-0 vai?
0: Siis murska voitto, come on!
1: Kyllä se nyt on vaan todettava, Karoliina, että mehän tunnetaan.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Karoliina ja Aikku tunsi tänään.
1: Ei mennyt ihan putkeen Mellulla.
0: Ei mennyt tänään putkeen Mellulla. Yle X iltapäivässä Sam Fender ja Olivia Dean soitetaan sulle Rain Me In.

0: Iltaa yleensä iltapäivässä Sara Siipola sen meille tarjoilee. Ja jos sulla on ollut semmoinen olo tänään tai tässä lähikuukausina, lähitunteena, vartin sisään, että vitsi oikeasti, I'm not the shit. Niin nyt sä voit hakea itsestä sen, että joo. You are the shit, you are the money.
1: Kyllä, semmoinen pikku cheerleader-energia saadaan kyllä tästä biisistä. Tämä on Sara Siipolan number one funny.

0: päivässä. 14 minuuttia kello 3 aikoja Mellus on seurana.
1: Ja nyt kiinnostaa tietää, kerro yleensä WhatsAppissa 0444216888, että mikä olisi ollut semmoinen tempaus, joka sun opettaja olisi voinut järjestää, jotta siitä hänen opettamastaan aineesta tai tunneista olisi tullut mielenkiintoisia sulle. Mm. Eli esimerkiksi omalla kohdallani niin voin sen sanoa, että esimerkiksi vaikka ruotsin tunnit tai matematiikan tunnit, niin ei ollut välttämättä just semmoisia omia lemppareita. Mutta jos se opettaja olisi järkännytkin meille jotain hauskaa tai kivaa mahdollisesti välillä, niin olisiko siitä tullut vähän mielenkiintoisempaa yhtäkkiä siitä matematiikasta, niin olisi varmaan tullut.
0: Siis jos meidän oikeasti luokan Maikka, joka siis mulle peruskoulussa yläasteella, mulla oli siis ollut luokavalvoja, joka opetti meille matikkaa, kemiaa, fysiikkaa, maantietoa ja ehkä vielä jotain muuta. Niin kuin kaikkia näitä, se yksi sama Maikka. Jos se olisi voittanut itsensä tai minut hänen puolelleen, niin mä luulen, että mun koulutie olisi ollut hyvin erilainen. Mutta kun mä en ihan hänestä pitänyt, tai meillä meni vähän ristiin, niin sitten ei ehkä mennyt hirveän hyvin.
1: Joo, ja toi niinku Berberin, voisi sanoa niinku takamuksen nuoleskelu. Suomalaiset osaa sen hyvin. Hmm. Ja ei ehkä, no ei kaikki, mutta ainakin opettaja Sanna osaa ja hän sen taitaa. Nimittäin hän on järjestänyt semmoisen tempauksen tuolla Keminmaan keskuskoulussa, että yhtäkkiä musiikki, niin se on alkanutkin tunneilla opiskelijoita kiinnostaa. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Benjaminin jälkeen.
0: Tämä biisi on nimeltään

0: Benjamin Tommi, seksipommi soi yleäksi iltapäivässä. Aikkoja meillä on täällä, oikein hyvää keskiviikkoa ja no, opettaja on nyt sitten keksinyt jonkun konstin saada oppilaat kiinnostumaan.
1: Joo, Keminmaan keskuskoulussa ysiluokkalaisten musiikinopettaja Sanna, hän on nyt Yle.fin mukaan tehnyt huomion siitä, että toi opiskelumoti, se musiikin opiskelu, niin se on nyt ollut pikkusen kadoksissa, et ei oikein ns. Niin sanotusti oikein napostellut. Ja hän on sitten pohtinut ja miettinyt oikein todenteolla, että millä me saadaan nämä nuoret nyt kiinnostumaan tästä opiskelusta. No, hän oli sitten keksinyt, että järkätään jotain, mikä näitä nuoria sitten kiinnostaa. Ja hän oli sitten tehnyt siellä luokassa kyselyä, että no, jos ei musiikki, niin anteeksi, mikä teitä nyt sitten kiinnostaa? No, mun mielestä myös ihan toi itse kysymys, että niin, jos ei tämä, niin mikä sitten? Niin vastaus on ollut mopot ja menopelit.
0: Aha.
1: Ja nyt sitten Keminmaan keskuskoulun parkkipaikalla on siistissä rivissä numeroituja mopoja, mönkijöitä ja muita vempaimia ja musiikkipauhaa siellä kuule jytää kaiuttamista ja ympärillä häärää joukko yläkoululaisia äänestämässä suosikkimenopeliään. Aha. On järjestänyt siis tämmöisen niin kuin moponäyttelyn.
0: Ihan mielettömän hyvä idea.
1: Ja mun mielestä tässä jutussa on hyvä kysymys, että miten nämä mopot liittyy nyt sitten tähän musiikkiopiskeluun.
0: Ei niin, mitenkään.
1: Siis ei yhtään mitenkään, mutta se on nuorille tärkeä asia. Ei. Ja näin ollen opiskelu on tuntunut sen jälkeen selkeästi pikkusen mukavammalta. Tunneille on saavuttu iloisia ihmisiä, opettaja on saanut kiitoksia. Tämä Sanna opettaja on kommentoinut, että tämä on lisännyt yhteishenkeä ja tuo samanmielistä porukkaa yhteen. Ja näin ollen, vaikka nyt puhutaankin tästä koulumaailmasta, ja mä tiedän, että jos tätä verrataan niin kuin yritysmaailmaan ja kaikkeen muuhun, että tällä hetkellä taloudellinen tilanne ei ole rahaa välttämättä järjestää pikkujouluja, mitään pikkukevät tämmöistä ja pirskeitä ja muita tämmöisiä virkkareita. Mutta kuitenkin jos miettii, että aika pienellä vaivallakin voisi jotain pikkukivaa järjestää, koska jos se noit ysiluokkalaisiakin inspaa yhtäkkiä siihen opiskeluun, se semmoinen niin kuin yhteinen kiva tekeminen, niin kyllä se vaan muussakin maailmassa näin on.
0: On, ja sitten niin kuin esimerkiksi se, että kun sun ei tarvii millään isolla rahalla järjestää jotain.
1: Joo, ja kun aina on tämä, että pitäisi jotenkin niin kuin ihan hemo isolla. Että tiedätkö, niin jotkut, niin kuin välillä me luetaan näitä uutisia jostain, vaikka niin kuin kansainvälisistä yrityksistäkin, että johon kautta ne on lähtenyt Karibian risteilyille, ja tiedätkö, niin kuin, että ne lähti ulkomaille ja teki sitä, että vuokras kokonaisen, Suomessakin oli silloin viime vuonna, muistaaksä, että vuokras koko hotellin, se yksi niin kuin, yritys, niin kuin ihan vaan silleen virkistystoiminnan puolesta, niin eihän nyt sen semmoista tarvi olla.
0: Ei, niin kuin järjestetään joku yhteinen kiva pizzailta. Joku leipoo pellillisen porkkanakakkuun ja juodaan yhteiset päiväkahvit.
1: Et olipa taas niin vaikeaa.
0: Niin, ja hirveän tyytyväisiä ihmisiä.
1: Niin.
0: Ja niin kuin ihan pienellä pidetään joku pieni tämmöinen niin kuin yhteinen hetki. Otetaan käsistä kiinni ja silitetään toisen päätä.
1: Ja mä tiedän, että se porkkanakakkupelti ei ole nyt se sama kuin se reissu sinne Ibizalle. Mutta hei, kun sä voit laittaa musiikin soimaan ja kuvitella.
0: Ja jos sulla on rahaa viedä metin pizzalle, niin vie meidät pizzalle.
1: Mä voin luvata, että me tullaan.
0: Mä lupaan. Me ollaan mukana. Oli sitten pieni tai iso risteilylaiva, niin me ollaan potskilla mukana.
1: Oh, me ollaan hyvin matkanjohtajia. Tää on Dave ja Thames Rain Dance yleäksi iltapäivässä. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kantsi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
2: No on siellä sitä.

0: Sonia ja Playboy yleäksi iltapäivässä. Hei, ihanaa keskiviikkoa, 13. päivä toukokuuta, Aikku ja Mellu. Me ollaan studiossa aina sun seurana viiteen saakka.
1: Ja kohta kuullaan duo, joka esiintyy myös tämän vuoden yleäksi popissa 35. Emma ja Matilda yhdessä Kuumaan kanssa, mutta ennen sitä kello 3 uutiset.
2: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Aiempaa vahvempien jopa 8% alkoholijuomien tulo ruokakauppamyyntiin ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston tilaston mukaan alkoholin kulutus laski edelleen myös viime vuonna. 8% osuus jäi muutamaan prosenttiin markettien alkoholimyynnistä. Valtaosa alkoholiostoista oli olutta, kuten jo vuosia. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoi ajaneensa autoa humalassa Espoossa noin kuukausi sitten. Poliisin ratsiassa hän puhalsi 0,68 promillea, kun rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen tuomittiin reilun 2000 euron sakkoihin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi ryhmäkokouksen jälkeen, että puolue ei anna edustajalle lisärangaistuksia, mutta Räsänen aikoo vetäytyä puolueen luottamustoimista.
3: Hän on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä eikä tavoittele paikkaa puoluehallituksessa, ja samoin hän aikoo myös jättää piirin puheenjohtajan tehtävät. Ja hän on sanonut olevansa valmis myös keskustelemaan, tietysti ennen kaikkea Lohjalla, mutta muutoinkin hänen tehtävistään ja asemastaan.
2: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu vielä sopua, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, työntekijäpuoli taas olisi sen hyväksynyt.

0: kuumaa Emma ja Matilda. Ihan kohta ohi soi Yle X iltapäivässä ja ei ihan kohta ohi, vaan ihan kohta on Yle X Pop, jossa esiintyy myös Emma ja Matilda. Saavuhan siis ilmaiseen Yle X Popiin Vantaalle 30.5.
1: Ja hei, Yle X iltapäivässä, niin mehän ollaan puhuttu tämmöisistä niinku rakkauden ammattilaisista.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt mä haluaisin sitten ihan tämmöistä niinku yhteistä näkökulmaa täältä meidänkin tiimiltä, Aikulta sekä myös meidän harjoittelijat Impulta. Niin saada kuulla, kun mä oon nyt joutunut tämmöiseen tiettyynkin rooliin mun ystävien elämässä. Tai mä puhun nyt ystävästä. Ilman nimeä, anonyymisti. Nimittäin hän ei ole rakkauden ammattilainen, vaan hän on rakkauden amatööri. Eli hän harjoittelee vasta polkuaan sen suunnalla. Hän on tähän kastiin kuuluva, jotka rakastuu uuteen ihmiseen joka ikinen päivä. Jos ei joka päivä, niin ainakin viikoittain. Eli hän kuuluu just näihin, että hän soittelee mulle harva se ilta ja kertoo, että nyt se on löytynyt se oikea. Ja kertoo, että mitä he tulevat sitten mahdollisesti tapaamaan, mitä ehkä voitaisiin sitten päälle pukea sinne ja käydään sitten läpi millainen ihminen ja kuinka hän on nyt niin oikea ja
0: Ja ollaanko tässä nyt oikeasti niin kuin salamarakastujan äärellä, eli ihminen, joka oikeasti on sitä mieltä sitä aina näissä, että se on se oikea.
1: Joo, todellakin. Joo. Ja sitten mä kuuntelen sen saman laulun ja virren joka ikinen viikko, että nyt se on näin ja annan sitten oman mielipiteeni. Vaikka mä näen näistä tyypeistä jo ihan pelkästään niin kuin kuvien ja näiden kuvailujen perusteella, että ei tuu kestää. Että ei tää, niin kuin, tämä ei tule menemään pidemmälle. Että nämä nimet, mitä sinä tässä mainitset, niin nämä on jo unohdettu ensi viikolla. Niin mä haluaisinkin nyt tiedustella teiltä, että mitä te olette mieltä siitä, että missä kohtaa tämmöistä niin kuin salamarakastujan ihmisen elämässä, kun mäkin olen läsnä, niin mun on oikeus sanoa, että hei, tiedätkö, mä en pysy enää perässä. Että mä en tiedä, mitä sanoa, koska mä yritän olla hyvin vakuuttava joka viikko.
0: Eli niin kuin ystävälle vähän jeesiä.
1: Niin. Mitä mä voisin hänen kanssaan tehdä? Pitääkö mun järjestää, löytää hänelle itse sitten semmoinen niin kuin kumppani, mikä sopisi hänelle ja niin kuin viedä blind date?
0: Hei, idea. Meillä on Yle X iltapäivässä tämmöinen epäsäännöllisen säännöllinen Amorin DM. Avataanko Amorin DM?
1: Avataan Amorin DM.
0: Sabrina Carpenterin jälkeen House Tour. Sen aikaa minä ja Imppu tässä nyt sitten ratkotaan päätämme, että minkälaisia ohjeita annetaan Mellulle salamarakastujen ystävänä. Ja sä voit myös ratkaista tämän Yle X WhatsAppissa 044 421 6888. Anna tulla. Tää Sabrina Carpenter.

0: Ilmoittaisin tämän mun ystävän sit johonkin tämmöiseen niinku rakkausrealityön, vaikka Love Islandin seuraavalle kaudelle.
1: Niin, tai ehkä mä lähtisin just tuohon ensitreffit alttarilla, koska siinä oikeasti sit sitoudutaan. Koska sit jos me tommonen salamarakastuja lähetetään jonnekin saarelle näihin formatteihin.
2: Oh my god, kaos.
0: Ensi
1: joo, mä sanoin, että sit katsellaan videoita. Siinä tilanteessa katsellaan kyllä todella.
0: Ja sen lisäksi, kun mä kuuntelen niitä puheluita, niin mä joudun myös katsella videoita.
1: Niin, tämä.
2: Double trouble.
0: Yes.
1: Double trouble. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä aiheeseen liittyen. Täällä kirjoittaa Tuomas, että klassinen salamirakastaja keissi. Joka viikko uusi ihastus valikoiman äärellä. Samaa makkaraa loppupeleissä se tuppaa olemaan eri vivahtein. Ottais nyt yhden ja olisi tyytyväinen siihen.
0: No kun just tää. Ja senhän takia niinku joka kerta, kun hän kertoo mulle jostakin tämmöisestä uudesta tyypistä, niin mä niinku leikin hetken sitä mukana. Kunnes mä sit toteen, että no katsotaan, mitä tästä nyt tulee.
1: Niin.
0: Koska mulle ei ole enää kättä pidempää antaa, kun joka kerta mä keksin jotain uutta kivaa. Koska en mäkään halua olla tietenkään ystävänä se, joka lannistaa. Koska entä jos joku niistä niinku onkin se oikein?
1: Niin,
0: en mäkään voi tietää.
1: Niin, entäs jos kerrankin hän on oikeasti oikeassa, että se on se oikea. Mä ehkä itse lähtisin tohon silleen, että tää ei ole kuitenkaan niinku sun suhde. Vaan silleen, että sun tehtävä on tukea vaan tätä sun ystävää. Mä en lähtisi ratkaisemaan mitään, mä en lähtisi antaa mitään suurempia neuvoja. Mä olisin vaan siellä niinku häntä varten. Tai silleen, että hei, mä oon täällä, jos sä haluat puhua näistä asioista. Mut mä en kuitenkaan sit antaisi niinku silleen niinku ready tai green flagia. En niinku minkäänlaista. Mä olisin vaan silleen, että kyllä.
0: Kyllä.
2: Sä olisit niinku hiljainen hyväksyjä. Ei, kun, nyt kun tää on jatkunut niin pitkään, Mellu on joutunut tuomaan tää aiheen Aamorille asti, niin kyllä mun mielestä nyt tää täytyy ratkaista.
0: Me saadaan Yleksiltapäivää ääniviestiä. Mennään siihen heti Pink Panthersin ja Sara Larssonin jälkeen.

0: Amorin DM.
1: Mitä silloin kannattaa tehdä, kun ystävä rakastuu joka viikko uuteen ja sä joudut nyt sitten ja pääset kuulemaan näistä oikeista henkilöistä, niistä oikeista. Joka ikinen viikko, eikä sulla oikein ratkaisu ole, mitä tehdä. No, yleensä WhatsAppiin tulee erilaisia viestejä. Tänne tulee muun muassa ehdotus, että vois esimerkiksi ADHD-testeihin lähettää melun ystävän. Myöskin tulee siis ääniviestiä Marialta, joka kuuluu näin.
2: No moi. Ei se mitään rakastumista ole. Se on ihastumisen tunne perhosia vatsassa. Joku asia synkkaa tai näyttää hyvältä tai muuta, niin se on ihastumisen tunnetta. Ja se voi tulla varmasti sitten monta kertaa, jos osuu kohilleen monta kertaa joku tyyppi, jossa on niitä mielenkiintoisia juttuja, mutta en tiedä, pitäisikö vaan sanoa, että ikävä kyllä, että se nyt pystyy ihan rakastumaan tosta noin vaan joka viikko, että pitäisikö niitä omia tunteita miettiä vähän enemmän, että mitä ne oikeasti on tai muuta vastaavaa, että no, en osaa sanoa, mutta tämä nyt oli vaan tämmönen mun pikainen mielipide.
1: Siis rakastan myös tätä Marian niinku psykologista otetta tähän asiaan.
3: Siis todellakin. Mä aloin nyt miettiä, että voisiko tossa kuitenkin ratkaisu oikeasti olla myöskin se, mitä Maria sanoi, että niinku, et sä oisit vähän silleen, että hei, että rakas ystävä, että niinku chillataan vähän. Että se on ihanaa, että sä niinku ihastut ja se on ihanaa, että sulla on niinku näitä sun juttuja.
1: Onko?
3: mutta niinku se, että et jotenkin mä en jaksa. Niinku silleen, että et mä en jaksa sitä, että mut vedetään aina tähän niinku rumpaan mukaan.
1: Niin, et soita jollekin, oot mä yhdistän sut.
3: Et soita mulle sit, kun on niinku oikeasti asiaa.
4: Sun rakkauselämä, se kuormittaa mua ihan hirveästi.
1: Sä kuormitat mua ja sun rakkauselämä kuormittaa. Mä tarvin niin tauon susta.
3: Vai onko se vaan sit niin, että meillä sun pitää kääntää tää just siihen, mistä sä toisaalta myös tykkäät. Et kun sulla menee tällä hetkellä tosi hyvin sun omassa parisuhteessa, niin nauti siitä, että sulla on elämässä tämmönen ihminen, jolla tätä draamaa ja niinku käänteitä
1: riittää.
3: Eli mä
1: elän vähän niinku hänen kauttaan.
3: Joo.
4: Ja parhaimmassa tapauksessa heität vähän omaa maustetta sinne soppaan, niin saadaan jotain draamaa.
1: Päästään oikein seuraamaan.
0: Aamorin DM.
3: Toi olisi mun mielestä hyvä.
4: Teet tästä itselle mielenkiintoista. Teet tästä peli. Elämä on peli, sanoi joku.

0: mies olikaan.
1: No ahtihan se on. Kiitos vaan Viki Rostille kysymästä. Poitsu soi yleäksi iltapäivässä. Aikkoja me ollut täällä ja äkäneen aamuri DM saatiin pakettiin. Vieppä terveisiä sille ystävällesi.
2: Vien. Mutta nyt annan päätösvallan siitä, että mitä Yleäksen taajuudella soitetaan Yleäksen kuulijoille.
3: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Huutoäänestys. Ja sehän tarkoittaa sitä, että yleensä WhatsAppissa pääset huutamalla äänestämään, että kumman biisin kuuluisi kuulla. Voit äänestää numerolla 1 tai numerolla 2. Ja huutaminen voi tarkoittaa ihan sitä, mitä se sinulle tarkoittaa. Se voi olla emoji, joka pitää sisällään tiedon siitä, että kumpi kappale kuullaan. Se voi olla ääniviesti, se voi olla nopea viesti, se voi olla mitä tahansa.
2: Ja numero on 044-421-6888. Sieltä me halutaan nähdä ja kuulla, että minkälaiset äänet jakautuu tänään, koska me ollaan valittu molemmat Aikun kanssa jälleen kerran biisit, joiden välillä lähdetään nyt sitten kilpailemaan, että kumpi niistä pääsee soimaan. Päätöksen teet muun muassa sinä. Ja no, onko Aikku biisi vielä valittu?
1: No, okay. Mikä on sun biisi?
2: Mun biisi on sellainen, joka saa mut haaveilemaan aina uudelleen elämästä. Ja mun mielestä niin kun just keskiviikko ja puoliväliviikko mun mielestä tarvii sen, koska sit kun on selviytynyt maanantaista ja tiistaista, niin sä yhtäkkiä keskiviikkon aamuna ymmärrätkin, että oi niin, tässä on vielä keskiviikko, torstai, perjantai, oi niin. Ja millä niistä sä pääsee nyt sitten lävitse, niin mä sanon, että haaveilulla, unelmoinnilla. Ja mun biisivalintani siis on Pariisin kevät, haaveet. Musta on ihana biisi kuunnella vaikka autossa, lenkillä, ulkona, missä vaan. Numerolla 1 Mellun valinta siis Pariisin kevät.
1: Ja sehän on hirveän hyvä valinta sitten. Sen mä sanon sulle, että se kyllä toimittaa. Meillä ei sitä lähteä kaikki. Nyt mä painelin vähän napea. No niin, nyt ollaan back in business. Nimittäin toi oli Mellun valinta. Numerolla 1 pääset siis äänestämään Pariisin kevättä. Ja numerolla 2 saat sitten itsellesi hieman enemmän asennetta. Keskiviikko on mulle semmoinen päivä, että tuntuu vähän niin kuin notkahdukselta. Viikon paras päivä on takana päin. Joutuu taas viikon verran odottamaan, että tiistai koittaa.
2: Oh my god, can't relate.
1: Tarvii vähän lisää semmoista pikku boostia. No, kuka sitä boostia osaa meille tarjoilla, niin

0: WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
1: Kerro yleensä WhatsAppissa, haluatko numerolla 1 Pariisin kevät soimaan mellunvalinta vai aikuvalintana, että sitä numerolla 2.

0: alle 3. Ja nyt päätäntävalta on sinulla siitä, että mitä Yläksen taajuuksilla oikein soi.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan 2 biisiä. Myllyssä tänään.
2: Huutoäänestys! Yleäksä WhatsApp, se on liekeissä. Onneksi ei kuitenkaan kirjaimellisesti, mutta viestejä sataa. Kiitos niistä. 044-421-6888. Nyt on siis saanut äänestää Yleäksä WhatsAppissa, kumpi meidän valitsemista biiseistä ansaitsee tänään soida Yleäksä taajuudella. Mellun valintana oli Pariisin kevät ja haaveet haaveet.
0: Ja Aikun valintana, kun on asenne pirskaus, että ja hämmät.
2: Ääniä tuli paljon, mutta kuitenkin toinen kappaleista sai
0: enemmän ääniä.
2: Ja aika paljonkin enemmän. Tänään siis voiton vie. Mä nyt soitan ääniviestinä.
0: Soita.
2: Tämä ratkaisee kaiken.
3: 2, koska että rakastan. Ja Millard Rolands mä rakastan. M, rakastan. Että. Numero 2.
0: Numero 2, että! Eli meikäläinen Aikku vie voiton tänään. Kiitos. Mutta tää on aika hyvä asenne Mimmi-biisi nyt tähän väliin.
2: On, ja me saatiin ihan sikana myös tämmösiä niinku perusteltuja viestejä siihen, että minkä takia just tänään Etta. Sanna esimerkiksi kertoo, että äänestys ehdottomasti Etta. Eilen näin livenä, sai 46-vuotiaan kirjanpitäjän hyppimään innostuksesta.
0: Ihano.
2: Tänne tulee myöskin esimerkiksi viestiä, ja tää oli mun mielestä mielenkiintoinen, koska me tiedetään, että välillä kaikki WhatsApp-ryhmät ja Snap-ryhmät saattaa olla vähän niinku silleen inside niinku nimisiä. Niin muun muassa tänne siis yksi laittaa, että tänään on akkaporukka nimeltä Villit Vitukat yhdessä koos. Eli soittakaa numero 2 M. Tänään punottaa korvat ja monella.
0: Yleäks iltapäivän myllyn voittobiisinä tänään meikäläisen valinta. Tämä on Etta.

0: voitto tuli mulle. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tilasto johtaa tällä hetkellä, tältä viikkoa siis näin, että maanantaina oli melluvoitto. Eilen meikäläinen ja tänään meikäläinen, joka tarkoittaa sitä, että huomenna saattaa olla, että ratkaistaan koko viikko.
1: Ja se voi olla mellun osalta joko tai... Me ei vielä tiedetä, mutta sekin kaikki selvii huomenna aikanaan.
0: Kyllä, ja huomennahan vietetään siis helatorstaita, joka on aika monille ihmisille vapaa päivä.
1: Mutta halusin nyt kuitenkin kertoa, että me vaikka monille vapaa päivä, niin me ollaan töissä.
0: Me
1: selkäväärällä.
0: Aivan todella, siis äänihuulet kurtussa täällä, kansaa viihdytetään. Huomennakin, vaikka moni viettää vapaa päivää, niin me tehdään töitä.
1: Varmaan myös meidän lisäksi muutama muu saattaa töissä olla.
0: No huomenna. Saattaa olla. Esimerkiksi Yle X Aamu myöskin huomenna livenä.
1: Heki selkäväärällä.
0: Aivan. Hei, äänihuulet rutussa. Heki viihdyttävät kansaa. Kello 6.30 eteenpäin. Sitten me iltapäivässä ollaan ja siinä hyvä. Niin huomennakin kisataan. Sitä vaan, että tässä nyt ei mitkään pyhäpäivät tuu mylly edelle.
1: Niin, sitä vaan, että jotkut on huomenna vapaalla ja me ollaan töissä. Huomenna siis suora lähetys 2-5 totta kai.
0: Kyllä. Tehdään töitä. Raskasta, mutta palkitsevaa.
1: Nyt Olivia Dean. Tosi palkitsevaa. Nimittäin So Easy to Fall in Love.
2: I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry

0: oikein mukavaa keskiviikkoa ja no, Mellu, sähän oot meille monelle ihmiselle Mellu, paitsi ehkä joillekin mun ystäville.
1: Mä olen täys paska.
0: Ei, vaan
1: niin, sä oot se pitänyt.
0: Mitä? Mulla on yksi asia tunnustettavana. No. Nimittäin mä oon keksinyt sulle ehkä sun selän takana uuden lempinimen, jota mä en ole ehkä sulle koskaan sanonut, mutta mä käytän sitä susta itse asiassa aika paljon. Mikä tää uusi lempinimi on ja mistä se ehkä juontaa juurensa, niin puhutaan siitä Yläksi iltapäivässä heti Obreun jälkeen. Kuka nauraa nyt?
1: Mutta ennen sitä vielä Minttu ja Everestkin pitää odottaa.
0: Yksi vuori kiivettävänä.
1: Ei paha, kaksi on se Everest.

0: Abreu, kuka nauraa nyt, soi yleensä iltapäivässä. Ei hätää, täällä ollaan, täällä pienet tekniikkapirtskeet saatiin pystyyn, mutta hei, halo, kuuluuko ääni?
1: Kuuluu. Ja kuulen äänisiä, niin kuulee moni muukin. Kiitos yleensä WhatsAppissa, kun jengi laittoi nyt sitten viestiä, että nyt kaikki tekniset ongelmat ovat paikoillaan ja ei voi jatkaa elämässä eteenpäin. Katsokaa, näitä sattuu kaikille.
0: Niin sattuu. Ja studiossa hei Aikku, Mellu ja Impu. Ja no, on pakko todistaa, että kaikille minun elämässä oleville ihmisille, sinä Mellu, et ole Mellu. Tai no, oot sä sitäkin, mutta sen lisäksi sä olet myös Pirkko. Nimittäin mä oon huomannut tässä viime aikoina.
1: Miksi sä yrität tehdä mustia jonkun nuoren mummon?
0: En mä yritä mitään. Kun mä oon huomannut siis viime aikoina, että kun mä susta puhun mun läheisille, niin mä oon jostain syystä alkanut käyttää nimeä Pirkko. Ja mä sit alkoin vähän niinku huolestumaan tästä ja pohtimaan sitä, että mistä tää oikein tulee. Ja mä sitten sellaisin oman sosiaalisen median tekeleitäni tonne taaksepäin hyvinkin kauas. Nimittäin pari vuotta taaksepäin oli ollut semmonen ajankohta, että Mellu, sä olit ollut kipeänä ja mä olin täällä sitten ollut Yle X iltapäivässä vähän aikaa yksikseen. Ja sitten tuli se päivä, kun sä palasit töihin, niin mä olin päivittänyt Instagram-storiin semmoisella sanoilla, että Pirkko on saatu takas ja elämä voi mennä eteenpäin.
1: Mitä? Siis onko sä noin kauan käyttänyt myös sanaa Pirkko?
0: Siis en mä tiedä
1: mitään muuta, niin kuin sille kivempaa nimeä. Näyttääkö mä Pirkolta?
0: Siis sanoksi, että Pirkko on huono nimi?
1: En mä väitä, että Pirkko on huono nimi, vaan mä vaan kyseenalaistan, että näytänkö minä Pirkolta?
0: No itse asiassa nyt kun sanoit niin, mitä sanoi Impu?
2: No joo,
0: ei
2: oikeasti. Siis mun mielestä Pirkkohan vähän semmoinen yleissanoma niin kuin naiselle mun mielestä. Se on semmoinen tosi yleinen käytetty. Niin.
1: Ai niin semmoinen, että otapas Pirkkos matkaa.
2: Niin.
0: Niin.
1: Eli musta on tullut yleisnimi.
2: Sen enempää,
1: että mun sukunimikin on Mäkelä, yksi Suomen yleisimmistä, niin sä oot valinnut mulle yleisimmän nimen. Ja sitä paitsi, mua nyt tosi myöskin kiinnostaa, hirveän kun menee sanatkin sekaisin tästä, kun ihan oikein suivaantuu. Niin se myös, että miksi sä käytät musta tommoista, että niinku sopiiko toi siihen, että jos sä kerrot musta jotain, vaikka esimerkiksi sen, että mä oon vaikka mennyt uimahalli alaisesti tai kussu housukaupassa, niin onko sä sillä aina, että Pirkko kusi taas housukaupassa?
0: No tulta se, kun eikö soinu hyvin? Sointuu. Siis mun mielestä hyvä. Mutta on hauskaa, koska mä tiedän, että ihmisillä on paljon tämmöisiä lempinimiä, jotka ei niinku liity siihen nimeen millään tavalla. Mulla esimerkiksi on ystävä, jonka nimi on Joel, mutta häntä kutsutaan Tekuksi. Niin kuin aina. Ja se tulee siis siitä, että hän yhdessä vaiheessa elämässään pukeutui tosi tosi värikkäästi. Niin ihmiset alkoi kutsua häntä Teknoksi, josta sitten tuli myöhemmin Teku. Ja sit kun hänen oikein nimi on Joel, niin mä tiedän, että se on vähän välillä silleen sekavaa. Mutta ihan vaan tiedoksi, että jos joku tulee kadulla vastaan ja huutaa sulle, että Pirkko, niin hän puhuu sulle.
1: Niin onko sitten silleen, että täällä ollaan. Minä Pirkko.
2: Vieressä kävelee joku oikea Pirkko ja sä rupeet hölmönä lahtelaisena huitoa siinä, että joo, olen minä.
1: Ja terve, täällä ollaan. Pitäisikö mun laittaa mun Instagram-bio toi?
0: Niin, kun mä halusin vaan niinku kertoa, koska näistä voi sit tulla sekannuksia.
1: No yleensä WhatsAppiinkin tulee nyt viesti esimerkiksi, täällä kertoo Joni, että hänen lempinimensä on Nachos. Ei sekään ihan niinku vierestä mene.
0: Niin, ettei ole sitä samaa.
1: Niin, ja on mullakin, siis mun yksi ystäväni, niin hän kutsutaan Tyräksi.
0: Tyrä.
1: Joo, mutta ei mennä siihen, mitä se tarkoittaa. Ja myös mua on kutsuttu Färtiksi.
0: No siihen me voidaan mennä, koska meillä on aina piereskeli, kun hän nauro.
1: Niin, jos me nauroin oikein kovaa.
0: Niin.
1: Färtti.
0: Mellu Pirkko Färtti Mäkelä.
2: Kaunis nimi. En tiedä, meneekö läpi Aikku siellä teidän seurakunnassa.
0: Menee todellakin. Hänet kastetaan nimellä Mellu Pirkko Färtti Mäkelä.
1: Kuinka ihanaa! Tää on te, Chemical Brothers ja Go.
0: Mukana tässä Q-tip. Yleensä WhatsAppin auki.
1: Kummeli nimi on.
0: Kullainen 4 4 2 1 6 8 8. Kerro, mikä on sun outo lempinimi? Vai onko sun sellaista?
1: Oh.

0: Chemical Brothers ja Go, mukana Q-Tape soi Yle X iltapäivässä. Täällä Aikku, Mellu ja Imppu ja puhutaan lempinimistä 044-421-6888. Saa kertoa, että löytyykö sulta joku lempinimi, joka ei ole niinku nimijohdannainen? Imppuhan on lempinimi nimestä Ilmari, mutta onko sulla ollut koskaan muita tämmöisiä, jotka ei ole niinku nimijohdannaisia?
1: Ei mulla ole kyllä. Mulla on niin sellainen, no en mä tiedä, onko se poikkeuksellinen nimi, mutta semmoinen, mistä saa helposti. Ja sukunimikin on semmoinen, mikä on pitkä, niistä ei jaksata sanoa kokonaan, niin siitäkin tulee lyhenteitä. Mutta mulle tuli lähin vaan mieleen tästä niin kuin yksi mun kaveri, joka oli siis, mä olin tuolla rippikoulussa, rippileirillä, ja sitten mulla oli isosena semmoinen kuin Lassi. Ja hän oli Lassi meille koko alkuleirin, mutta sitten sen jälkeen, kun oli olisiko ollut toka vika ilta, niin oli semmoinen isosten tekemä näytelmä, jossa hän esitti kalliolaista hipsteriä Stefania, jota kutsuttiin lempinimellä Stifu. Niin sen jälkeen hän on ollut mulle, mitä mun rippileiristä on joku 12 vuotta, niin hän on ollut sen jälkeen mulle Stifu, aina Stifu.
0: Eli hän sai sen siitä niinku sen näytelmän nimen itselleen. Niin. Onpa hauskaa, siis ihan sika hyvä.
1: Mutta siis se kertoo siitä, että hän vaan näytteli sit niin vakuuttavasti.
0: Niin.
1: Mut hän on edelleen mulle niinku Stifu, hieno nimi.
2: Stifu, onko sä muuten hengannut sen isosen kanssa niinku jälkikäteen?
1: On, mä oon itseasiassa menossa hänen häihinsä tuossa elokuussa.
2: Et... Siis te ystävystyitte siellä vai?
1: Joo.
2: Stifu häihin.
0: Stifu häihin,
2: missä mitä? Kuulostaa niinku aika silleen. Rollihäiltä myös.
1: En mä tiedä.
0: Ihanaa. Siis ai, että näitä tulee nyt. Yleensä WhatsAppia Anniina muun muassa kirjoittaa, että mun nimi on Anniina ja mun nimi on ollut Mirri. Mä en tiedä, kuka ton lempi.
2: Aika kiva Mirri.
1: I'm interested.
0: Viestiä tulee myös esimerkiksi Joonalta, joka kirjoittaa, että hänen lempinimensä on Eki, joka tulee hänen sukunimestään. Ekan kerran kuulin tämän ja luokkatoverit tuli kännissä mun autoon, kun kuska sinne kotiin ja neuvos, Eki! No on muuten sellaisia, että tollaisissa tilanteissahan niitä syntyy.
2: Joo, on. Niitä ei voi silleen suunnitella.
0: Mm.
2: Tai usein jos on silleen, että hei, minä nyt päätän, että minua kutsutaan täksi, niin ei ne sun kaverit ala noudattaa sitä.
0: Mm.
2: Mutta vaan silläkin on merkitys, koska esimerkiksi Aikku ja Mellu, niin mun nimeni Mellu tulee Melinasta, Aikun tulee Ainosta.
0: Mm.
2: Niin mähän on esimerkiksi tehnyt sen, että nykyään mähän esittäydyn aina vaikka Melluna. Että mä teen heti selväksi, että ei tässä ole mitään vai epäselvää.
0: Joo, se on hauskaa. Joo, mäkin teen samaa. Mä esittäydyn yleensä Aikkuna. Silloin tällöin Ainona, mutta hyvin harvoin.
2: Koska esimerkiksi silloin, kun me ollaan, tai mä olen esimerkiksi Yläksellä aloittanut, niin monihan kertoi mulle sen, että täällä usein jengi antaa toisille lempinimiä. Ja se muodostaa se sun nimi niin kuin täällä työyhteisössä. Mutta kun mä tein heti selväksi sen, että mä olen muuten Mellu, paitsi selkeästi Aikulle mä olen Pirkko, mutta noin niin kuin muille.
0: Niin
2: se on pitänyt paikkaansa.
0: Sä yritit, että sulla on valta päättää, mutta ei.
2: Ei, sä kyllä pitelet

0: niin kuin tiukasti kiinni omista.
1: Joo, todella.
2: Joo, ei täällä Pirre saa päättää.
0: Ei niin, se on meidän Pirkka!
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Ja hei, mä rakastan, koska tänään meillä on päivän biisissä musagenrenä Disco House ja House. Mä oon ihan ainakin rakastunut tähän biisiin.
1: Ja siis sehän ei yllätä meitä ketään, koska siis Mellohan on kerran käynyt, paljon sä olit, 24 tuntia?
0: No 23.
1: 23 tuntia Ibizalla. Ja musta tuntuu, että
0: mun sisällä osuu teknoeläin. Niin. Vai ehkä tämmönen diskoeläin.
1: No musta tuntuu, että se Ibiza jotenkin jäi suhun. Et se on vähän niin sama kuin silleen, että joku on koskettanut joskus jotain ihailemaansa julkisuuden henkilöä ja ei koskaan pese sitä kättään. Se niinku jää siihen. Niin sulla toi Ibiza jäi niinku sinne sielun sopukkaan ja se on pysynyt siellä hyvin pitkään.
0: Siis mä toin sieltä semmoisesta allasbileistä niin sitä semmoista konfettia ihan vaan muistona. Ja välillä mä tykkään vähän vilkasta sitä ja palata niihin tunnelmiin.
1: Sä olit siellä 23 tuntia.
0: Mä olin 23 tuntia, mä käyn Ibizalla, muistan se. Okei, ja nyt me halutaan kuulla, pääseksä semmoisiin, no jos et ehkä Ibiza-maisiin, mutta semmoisiin rentoihin Disco House-tunnelmiin päivän biisin avulla, koska tänään, today, we have a song for you that's called Talk to You.
1: Another ja 54 Ultra sen meille tarjoilee. Tämä biisi on noussut huhtikuussa 2026 Warm Global Dance Radio -listan ykköseksi. Eli on kyllä vahvasti semmoinen kappale, joka on soinut klubeilla ja muualla ympäri maailmaa sitä myötä, kun on kaivattu semmoista niinku tanssifiilistä. Ja jotenkin mä itse uskon, että tämä on niinku täydellinen biisi.
0: Soitetaan nyt
1: biisi! Tulevaan kesään, että kun sä oot vaikka menossa jonnekin beach partyihin tai esimerkiksi järkkäämässä jotkut kivat mökkibileet.
0: Tai jos sä oot menossa vaikka 83 tunnit Ibizalle.
1: Niin sä voit laittaa tämän biisin soimaan ja kuvitella itses just pelkis niissä kookoksissa. Oli niitä tai ei ollut, niin niillä me mennään. Yleensä päivän biisinä siis Another ja 54 Ultra. Talk to you. Onks meillä valmis?
0: Siis mä oon niin valmis, mä lähden riveleistä. Mä olin jo, että paina se go tai mä painan se itse, nyt se biisi soimaa. Yleensä WhatsApp, se on auki 044-421-6888. Miten tää osuu sulle? Koska kun mä kuulin tän eka kertaa, niin mä olin tälleen, että broidit, tää tulee menee mun kesäsoitterille.

0: elokuuta. Hei, ihanaa puoliväliä viikkoa.
1: Oikein kiva, kun vietät sitä meidän kanssa. Ja kyllähän tämä biisi saa todella, todella paljon rakkautta myös yleensä WhatsAppissa. Täällä siis jengi laittaa aurinkoemojia ja tiiäks, niinku, aurinkolasiemojia. Ja kyllähän toi on semmoinen niinku oikein piristysruiske.
0: Joo, ja välillä tulee tiiäks, semmoinen vaihe elämässä. Että sä kuuntelet vaan, niin mäkin saatan hakea tiiäks, tommosia soittolistoja. Mm. Että niinku beach club vibes. Ja niinku näin.
1: Välillä vaan niinku tarvii justiinsa pelkkää sitä.
2: Yle
0: kello löi 4, se tarkoittaa sitä, että seuraavat Yle Uutiset kuullaan tälläkin taajuudella tunnin kuluttua, eli 5.
1: Ja uutisissa aiheina tänään muun muassa seuraavaa. Puutuotealan yhtiö Metsä Wood aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Yhtiön tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi.
0: Myöskin korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa ja josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys.
1: Näistä, kuten kaikista muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: ja Yle-sovellus.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Ja nyt onkin muuten semmoinen artistin nimi, että otetaan ihan pikku paussi.
3: Siis mä olin just sanomassa, että tämä on varmaan niin kuin jokaisen radiojuontajan painajainen. Tämä
2: on Selmer Löf.
3: Tämä on Heroes.

0: Lauri Haav ja Perhonen soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa.
1: No ei ole perhosia ollut monenkaan vatsassa vähän aikaan, mutta ei myöskään käytöstapoja. Niitä ei tunnu olevan sit myöskään hirveän monella asiakaspalvelijalla, joita minä olen nyt tässä kohdannut eilen sekä myöskin tänään. Mm-hmm. Nimittäin eilen olin illalla ruokakaupassa. Meillä oli oikein kiva tämmöinen, että kävettiin niinku ystävien kanssa oikein porukalla.
0: Ihana.
1: Eli siis pääsin auton kyydissä, niin. Eli siis ihan mega jees. Ja. No ei mitään, siinä sitten kuule kassalla niin kävi sit niin, että mä olin onnellisena ja niinku hirveän ylpeänä ihmisenä ottanut sit oman kangaskassin. Eli ei tarvinnut ostaa mun siis muovipussia.
0: Oi, maailmanpelastaja.
1: Kunnes vaan sitten kävikin ilmi, että juu, mähän löysin sieltä sit vähän enemmän tavaraa, jolloin mä jouduin ostamaan yhden ylimääräisen pussin. Ja siinä oli sitten jonoa siinä kassalla mun takana, ne mun ystävät myöskin siinä. Ja sitten tää kassa alkaa mulle, tää asiakaspalvelija, myyjä siinä sitten niinku kovaan ääneen kertomaan, kun mä jouduin sitten vielä ottaa sen muovipussin, sitten kuitenkin jouduin ostaa sen. Mm. Ja hän alkoi kertoa mulle sitä, että kuinka heidän kaupassaan on nyt vähän edullisempi tuo muovipussi, mutta olisi kyllä kannattanut sunkin ehkä ottaa tommonen niinku paperikassi, että jos miettii tätä maailmantilannetta ja muuten, että olisi varmaan semmoinen kannattanut tuossa ottaa. Ja sitten mä yritän siinä niinku nätisti sanoa, että joo, mutta että niinku, mä myös niinku roskapussiksi otan tän nyt sitten, että kun mun oli pakko ostaa ylimääräinen kuitenkin pussi, vaikka mulla oli se oma kangaskassi. Niin hän alkoi niinku tolleen julkisesti mua sheimaamaan siinä muiden edessä. Ja mun mielestä toi oli törkkä.
0: No on todella törkkä. Siis mun mielestä niinku ei pidä alkaa muiden, ethän se mistään tiedä mistään tilanteesta tai mistään muustakaan. Miten sä aloittaa jotain hintojakin kommentoimaan?
1: Häh? Niin sekin. Ja sit hän kertoi myöskin sen, että just jossain toisessa kaupassa on paljon kalliimpi se muovipussi kuin heillä ja niinku näin. Että, no niin. Että kyllä se olisi ollut halvempikin se paperikassi ottaa tosta. Ja mä olin silleen, että okei, no mä käyn nyt sit hakemaan sen paperikassi. Se oli niin nolotilanne. Ja mä itsekin olin silleen, että okei, että mä oon nyt siis tehnyt väärin. Ja mun teki mieli kysyä, että no mitä sä nyt edes myyt sitten tässä näitä muovipusseja, jos niin. Ne kerran tuhoaa nyt kokonaan. Minä tuhoan tämän maailman sillä yhdellä ostolla. No, anyways, tiedän kuitenkin, että muovipussin ostot ei ole silleen pidemmän päällä, niin kuin, että niitä kannattaisi koko ajan ostaa. No,
0: mutta silleen, että niin kuin, tilanteita on.

0: Joo. Eli semmoinen, mikä menee automaattivelotus ja sitten mä näytän vaan QR-koodia, jos tarkastajat tulee.
1: Joo.
0: No tarkastajathan sitten tuli.
1: Totta kai.
0: Tänään työmatkalla tänne, totta kai. Ja siinä sitten tämä tarkastaja niin kun katsoo sitä lippua ja sitten mulla, kun on se automaattivelotus, niin jostain syystä, tai siitä syystä, että mulla on aina vaan 20 euroa mun käyttötilillä, koska mä en uskalla pitää siellä enempää, niin se automaattivelotus ei ollut mennyt yön aikana läpi. Mutta se lippu oli kuitenkin vielä voimassa.
1: Joo.
0: Ja siinä lukee siinä, hän siis niinku piippasi mun QR-koodisen lipun siitä, mutta siinä yläkulmassa luki semmoinen iso punainen laatikko, että maksu en epäonnistunut.
1: Joo.
0: Niin hän katsoo sitä mun puhelinta kovaan ääneen siinä, aivan täynnä se koko niinku mesta. Joo. Ja siinä sitten katsoo, että et meinannut sit maksaa.
1: Hä?
0: Ja mä oon tälleen toinen sheimaus nyt tässä niinku tavallaan vuorokauden sisällä.
1: Ihan hirveetä.
0: Et mitä niinku mulle tollasta?
1: Ei, mut toi on oikeesti törkeä, että niinku silleen, että et, tai sanon saman uudestaan kuin mikä oli tuossa muovipussissa. Että kun sä et tiedä, mitä siellä toisella on. Niinku, että onko sillä nyt joku rahakriisi? Onko sillä joku semmoinen, että okei, se on oikeesti, kun mulla tulee huomenna palkka ja huomenna, mitä menee tää maksu ja niinku, tai ne on mennyt jotenkin ristiin tai
0: niin, se
1: jotain.
0: Niin sä piipattua sen lipun, niin mä oon silleen, että mikä tässä nyt on sun ongelmas?
1: Niin, että jos mulla ei ois lippu, niin sit saa sheimaa.
0: Sit saa sheimaa, niin, mutta noin niinku muuten, niin ei tots.
2: Yle X. Yle X iltapäivä.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, se on Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mello täällä ja toi meidän Mello, niin hän ei ole saanut rakkautta ja biittejä, vaan hän on saanut ihan julkista sheimaamista.
1: Joo, niin kaupan kassalla kuin myöskin ihan julkisesta liikenteestä. Ja mä niinku todella pohdin sitä, että mikä saa ihmisen niinku tommoseen. Siis silleen, me ollaan kaikki ihmisiä ja välillä niinku paha olo pitää jotenkin purkaa pois, mutta onko se vaihtoehto sit se, että sä purat sen niinku asiakkaan siitä, että sä muiden ihmisten siinä läsnä ollessa, niin haluat tarkoituksella saada sille toiselle niin kuin kiusaantuneen fiiliksen.
0: Niin, kun mä aloin just miettiä, mä siis helposti itse saatan sortua tuohon, että jos mulla on vähän jotenkin kenkkärenkkä päivä tai jotain muuta, ja kun mulla on tätä tämmöistä niin kuin vähän pientä marttyyriviittaa ja sitten tämmöistä, että mä niin kuin saatan helposti ottaa sen semmoisen, että no sun olisi pitänyt tehdä näin, niin kuin ratkaista sitä asiaa vähän niin kuin ulkopuolelta, niin sitten se voi olla, että niin kuin mulla saattaisi tapahtua noita, mutta ehkä mulla on vaan se, että niin kuin, et sä ala niin kuin julkisesti ketään nolaamaan kuitenkaan, että niin kuin jotenkin vaikka kun sulle ei ollut maksettu sitä julkista lippua, tai siis oli, mutta ei ollut, niin että ehkä siinä voisi olla silleen, että et hei, et muista muuten tsekata toi, että sulla näkyykin tossa toi, että muista tsekata, että sun menee se maksu tästä.
1: Niin, tai se, että jos mä nyt kerran otin sen muovipussin, sen paperipussin sijasta, niin siitä sanoo. Mutta kato, ihmiset ei ymmärrä, mitä mä en vielä tästä asiasta ja näistä molemmista julkisista seimaamisista kertonut, on siis se, että mä uskon vahvasti, että jotkut ihmiset saa niin suurta nautintoa siitä, kun ne näkee, että joku muu nolostuu. Ja mähän on välillä tietyissä tilanteissa, etenkin nyt kun mulla on tää 2026 Savage-era, missä mä oon silleen, että mä en ota paskaa keltään, niin mä oon täysin väärä henkilö, kelle tehdä toi. Koska ne asiakaspalvelijat, ne myyjät, ne ihmiset, jotka yrittää tehdä tota mulle, niin ne ei ymmärrä, mikä niitä on vastassa, koska mä olen nykyään peto. Mä en niinku, mä oon silleen,
0: I'm a beast.
1: Mä oon kill them with kindness. Silleen, niinku, että ne luulee, että mä meen silleen oloksi, että mä oon silleen, Sony, mulla oli tää lippu. Vaan mähän vaan korotan ääntäni silleen entisestään samalle tasolle kuin he, selkeästi siinä muiden läsnä ollessa. Niin kuin mä tälle niin kuin julkisen liikenteen tälle tarkastajallekin sanoin, että oho, niin taisi ollakin. Joo. Eli se maksu ei ole nyt jostain syystä mennyt. Joo. Mutta sait siis ilmeisesti tämän lipun tarkastettua. Niin hän oli ihan silleen, aah joo, kyllä, joo, näin, joo. Ja sitten mä aloin sille kaupan kassallekin, niin mä olin silleen, että tiedätkö nyt kävi näin? Oho, mutta mä otankin ton paperipussin siitä.
0: Ja sä otit paperipussin. No
1: niin, niin tiedätkö sä niinku jotenkin silleen, että et te ette mua niinku saa nalkiin, te kusiset ketut.
0: Toi on varo, nyt pitää oikeasti olla varo, nyt kaikki asiakaspalvelijat hoks, että jos Mello tulee.
1: Ei, mulle ei kannata ryttyillä.
0: Kannata koittaa. Yle.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Ja Dracula Jenny Remix on yleensä iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä kivaa keskiviikkoa ja se ei ole kuule muutama hassu viikon tynkä tossa enää. Ja sen jälkeen suunnataan Vantaalle ilmaiseen yleensä poppiin ja mehän muuten hoidetaan toi koko roska myös ihan kansan katsottaviksi ympäri Suomen maan ja maailman.
1: Joo, siis minä ja Aikku hoidetaan se, että se televisioidaan.
0: No joo, me ollaan kameran kyljessä siellä kiinni.
1: Ollaan, tai jos ei kameran kyljessä, niin ainakin juonnetaan.
0: No joo.
1: Koko Yle X Pop, koska siis 35. Tikkurilla urheilupuistossa Vantaalla, jos siis olisi tuolla paikan päällä, niin be there silloin. Jos et pääse paikan päälle, niin Yle Areenasta, siellä me sitä sitten hostataan.
0: Siellä hostataan ja sinä on luvassa chattia ja saattaa olla, että tuon Yle X Pop päivän aikana chatilla saattaa olla itse asiassa hyvinkin tärkeitä tehtäviä suoritettavana. Mitä ne oikein onkaan, se selviää sitten seuraamalla tota kyseistä lähetystä. Mutta siellä nähdään tuttuja hahmoja, muun muassa Vicky ja Köpi Show tulee olemaan osana Yle X Poppia. Myös sen lisäksi tuttuja tyyppejä Yle X:n taajuudelta ja totta kai meidän upeat artistit.
1: 35. Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa ilmainen, ikärajaton, päihteetön Yle X Pop eli kesän paras aloitus. Ollaan siellä, nähdään siellä, viihdytään siellä.
0: Onhan kalenterissa sulla.
1: On
0: kalenterissa. Hyvä, me ollaan siellä sitten. Tässä MO ja MRR. Mimme rahaa.

0: Seven ja I Run soi Yleäks iltapäivässä, kun myö ei juosta vielä yhtään mihinkään. Sinun seurannasi aina viiteen saakka Aiku ja Mellu täällä. Oikein kivaa keskiviikkoa.
1: Ja listauksia ja äänestyksiä me rakastetaan. Me niin rakastetaan Yleäks iltapäivässä niitä, että mä oon jälleen kerran löytänyt meille yhden. Ja vaikka Suomea tällä viikolla tosi paljon niin kuin esimerkiksi Euroviisumaailmassa ja niin kuin muutenkin nostetaan maailmalla, että onhan nyt tässä saatu sekin selville, että Linda ja Peten kautta niin meidän kieli, suomen kieli on yhtäkkiä maailmalliseksi ja muuta. Mutta mitä noin niin kuin muutenkin, niin tiesitkö sä, että suomalaiset niin on siis kaikkien tutkimusten perusteella maailman eniten nukkuvien joukossa?
0: Oikeasti?
1: Euroopassa siis nukutaan.

0: Kaikista eniten.
1: Ihanaa.
0: Niin mä siis haluaisin oikeasti vaan tiedustella nyt, että paljonko siellä muualla nukutaan. Koska siis musta tuntuu, että välillä munkin unet on semmoisia nelituntisia.
2: Niin, mutta siis tosi tosi vähän. Mä oon paljon miettinyt sitä, että miten voi olla niin kuin esimerkiksi kun jotain jenkkielokuvia katsoo tai esimerkiksi itselläkin näitä amerikkalaisia ystäviä on, niin kun tota, heidän elämänsä seuraa, niin sehän on siis aivan uskomaton limbo, missä mennään. Siellä herätään helposti joskus aamu 5, lähdetään vähän treenille, sen jälkeen mennään töihin, sitten sen jälkeen suunnataan siihen. Siitä ihan järjettömän pitkä ensinnäkin työpäivä. Sitten mennään siitä suoraan jonnekin harrastukseen tai jonnekin aktiviteetteihin. Ehkä jos on lapsia, niin hoidetaan niitä asioita jotain muuta, mitä ikinä. Sitten mennään illalla myöhään, joskus 8:00, tiedätkö, dinnerille. Sitten ilta myöhään siellä. Sitten joo, joskus ei ihan yöllä nukkuu ja aamulla taas viidettyä. Siinä ei mitään. Mun päähän ei
0: muu.
2: Tiedätkö, kun mä oon ihminen, joka tarvii 8 tuntia unta. Väh. Tai silleen, että pärjää vähemmälläkin, mutta mä voin parhaiten, jos mä saan sen pikkusen reilu 8 tuntia. Niin mä en ymmärrä tota 5 tunnin.
0: Joo, ja nyt siis tämmönen tota älysormuksia valmistava suomalainen yritys, niin he on kerännyt siis dataa maailmalta näistä niin kuin nukkumistilastoista ja muista. Niin esimerkiksi siis, jos verrataan silleen, että Suomi on täällä maailman eniten nukkuvien joukossa, niin mietipä, että Japanissa yöuni keskimäärin, siis kaiken datan perusteella, mitä on tutkittu, niin siis 6 tuntia 23 minuuttia.
2: Ja se on niinku keskiarvo.
0: Niin.
2: Että sit kun on ihmisiä, jotka nukkuu vähemmän ja jotka nukkuu enemmän, niin
0: niin, et siis
1: ei kauhean.
0: Mitä ne siellä tekee, jos ei ne nuku?
2: Siellä tehdään töitä.
0: Suomessa ei tehdä. Ja mietin, että Suomi on yksi maailman eniten nukkuvien joukossa. Niin. Ja mistä mä kuulen silti aina joka viikko ihmisiltä. Kun mä oon nyt nukkunut just vähän niin huonosti. Toi on niin kuin klassikoin.
2: Niin on.

0: One Republic ja Runaways on yleensä iltapäivässä Aikko ja Mello täällä. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Puhuttiin tuossa äsken siitä, miten suomalaiset ovat eniten maailmassa nukkuva kansa, tai ainakin siellä niin kuin listojen kärkikahinoissa. Ja Mello osasi kertoa meille, että uutinen paljastaa, että Japanissa nukutaan tosi vähän.
1: Joo, keskimäärin 6 tuntia 23 minuuttia, ja johtuen mitä ilmeisimminkin just tästä niin kuin kulttuurierosta, että sieltä niin kuin, on pitkiä työpäiviä, ylityökulttuuri on yleistä ja, ja se on myöskin jonkun biologinen tarve, että mihin ollaan niin sanotusti totuttu.
0: Niin varmasti kaikki genetiikka ja kaikki on erilaista, mutta siis kun rakas veljeni hän asuu tällä hetkellä tuolla Japanin mantereella tai itse asiassa siitä vähän niin kuin etelämpänä siellä saarella, niin kun mä sitä kuuntelen sitä menoa, mitä niillä on,

0: niin niillähän on siis aina töitä. Ne on aina töissä. Siis on niillä joku niinku 1-2 vapaapäivää, joo. Ja niillähän on näitä arkipyhiä, että silleen, että jos arkipyhä sattuu viikonlopulle, niin sitten se on maanantaina. Mutta niitä niinku yleisesti, niitä lomia on niinku todella vähän. Et kun suomalaisessa kulttuurissa totutaan helposti siihen, että on niinku vähintään se joku 2-3 viikkoa kesälomaa.
1: Ja pyhäpäivät, tiedätkö, niinku, ja niistäkin valitetaan joka vuosi liian vähän.
0: Just näin. Ja sitten niinku saattaa olla kevätlomaa, talvilomaa, joulunahan on monesti automaattisesti pitkät pyhät. Ja, totta
1: ja on
0: kai
1: myös ihmisiä, joilla ei ole ikinä lomaa.
0: Aina on yrittäjiä, joilla ei ole lomia ollenkaan. Mutta niinku se on niin eri maailma tuolla muualla. Et esimerkiksi Jenkeissä sulla saattaa olla vaikka tiedätkö, 2 palkallista vapaapäivää vuodessa. Ja kun Suomessa saattaa olla silleen 32.
1: Mutta kelaa tossa, jos sulla on oikeasti 2. Ja sä painat muuten hommiin silleen 363 päivää vuodessa. Mm. Niin kuin ihan täpöä silleen aamusta iltaan. Niin mitä sä sit teet niinä 2 vapaana? Koska jos sä lepäät, niin miten vaikeeta se paluu sitten 2 päivän jälkeen on?
0: Niin, tai mieti just vaikka esimerkiksi mennään tuonne jonnekin lähi-itään tai jonnekin tonne, missä siis on just tää työkulttuurista, että tehdään oikeasti 365 päivää vuodessa töitä. Joo. Niin eihän se, kun sä lepäät, kun on lepoa 2 tuntia.
1: Siis välillä, kun mä oon niinku, tiedätkö, nuoruudessa on huutanut vaikka omille vanhemmille jonkun riidan aikana, että pyysikö mä syntyä Suomeen tai pyysikö mä syntyä tänne teidän luo, niin luojan kiitos.
0: Siis Lotto voittaa. Oikeet sana nukkuu ja paljon.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman.

0: Lilja Lundén ja Sydänsuruvirasto soi yleäksi iltapäivässä, kun tämä virasto parvee viiteen saakka. Aikko ja mellu täällä.
1: Mä oon kota, millä Turpola tuli sisään.
0: No mutta niinhän sen, kun soitat jonnekin virastoon ja niillä on pikkusen kiirettä hoitaa asioita, niin se tulee sieltä kuule niin, ettei ole tullutkaan.
1: Ja no, jos ei virastot, niin ihmiset tässä nyt on sitten kuhissu, koska paljonhan tässä on nyt lähivuosin uutisoitu siitä, kuinka hautuumaalla on tehty erilaista ilkivaltaa ja jos milloin, minkä näköistäkin, on pellejäkin liikkunut yöaikaa hautuumailla ja niin kuin ihan kaikenmoista. Mutta sitten nyt, niin kuin, no en suoraan sanottuna ehkä odottanut ja istunut omalla työpisteelläni ja seurannut uutisia, että josko tämän kaltaista ehkä osuisi eteen. Nimittäin nyt siis Lapissa on ongelma, kun noi hautuumaiden kukat, niin ne käydään anastamassa ja varastamassa ihan siis koko ajan. Ja täältä on nyt selvitetty, että mihin ne lähtee ja ketä niitä vie.
0: Ja tämähän on siis yleinen ongelma muutenkin, että hautuumailta varastetaan kukkia ja myös esimerkiksi ihmisten pihoilta. Siis se on asia, mitä mä en ymmärrä, että esimerkiksi kun mun ystävä laittaa aina semmoiset kivat kesäkukat siihen etupihalle, niin ne katoo siitä. Siis niin kuin hän joutuu laittamaan varmaan 4 kukat uudestaan kesässä, kun joku vie ne.
1: Joo, nämä ihmiset on niin kuin hävyttömiä, niillä ei ole häpyä enää, mutta niin on myöskin eläimet, koska tämän hautuumaa kukkavarastuskeissin takana ei ole ihmiset, vaan nimenomaan porot.
0: Älä.
1: Kato, niillähän sitten maistuu.
0: Niin, käykö ottaa vähän parempaa hortenssia sieltä nyt sitten?
1: Että heille ei edes ole niinku tavalliset haudat kelvannut, vaan he on käynyt siis ihan sankarihaudoilla.
0: Älä nyt. Mm. Siis pyhät sankarihaudat. Siellä on Suomen maa ja minkä ikinä edestä taisteltu ja henkiä uhrattu. Ja sinne nyt porot menee sitten tanssahtelemaan haudoille.
1: Joo, ja hehän nyt ei välttämättä tanssahtele tai tiedä, että ketä siellä sitten makoilee. Mutta sen sijaan, kun he käy näitä varastamassa koko ajan näitä kukkia sieltä, niin se on sitten kiva, tiiäksä, kun läheiset haluaa käydä muistamassa ja siellä kunnioittamassa muutkin. Hmm. Niin, ja vie sinne jotain pikkukivaa, niin noi kato vie sitten kaiken.
0: Törkeätä porukkaa.
1: Mutta siis jotenkin, tiiäksä, ystävänihan asuu siis Kuusamossa. Hmm. Ja välillä kun saan häneltä näitä videoita Snapissa, missä ne porot leikkii nimenomaan siinä takapihalla. Ja hänkin on ollut silleen, että kun olisi ihana laittaa jotain istutuksia. Mä muistan silloin se ekankin kesän, kun hän siinä asui. Mm. Ja hän laittoi jotain kivaa. Niin se oli tällä, että ei mitään järkeä. Kun ne tulee morjestaan tuohon ikkunalle koko ajan, ne vie kaiken.
0: Mutta eikö siinä voisi olla, niinku, eikö se ole olemassa jotain pahamakuisia kukkia? Tai niin kuin silleen.
2: Että voisiko laittaa myrkkukkia?
0: No ei minä, ei nyt myrkyllisiä, mutta jotain semmoista, niinku silleen, mikä on semmoinen.
1: Mene pois.
0: Tiedätkö, kun lapsillekin laitetaan sitä pahamakuista kynsilakkaa kynsiin, että ne lopettaisiin kynsien pureskelemisen.
1: No legit ei ottanut mitään.
0: Niin.
1: Purin siltä.

0: Taylor Swiftin viimeisimmältä albumilta löytyvä Elizabeth Taylor soi, kun Aikko ja Mello täällä. Oikein kivaa keskiviikkoa, ja kun on keskiviikko, niin sehän tarkoittaa sitä, että huomenna kello soi 06:00.
1: Ja jos se ei soisi siihen aikaan, niin ehkä myöhemmin, mutta oli miten oli, niin 6:00 aamulla Yle Areenaan joka ikinen torstai, kuin myöskin huomenna pamahtaa, oikein räjähtää uusi jakso Tyttöjen vessa -videopodcastia. Ja nyt ollaankin mielenkiintoisen aiheen äärellä, koska me saatiin tuohon podcast-jaksoon aihe ja tämmöinen ehkä pulma, jossa käsitellään suorittamisen kadehtimista ja nimenomaan semmoisen liikasuorittamisen ja paineellisen suorittamisen arkeen.
0: Kyllä, ja mehän ollaan molemmat silleen jonkin tason suorittajia, toinen enemmän, ehkä toinen vähemmän, ja me avattiinkin sitten ajatuksia tämän teeman takaa, ja myöskin ehkä semmoisia kommentteja, mitä me ollaan myöskin saatu ulkopuolelta omaan suorittajuuteen liittyen. Onko siinä myös jotain hyvää, onko siinä jotain pahaa? Käy kuuntelemaan Yle Areenasta.
1: Sieltä löytyy siis Tyttöjen vessa -uusi jakso heti huomenna.
0: Nyt Average Kid Luke, ja tämä biisi on Alcoholic.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Homewrecker. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hei, kiitos tästä keskiviikosta. Puoliväliviikkoa se on selätetty, se on ylitetty. Ei muuta kuin loppuviikkoa kohti ja lasketellen.
1: Ja jäähän tänään Yleäksi iltaan Vomman ja Siken seuraan. Me ollaan täällä huomenna taas sitten kello 14 eteenpäin. Nyt musiikkia Aaporilta ja Tinalta. Tämä on Baller ja Eurovision Mix. Eli nyt vähän Euroviisutunnelmaa. Vaikka tänään ei Euroviisu olekaan illalla, niin hei, meillä on loppuviikko vielä kokonaan.

Euroviisu energiaa, kun Aborin ja Tynnon Baller lopettelee yleensä iltapäivää. Kiitos vielä Aikku ja Mellu. Ja kyllä, kuulet ihan oikein, Seppälä Vomma on back in business. Pieniltä Saikulta on palattu. Missä Sikke? No siitä kohta lisää. Kiva, että kuitenkin yleensä messissä 5-8. Tulee vartin valtausta, tulee tuhmaa vai tosi tuhmaa. Kuullaan kuitenkin starttiin vielä 5:00 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Aiempaa vahvempien jopa 8-prosenttisten alkoholijuomien tulo ruokakauppamyyntiin ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston tilaston mukaan lasku jatkui viime vuonnakin ja 8-prosenttisten osuus jäi muutamaan prosenttiin markettien alkoholimyynnistä. Valtaosa alkoholiostoista oli olutta, kuten jo vuosia. Kaupan mukaan vanhat hokemat onkin nyt syytä unohtaa. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
1: No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon, ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
0: Hallitus on saanut luottamuksen eduskunnan välikysymysäänestyksessä äänin 99-86. Äänestyksestä oli poissa 14 kansanedustajaa. Luottamuksesta äänestettiin, koska oppositiopuolueet tekivät aiemmin välikysymyksen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Hallituksen mukaan se on tehnyt elvyttävää politiikkaa ja kasvu-uudistuksia hankalassa suhdanteessa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Voltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Volt valitti keskusverolautakunnan antamasta ratkaisusta, jossa Voltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Voltin pitää maksaa ennakonpidätys. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Volt sanoi tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tänään ratkeaa jääkiekon Suomen mestaruus, kun KK:n ja Tapparan finaalisarja huipentuu ratkaisevaan otteluun Tampereella. Voittaja saa himoitun Kanada-maljan. Aito Kanada-malja luovutetaan jäällä joukkueelle vain hetkeksi, mutta täsmällinen kopio kiertää joukkueen mukana. Yli 30 vuotta Kanada-maljaa huoltanut tamperelainen kultaseppämestari Jyrki Karvinen ei ymmärrä, miksi kiertopalkintoa pitää kohdella niin karusti voiton juhlissa.
2: Silloin, kun se oli käynyt takassa ja uima-altaassa, niin silloin se tuho oli melko täydellistä.
3: Mitä ajatuksia toi herättää käsityöläisenä?
2: No kun sen kopion on tehnyt, niin sitä ei todellakaan ole kiva nähdä sitä jälkeen, missä se tulee vuosi toisensa jälkeen tänne takaisin.
4: Ja siellä näkyy itse Kanadan malja myös. Hiukan näyttää kouhuja saaneen ja pelin temmelyksessä, mutta kuitenkin siinä se uskollisesti nyt näkyy.
3: No mikä on pielessä tässä asiassa?
2: Sen kun tietäisi. Sitä ei oikein kukaan ole vielä osannut sanoa, että mistä tämä vimma tuhota sitä kumpuaa. No nyt se on viime vuosina ollut sitä, että kuka sen saa pahimpaan kuntoon, on se kunnia-asia. Mutta se pitäisi katkaista, se ajatus.
0: Kultaseppämestari Jyrki Karvista haastatteli Juha Kokkala. Huomenna sää selkenee etelästä alkaen. Lämpötila on päivällä 10 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on vielä aluksi voimassa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
5: Yle X. Tervetuloa studioon Pasilan tuhmin kaksikko, eli Demo. ilta. Sikke ja Vamma.
6: Aivan loistavaa keskiviikkoa ja WhatsAppin puolella jengi ihan ihmeissään. Tänne tulee viestiä, että mitä silmäni näkevätkään, sehän on Vamma. Terveisin Nea. Täällä pohtii myöskin Juha, että ootko päässyt eroon sitä vastentahtoisesta treffistä Pipipöpön kanssa? No olen. Sori, maanantai ja tiistai meni kipeänä.

0: tilanne on se, että läpsystä vaihto, nyt Sikki on kipeänä. Meitsi tervehtyy ja Sikki onkin sitten sairastuvalla hänelle tsemiä. Mä oon vaan ihan inasen huolissani. Mä tervehdyin hyvin, mut siihen on sellainen salainen syy ja se löytyy mun faijan lääkekaapista.
1: Mieli huvittelee. Bygget sais mieli kuvittelee. Miten ne hommat menee?

0: viikkoon? Onko hirveä bilepäivä? Huomennahan kuitenkin arki vapaa. Vai oletko niin kuin esimerkiksi Juhis, kello on kyllä niin kuin arvostan. Hänellä on oikein hyvä tämmöinen niin kuin harrastuspäivä. Tällä hetkellä päivän pelivuorossa Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Hyvää nostalgiaa. Ja kuudelta hän menee pelaa vielä Commanderia kaverille, eli Magic the Gatheringia. Niin hei, arvostan molempia näitä. Siinä on kyllä hyvä keskiviikko. Ja mainitsin tuossa, että mua vähän jännittää tuon juontoparini Siken puolesta, jos hänellä on tämä sama tauti kuin mulla, koska no ensinnäkin mun on pakko sanoa, muutenkin, mä oon just se ärsyttävä työkaveri, kelle tarttuu kyllä flunssat, mutta silleen tosi pienesti. Et mulla on niinku, jos mulla on mikään tauti, mä oon hirveä miesflunssailija, mutta yleensä ne on kuitenkin semmosia, että mä oon sen yhden päivän semmosessa, no onks mä nyt, oisko pitänyt kuitenkin mennä töihin, onks tää nyt tarpeeksi kipeä, no onks tää nyt ihan hölmöä, että mä oon himassa. Ja sitten se aika nopea lähtee pois. Mulla ei mennä kuumea oikein nosta millään, olen siis toki myös ollut ihan hirveissä niinku, taudeissa välillä, mutta lähtökohtaisesti, jos meillä kierretään joku flunssa lähipiirissä, myös tyttöystäväni ei pidä tästä, että jos hänelle tarttuu tauti, niin se on niinku monta viikkoa saman tiossa jälkitaudeissa ja mä oon silleen kahdessa päivässä, että no olisi nyt vähän paha. Niin nytkin taas, mä alkuviikon ollut poissa, kuitenkin aika pienellä, tänään jo ihan iskussa, sikke kuulosti aika paljon kipeämmältä, mutta tässä saattaa olla myös salainen ainesosa. Ja toisin kuin, tänne laittoi WhatsAppiin siis viestiä Arska, niin kyse ei ole tästä.
1: Rommipullo.
0: Vaan mä sanoin, että kyse on jostain salaisesta lääkkeestä mun Fajan kaapista, niin joo, voisi olla rommipullo, mutta ei. Vaan siis tuossa sunnuntaina. Mä olin luvannut totta kai mennä äitienpäivän kunniaksi käymään isälläni ja äitipuolellani tuolla Tuusulassa. Ja mulla oli sunnuntaina jo oli aika kipeä olo. Että mä olin vähän silleen niin kuin, että onko nyt fine. Ja mä soittelin Faijalle, että mä ehkä on kipeänä, että onko tää nyt ok. Eiku tuu vaan, kaikki on just ollut kipeänä, mikä on mun mielestä ensinnäkin tosi hölmö jotenkin silleen niin kuin perustelu. Että jos mä oon tullut kipeäksi, että ei haittaa meitä, me ollaan just oltu kipeänä, mutta sure. Sitten mä vielä siellä niinku Keravan juna-asemalla, kun Faija tuli hakea kyytiin, mä olin silleen, että oot sä nyt ihan varma, että mulla on vähän heikko olo, että pitäisikö mennä kuitenkin himaan, että tartutu. Ei, kun tuut käymään, oot jo täällä, ei haittaa, eihän nyt siellä mitään pussailla. Niin menin sitten käymään porukoille, mutta sanoin just, että olo on aika heikko, että kyllä tässä joku flunssa pukkaa. Niin Faijahan vetäisi, että hei. Hänellä on jäänyt hänen työmatkalta tuonne Amerikkoihin tämmöistä amerikkalaista flunssalääkettä, että on muuten hyvää, tämä toimi hänellä, ei ole muuten laillista Suomessa. Ja mä en edelleenkään tiedä, että mistä on kyse. Ei mulle esitelty niitä purkkeja, mulle lyötiin vaan pilleriä käteen. Ja vaikka kuinka on niin kuin lapsena opetettu, että ei oteta sitten miltään niin kuin sediltä mitään tuntemattomia pillereitä, että ei ole hyvä, niin en mä nyt, jos isä siinä ehdottaa, niin otin sitten naamaa ja en mä tiedä, tänään on terveenä. Ja kyllä siinä nyt tuli sitten äitienpäivänä grillailtua ja niin kuin lautapelailtua. Et kai ne sitten oli ihan jees, mutta edelleen mystiikka elää, että mitä se faija on sieltä kaivannut kaapista.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma. Sulle. And I said, Mom, I am a rich man.

0: SAPn CEO eli Rich Man soi. WhatsAppin Lirikulta viestiä, kun kyseli, että mitäs tää keskiviikko on jengillä. Hänellä huomenna töihin, sit pääsee viettää pitkää viikonloppua. Tänään tulee kumppani loppuviikoksi kylään ihan sairaan siistiä. Hei, ihanaa. Ja Euroviisua myös odotellaan jo älyttömästi. Tänään vähän Euroviisutunnelmaa vartin valtauksessa. Mä mietin, että ottaisiko tänään teemaksi silleen niin kuin Euroviisu-artistien ei-Euroviisu-biisit. Et pieni twisti siihen, koska sitten taas perjantaina Trubekissa ollaan ihan 100% Euroviisu-teemalla. Niin kuin myös toivo Arekselta musiikkia, niin kohta tulee Areksen ja Aksel Kalan Tyhjää. Toivottavasti se kelpaa. Puhuttiin myös mun ihme parantumisesta. En tiedä ihme parantumisesta, oli kuitenkin aika kevyt flunssa, mutta mainitsin vaan, että sunnuntaina kun kävin porukoilla eteenpäivän kuvioissa, niin faija sit kaivoi jotain flunssalääkkeitä, mitä hän on Amerikan työreissulta ostanut, jotka hänen mielestä olisi laillisia Suomessa. Niin yleisesti ottaen täytyy myöntää, että munkin lääkekaappi, tai enemmän se on semmoinen lääkelaatikko. Mulla on mun kirjahyllyssä siinä sängyn vieressä, mihin mä kerään. Koska mä oon ennenkin kertonut, että jostain syystä silleen teini-ikäisenä mulla oli semmoinen olo, että sit sä oot semmoinen niin kuin kunnon aikuinen, jos sulla on hyvin varusteltu viinakaappi. Ja sitten jos sulla on hyvin varustettu lääkekaappi. Molemmat semmoisia, että ei nyt taas sitten niin kuin kolmekymppisenä maan, että en mä nyt tiedä, että ainakin toista ilman näistä pärjäisi. Ehkä se lääkekaappikin olisi ehkä järkevämpi silleen, se ei ole niin kuin, ei määrä vaan laatu. Että esim. Mun tapauksessa, kun siinä on kertynyt, kun mä ostan aina välillä vaikka päänsärkylääkkeitä silleen, että niin on joo, hyvähän niin tulla tallessa ja mulle ei mene ihan älyttömästi. Niin just viimeksi joku kaveri kysyi, että niin milloin nämä menee vanhaksi nämä särkylääkkeet. Mä sanoin, että niin no en mä tiedä, että yhdet näistä on mun viisaudenhampaan poistosta. Josta on 6 vuotta, mutta kun oli niin jotain isoja panadoleja, niin mä oon niitä säilytellyt tuolla silleen hätään. Niin sit mä olin, että niin no joo, että onhan näissäkin olemassa jotkut parasta ennen merkkaukset, niin tämmösiäkin toki. Kaikilla meillä on omat mysteerimme, että mitä sieltä kaapista löytyy. Kohta tulossa musiikkia esimerkiksi Bebe Rexhalta, New Religion, nyt kuitenkin Benson Boonen Beautiful Things.
1: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: Benson Boonin Beautiful Things on Yle X illassa. WhatsAppin puolella Sanna pisti viestiä, että hän käynyt hakee uudet lasit ja muutenkin ostoksilla. Ponille uusi sadeloimi, vanhalle loimelle kyllä sitten ainetta, että saadaan veden pitäväksi taas. Hyvältä näyttää silmälasit, kiitos tästä. Sitten myös kun mainitsin mun iänikuinen, että jossain vaiheessa mun mielestä aikuisuuden merkki oli hyvin varustettu viinakaappi ja lääkekaappi, niin Juha laittoi, että miten hyvin varustettu siivouskaappi. Niin joo, se olisi ehkä fiksumpi kuin kumpikaan näistä ja sinne ei ole vielä päässyt. En ole vielä päässyt, koska sinnekin mulla aina kertyy tavaraa. Paljon tulee semmoisia, että mä ostan nyt kaiken varalta ja sitten ihan hirveellä ja tavaraa. No, se sitten hyvin varusteltu, mutta ei mieti.
1: Kuulet reilun vartin sisään.
0: Yleksi illassa vielä. Tässä ihan vartin sisään päästään kuulla esimerkiksi BTS ja Swim. Ja sitten Aksel Kalan Areksen Tyhjää tulee.
2: Mun sydämessä ei oo tyhjää, enää yhtään, sillä siellä oot sä. Rakkauden
0: kipeä. Ja päästään kuulemaan myös Kikiä, Rakkauden kipeä. Rakkauden kipeä. Kaikkia näitä ihan vartin sisällä. Se toistuu sun nimeä. Nyt Bebe Rexhan, New Religion, mukana myös Faithless.

Pop-upista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

hieno, suorastaan hypnoottinen Vilma Jään kiputyttö soi. Vilma Jään myös maailmaa valloittamassa. Tuolla esimerkiksi Yhdysvalloissa oopperassa ollut ja sitä on huomioitu vaikka missä. Kiputyttö mahdollisesti myös siirrellä sikki Kantola, joka tänään kipeänä, mutta toivomme, että ei pahasti, että pääsee chillailemaan. Mutta voimaa tänään sun kanssa 8 asti, puolen tunnin päästä esimerkiksi vartin valtausta. Ja katsoit tässä tämmöistä uutista, joka taas herätti silleen sisäinen lapseni, kun merkittävä kultalöydös Suomessa. Ilomantsissa on tehty merkittävä kultalöydös, kaivosyhtiö Endomines. Ja ensinnäkin mä oon käynyt jopa Ilomantsissa. Kaikki tietää, että mun maantieto on heikko ja ikäväkseni mä oon hirveän vähän Suomessa käynyt missään niin kuin kunnolla maakunnissa. Mutta Ilomantsissa mä oon meillä joskus oli sellainen reissu, missä oli minä ja mun setä ja mun vaari. Ja käytiin katsomassa siellä jotain rintamalinjoja, missä iso vaari sitten on joskus taistellut. Jotain tämmöistä mä en muista, mutta on hyvä reissu. Mutta Ilomantsista löytynyt kultaa, mutta siis tässä on se, että kaivosyhtiö on löytynyt näin. Olettavasti siellä sitten ehkä on joku kaivos. Mutta kun taas mulla tässä on vähän sama kuin jos sä kuulet uutisia vastaan vaikka niin kuin aika harvoin, mutta jos kuulet uutisia niin kuin juoksuhiekasta, niin heti tulee semmoinen niin kuin lapsuuden, näin pitää toimia, jos joudut juoksuhiekkaan. Näin teki ties missä animaatiossa. Niin vähän sama, että jos löytyy kultaa, niin mun niin kuin eka ajatus on siitä, että tuleeko nyt tämmöinen gold rush. Jengi menee sinne jostain joesta kultahippuja kaivamaan metsästämään. Ihan siellä roopeankkana, mutta ehkä tässä nyt ei ihan siitä kyse. En tiedä siis samaan aikaan, totta kai suomalaisetkin yrittelijästä kansaa ja varmasti joku innostuu, varsinkin jos siellä Ilomantsin huolla on. Mä nyt en tiedä, tarkoittaako se sitä, että kaivosyhtiöiden kaivoksen, että on mitään chanssiä, että jostain vaikka niin kuin vesistöstä sitä pystyy sieltä kaivamaan. Tai vitsi, mä en saa sitä se termiäni päähän. Mikä se on niin kuin englanniksi panning for gold, mutta siis se, että sillä joesta sitä sillä kultan huuhdonta, kiitos, kullan huuhdonta on malminetsintä menetelmä, niin se on mun päässä se ajatus siitä, että mitä siellä Ilomantsissa kaikki nyt sitten on, mutta oletan, että todellisuus taas kerran on ehkä tyylisempää kuin mun lapsuuden haaveet.

TS ja Swim soi. Ja siis mielenkiintoinen maailmojen yhteen törmäys, mielenkiintoinen BTS-fakta. Jos on yleensä ilta enemmän kuunnut tietää, että meitsi on Showpainin ystävä, niin nyt oli tuossa viikonloppuna paljon klippejä, että BTS myöskin ainakin jollain tasolla on Showpainista kiinnostunut, koska oli videoita ja kuvia, että he olivat katsomassa siis, no, Showpainia, amerikkalais-showpaini-firma AEV, joka on tämä niin kuin ehkä pahin kilpailija. Ymmärtääkseni VVL, jota itse katson enemmän. Tai itse asiassa, he on ollut katsomassa Meksikossa. Joo, ei tällä itse asiassa taisi olla niin, että AVV on tästä vähettiin läppää, että he pitäisi napata tästä kiinni. Mutta siis he on ollut katsomassa niin sanottuun CML, eli siis Consejo Mundial de Lucha Libre, pahoittelut lausunnasta, niin meksikolainen jo 33 vuonna perustettu painipromootio. Niin BTS oli katsomassa CMLn ottelua ja sieltä saanut esimerkiksi Luchador Mystikon takin sitten päälle, joka on nähty myöskin BTSn Jinin päällä, kun hän on Meksikossa esiintynyt, niin hänellä on ollut tämä Showpainian takki. Niin come on, hei! Ymmärrän, toki heillä on Meksikossa keikkaa, siellä on ollut meksikolainen perinne showpaini-osasto, Lucha Libre vielä Meksikossa ihan niin kuin omalla tasollaan verrattuna tälleen niin kuin muuhun maailmaan. Niinhan se nyt siisti yhdistelmä ja just, että en ole supervarma, että kuinka niin kuin, onko BTS kuinka kovia showpaini-faneja, vai onko se, että vähän niin kuin roudattu sinne, mutta eturivissä ovat siellä kuitenkin istuneet ja just takkiakin pidetty päällä. Niin mun mielestä todella kova. Ja on kuulemma myös biisien välissä tehty keikalla sitten BTS painiliikkeitä ja fiilistellyt Mystikoa. Niin uskomaton tämmönen niin kuin maailmat kohtaa, en ole heti ajatellut. Kohta tulee Kikin rakkauden kipeä, seuraavana Aksel Kalaa ja Aresta. Niiden jälkeen käynnistellään vähitellen sitten Vartin valtausta, mikä on tänään teemana, millaista biisiä voit toivoa ja miten se selvinnee. Kyllä mä tossa jo tiisasin, että tänään ollaan Euroviisu-energialla, mutta siis kappaleita artisteilta, jotka on Euroviisussa nähty, mutta ei niitä Euroviisubiisiä. Pistän pienen twistin, että katsotaan, mitä jengi keksii. 044-421-6888 on toki aina numero, mutta tarkemmat ohjeet.

sille oikeelle tulee oikea aika. Vaik mulle ei oo ollut sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin, kun sitä vähiten oottaa.

0: Kikin rakkauden kipeä oli myös kappale, joka UMK:ssa tänä vuonna nähtiin. UMK:stahan meitä sitten tuonne Viisuihin edustamaan lähti Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Ja eilenhän oli ensimmäinen semifinaali. Mä menisin ihan unohtaa. Mun täytyy myöntää, että mä täysin sen jossain kohtaa iltaa, että niin joo. Ja siinä vähän silleen polla silmällä silmäili. Mutta näin kyllä sen Pete ja Lindan veto ja sehän oli oikein onnistunut ja sillä finaaliin mentiin. Mutta millä mennään tänään vartin valtaukseen?
1: Vartin valtaus. Toivemusaosio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: Euroviisu-artistien ei-Euroviisu-biisit. Kyllä mä voin ehkä hyväksyä myös vaikkapa UMK-artistien ei-UMK-biisit, mutta siis kappaleita, tai niin kuin, että artisteja, jotka ehdottomasti liittyy Euroviisuihin, UMK:hon, koko tähän niin kuin viisuprosessiin, mutta ei niitä itse viisubiisejä, koska niitä se on aika paljon muutenkin. Ja perjantaina sitten Throwbackissa mä sanoin, että otetaan ihan straight up niin kuin viisuteema, sinne saa toivoa viisubiisiä ja muuta. Mutta tänään niitä kappaleita, jotka on jäänyt niin kuin mieleen niitä artisteilta. Tää on sitä jännä. Kannattaa nyt muistaa, kun toivot. Mä mielelläni kaivan tänne biisiä, mutta se voi olla helpompi, että se nyt ei ainakaan, että jos on kyseessä silleen niin kuin Serbian edustaja vuodelta 2006, niin hyvällä tsekällä mulla voi olla se hänen niin kuin tunnetuin biisi Euroviisun ulkopuolelta, mutta ei välttämättä kaikkia. Mutta sitten samaan aikaan, koska meillä on paljon kotimaisia artisteja, jotka on käynyt, heillä on omaa tuotantoa, siellä on muutamat megavoittajat, jotka sitten lähtenyt niin kuin uraa vielä lentoon sen jälkeen ja soinut biisejä. Ja sitten toki on myös niitä niin kuin pienempiä artisteja, jotka kuitenkin lähtenyt niin kuin pyörimään, niin kaikki nämä käy. Taas kerran. Perustulo pääsee pitkälle. Lähde kokeilemaan onnea. Toivon sitä biisiä, minkä sä haluaisit kuulla. 044-421-6888 on WhatsApp-numero. Pistä sinne biisin nimi, esittäjän nimi. Ja kyllä mua kiinnostaisi pieni perustelu, että miksi juuri tämä. Ehkä, että miten tää on jäänyt sulle soittoon. Vartin päästä. Vartin valtaus tuossa heti kello 6 uutisten jälkeen. Vartti toive musaa. Katsotaan, millainen setti tänään saadaan kasaan. Mutta tänään siis etsitään Euroviisuista tuttujen artistien niitä ei-viisubiisejä. Katsotaan, mitä jengillä on mielessä. Ja vaikka omilla soittolistoillaan vielä ennen vartin valtausta tulee esimerkiksi Bad Bunny ja DTMF. Tulee Hokkaa, tulee Crystal in the Days. Mutta mistä biisitoivetta tulee?

IMF soi Yle-X illassa. Kuuntelet Yle-X iltaa tosiaan. Seppälä Vomma täällä kanssa siinä 8 asti. Sikki yleensä messissä, mutta Sikki on nyt sairaan. Vettiin läpsystä vaihto, että mä olin alkuviikko ja nyt sitten hän. Ja kohta vartinvaltausta. Vartinvaltauksen tänään teemana euroviisuista tuttujen artistien ei-euroviisubiisti. Paljon on tullut hyviä, tullut aika paljon kääriää, mutta paljon myös muita hyviä potentiaalisia. Katsotaan, mitä kaikkea tuonne saadaan mahtumaan. Vielä lähettää omasi 044-421-6888. Ja liittyen tämän vuoden viisuihin, niin näin tämmöisen dramaattisen otsikon, että Ruotsi haluaa omia Linda Lampeniuksen. Ja tämähän johtuu siitä, että Linda Lampeniuksella, hänellä on kaksoiskansalaisuus. Ruotsalaisessa mediassa on ylistetty heidän viisuesitystä ja esimerkiksi Dagens Nyheterin toimittaja on sitten ehdottanut, että jos heidän edustajalla Felicialla ei menekään hyvin, niin eikö me voida sitten sopia, että Linda Lampenius on ruotsalainen, jos hän voittaa. Ja vaikka tämäkin toki tämä on tämä klassinen Suomi-Ruotsi-meininki ja toki tämä nyt on vitsikästä, mutta toki ensimmäinen reaktio on se, että hei, älkää tulko meidän artisteihin sörkkimään, mutta okei, ehkä tämä on myös vähän vastapalloa, että kyllähän viime vuonna Kai edusti Ruotsia, mutta sitten kuitenkin, koska oli Suomen ruotsalainen yhtye, niin me oltiin aika silleen, että no kyllä tästä nyt Suomelle otetaan myöskin pisteet, niin kyllä mä nyt silleen, että vähän nyt silleen siikom saa, että toisaalta nyt kiva, että näitä voidaan vähän myös tälleen niin kuin ristiin ja rastiin, että katsotaan nyt sitten kohta, kuka edustaa mitä, mutta hyvä, että Ruotsissakin ollaan innoissaan ja paljonhan ollaan oltu, niin kuin mä sanoinkin, että viisuissa yksi mun lemppareita on se, että mä seuraan tuolla niin kuin mitä vaikka jossain Redditissä vaikka jenkit, jotka niin kuin euroviisuissa enin seuraa, että sitten kun aina päätyy uusia ihmisiä vaikka katsoa, että mitkä nämä on nämä kisat, niin sitten se, että mitä he on mieltä, niin kyllä siellä oltiin aika niin kuin hyvällä energialla ja fiilisteltiin Peteä ja Lindaa. Ja joo, täältä laittoi just ne jakiviestejä, että eikö me yritetty viime vuonna Ruotsilta omia. No niinhän se kävi. Niin ehkä tää on heiltä ihan sallittua. Pistä vielä biistoivetta tulemaan vartinvaltauksessa siis euroviisubiisejä, ei kun sori, just ei euroviisubiisejä, mutta euroviisuartisteilta otetaan sitten perjantaina throwbackissa ihan silleen niin kuin euroviisuteemaa. Mutta mikä on se kappale, jonka haluaisit tänään kuulla, mikä on sulle jäänyt vaikka omille soittolistoille joltain artistilta, joka vaikka sieltä viisuista on tullut tutuksi tai miksei vaikka ennenkin niitä. Nyt Hokan Blackbird, tähän meni sen teemaan, koska Joel Hokka Blanchellin kanssa edustanut Suomea, mutta sitten tämä on jo hänen ihan toinen yhtye. Ja sitten tulee myös Crystal in the Days Notion Remix, antaa tanssienergiaakin tähän maanantaihin. Ei vittu, tänä. Keskiviikko, huomaa, että mä oon ollut saikulla 2 päivää. Keskiviikkoon saadaan tanssienergiaa. Maanantai on ja mennyt ja huomenna helatorstai. Mä tuolla perjantaina niin sekaisin päivistä. Nyt Hokan Blackbird.

0: Yleks illassa fiilistellään Crystalia The Days ja siitä vielä Notion Remix. Seppälä Vomma kanssasi aina sinne 8 asti. Tuolta tuli viesti esimerkiksi Kasperilta, että hän on töitä 10:00 asti. Siitä alkaa viikon loppu, mutta hänkin valittelee, kun mä olin flunssassa alkuviikko, että lepo tulee tarpeeseen, niin jemiä sinne. Kohta tulee tarpeeseen vartinvaltaus, vartitoiven musaa, missä tänään teemana on ollut Euroviisu-artistien ne ei-Euroviisu-biisit. Sitä ennen kuitenkin 6:00 uutisia. Ja kohta sitten vartinvaltauksen toive musaa.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. OAJ kertoo, että vuorokauden pituinen lakko on torstaina 28. toukokuuta. Työnseisaus koskisi vain pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. OAJ:n mukaan myös ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen. Ensi viikon työtaistelut koskevat Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluja. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi tänään valtakunnan sovittelijan maanantaina antaman sovintoehdotuksen. Työntekijäpuoli taas olisi sen hyväksynyt. MTVn ja Elisan välinen sopimuskiista ei ole peruste päästä eroon Elisan määräaikaisesta sopimuksesta, Elisa sanoo. Mediayhtiö MTVn maksuttomat kanavat eivät enää näy tästä päivästä alkaen tietoliikenneyhtiö Elisan kaapeliteveissä ja Elisa-viihteessä. Kanavat pimenevät sadoilta tuhansilta Elisan asiakkailta. Elisan mukaan se ei kuitenkaan riitä syyksi purkaa sopimusta, sillä sopimusehdoissa lukee, että palveluihin voi tulla muutoksia ja niiden sisällöt ja ominaisuudet voivat vaihdella. Keskenmenoille on laadittu ensimmäistä kertaa yhtenäinen hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa keskenmenon kokeneen empaattista ja kunnioittavaa kohtaamista sekä psyykkisen tuen tarjoamista. Keskenmeno tarkoittaa raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikkoa.

0: 6.
1: All right. Kello on 6:02. Yleäksiltä pauhaa. Vomma on täällä ja vartin valtausta taas. Toivebiisiä on saanut lähettää numeroon 044-421-6888. Ja tänään, kun kerran Euroviisu viikko, niin valitsin, että

0: soitetaan biisejä Euroviisusta tutulta artisteilta, mutta ei niitä viisubiisejä. Se olisi ollut ihan helppoa. Niitä sitten myös perjantaina yleensä Strobeckissa. Startataan Riinan toiveella, ja tää oli musta oikein hyvä haku.
1: Moikka mamma ja kaikki muutkin Yle X:n kuuntelijat tässä auton ratissa. Oikein ilahduin tämän päivän vartin valtauksen teemasta ja sen puolesta haluaisin kuulla minun lapsuuden lempipoikabändini kappaleen, eli Soft Enginen, mutta ei sitä Euroviisukappaletta Something Better, vaan toinen heidän tosi suosittu kappaleensa, eli The Sirens.

Soft Engineer soi. Ja en ole edes muistanut, että näin tiukat synät tykitykset tällä loppua kohden. Soft Engineerin The Sirens. Tämä oli siis Riinan biisi toive. Hän sanoi, että hänen lapsuuden lempipoikabändi, ja kun tänään etittiin vartivaltauksessa kappaleita Euroviisusta tulla yhtyeille, jotka ei kuitenkaan, tai ei kuitenkaan sitä Euroviisubiisiä, niin mä toivoin hetken, että sieltä olisi tullut Big Ass Bass Drums of the Engineer.

koska se on ollut mun suosikki muusta tuotannosta. Mutta tämä selkeästi toimi monelle. Kiitos Riina tästä. Täältä tulee liekkejä nimittäin Simolta ja tämä on ihana. Kiitos Toivojalle. Terveisin Teemu. Kohta mennään ulkomaille, kun Alessandra, Queen Almighty, mutta pysytään hetki vielä, no kotimaassa, mutta vähän pienellä twistillä, koska siis selkeästi toivotuin artisti tänään oli Kääriä. Täältä toivottiin Kääriältä vaikka ja mitä hänen muita biisejään, mutta sitten taas toivotuin yksittäinen kappale on biisi, missä on Kääriä lisäksi myös osaamista maailmalta. Täältä laittoi esimerkiksi Nea, että on aika kovaa menoa tämä biisi, vähän hömppää ja hullutusta. Ja Jansku taas pistää, että tämä seuraava biisi kävisi hyvin, kun ruuhkassa just ajelee. Kääriäinen Joostin Traffic.

Alessandran Queen Almighty soi. Alessandrahan edusti Norjaa Euroviisuissa 2023 Queen of Kings -kappaleellaan. Ja tänään meille toivo Vartin valtaukseen. Vesa kommentilla, että Queen of Kings on kaikille tuttu, mutta kuka on kuullut Queen Almightyn? Jakaa täällä tunteita. Laittaisin Riku, että Alessandra on hyvä, mutta ei tähän sampleen mun mielestään. Kysy oikein, että miksi tämä King-biisi on pilattu, koska tässä on siis isosti otettu melodia tuolta ihan klassisesta musiikista Edward Griegin vuoden 1875 In the Hall of the Mountain King. Sen sijaan Nea täällä fiilistelee, että tämä on niin helvetti hyvä biisi. Tulee vaan mieleen jouluroolipelit, koska joo, jouluna kun meidän yleäksillan roolipelikampanja oli joulumoodissa, niin siellä oli se alkuperäinen In the Hall of the Mountain King tämmöisen Nuuttipukin teemabiisinä. Kiitos siitä. Tänään muuten roolipelit taitaa jäädä tällä viikolla, koska Sikki on poissa, niin mä täällä yksin voi. Mutta otan vielä yksi biisitoive Vartin valtaukseen yhtyä, mitä osasinkin odottaa tähän. Koska hän on kyllä lähtenyt mun mielestä viisujen jälkeen niin kuin aivan kovaan nousuun yhtyeenä ja erikseenkin. Tuuli siis laittaa, että perusteluna tähän Damiano David, eli siis Damiano David, tästä joskus tuli sanomista, että ei amerikkalaisittain David, mutta Damiano David ja hänen äänensä on liekkiä, sieltä siis Måneskinia ja I Wanna Be Your Slave.

0: Meidän Martin Valtausta, Måneskinin I Wanna Be Your Slave. Kiitos taas näistä. Ja sitten tuli tuossa myöskin Martin Valtauksen aikana Ainulta viestiä WhatsAppiin.
1: Siis mä olin jo ihan kiukkunen, että missä on Yle X Throwback? Missä se on? Mut sit ei hitto tänään ookaan perjantai. Onks siis... Miten tämmöiset arkipyhät sekoittaakaan aina ihmistä?
0: Mä just sanoin, että hei, tähän maanantaihin saadaan potkua, niin ei, tässä on päivät ihan sekaisin itse kullakin. Yleensä Throwback perjantaina backii. Viime viikolla tuli uusintaa, kun meillä oli muita tehtäviä, mutta perjantaina lupailin myös silloin sitten ihan silleen niin kuin euroviisuteema isolla eellä, eli sinne saa sitten toivoa viisubiisiä, UMK-biisiä, mitä kaikkea. Totta kai Yleensä Throwbackissa, no varmaan pelillä viisumausteella, mutta yleisesti ottaen 2010-00-luvun parasta musaa taas perjantaina 3 tuntia, eli yli huomenna, aina yli huomenna. Huomenna on sitten se helatorstai.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Läksi illassa tänään päästään kohta kuuntelemaan Olivia Rodrigoa ja Drop Dead. X. Ja come on! Olikin puhetta jo kaista tänään. Bada bada bast. Ja biisi, joka tulee ainakin mulla vastaan tällä hetkellä kaikkien Instagram-storeissa ja reelseissä ja mitä kaikkea. Mallgrabin ja Milkin Just The Way You Are. Tätä kaikkea ihan vartin sisällä. Nyt Kuuma ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Ihanan herkkä biisi Mirellalta. Kaikki vielä edessä, se on Yle X illassa. Kello toi kohta 6:30. Tässä on vielä puolet siis jäljellä tätä keskiviikkoa, kun Seppälän voima studiossa. Eka kertaa tällä viikolla mä oon parantunut omista kipeyksistäni, mutta WhatsAppiin tuli. No ensinnäkin, että kiva, että oot tervehtynyt viestiä Jonnalta, mutta myös kysely, että missä se Sikke puolestaan on. Niin hän on nyt sitten tähän väliin kipienä. Ja sit mua huvitutti, tuossa oli puhetta tästä, että päivät ihan sekaisin, kun on arkivapaata ja mulla just tää, että mä olen vielä töistä poissa ja muuta, mutta nyt veti kyllä semmosen niin kuin syvimmän olien korren ja niin kuin jotenkin riman ylhäälle. Suvi, Suvi laittaa siis viestiä.
1: Tää helatorstai sekoilu, niin nyt tarjoan semmosen painalobossin, että tälleen kun itse tekee 3 vuorotyötä, on yövuoro viikossa tällä hetkellä, mutta helatorstai siirtyy perjantaille, mikä tarkoittaa, että mä pääsen töistä viimeisen kerran tälle viikolle torstai aamuna kello 6.

0: kausi, eli olen torstaina töissä, mutta se ei kuitenkaan ole pyhäpäivä. Niin nyt ollaan semmoisen ydinfysiikan äärellä omille aivoille, että voi luoja. Tämä on ehkä syy, miksi mä teen sitä kolmivuoroa tehtaassa.
1: Ei, mutta mä arvostan. Siis tämähän on ihan, kun tulee mieleen jostain ylppäreistä niin kuin tämmöiset, tiettäkö, matematiikan niin kuin sanotettavat tehtävät, että tulee vaan lukua ja muuta ja sitten lopputulemana, että kuinka monta tuntia pyhäpäivänä on lopulta töissä, Suvi, oikeasti, kuinka monesta maksetaan palkkaa, mutta tuossa on jo aika. Mä voin kuvitella, että tuossa kohtaa jo vähän rupeaa olemaan sekaisin, että oliko nyt pyhiä vai eikö ja mitä ja missä, niin on omaa matikkaansa. Tsemiä ehdottomasti Suville ja kaikille muillekin toki työn raskaan raata. Eli on tullut muutama viesti, että pitkää viikonloppua edessä, mutta samaan aikaan varmasti monella on vielä hommia. Itse asiassa mäkin joudun huomenna olemaan vähän hommissa. Mä lähden käymään kesäkumibiisin musavideon kuvauksissa. Uskokaa, että älkää. Siken piti myös tulla, mutta hän on toki armissaan, kun ei pääse. Mutta mä lähden käymään siellä. Nyt Olivia Rodrigoa ja Drop Dead. Yleäksi illassa. Loistavaa keskiviikkoa.

Olivia Rodrigon Drop Dead soi, kello on 6:30 ja Seppälä Vomma täällä ja luen uutista moponäyttelystä. Yle on tänään uutisoinut Keminmaan keskuskoulun parkkipaikasta, tai no siis koko Keminmaan keskuskoulusta, mutta erityisesti siellä parkkipaikalla on siisteissä riveissä ollut mopoja ja musiikki pauhaa kaiuttimista. Ja uutisen pointti on siis se, että tässä on musiikkiopettaja napannut tästä kiinni, Sanna. Että kun ei jotenkin musiikin opiskelu motivaatiota ja hän lähtenyt miettimään sitä siltä kannalta, että no mistä on nuoret yläastelaiset kiinnostunut, no mopoista. Ja sitten on päädytty, että tehdään moponäyttely ja se miten tämä liittyy mitenkään musiikin opetukseen on se, että sinne olisi totta kai mietitty moponäyttelyyn sopivaa musiikkia. Että millaiset kappaleet sopii ja kasattu äänen toistoa ja muuta ja tähän kuulostaa siis aivan todella siistiltä. Ensinnäkin se just, että mä myönnän, että esimerkiksi mulle musiikki koulussa, mä tykkään musiikista. Haloo, mä oon täällä musiikkimielellä töissä, mutta mä oon musiikillisesti aika tosi lahjaton. Mulla on jonkun verran rytmitajua, mutta sävelkorva on sitä vähän kauempana ja muuta. Niin sit se tuntuu aina vähän semmoiselta, että no tässä nyt yhdessä lauletaan ja sitten ne, ketkä on hyviä, niin pääsee tekemään. Niin se, että mä olisin arvostanut tämmöistä just vaikka, että rakennetaan soittolistaa ja mietitään näitä, niin kuulostaa hienolta. Plus mä rupesin tässä vaan miettimään, että muutenkin jotenkin, eikö meiltä puutu vähän semmoinen niin kuin mopomusiikki? Koska sitten taas niin kuin, että kun esimerkiksi Yleks Trobeckissa, missä perjantaisin soi 2010-00-luvun paras musiikki, niin tämä tämmöinen niin amisautomusiikki, on ihan, niin kuin, sehän on vähän niin kuin juttu, se, että mitä kuunnellaan tuolla niin kuin nuorena, kun ajetaan niin kuin, rallia ja kruisaillaan. Mutta ehkä sen takia, kun mopoissa ei ole äänen toistoa, niin sitten jotenkin mulle ei, niin kuin, että mitä on sitten niin kuin mopomusiikki, niin tässä olisi myös mun mielestä silleen, tässä voisi olla jokin artistillekin vaikka paikka tai jollekin, niin kuin, että lähdetään rakentamaan sitä semmoista niin kuin, kunnon, niin kuin, toki siis mä en ole elämässäni hirveästi mopomiteissä ollut. Mulla oli semmoinen keltainen skootteri. Siitä pääasiassa sain pisteitä siitä, että se oli niin hemmetin pieni ja kevyt, että se voitti kirjoituskilpailussa kaikkien muiden niin kuin vähän isommatkin laitteet. Mutta en ole esim. Mopomiitteihin itse päässyt, niin en ole silleen varma, että jos joku osaa mulle kertoa suoraan, että mikä on silleen niin kuin 100% mopomusaa. Ainoa, mikä mulla tuli tälleen nopeasti Yleks Throwback-juontajana mieleen, on Ghetto Masan Riders Suzuki Remix, jossa mopot on läsnä. Kohta käynnistetään myös, hei, tuhma vai tosi tuhma tälle päivälle? Sulla on taas kinkkistä kysymystä liittyen itse asiassa mun sukulaisiin, mihin pitää ratkaista, että onko nyt tuhmaa vai tosi tuhmaa.

0: Ghetto Masan Riders Suzuki Remix. Hieman yllättäen oli puhetta moponäyttelystä. Yle on tänään uutisoinut Keminmaan keskuskoulusta, missä musaopettaja on saanut innostumaan oppilaat vielä erikseen, kun on moponäyttelyyn saatu sitten valita soittolistaa, rakennettu äänin toistoa ja muuta. Ja mainitsin vaan, että jotenkin muutenkin semmoinen mopomusiikki vähän huutaa, niin kuin, sille olisi ehkä paikkansa, että kun on kuitenkin kruisailumusaa ja on niitä niin kuin pillurallibiisejä, mutta missä on kunnon mopobiisit, niin tämä tuli mieleen. Tuli myös viestiä tuolta Tuomolta, että nykyisin kun on nuo BT-kaiuttimet, niin miten se saa ääntä. Toista oli 90-luvulla, kun piti ottaa kasetti tai CD-mankka, eli Ghetto Blasteri pattereilla mukaan, jos olisi musiikkia kuunnella. No joo, ja siis ymmärrän, että varmaan se liittyy just, että kun ei mopossa oma äänen toistoa, niin sit pitää kikkailla, mutta että mikä siellä on sitten se mopomiittien muso.
1: Ilta. Tuhma vai tosi tuhma?
0: Mutta nyt tuhmaa vai tosi tuhmaa? Siirillinen Sikki Kantolan kehittämä osio Yle X -etusivusta tuttu. Tätä on myös tälle, ei nyt ihan viikoittain, mutta tasaisesti käyty Yle X -illassa, jossa siis erilaisia skenaarioita mietitään, että onko ne tuhmaa vai tosi tuhmaa. Semmoisia elämän hetkiä, kun jotain on tehty ehkä vähän hassusti ja kysymys kuuluu, että oliko tämä niinku vaan vähän tuhmaa vai tosi tuhmaa. No se tulee nimessäkin selväksi. Mä tykkään tästä jotenkin tää niinku ihmisten arvostelu ja mä oon semmonen tuohtuja. Mä harvoin kellekään sanoin, mutta mä oon just se, joka siellä niinku kassajonossa takana on silleen. En mä kyllä välttämättä noin kovaa ääneen, kyllä mä yritän olla näyttämättä sitä, mutta silleen harmittelen, niin musta on aina ihan mielenkiintoisia. Sikkeä tänään täällä, Sikellähän on ollut siis aivan älyttömiä välillä, jotenkin ihan semmosia, että mitä nyt tapahtuu, mutta tänään minun elämästäni tosin ei oma skenaario, vaan mä mainitsin jo, että mä olin sunnuntaina käymässä mun porukoilla tuolla Tuusulassa. Äitien päivää vähän vietettiin. Siinä oli mun molemmat siskot, siinä oli mun äitipuoli, siinä oli mun faija. Ja siinä oli sitten ruoanlaitto käynnissä. Faija ja äitipuoli halusi avata grillikauden. Ja jotenkin aika usein heillä jakaantui se silleen, että äitipuoli on vastuussa siellä keittiön puolella. Ja sitten esimerkiksi nuorempi pikkusiskoni Fanni siinä auttaa. Ja sitten taas faija on siellä niin kuin grillin puolella sitten grillimestarina. Mikä? Sure, why not? Mutta sitten tuli tämmöinen tilanne. Mä istuin siinä, niin kuin sanottu. Niin kuin sanottu, mä olin myös jo niin kuin hirveässä flunssassa. Siinä kohtaa faille on tullut mystistä flunssalääkettä, niin mä siinä nyt istuin vähän seurin sivusta sitä grillailua. Ja siinä alkuun oli ongelmia, koska keittiöpuolella tuli paljon ohjeita, että hei, ei voi vielä grillata, että perunoiden keittovesi pitää kiehua ja pitää saada perunat samaan aikaan kuin muut. Niin faijalla oli ehkä hieman pinna kireellä, myönnettäköön. Mutta sitten, kun hän sai ne grillit pyörimään, ja siinä oli, kuulkaa, oli kanaa ja oli makkaraa ja oli ripsiä ja oli maissia ja oli vaikka mitä. Niin tuhma vai tosi tuhma on se, että äitipuoleni tuli kesken tämän grillausoperaation ottamaan somekuvaa. Ja hänellä oli hyvin tarkkoja linjoja, että nyt pitää kääntää esimerkiksi kanat, että näyttää paremmilta, että ne on raakoja, että niihin pitää saada nyt pinta niin kuin nyt asap. Ja pitää vähän asetella sinne uudestaan asiat, että näyttää kivalta kuvassa. Ja tästä sitten isäni oli vähän sitä mieltä, että eihän tämä nyt näin toimi. Että hänellä on täällä grillaus kesken, tässä on hyvinkin tärkeä ja tarkka niin kuin linja, että mitkä on missäkin ja miten, kuinka kauan mikäkin paistuu. Ja asia saatiin. Mullakin Suomessa näkyy se tarina, mihin mut oli tägätty ja kaikki oli lopulta ihan tyytyväisiä, mutta siinä käytiin sellainen pieni, aika niin kuin tiukkakin neuvottelu. Niin kysymykseni tänään, tuhmaa vai tosi tuhmaa, on, että onko tämä niin kuin ihan fine, että tullaan, jos toinen on grillaamassa, niin saako sinne tulla tavallaan, onko se niin kuin ok, että siinä sen verran grillimestarinkin pitää sitten niin kuin hyväksyä, että voidaan tehdä tälle uudelleen järjestely, saadaan sitten jotain kuvamateriaalia someen, vai onko niin, että sitten kun grillaa, niin siihen pitää antaa grillirauha ja niin kuin saatte kiinni. Tuhmaa vai tosi tuhmaa toki, niin ehkä tässä nyt se, että onko tuhmaa vai tosi tuhmaa tulla niin uudelleen järjestelemään grilliä, koska se oli mun mielestä ehkä tässä se. Mun mielestä ihan fine, sehän on hienoa saada grillistä kuva, se on hyvä saada sinne someen, mutta ehkä se, mistä se niin kuin tuohtuminen lähti, oli tosissaan mun faijallakin se, että ai nyt asetellaan uudestaan nämä kaikki, että hän on just saanut tänne nämä kanat ottaa pintaa ja muuta, ja nyt näihin ruvetaan täällä sitten koskemaan. Niin mitä oot mieltä? Tuhmaa vai tosi tuhmaa? Pistä viestiä tulemaan. 044-421-6888. Tuosta tulee Milkin ja Molgrabin Just the way you are. Sitä ennen Kain Barbara Bastu, mutta näiden jälkeen selvitetään, että kummasta on kyse.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: Milki ja Mall Crab, Just the Way You Are, soi Yle X illassa.
1: Yle X ilta. Tuhma vai tosi tuhma?
0: Käännissä on ollut tuhmaa vai tosi tuhmaa. Sikki on tänään kipeänä, mutta mä otin ohjat ja

Tuhmaa vai tosi tuhmaa piti arvostella, että kun mä oon sunnuntaina äitien päivänä käynyt mun porukoilla ja siinä sitten faija oli grillaamassa äitipuoleni vastuussa muusta ruoasta keittiössä. Ja sitten jossain kohtaa hän tuli ottaa somekuvia, että nyt pitää saada grillikauden avauskuva ja siinä sitten faijani ehkä hieman oli niin kuin ymyrkäisenä, kun piti ruveta siirtelemään esimerkiksi kanoja, että ne näyttää paremmalta kuvassa, että on paistopuoli ylöspäin ja muuta. Ja tää oli vähän niin kuin se tuhmaa vai tosi tuhmaa, että saako tulla siihen niin kuin säätämään toisen grillailua. Ja WhatsAppin puolella ollaan sille verrattain yksimielisiä. Tepa esimerkiksi antaa tupla ruoskaa, grillimestarille annetaan työrauha ja jos kuvaa haluaa, niin se otetaan joko hetken tilanteen mukaan tai lopuksi eikä ruveta säätämään. Noni, kyllä. Pelkästään vaan tosi tuhmaa kommentoi Thorniik ilman sen isompia perusteluita. Ja myös runoilijat on huonompi, että supertuhmaa grillirauha on pyhä asia. Mutta ne laittaa tänne, että vähän tuhmaa. Ei voi somen takia järjestellä grilliä, se kelpaa mikä on meneillään ja saa tehdä itse. Ja joo, tää on ehkä mun linja tässä, että kyllä mä ymmärrän ja me ollaan myös totuttu siihen, että äitipuoleni on ehkä meidän perheestä se, joka eniten tykkää somea kuvia ottaa. Ja on se ihan totta, että niitä yleensä myöhemmin fiilistelee, että no onpa kiva, että saatiin tästäkin kuva. Mutta se, että joo, mä en ole niinku missään juhlissa ison ystävä silleen, että nyt sitten kaikki poseeraa ja näin, niin se, että olisiko se voinut vaan ottaa. Toisaalta myös ymmärrän kyllä, että hei, pitää olla edustava kuva. Mikäs siinä? Jos jonkun tekeminen on tietysti tärkeää toiselle, jos jonkun tekeminen on tiedetysti tärkeää toiselle, laittaa meille Juha. Ja sitten siihen tullaan pelkkä kuva someen niin, että muut näkee, niin sanoisin, että todella tuhmaa. Jos grillaus ei olisi ollut tärkeää, niin sit vaan tuhmaa. No tää on mulle vaikea, koska mä en tiedä faijalle, että onko hän sit kuitenkaan, vaikka hän on meidän perheessä grillimestari, että ei siis hänelle semmoinen hengen asia välttämättä ole, mutta ehkä se, että siinäkin hänellä oli, niin kuin hän oli ihan innoissaan, että nyt hän oli jotenkin käynyt se hyvä prosessi ja oli ollut hallumit siellä tarpeeksi kauan ja maissit siellä tarpeeksi kauan ja nyt sitten äkkiä vielä tähän nämä kanat ja saa pinnan ja muun, niin onhan se toki jonkun prosessia sotkemaan. Eihän grillille mennä härväämään minkään kuvien takana, jos paistoo kesken. Terveisi ajomies. No niin. Ja myös Sanni pistää, että tosi tuhmaa. Ikinä ei mennä härppimään toisen ruoan laittoon. Tämäkin on kyllä jo paha. Tämä on semmoinen, koska mä en ole esimerkiksi asunut ihmisen kanssa yhdessä muuta kuin sitten vanhempieni, mutta silleen kumppanin kanssa, niin eikö tämä ole semmoinen, mikä jakaa tunteita, että samaan aikaan kiva olisi niin ruoanlaitos jeesiä, mutta yleensä se vaan pahentaa, jos menee siihen toisen prosessiin, että aika monessa niin kuin vaikka perheessä, jos on se joku suuri jouluruokajärjestely tai muu, niin se, että yleensä niin sille olisi hyvä olla se vakioihminen, jos se on toki hänelle ok, että se ei ole myöskään kiva, että joku kaikissa kaveriporukan juhannuksissa joutuu laittaa ruokaa, mutta yleensä se toimii paremmin niin, että on se niin kuin vastuuhenkilö ja sitten muut, eikä kaikki härväämässä. Vielä et laittaa oman mielipiteesi, tuhma vai tosi tuhmaa, kun Antti Paalasen takatukka. Kohta myös Linna Lampeen yksi ja Pete Parkkosen liekin heitin.

Antti Paalasen takatukka soi, kun kello on 8:07 ja teemaa liittyy. Mä kävin muuten tänään parturissa. Ei ole kukaan vielä laittanut WhatsAppiin streamin puolesta mitään, että hyvässä mintissä parta, mutta se on ihan ok. Oli silleen jännä, mä kävin uudessa parturissa, koska mun vakioparturi on ollut lomalla, niin kävin sitten uutta testaamassa. Mutta ihan kivasti meni. Täytyy sanoa, että olen hyvinkin tyytyväinen tähän lopputulokseen ja pitää katsoa, että käynkö uudestaankin vielä. Ehkä ainoa, mikä nolotti, oli se, että mä aamulla sheivasin mun pään, kun mä tykkään pitää siis kaljua, mutta mä oon vähän laiska sen ajamisessa. Jotenkin mua hävettää mennä parturiin silleen, että mulla on hirveä siilikasvusto, niin mä menen sana lyhyeksi. Mutta sit mä toki aina on silleen, että hei vittu kurkata, että sinne ei jäänyt mitään töpsyjä, niin hän joutui muutamaan kyllä sieltä ottaa. Joo, joo. Puhuttiin tuhma vai tosi tuhma aiheesta siitä, että onko tuhmaa vai tosi tuhmaa. Mennään ottaa somekuvia ja pyydellä siirellä grilliin asioita, että tulee parempi kuva, kun grillaaminen on kesken. Ja kyllä se nyt tänään tuntuu siltä, että aika tosi tuhmaa, että kaksi ruoskaa annetaan. Mä nyt löydän täältä Siken ruoskia, mutta perinteisesti tuli myös kuva viestiä Torniikilta, että ruokakuvat on muutenkin ihan saatanasta. No, mutta tässäkin mä ymmärsin kyllä äitipuolinen pointin, että se oli enemmänkin se, että kun grillikausi on avattu, niin sitä piti niinku fiilistellä, että hei, nyt on kaiken näköistä grillissä, eikö se ole herkullista. Et mä käyn en ehkä, no mä oon lämmennyt. Mä en ehkä jossain vaiheessa mä en ymmärtänyt sitä, niin kuin, ehkä silloin kun oli se pahin kausi muutenkin, kun hettiin läppää tästä, kun oli se jotenkin sen Instagramin kultakausi, että kaikkeen piti kuvata kaikki ruuat. Mutta ehkä nykyään, kun sitten välillä tulee käytyä myös jossain vähän fänsimmässä ravintolassa tai käytiin vaikka jollain lahjakortilla, minkä oli saanut kumppani äidiltään, niin kyllä mä ymmärrän, että se pitää myös silleen tallentaa, että tätä tultiin tänne syömään. Mutta kiitos näistä. Kello on 7:07 ja ihan kohta päästään kuuntelemaan päivän biisiä. Mulla on meille myös musatrippi. Mun pitää olla maanantaille. Mähän lupailisin Sikille vielä jotain bilebiisiä, kun oli pari viikkoa semmosia niinku chillimpiä. Tänään on bilebiisi, ei nyt vielä mikään niinku crazy bailaus, mutta aika semmonen mukavan kesäinen. Mennään olikohan Kenian listoille. Katsotaan sitä tuossa about semmoisen 40 minuutin kuluttua. Nyt kuitenkin Liina Lampenius, Pete Parkkonen, Hiekin Heitin, meidän Eurovision edustajamme, joka just pääsi finaaliin. Kohta vielä Cat Sight ja sitten tulee Sesko Uutista.

0: ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Cat Sign, Pinky Up soi, kun kello tulee tasan 7. Kuuntelet yleäksi iltaa, bomma täällä ja kohta päivä biisiä. Nyt kuitenkin kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa ei ole kääntänyt suomalaisten alkoholin kulutusta nousuun. Lupa- ja valvontaviraston mukaan alkoholin kokonaiskulutus jatkoi laskuaan viime vuonna. Markettien alkoholimyynnistä 8% juomien osuus jäi muutamaan prosenttiin. Valtaosa alkoholiostoista oli entiseen tapaan olutta. Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.
2: Viinit on se semmoinen 4% ja ehkä sanoisin näistä muista juomasekoituksista, jota on siellä 8%, niin se ehkä nostaa sen 4,5-5, mutta todella maltillista on se kasvu ollut. No kyllä se, niin kuin se vanha story, mikä meillä on ollut tässä, että saatavuus aina lisää kokonaiskulutusta, niin kyllähän me ollaan pystytty suomalaiset todistamaan, että se ei enää pidä paikkansa. Se fakta pitäisi niin kuin seuraavissa päätöksissä ottaa huomioon ja kyllä se meidän tavoite seuraavalle hallitukselle on, että ne oikeat viinit saadaan myös kauppoihin.
1: Puutuotealan yhtiö Metsäwood aloittaa muutosneuvottelut. Ne voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen. Metsäwoodin tulos on painunut tappiolle muun muassa rakennusalan heikon tilanteen vuoksi. Uusi sadealue ylittää suuren osan Suomea ja liikkuu pohjoiseen. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Idässä voi myös ukkostaa. Yölämpötila on enimmäkseen 2 ja 11 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on suuressa osassa maata 10-16 astetta, pohjoisessa paikoin

Päivän biisi, päivän biisi, sii. Päivän biisi on yksi merkittävä kappale, jonka haluamme yleäksellä, että varmasti saat haltuun ja tiedät, mistä on kyse ja kuulet sen, niin ei tarvitse ihmetellä, että olisi mennyt ohi. Ja päivän biisi tälle keskiviikolle on aika tämmöinen kesäbiisi, niin ainakin mun mielestä tuolla PPP-showssa naureskeltiin. Anotr ja 54 Ultra Talk to You. Anotr Amsterdamilainen elektronisen musiikin duo, 54 Ultra New Jerseyläinen laulaja ja lauluntekijä. Ja tää on tämmöinen niin kuin Discohouse-biisi. Julkaistu maaliskuun alussa Anotrin omalla No Art-levymerkillä ja nousi huhtikuussa tämmöisen Warm Global Dance Radio-listan ykköseksi ja on TikTokissakin hirveä hitti. Mitä oot tykännyt, mitä ajatuksia nousee? Päivä biisi aina se yksi merkittävä kappale, joka me halutaan, että sä saat haltuun ja se soi sitten tuolta yleensä aamusta eri ohjelmissa tänne iltaan asti. Ja nyt niin kuin viimeinen chanssi kuulla se päivän biisinä. Mä oon aika varma, että tää saattaa meillä soida muutenkin. Mutta mitä oot tykännyt? Mitä fiiliksiä on päivän biisi herättänyt? Kuuletko ekoa kertaa vai etkö tänään jo aikaisemmin? Nyt siis Another 54 Ultra. Talk to you.

Talk to you, kesäistä tanssimusiikkia. I'm not sure, ja 54 Ultra, Talk to you soi. Kuuntelet Yle X-iltaa, kun kello on 6:07. Meillä on musatrippi esimerkiksi tulossa Kenian listolta, selkeäkin kesäinen energia. Vielä semmonen, mitä mä sanoisin, parikymmentä minsaa, puoli tuntia. Mitä sulla menee, missä oot, mikä energia tälle Yle X-iltaa kuunnellessa, kun kello on jo 7, ootko tien päällä, ootko töissä?

Etta ja Million Dollar Smile, se on Yle X illassa. Vomma täällä, harmikseen tänään yksin, koska just kun mä tervehdyin, niin Sikke tuli kipeäksi. Ja WhatsAppiin tuli tuota kyselyä Elmeriltä, että eikö roolipelit ole tänään, kun huomenna on helatorstai. No niin oli suunniteltu. Yle X illassa on siis roolipelailtu Sikkipapin saagaa aina torstaisin näihin kellonaikoihin, niin oltiin puhuttu viime viikolla, että otetaan keskiviikkona. Sikki on kipeä, niin en mä nyt yksin täällä voi mitään pelailla, niin jääkööt. Harmi, koska kyllä mulla oli suunnitelmissa, että meidän kevätkampanja voisi saada finaalin sitten Yle X-Poppiin mennessä, mutta tässä on enää pari viikkoa aikaa, mutta katsotaan. Toki siellä ollaan jännissä hetkissä. Jos on meidän roolipelejä kuunnellut, niin saa toki myös laittaa viestiä 044-421-6888, onko jotain, mitä olet vielä kaipaillut. Ja peleistä puheen ollen. Joku saattoi bongata myös mun Instagramissa, @voggeri. Mä tuossa laitoin semmoista vähän niin kuin lainausmerkissä unboxingia, mutta mulla tuli siis postissa taas lautapelejä. Mä oon tässä viime vuosina, en ole edelleen niin superpaha tässä, mitä tuolla foorumeita seuraa, niin joillekin siitä tulee semmoinen kunnon addiktio, että tuolla joukkorahoitetaan Kickstartereissa ja muissa uusia pelejä, ja aina pitää olla tulossa uutta, ja niitä ei tässä pelaamaan, niin mä en ole vielä niin superpahasti. Kyllä mä myönnän, että mulla on hyllys pari peliä, mitkä mä oon silleen, että hei, tämähän vaikuttaa siistiltä ja en ole saanut edes pelipöytään. Mä oon yrittänyt ottaa semmoisen linjan, että mä mietin aika tarkkaan, että onko mulla joku toinen tämmöinen samanhenkinen. Tuleeko tätä oikeasti pelattua? Onko tämä liian vaikea? Mutta aina välillä mä innostun. Ja nyt oli sitten tullut, tämä ei ollut edes niinku superinnostuminen, koska oli semmoinen peli, mistä mä olin nähnyt intoa. Ja silloin vuosi sitten vielä, kun mä sen ostin, niin kumppanini oli erityisen innostunut. Hän pelasi PC:llä semmoista peliä kuin Dredge, mikä on tämmöinen kalastuspeli, missä on semmoinen vahva Lovecraft, synkkä tunnelma, kaikki olekaan sitä, mitä odotat. Niin siihen liittyen mä olin nähnyt tämmöisen lautapelin kuin Deep Regrets. Ja olin sen sitten pistänyt itselleni ostoon, ja noissa joukkorahoituksissa aina menee aikansa, kun ne valmistetaan. Mutta mä oon nyt niin sanotusti pulassa, koska mä päivitin tästä sitten someen, ja laitoin, että hei, onpa siistiä uusi peli täällä, ja moni sitä fiilisteli, ja olipa kiva. Mutta sitten siellä oli myös monta ihmistä, että hei, todellakin kiinnostavaa, pitää päästä pelaamaan. Että siellä oli X-mies lyömättömistä, ja siellä oli kaverini Ville, ja siellä oli Justus tuolta

kanssa, joka näistä kalastusjutusta tykkää, niin pelaillaan, mutta kai mun pitää sitten kohta järjestää joku ilta ja sitten vaan kaikki prepata silleen, että joo, kaikki arvostelut kertoo, että tässä tulee sitten kestää hemmetin kauan ja voi olla, että joku voittaa tämän silleen randomilla, mutta itsepähän osti. Lona Online ja Emotion. Seuraavaksi luvassa kohta Louis Tomlinsonia.

Louna Onlinein Emotion soi yleäksi illassa. Ja kohta päästä fiilistelee musiikkia Keniasta, miten toimii meidän musatrippi tälle päivälle, omia suosikkeja, niin musiikkia maailman soittolistoilta. Tänään tulossa sitten myös Roni Rexiä ja uusinta klubimusaa kasista eteenpäin. Nyt kuitenkin Louis Tomlinsonia, kohta myös Ahdin sisko ja se veli.

0: Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: Sisko ja sen veli on kaunis biisi Ohdilta, kun Yleäksiltaa kuuntelet. Seppälän vomma täällä mestoilla. Aina tonne kasinasti vedetään, jolloin Roni Rex ottaa homman haltuun ja soittaa sitä uusinta klubimusiikkia. Sitä ennen mä oon lupailla mennä esimerkiksi kesäisen musatripin Kenian listoilta, mutta musatripin jälkeen myös vielä tämmösiä.
1: Yle X. Näitä kuuluu.

Ja aitous ei ole myynnissä, tulee ihan just. Myynnissä. Joo, mä sanoin. Aitous ei ole. What comes next? Ja sit Fred Again, The Blessed Madonna, Maria, We've Lost Dancing. Tämä on se biisi, että silloin, mitä 2020, kuuntelin niin paljon, mutta vähän on jäänyt. Tätä mä oon taas fiilistellyt viime aikoina. Meikin enkeli. Kaikkia näitä ihan vartin sisällä. Nyt Mintun Everest ja sitten kohta musatrippiä.

0: Miintun Everest varmaankin myös kuullaan sitten Yle X Popissa 35. Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa. Ootko tulossa messiin? Sehän on ilmanen. Ikärajat on myös päihteetön. Siellä Miintun lisäksi Lauri Haav, Erika Wigman, Ares, Emma ja Matilda sekä komiat. Ja voipa siellä varmaan seppälä vommaankin bongata. Mä oon tästä puhunut, että mä tulen olemaan kiirepäivä, koska mulla on kahdet eri ylppärit. On pikkusiskon, on serkun, mutta totta kai myös Yle X Pop, mihin pitää tulla messiin. Eli siellä toivottavasti sitten kuun lopulla nähdään. Sehän on niin sanotusti kesän virallinen aloitus. Mutta nytten kello tulee 27:07, eli kohta puoli 8, ja on aika siirtyä ihan muiden maiden listoille. Nimittäin mulla on meille tämän viikon ensimmäinen musatrippi. Yleensä on maanantaina kuunneltu, mutta nyt kuunnellaan tänään. Katsotaan, sieltä lähtee.
1: Yle X. Yle X ilta. Musatrippi.
0: Musatripissä kappaleita, jotka kotimaassa ovat hittejä, mutta Suomessa ei välttämättä edes soisi ilman tätä ohjelmaa. Mä oon taas selannut läpi. Mä katsoin esimerkiksi semmoisia, että mitkä musavideot trendaa YouTubessa eri maissa, mitkä

0: Beast on viraalilistoilla tuolla suoratoistopalveluissa. Ja Kenian listoilta löysin, meillä tässä pari viikkoa oli semmosia vähän niin kuin enemmän chillailubiisejä, koska juontopareni Sikki, joka on tänään kipeänä ja meidän on uskoa, että se osio, jossa pärjää myös semmoiset vaibailut. Niin se viime viikolla oli Taimaasta semmoista vähän niin kuin poikabändi indie pop rockia. Tää ei ole mikään niin kuin kreiseily. Mega bilebiisi, mutta mun mielestä kivan kesäinen ja kuitenkin semmoinen bilebiisi, kun siis Kenian listoilta artisti on King Kanya. Ja King Kanya on aika kansainvälinen, että hän on kenialaiset sukujuuret, hän on kenialaista perheestä, mutta hän on syntynyt Lontoossa ja kasvanut Yhdysvaltojen Marylandissa. Ja nykyään sitten niin kuin vaikuttaa sekä Los Angelesissa että Lontoossa että Keniassa. Ja hän on niin kuin juurikin ymmärtääkseni Afrikassa siis paljon keikkailuja ja muuta. Ja sitten esimerkiksi Kenian listolla tämä biisi oli noussut. Sinänsä en ihmettele, koska hänen uusi kappale on myös niin kuin täysin juhlistamassa kenialaista identiteettiä. Daima Kenya, pahoittelut varmaan lausunnasta, mutta kääntyy ymmärtääkseni Forever Kenyan, eli ikuisesti kenialainen. Ja yhdistellään vähän afrobeatsia, afropoppia, R&B:tä. On swahilia lyriikoissa, on myös englantia ja myös laulamassa Buanan Goma. Mutta mitä tykkäät? Mitä ajatuksia herää? Onko tämä hyvä biisi? Jos jengi tykkää, yleensä musatrippi soitetaan sitä uudestaan Yleäksi illassa. Tänään nyt on jo keskiviikko, huomenna helatorstai. Mutta voisin viedä tämän sunnuntaihin Mika Parikalle Yleäksi viikonloppuun, jos tykkäät. Mutta yleisesti ottaen kiinnostaa kuulla fiiliksiä. Miten sulle toimii Kenian listoilta King Kanya ja Buanan Goma? Daima Kenya. Pistä viestiä tulee. Saa laittaa vaikka tykkäiskään. Haluan kuulla myös neutraalit mielipiteet. Laita ottomasti, jos tykkäät. Kaikki ajatukset, mitä herää.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: 88.
1: Kaivoin meille Musa Trippiin kappale, joka oli Kenian katsotuimmissa YouTube-videoissa. King Kanya ja Buanan Goma Daima Kenya, eli siis Forever Kenyan, joka oli aika tämmönen, isosti Keniaa fiilisteltinkin Kania tässä omaa synnyin maataa, vaikka hänkin on kasvanut ja elänyt vaikka ja missä. Mitä tykkäsit 0444216888, oliko hyvä biisi, oliko huono biisi, pitäisikö kuulla vielä uudestaan yleensä viikon lopussa, mä voisin Mika Parikalle sen soittaa, vai etkö tykännyt yhtä, jätetäänkö tähän 0444216888. Tänne laittaa esimerkiksi Emma viestiä, että ihan ok, mutta siihen jää. Ei oikein herätä mitään tunteita eikä jää mieleen. Se on ihan myös ok. Musa Tripissä on toisaalta ihan vastapallo on Taija, joka laittaa, että sanattomaksi vetää, koska kuullaan lisää aivan super. No siis mahdollisesti siellä viikon lopussa, mutta Musa Trippi tälle aina tämmöinen kerran kahden kolmen pläjäys. Tepa laittaa, että kyllä tämmöistä letkeitä menoa voisi kuunnella sunnuntaina uudelleen, eli hänelle toimii. Mutta sitten taas Hanna laittaa, että kerto, se oli kiva, mutta tuo muu sekalainen ympärillä oli vähän ärsyttävää. Ei jatkoon, eikä Mikalle. No okei, okei. Ihan chill, mutta ei mitään spessua kuitenkaan laittaa myös Jukka. Ja sitten täällä Juha pohtii, että jotain samaa tyylisesti tai teemallisesti, mitä jossain aikaisemmissa, ei huono, sanon, että jatkoon, mutta sitten jossain vaiheessa prosenttiluku tipahti lähelle 50, mutta silti jatkossa, kyllä mä ehkä laittaisin sitä jatkoon. Tämä voi olla ihan hyvä, että nyt tällä viikolla, koska yleensä Musa Trippi soi maanantaina, sitten jos se menee jatkoon, niin torstaina ja sitten vielä viikon lopussa mahdollisesti, niin tämä nyt on sen verran 50-50, että tämä voi olla nyt ihan ok, että tämä soitelee kerran illassa ja sitten ehkä mä testaan tätä Mikalle, katsotaan vähän kuinka vastaanottavainen hän on, mutta tänään niin kuin selkeästi moni tykkäs, mutta että ehkä yleisesti jengi oli silleen, että no ihan chill, mutta ei nyt sen ihmeellisempi. Mutta se oli siis King Kanya tolle koolla ja Daima Kenya. Kiitos kuitenkin, että olette viestiä ja hyvä, jos toimipiste ehdottomasti omillekin listoille. Katsotaan, josko mä sitten maanantaille sille sikelle löytäisin jotain crazy bile musaa, jos ja kun hän on backiin. Yleensä iltaa vielä 25 minuuttia jäljellä. Kohta tulee Ghetto Masaa, Aitous on myynnissä ja myös Fredagenia, The Blessed Madonnan Maria.

0: Mulla oli sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta -dokkarisarja nyt Yle Areenassa. We've lost dancing.

Kyllä se vaan toimii älyttömän hyvin myös vuonna 2026. Red Againin. Aika tämmönen breakthrough single, että tällähän tuli tunnetuksi. Ainakin mulle itselle oli ensikosketus. Mukana myös Blessed Madonna Maria We've Lost Dancing, jota silloin korona-aikaa varsinainen anthemi. 2021 itsekin tämä luku tosi paljon. Vähän on jotenkin jäänyt. Mä oon muutenkin aina välillä törmännyt tähän. Tää on ollut mun soittolistaa vastaamaan. Miksi mä en kuule nykyään, miksi mä en kuule enemmänkin Freda Geenia? Mä oon kuitenkin nähnyt myös Flow-festareilla silloin 2022. Yleensä iltaa vielä vartti jäljellä. Kohta sitten Roni Rex soittamaan klubimusaa. Siellä ainakin saa tanssia. Katoin tässä vielä uutisia, että kesäksi, jos kaipaa Tampereella tekemistä ja pientä taskurahaa, niin voi kerätä etanoita. Koska Tampere kannustaa etanajahtiin tämmöisellä mobiilipeli kautta, niin Tampereen kaupunki on valmis maksamaan, jos tuhoaa Espanjan siru etanoita ja jättipalsamia. Siellä on semmoinen reilu 5 000 jaossa kaupungin lompakosta, eli etelä nyt ehkä niinku superrikkaaksi tuu, mutta miksipäs ei. Muistaa yleisesti ottaen kivoja, kaikki tämmöiset, kun vähän pelillistetään ja vähän tälleen niinku joukkoitetaan, että bongaa joku tiessä oleva lommo ja menemme korjaamaan sen, tai just kerää mitään lupiineja piti yhdessä vaiheessa, eikö mitä ne oli? Multahorsmia. Mutta toki tässäkin nyt on se, että kun mäkin tässä niinku innostuin ja ajattelin, että hei, nyt sitten etanoita keräämään. Missio alkaa 12. toukokuuta, jatkuu syyskuun loppuun tai siihen asti, että rahat loppuvat. Mutta tilanne on siis se, että litroista omenaa, niin kuin litroista omenaa, litraista etanaa. Omena ja etana, vähän eri asia. Litraista etanaa saa, oliko 4 €. Niin saa aika paljon etanoita kyllä kerätä. Että kasvien kitkemisestä voi ansaita jopa 20 € tunnissa. Jättipalsamia erityisesti jahdataan. Ja sitten huom, tässä uutisessakin mainitaan, että eläimille ei saa aiheuttaa tarpeita kärsimystä. Että jos etanajahtiin alkaa, niin pitää olla skarppina. Mutta siis joo, jokaisesta kerätystä etanalitrasta saa alkukesän aikaan 4 €. Loppukesästä sitten enää 2 € litralta. Sitä etanoiden helmellisen keruu ajoittuu munimisaikaan. Mutta siis joo, jos olisin enemmän sinne luonnossa liikkuva ja Tampereen liikkuva, niin kyllähän tämä olisi hyvä pitää mielessä. Mutta kyllä siinä saa myös jo muutaman etanan kaivaa, että pääsee. No okei, Espanjan siru etana voi myös kasvaa 15 sentin mittaiseksi. Niin mä oon tosi huono hahmottaa itse tämmöisiä mittoja, mutta mä nyt mietin niin kuin päässäni, että jos sulla on 15 sentin etana, että kuinka monta semmoista mahtuu ämpäriin. Tämä rupeaa vähitellen kuulostaa nyt jotain kaksimieliseltä jutulta, mutta ei. Kuunnellaan Meikin enkeli.

Ai ai ai, kun meikin enkeli toimii, menee aina mulla jalan alle. Lisää tanssimusaa sitten Roni Rexin kanssa ihan kohtaa. Ronin tuntien siellä tulee olemaan taas kaiken maailman eksklusiivista tunnelmaa. Tulee olemaan mitä yksisarvisia ja delfiinejä ja vaikka ja muuta. Vielä viime metreillä WhatsAppin tuli viestiä 044-421-6888. Peppi pistää, että saa onnitella, kun on valmistunut eilen. Niin hei, onnittelut Pepille ja kaikille muillekin. Tässä on kaikennäköisiä valmistujaisia. Ja eikö ihan vastikään ylioppilaatkin nyt niin kuin valmistu, että kuka pääsee ylioppilaaksi ja ei. Mummo laittoi meidän perheryhmään, että nyt meillä on sitten suvussa kaksi ylioppilasta, eli mun serkku ja mun pikkusisko. Toki sitten joku siellä muistutti, että ne on vommakin, mutta mä ajattelin, että mut on laskettu anyway jo sinne, että niinku uusia ylioppilaitahan siinä fiilisteltiin ja reille pisteet, että mä en jaksa sieltä huudella taustalle, mutta kaikille toki onnea muutenkin valmistujille. Ja myös niille, jotka ei ole valmistunut. Kesä kuitenkin tulee ja kaikkea. Nyt Tame Impalaa, Dracula, Jenny Remix. Kohta Alvaria ja kohta toivottavasti myös Roni Rex pääsee kertoa, että mitä hänellä luvassa.

0: Impala, Dracula, Jenny Remix soi. Ja studiossa nyt myös Roni Rex. Sanoppa Roni, Roni jotain.
1: No Heisson Sveisson tässä parhaimmillaan, kun puhutaan, niin biisit siirtyy vielä USB-tikulle. Eli nyt on luvassa todella tuoretta musiikkia.
0: Äijä kyllä elää aina silleen reunalla.
1: Joo. Vänkämpis pois 100 biisiä just ja nyt se siirtyy tästä. Mä poimin tästä semmoisen, että tässä on biisi, minkä nimi on Lahti tarvitsee ydinaseen.
0: Onko Business City?
1: BC, kyllä.
0: Kovaa. Roni soittaa siis klubimusaa heti kasista eteenpäin. Huomenna on helatorstai. Sieltä tulee parhaita paloja Metsi Backiin perjantaina Yle X Tropicissa. Nyt Alvarin Vittu nyt on kevät.

seuraavat pari tuntia vietät minun seurassani, nimeni on Roni Rex. Ja toivotan sinut tervetulleeksi kuuntelemaan uusia klubibängereitä. Seuraat 2 tuntia siis tätä toimintaa. Iso höyry.

Jungle Blondishi starttiin, kun me lähdetään tutkimaan, mitä tämän päivän antimet antaa, ja nehän antaa aika paljon, se on varmaa. Mä oon käyttänyt tässä viime pari tuntia vaan siirtäessäni musiikkia minun USB-tikuille, koska sitä kamaa tulee tälle just ennen kesän kynnystä ihan järjettömät määrät. Mulla on tänään 100 biisiä ainakin, minkä mä haluaisin soittaa sulle, mutta otetaan nyt niistä ainakin parhaimmista tänään yhteellä. Ja jos kaipaat energiaa, olet oikeilla linjoilla. Yousef! Round and round.

Toxit ja järjettömän kova biisi. Tääkin voisi mennä viikon biisiksi, mikä me kuullaan ihan kohta siis tämän perään, mutta sitä lämmittääksemme niin tämän viikon suurimpia uutoksia helposti. Italiasta vahvas nousus globaalis tanssimusakentällä oleva Camouflage ammentaa hienosti tästä popin ja elektronisen musiikin välimaaston parhaimmistoon. Himalaya Kimmeltä!

viikon biisi Tune of the Week, siis ihan kohtaan perään. Tuntuu hyvältä. Yle X.fi live-striimi 4K. Ota haltoon.

järjettömän kokoinen bängeri uimassa korvatunnelisi paraikaa Yle Aksalla. Ronny Rex tässä ja ollaan juuri aloitettu. 044-421-6888 WhatsAppista kommentoi Olli, että olipa kiva tulla kotiin, kun täällä on kunnon meno päällä. Ultraharvinaisten livenä pitkään aikaan Jautsa laittaa kans täällä tuntematon kuulija. Ja myös Essi laittaa viestiä, että vielä muistelen jo nää mun pöydällä hengähtäneet mansikat näkösälle. Niitäkin kerrotaan kohteen biisitoivet. Sitä ennen ihan kohta viikon biisi kotimaisesta euforista elektropoppia parhaimmillaan. Sitä kohti kuljetaan näistä intensiivisestä peak hour house systeemeistä. Mietze Kontteen saksalainen tekijä, jolla on todella, todella uniikki oma tyyli. Tässä tuli viime viikon kommentti seuraavasta biisistä, että herättää mun ADHD-tendenssit ihan eri levelillä. Mä ymmärrän kyllä miksi. Mietze Kontteen Weather / Synthesizer V8. Ihan kohta perään meukasta kotimaista pop soundia.

0: Tässä olemassa siis kissan pesut, yksisarviset, kaikki totemieläimet ja ennen kaikkea iso lasti uutta klubimusiikki genrerajoista välittämättä sitä, mitä mun mielestä saattaa olla korkea todennäköisyys, että tulevina aikoina soi klubeilla niin Suomessa kuin ympäri maailman, eli ainakin hyvillä tanssilattioilla. Ja tähän hommaan kuulutin sitten myös pop-vivahteiset systeemit ja nyt mun mielestä tämän vuoden kotimaisen popkentän raikkaita tuulahduksia, yksi niistä isoista sellaisista tuulahduksen pyreistä, on Sokar-niminen yhtiö, josta mulla olikin itse asiassa jo viikon biisinä heidän ihan eka sinkku, debuttisinkku Hope Core, mutta tämä tokakin on sen verran kova, että suoraan kärkeä eka soitella vaan viikon biisiksi. Euforista ja ihanaa. Sokar, se seuraa.
1: Ronnie Rex.

0: kotimainen.
1: Voi tulla Anksukarista. Tämä biisi on kunnia-asutus Underworldille ja UK-klubimusalle. Jos sä oot silleen ikin miettinyt, että miltä kuulostaa biisi, joka kertoo eskapismista ja mielenterveysongelmista, mutta joka soidessaan saisi tanssilla

viikon biisi Sokar Yle XL, se seuraa. Mun tuoda semmonen. Kiitos musiikista. Mitä sulle lähtee, kerro totuus. Ja jos ei toimi ollenkaan, niin kerro myös se ja laita itse parempaa. Mä otan tullut teiltä kenties juuri sinulta yhden biisin soittoon seuraavaan 10 minuutin aikana valitaan. Täällä on tullut ihan huikeet pommei joka viikko. Ja mä oon täysin varma siitä, että me päästään jälleen sinne, minne meidän pitää päästä, eli maaliin. 044-421-6888, luuri käteen, viikon mansikka, Strawberry of the Week. Ja pikkasen vielä näitä tämmösiä junglehenkisiä biittejä perään, ennen kuin mennään takas hauseen ja teknoon YMS klubin musiikki, sieltä on tulossa semmoista perkussiivista kikkailua ja kissanpesuääniä ja myrkybaassia ja kaikkea kivaa myös. Mutta tämä upea maalaileva atmosfäärä. Mansikkainen, GG, FM, Shelter Our Time.

Näin se soi. Mansikkakeruu käynnissä. Tällä hetkellä täällä kanavalla sun aivan ystäröistä channelöidään, kanavoidaan. Yksi kappale soittoon. Olisitko juuri sinä viikon mansikoija? Vielä hetki. 044-421-6888. Mitä sä haluat Suomen kansan kuulevan? Paljasta sisin totuusesi, meistä puhua! Sisin totuusesi! Sitten mennään vähän syvemmälle klubille. Me tuidaan sinne tälle hellästi pikkuhiljaa. Chapedora Amantralt, Genosidralt, Etelä-Amerikasta.

No, oishan se pitänyt arvata, että se meni tämmöiseen lähes psytranseen asti tämä. Ja seuraavaksi ei päästetä yhtään höyryä alas. Aivan, ei vielä toimi tänään. Audiovisuaalisen kaauksen nuori ritari Brisbaneista, Aussieista, Ethan Plus, Human Faults. Aivan, aivan sfäärein. Ja se viikon mansikka teidän biisissä kuullaan ihan kohta, se on poimittu tuolta. Kiitos kaikille mansikoineille. Yle.fi, sieltä livestreamin videon kerran Areenasta. Kans biisilistain lähetyksen jälkeen Roni Rex hakusanalla. Ihana kun oot mukana. Vapauta itsesi henkisesti ja fyysisesti. Metafyysisesti. Tee se nyt!

Patience Yle XL Bay Area Renegade Tracksil Vol. 3 tämmöstä vähän jännempää klumisaunia sitten. Se, voit kuvitella, oli vähän hauska, kun koitin tätä biisi etsiä kuljossa miksauksessa aikoinaan. Ja tämän sitten syvän kaivuprosessin jälkeen päädyin sen lopulta löytämään, mutta se matka oli pitkä, kun sä googlaat DJ Allegations, niin sieltä tulee kaikkea ei niin mukavaa juttua vastaan, mutta sen otamme.

Australian kiinnostavimpia lafkoja niin alas Vegasin NLV Records, joka muun muassa löysi, sainasi ja rakensi nyt globaaliin supertähteyteen ponnistavan Nina Girahin, joka vissiin Grammy-palkinnoissakin tuolla mainittiin, tai oli ainakin vahvasti siellä esillä. Joka tapauksessa ihan sairas lafka, ja sieltä tulee myös tämmöistä perkussiivimmasta klubimusiikin päädystä siellä niin alas Vegasin oma yhteistyö Swikin kanssa. Shotkala, Sanilja Fiitis, Sugar Edit, uuni tuore, tuore uuni. Hurjaa.

0: just edittäjän maailmanmestari, helposti ainakin siellä kärjässä, J.D. Reed, Romeo Funk. Olisitko sinä Romeoni? Sitten viikon mansikkaan siirrymme. Tää tulee Essiltä. Ihanaa musiikkia. Essi, mitä sieltä on luvassa?
1: Hello, hello, hello. Mansikat on tosiaan ollut tuossa pöydällä ja

0: Siinäpä sitten joulukuussa julkaistu biisi ja silloin oli se, että ai vitsi, tässä on jotain kesää. Ja nyt viimein, kun pieni mieli rupeaa ymmärtämään, että kesä, sehän on niinku, no, käytännössä nurkan takana, niin mikä sopisi ihanammin kuin Loose Goose, A-Track, Gus Dapperton ja biisihan on Holding On.
1: Hell yeah, kiitos Essi!
2: Ronirex, viikon mansikka.

Strawberry of the Week Yle X:llä. Ronny Rex tässä klubimusiikki. Se soi, tää oli Essin valinta. Huikää. A-track. Das Depperton, Loose Goose, Holding On. Sit tänään on luvassa massiivinen kokoinen transe-tykitys. Tranaa, ei vaan Trana-hetken parissa luvassa, vaan myös viikon selektori on tänään transeen keskittyvä tyyppi, joten päästään tänään tykittelemään. Ihan huolella. Tämä on pieni palanen semmoisesta atmosfääristä. Eli enkelimusiikki luvasta on Memphis LK, Some Kinda Heaven. Ja ihan kohta perään kanssa viime viikkojen isommat biisit, 4 kappaletta sellaisia tuhteja. Mansikoita myös ne, Rex Mix siis kohta.

tilanne on semmonen, että se vaatii, se suorastaan huutaa Justin Bieberi, JB, my good friends. Juuri löytämäni systeemi taas Bandcamp tarjoilee parhaimmistoa. Mä en tajua, miksi jengi käytä sitä enemmän. Kaivakaa, hyvät ystävät. Tehkää se. Ja jos sä oot itse DJ, kenties tuotat itse musiikkia tai kun ystävä laittaa SoundCloudin omia tuotoksiaan tasaiseen väliaikaan tai sitten ei laita ja ne jää jonnekin makailemaan, niin hys. Ei sellainen saa tehdä, että nyt niinku ryhtiä siihen toimintaan ja laittakaa niitä biisejä maailmalle ja laittakaa niitä mulle, Jouko. Mä haluan sun musiikin. Mä haluan sen heti. promo@ronirex.com ja jos toi meni ohi, niin ihan vaan RONYREX Yle Areenasta. Sieltä löytyy biisilistat, linkit YMS. Saa lähettää.

JB Yukon, Tom VR, Tech Trip, Remix. Ihan kohtaan perään kanssa Rex Mixel viime viikkojen parhaimmista. Mennään suurimmista suurimpiin. Kaipaat energiaa, sitä on kohta luvassa isolla satsilla taas jälleen kerran.

Taas uuni tuore Janos Emporio Love Poem. Tämä kaveri, joka on aloittanut jo 90-luvulla ja oli silloin aktiivisena DJ:nä ja tuottajana. Ja sitten oli pitkä tauko ja nyt en tiedä kuinka monen vuosikymmenen jälkeen sieltä on comebackia tehty, mutta on tehty ja kuulostaa todella hyvältä näin Justin Bieberin perään. Tää siis kaveri, joka ammentaa muun muassa Ultravoxista, Depeche Modeista ja Classicsista, Novexista. Mutta se uusi EP ulkona nyt. Sitä johdattain meidät hienosti kans Rex Mixiin. Päästään pomppaamaan tästä suoraan. Klubimusiikki tässä ohjelmassa siis suunnilta uutta ja nyt kuulet viime viikkojen parhaimmistosta pienen paketin nyytillisen bängereitä. Sellaisia, mitä musta tuntuu, että sun pitää kuulla. Niin käydä testaamassa. Seuraavat 4 Rex Mix. Kiitos Janos Emporio.

Edellis 4 biisiä Yle X:llä, Rex Mix. Sellaisia, mitkä on jäänyt mulle kummittelaa tästä viime viikolla. Mä tykkään näistä, ainakin yllätys. Mitä sulle lähti kertoa tuossa WhatsAppissa 044-421-6888? Täällä kommentoidaankin, että no nyt on sellaista piippausta, että näin tulee hietsulta. Ja seuraavaksi otan suuntautumaan tokalle tunnille syvemmälle. Tässä on tulossa iso lasti uutta muusaa, tulossa Trana-hetkeä, Transe-musiikkia, sinun korvatunneliisi ja paljon muuta. Viikon selektori kanssa Transen parissa tänään, niin päästään vetää kunnon transkattaus, niin kuin sen pitääkin. Nyt sitten vähän jotain muuta väliin, mennään Saksaan todella tunnettuun nimeen. Mood switch. Purple Disco Machine on blessannut meitä taas. Ihan käsittämättä.

Luulen, että tässä ohjelmassa pääsee vaikka kanin kolosta seitsemänteen taivaaseen ja takas, ennen kuin oot ehtinyt tajua edes, mitä tapahtuukaan. Kiitos, se on mun tavoite. Tuntuu hyvältä. Mikä tunnelma, kenen kanssa oot, missä menet, mitä ympärillä tapahtuu, saa hyppää tänne Ronny Rexin henkiseen tukilaatikkoon. Vastailen sitten, kun vastailen, mutta vastaan kuitenkin melkein aina. Melkein. Olipa hyvä myyntipuhe. 044-421-6888 yleensä WhatsApp. Siis täällä vastaanotto käynnissä livenä tää ohjelma aina keskiviikkoisin 8.10 ja Yle Areenasta sitten aina uudelleen kuuntelut biisilistat yömmäs. Tällä hetkellä korvatunnollisi uiton perkussiivisen pienen palasen Tom Marsin Too Muchin jälkeen. Tällainen DJ Tuulehenkinen tekelee niin kotimaista soundia myös. Miro Benji ja Stuster, E Love Affair, Bliss Inc. Remix. Kuten sieltä saatatkin kuulla, jos olet valppaana, pienet transahenkiset synnät jo riipii meitä kohti seikkailua syvää. Rana hetki luvas kohta

juttu nyt sitten siinä hetki on läsnä, viikon paras hetki. Mikä? Tässä hölisää siellä. Kerma sai feedbackin, että ne kaikki hupiukot pitäis tööttää helvettiin sieltä ylältä, että mitään järkeä enää.

No niin, nyt tää sirkus. Maksimoidaan hupiukkeliutemme ja hupinaiseutemme, ystävät hyvät. Tämä on kun onkin viikon

Huhhuh, mä vannan vappu ei lopu ikin. It never stops ever, ever, never. DJ Chica Vietnamista. Kitty and Booty. Siellä ystäväni Perttu Kurttila on muuttanut hyvin pitkässä aikaa Vietnamia ja siellä tutustunut paikalliseen skeneen ja ujuttautunut sitten. I love all the niinkin syvällä systeemeihin, että tämäkin biisi on ennen julkaisuaan jotenkin uinut mun DM:ään. Ei haittaa yhtään. DJ Assault, henkisiä tunnelmia.

Ja mikäli toi Tronse-homma nyt jäi vähän kutittamaan vielä, että nyt tarvitsisi vähän kunnon tykitystä tässä vielä tänään sitten, niin sitähän on luossa viikon selektorivieras tänään, Sirius, myöhemmin. Päästään kuuntelemaan sitä kunnon Tronsea sitten. Siihen vielä hetki. Ota mua kädestä kiinni.

urheilumusiikki, sport songs tähän päällä. Siis edellinen biisi Hiasils, You Have to Leave. Nytten sitten Martin Bootispooni samalta genrelt, genrekartan suunnilta. Diskosämpläily. Nopeat. Kaikkea kivaa, jukki, footworkki, YMS, YMS, menen kohtaista teknoon ja DMB junglehenkisiin juttuihin, sit takas transeen vielä, viikon selektori tulossa tänään.

materials. Got none. Ja jos hei tämmönen musa maistuu sulle, mitä tässä nyt mitä puolitoista timmaa plus soinnut, niin Spotterista muilta isolta musiikkipalvelulta löydät viikoittain päivittyvät soittolistat. Otahan sinä haltuun. Löytyy hakusanalla Rex Radio. R-E-X Radio. Se olisi ihanaa.

Peppi kommentoi WhatsAppiin täällä Yle X:llä, Roni Rex täällä heissä, niin Peppi kommentoi tänne numeroon 044-421-6888, että jos DJ-hommat ei enää kiinnosta, niin susta voisi tulla joko satusetan tai puhelinmyyjä. Not sure which, mut vähän ehkä taivun satusedän puolella. Jos te haluatte, että musta tulee satuseta, ja mä suunnannun tälle, niin laittakaa plus yksi. Mä oon aika lähellä kyllä sitä. DJ-hommat ei kyllä ikinä lähde, musta se on varmaa. DJ Babature, Awesome Tree. Don't Go remix. Sairas! Putisään. Sitten teknoa.

0: Liina laittaa viesti 044-421-688. Lahti kuulee. Hyvä.
1: Pelotevaikutus.
0: Tässä suunnitelmatta BC, että Lahti tarvitsee ydinaseen. Se, jos joku on riski. Varmasti ihan totta. Kukaan nyt ei tarvitsisi vähän nyykkejä. Happo Teknon maailmanmestarit tässä. Anna se vinkku.
1: Lahti tarvitsee ydinaseen.

0: sieltä päästiin niin päätyyn, että me meinaan suoraan hyppää tästä viikon selektoriin, koska tällä viikon selektorin vieraalla on meillä sanomaa, jossa on erittäin, erittäin vahva lahtihenkinen teema. Joka viikossa tässä ohjelmassa jonkunnäköistä klubimusiikin parissa toimivaa tyyppiä, koska sitä musaa tulee niin paljon, niin otetaan jotain kiinnostavaa ulkopuolista osaamista. Tällä kertaa Sirius, hän tietysti on Lahdesta, mutta miten se Lahti tähän asiaan liittyy ja onko hänellä ydinasetta, se selviää pian. Viikon selektori Sirius, ollos hyvä.
1: Roni Rex, viikon selektori.
0: Vai onko sittenkään? Ja koitamme saada musiikin käyntiin seuraavaksi.
2: Moikka Roni ja kuulijat. Tässä on Sirius Tampereen suunnalta. Ja iso kiitos, että sain tulla tämän viikon selektoriksi. Mulla on siis takana muutama vuosi DJ-keikkoja ja soittelen pääasiassa transea, joka on ollut mun oma lempigenre ihan sieltä nuoruudesta asti. Mutta viime aikoina mukana mahtunut myös vähän hardimpaakin soundia. DJ-hommien lisäksi on tämän kevään, mutta kiireisenä pitänyt myös tapahtuman järjestämiseen liittyvät jutut. Etenkin toi heinäkuussa Lahden Enonsaaressa toista kertaa järkettävä sonarifestivaali. Ja sen sitten transesetti. Ja sitä odotetaan kyllä isosti. Mutta sitten näihin biisivalintoihin. Itselle musiikissa tärkeintä on se hyvä draivi ja kaudit melodiat. Etenkin vähän sellaiset tummemmat ja ehkä melankolisetkin. Tämä ensimmäinen valintani on maaliskuulle julkaistu kappale, jonka esittäjä oli mulle uusi tuttavuus, mutta jokin tässä biisissä iski vaan heti. Tämä on juuri sopivan menevää,

0: viikon selektori Sirius. Jykevää menoa, ihanaa tavaraa. Grim Breathe ekana. Mitä kuulemme seuraavaksi Sirius? Mitä me kuulemme?
1: Tällainen valintani on yhteistyössä Vanhiksen kanssa tehty Fate, joka tuli viime vuoden puolella ulos René Blaisin Redux 138-levyyhtiöltä. Fate on draivaava ja melodinen tech trance biisi, johon on myös haettu vähän klassikotransesta vaikutteita. Breakdownissa on vahva mystinen fiilis ja sen on myös sanottu tuopan mieleen öisen itämaisen aavikon tunnelman. Millaisia mielikuvia se mahtaa teissä herättää?

viikon selektorina siis viime kaksi biisiä meille poiminut suurella rakkaudella, koska nähän oli bängereitä, se on selvää. Sirius, tässä oma biisi Vanhiksen kanssa, Fate. Ja suuri kiitos näistä biiseistä. Mitä sulle uppos, kerro WhatsAppista tipata totuus. Ja tässä tosiaan soitettiin Business City sitä ennen. Lahti tarvitsee ydinaseen ja se ydinase on tulossa. Se rakennetaan nyt lauantaina. Silloin nimittäin tapahtuu kummia. Niin kuin Sirius tuossa sanoi, niin mä oon tuossa 8 vuoden ajan näitä transe-biisejä tiputellut enemmän tai vähemmän, nykyään vähän enemmän kerran viikossa. Ja sitten on koostunut aika moni juttu. Myös se aikoinaan, kun mä aloitin konemusan kuuntelemisen, estrosisen musiikin kuuntelemisen joskus 2000-luvun alussa, niin mulla oli skootterissa semmoinen itse rakennettu CD ja soitin Pesa siellä ja Subbari ja kaikki. Kato, menin ympäri Espoota siellä ja neonvalot vilkkuu ja oli meininkiä. Ja siellä soi aika paljon transe kanssa. Se oli mun yksi ensimmistä konemusa löydöistä. Siitä mä hyppäsin bassamusaa oikeastaan ja sitten hauseen ja näin päin pois. Tämä mun tarina mennyt. Niin Sirius on soittamassa mun kanssa Lahdessa nyt lauantaina ja siis ensimmäistä kertaa ikinä niin soitan täysin puhtaan transe-setin, mistä mä kerään nää kaikki isommat bangerit täältä ylältä vuosien varrelta kasaan. Ja siis mä oon tosi hypeis tässä, koska se on mulle semmonen haaste samaan aikaan ja sit mä pääsen tykittämään näitä biisejä, mitä aika harvoin omilla keikoilla pääsee tekemään. Todella fiiliksi tästä. Tää siis niin täysin oikeassa mestassa kans missään muualla kuin Lahdessa en tätä soittais ekaa transakeikkaa, eli Lahti nyt lauantaina Valimo, tuu mukaan siellä Sirius, Meikä, Vanhis, Ricky Bonfire, Hollow Bass, Jejo, koko jengi. Tänään ollaan kuulet aika paljon klassikkoja, niin kun uidaan kohti loppua, niin todella iso semmonen make versio Radioheadin Everything in its Right Places, Left and Rightilt. Seikkailu pitää viedä maalinsa ja yksarviset pitää palauttaa tallinsa ja avaruusdelfiinit pitää ravita. Tässä sitä ravitsemusta.

uudelleen kuuntelut Yle Areenasta. Ronitex hakusanoa, biisilistat, linkit, YMS. Hyppää mukaan meidän WhatsApp-ryhmän kanssa, jos edellät 2 tuntia maistuu sieltä myös koko muu sinun elämässä tästä ohjelmasta tarvitseva infopaketti. Ensi viikon jatkuu normaaliin systeemin mukaisesti. Kiitoksia, kun olet ollut mukana. Se on pus pus. Ja moi moi!

0: aamu. Parhaat.
1: Katsoitko sä viisuja ollenkaan?
2: Luuletko sä, että mä valvoin Juman kautta siis 10?
1: No menikö sä ennen viisuja jo nukkumaan?
2: No mä menen aina ennen viisuja nukkumaan. Aina ennen viisuja.
1: Aina ennen viisuja.
2: No nyt on mikä päivä. Ei ole viisut vielä alkanut, ei muuta kuin nukkumaan. Siis viisut alkoi eilen 10:00. Niin mä olin sängyssä 4:30.
1: Okay.
2: Että mulla on valitettavasti semmoinen, vaikka mä oon harmittain sikana, mua kiinnostaisi katsoa noin semifinaalit, kyllä, mutta mä en pysty, fyysisesti pysty. Jos mä valvon, jään katsomaan niitä, ne alkaa 10:00 ja ne kestää yli 4:30, niin mä olisin täällä, Jere.
1: Mä olisin
2: niin naatti.
1: Joo.
2: Niin jotta saan unen päästä kiinni, niin en oo kattonut. Onko sä kattonut?
1: Ymmärretään. Mä katsoin sen verran, että Suomen näin ja sitten pistin nukkumaan. Se oli vähän vajaa 11, oliko 10 vai 11 jotain.
2: Joo.
1: Niin oli toi liekin heitin. Sen tsiikasin ja sitten pistin telkkarin kiinni ja menin nukkumaan.
2: No mikä sun analyysi siitä on?
1: Mä olin laulut pikkusen hiljaisella, Imo.
2: No se, mutta se, se on, siis
1: oli laulut vähän hiljaisella.
2: TV-miksaukset välillä ihan siis munasta.
1: Joo, musta tuntui, että se kuulosti UMK:ssa paljon paremmalta.
2: Joo.
1: Tämä näytti hyvältä, kyllähän se lavashow on nähty, niin se näytti hyvältä. Ja
2: oliko siihen tullut
1: Linda
2: paljon muutoksia?
1: Hyvin. Ei mun mielestä ihan hirveästi. Ehkä jos jotain, tämäkin voi olla, että oma silmäni huijaa, mutta ne taustatuolit oli ehkä pienemmät. Tai jotenkin.
2: Joo, oliko lava isompi?
1: Tämä lava oli isompi, se todennäköisesti pitää paikkansa, niin ne näytti pienemmältä, plus sitten loppuvalaistus oli ehkä erilainen mitä UMK:ssa. Se oli paljon valoisampi, siis että ne näkyy kunnolla ne tuolit sieltä, kun taas UMK:ssa oliko niin, että ne jäi vähän tummahkoksi se tausta.
2: Mua kiinnostaa se, että kun Lindahan nyt sitten sai soittaa livenä sitä viulua, että soittiko hän todella livenä sitä viulua, ja miten se on ratkaistu se yksi kohta, missä hän joutuu juoksemaan siellä niinku kuvien ulkopuolella, sinne penkille. Siinä soi viulu. Mm. Niin mitä hän tekee siinä? Soittaa vähän, tuleeko se nauhalta siinä?
1: Soittaa ja juoksee.
2: No ainakin siinä UMK:ssa hän juoksi niin lujaa. Siis silleen, että hän niinku teeks korkokengillä.
1: Okay.
2: Se voi olla. Hänen laahusta pidetään ja kaikkea. Niin mua epäilyttää, että siinä kohtaa pystyisi soittamaan viulua.
1: Se voi olla, että se sitten tulee taustanauhalta.
2: Niinku semmonen ihan yksi kohta vaan.
1: Niin. Mut niin. Jouhia oli taas tosta.
2: Niin, mä näin joku kuvan.
1: Tää on tää, mikä
2: jouhet
1: se on?
2: Lenteli pitkin viulun.
1: Jousesta, niin jouhet oli katkenneet taas. Niitä oli vaikka kuinka paljon katkenneet.
2: Toi on mun mielestä kuumottavaa.
1: Oh.
2: Sitten silleen tapua, mitä jos ne loppuu kesken?
1: Niin, sitten jää soittaminenkin vallan.
2: Soolot vedettiin livenä, kirjoittaa Hyde WhatsAppissa. Selvä, eli se on niinku.
1: No, se oli playbackinä se kohta.
2: Sitten muut oli playbackinä.
0: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Iltapäivästä. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: siinä kävi, että Suomi heilahti Euroviisufinaaliin. Sitähän kukaan ei epäillyt missään kohtaa, mutta annetaan kuitenkin isot aplodit. Linda Lampenius ja Pete Varttonen.
1: Totta kai,
0: Euroviisufinaalissa.
1: Hyvä Soumi! Nyt on ensimmäinen askel otettu kohti sitä viisuvoittoa. Ja ilmeisesti edelleen tonkin vedon jälkeen, vaikka vastassa oli jo eilisessä semifinaalissa tämä toinen ennakkosuosikki tai siihen Suomen ja liekin heittimen rinnalle tullut Kreikan edustaja, niin sekin nähti tuossa eilittäin. Mutta silti vedonlyöntiyhtiö suosikkina porsaltaa edelleen, kuule Suomi ja Linda ja Pete ja liekin heiti.
0: Me pelataan omanlaista uhkapeliä täällä Yle X-aamussa, nimittäin

0: Yle sovelluksesta löytyvää viisutietäjää. Ja eilen heitettiin meidän veikkaukset ekasta semifinaalista jatkoon menijöille. Ja meidän kimpassa niin on tehnyt ihmiset. Ja hei, meidän kimpassa on tapahtunut eletään ihan käsittämätöntä.
1: Ja älytöntä. En tiedä, mitä siellä on oikein käynyt.
0: Meidän kimpassa on melkein 6000
1: ihmistä. Nörjens, aamulla kun heräsi ja pisti herätyskelloa pois päältä kännykästä, niin huomasin notifikaationa, kun oli tullut tuolta dataporukalta, oli tullut viestiä, että jumalauta, teidän kimpassa on melkein 6000 ihmistä. Mitä siis siellä on tapahtunut?
0: Eilen oli, kun me täällä aamulla paketoitiin lähetys, niin kuin vähän päälle 2 tonnia. Niin. Ja me vielä puhuttiin Jeren kanssa tässä off-air, että no, et katsotaan, menisiköhän 3 tonnia rikki tuossa, että olisipa kiva, jos menisi 3 tonnia. Mitä vielä? 5747 tällä hetkellä Yle sovelluksessa liittynyt Yle X aamun PPP-kimppaan. Jumat suikka. Joo. Kiitos, gang.
1: Kiitoksia.

0: mahdollisesti voittamassa PPP-sukkapaketin, ei mikä tahansa sukkapaketti, vaan kolmen sukan paketin, jossa on siis Mika-sukka, Jere-sukka ja Jenni-sukka. Voi sitten valita aina päivälle parhaimmat, että mikä fiilis tänään on, että meneekö Mika vasempaan ja Jere oikeeseen ja Jenni keskimmäiseen vai mitä tapahtuu.
1: Siihen vielä lisäksi UMK-mertsiä meillä on tuolla valikoituna, niin kimpan voittaja sekä sitten yksi satunnaisella valinnalla tuosta kimpasta otetaan voittajaksi.
0: Joo, ja kimpasta niitä sukkia on jaossa paljon.
1: Joo.
0: Joten kannattaa kimppaan osallistua, niin mahdollisuutesi voittaa PPP-sukat niin kasvavat, koska tulemme järjestämään uskomattomat viisutietä ja hulabaloot vielä tässä, kun saadaan tämä homma bagettiin.
1: Kyllä vaan.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään. Laitetteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei, ei.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Nyt käydään läpi, että miten meillä kävi eilen viisutietejä veikkauksessa, kun tuonne Yle-sovelluksen viisutietejä kisaan heitettiin omat veikkauksemme. Lähetäis purkamaan.
2: 10 maata ja heidän edustajansa siis valikoittiin 15 joukosta menemään eilisestä ensimmäisestä semifinaalista finaaliin.
1: Ja ensimmäinen maa oli Moldova. Ja Moldovahan meni jatkoon. Ja me sanottiin jatko.
2: Se oli yksi meidän suursuosikeista. Siitä tuli pisteet.
1: Sitten Ruotsi. Felicia, My System. Jatkoon. Joo. Ja jatkoon.
2: Meillä oli jatkossa se myös.
1: Kolmantena Kroatia. Lelek ja Andromeda. Ja jatkoon. Ja jatkoon.
2: Meillä oli myös se.
1: Kreikka. Akyläs ja Ferto. Ja se meni jatkoon. Ja jatkoon. Suomi. Ja jatkoon.
2: Jatkoon.
1: No mut sitten. Mitä täällä sitten on? Sitten täällä on Montenegro.
2: Seuraavana vuorossa Montenegro.
1: Jolle me sanottiin, no joo.
2: Se oli kiikun kaakun. Mut laitettiin sitten jatkoon.
1: Ja se ei mennyt jatkoon. Virhana. Ei. Sitten. Mikä sitten on? Mä oon ihan sekaisin. Mä katson mun muistiinpanoja ja samaan aikaan mä katson näitä omia veikkauksia. Mulla on eri järjestyksessä. Mutta sitten Belgia.
2: Joo, Belgia on seuraavana meillä tässä.
1: Esyla, Dancing on the Ice. Me sanottiin jatkoon ja se meni jatkoon.
2: Hyvä Belgia.
1: Sitten Liettua, Leon Cheka ja Solo Kero Mas. Me sanottiin jatkoon ja se meni jatkoon.
2: Hyvä Liettua.
1: Sitten oli Serbia, Lavina Krajmene. Me sanottiin jatkoon ja se meni jatkoon. Ja sitten maa, joka niin meidän varasijalta. Me heitettiin jatkoon.
2: Niin oli kalkkiviivoilla nostettiin.
1: Kalkkiviivoilla me nostettiin tämä jatkoon.
2: Haukuttiin
1: pystyyn ja sanottiin, että tämä ei kyllä mene jatkoon, mutta sitten meillä puuttu yksi jatkoon meni ja me piti tehdä valinta.
2: Ja tässä valintaa puolsi suomennos. Ei usko Erkkikään.
1: Ei usko Erkkikään.
2: Elellään.
1: Ja se yksi jätkä, joka laittoi meille Insta-DMS-viestiä, että tämä on ikisuosikki ja menee ihan varmasti jatkoon. Se pääsi meidän alitajuntaan.
2: No, me laitettiin se jatkoon.
1: Me laitettiin Viron Vanilla Ninja jatkoon, too epic to be true. Ja eihän sitä uskonut Erkkikään, eihän se mennyt.
2: Eihän jatkoon. Uskonut koko Eurooppa sitä, että se menisi jatkoon. Ei jatkossa siis Viro ja siitä toinen. Ohi laukaus meiltä.
1: Me saatiin siis 80, koska mitä meiltä puuttu, no se Puolan Alisen Prey.
2: Mikä taisteli tuossa Vanilla Ninjan
1: niin
2: kanssa jatkoon menosta.
1: Et laitetaanko me se vai toi Ninja, niin vitsi laitettiin Ninja. No Puola Alisen Prey meni jatkoon ja ei yllätä Lielahessakaan, että Israel meni jatkoon.
2: Ei, se oli meidän tietoinen valinta.
1: Se me laitettiin vaan muuten pois. Kun me
2: haluttiin uskoa.
1: Me haluttiin uskoa parempaan maailmaan, mutta mitä tässä palavassa maassa semmoiseen uskoon.
2: Eipä mitään.
1: Me saatiin 200 pistettä.
2: Niin saatiin.
1: Ihan hyvä.
2: Ihan hyvä. Mä
1: oon sinänsä
2: yllättynyt, että 10 valinnasta niin 8 meni jatkoon. Että niistä saatiin pisteet ja 2 ohilaukasta, mikä on aivan hyvä.
1: Mä oon kans aika tyytyväinen ja ylpeä. Vähän toi Vanilla niin ja mua vähän kyrsii kyllä, koska se oli niin lähellä.
2: Niin oli. Ja me jo järkeiltiin se pois sieltä, mutta sitten jostain syystä se vielä fast trackia pääsi takaisin. Niin, tästä on hyvä jatkaa kohti toista semifinaalia. Täällä toki oli kovaa tietämystä meidän PPP-viisutietäjä kimpassa, kun laskin, kun mä oikein, että 164 tietäjää oli tiennyt kaikki oikein, mikä tarkoittaa 300 pistettä.
1: Niin. Et tuo onnittelut kaikille, jotka sai 300 pistettä. Heitä oli paljon ja pisteeroja tulee tässä näkymään sitten, kun finaalia kohden mennään.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
2: No on siellä sitäkin.

0: Täällä on Poikelus, täällä on Pehkonen, täällä on Parikka ja täällä on Bee! Yeah!
1: Kiva, kun oot täällä.
2: Siis oikeesti niin ihana olla täällä ja mä alan itkemään.
0: Älä vielä. Miksi sä alkaisit itkemään? Onko sulla huolia?
2: Ei. No siis tää kaikki, kaiken päättyminen.
0: Niin.
2: Mutta mulla on teille lahja.
0: Oikeesti?
1: Hei, hetikö lahjoilla?
2: Joo, no milloin?
1: No niin, aina tulee.
2: Heti lahjoilla. Onko joku tuoda mun lahjani tänne?
0: Lahja.
1: Lahja. Pitälle. Onko itse leivottu, kysyy.
2: On.
1: Kato vaan, sieltä tulee. Onko, ja mä vielä tähden, onko tää Red Velvet kakku?
2: Oh.
1: Mä kuseen housuun.
2: Ja sitten tossa on niinku Poikelus, Parikka, Pehkonen, Beem ja Baby.
1: Oh, oi, kaikki viisi.
0: Siis koska mehän ollaan tässä vuosien varrella, kun sä oot BM täällä meillä käynyt, niin siis sähän oot niinku tullut osaksi meidän ohjelmaa nimenomaan tolle, että me ollaan niinku just suunniteltu, että tää olisi niinku PPPB.
1: Kyllä.
0: Että se sopii hyvin toi pehmeäkin B tonne berään.
2: Niin,
0: tämähän on ihan täydellinen. Nyt siellä vielä pikku B.
2: Niin, ei pikku G.
1: Ei laisinkaan.
3: Hän on eri.
0: B. En mä kestä, mikä
1: joka kasvaa tuosta isoksi B-ksi sit vuosien missä.
2: Oikeesti nyt palaa itkemään.
3: Se olisi kyllä paha, jos synnärillä kävisi ilme, että Jenni synnyttää pikku G. Se olisi kaikille yllätys.
0: Tulee sieltä. Miten? Nuorissa.
3: Tää meni näin. Mistä sä tiesit, että just Red Velvet on maailman paras kakku?
2: Koska se on mun suosikki ja mulla on maailman paras maku.
3: Aivan.
1: Niin. Hän kuuluu joukkoon. Red Velvet niin. Kakku.
2: Siis ootko samaa mieltä?
1: Joo, ollaan.
2: Oikeesti.
0: Ja tää kuuluu siis jotenkin, mistä kakusta BM tykkää, niin se on varmaan sellainen, että no Red Velvet niin. Kakku. Siis ei se nyt ole mikään sellainen, joku varmaan sellainen banaani, se on se täytteinen persikkakakku. Ei se sopisi niin. Sun brändiin lainkaan.
2: Siis toihan menee kidutuksesta.
0: Semmoinen
1: ysäri kermakakku, missä se hedelmäkoktailpurkki kaadettu vaan siihen päälle, missä on ne tölkkikirsikat.
2: Mä oon pahoillani sun lapsuudesta.
1: Tölkkikirsikat hohtaa pimeässä, kun laitetaan ne näkyy. Hei, miten menee, BM?
2: No ihan hyvin. Siis, ihan sikakiva ensinnäkin saada kakkua. Ota kakki, kiitos, mä sain nimesti ekon. Menee tässä yritän parhaani.
1: Okei. Okay.
2: Niin kuin moni elämässään. Yritän tehdä musiikkia ja mä oon vähän tälleen niin kuin ehkä keikkatauolla. Mä teen 3 keikkaa tänä vuonna.
0: Oho.
2: Niin joo, ettekö te siis seuraa uutisia?
0: Siis totta kai uutisia.
3: Joo.
2: Siis ei ollut Hesarin etusivun ymmärrän.
0: Ihmettelen, että tuosta 3 kuitenkin teet. Että vaan 3 ja 3 kuitenkin teet.
2: Joo,
1: se oli
2: just näin.
1: Hesarin henkilökohtaista palstalla. Sä olit ilmoittanut sinne, että Ben tekee tänä vuonna 3 keikkaa.
2: Ketään ei vaan kiinnostanut.
3: En juhli.
1: Joo, mutta on selkeästi, ei ole tullut julkaisuja muuten. Että onko musan teossa vai ootko ihan tietoisesti pitänyt vähän etäisyyttä?
2: No ei, kun mä oikeasti yritän. Mä yritän siis joka ikinen päivä ja yksi mun kollega laittoi mulle viestiä joulukuussa, että hei, sopiiko sulle sessio tammikuussa? Mm. Mä vastasin hänelle, että ei sovi, koska teen yhtä biisiä. Ja sit mä näin häntä myöhemmin, sit se oli sille, että kukaan ei ole koskaan vastannut, että tekee yhtä laulua kuukauden. Mä olin sille, että joo, ja mä olin niin kuin... se ei ole vieläkään valmis. Okay.
0: Se laulu.
2: Niin!
0: Me siis ollaan puhuttu tästä aikaisemmin. Mä muistan tästä sun niinku tämmöisestä niinku... Miten sitten prosessi, joka ottaa oman aikansa?
2: Joo, siis on hidas, voi sanoa ihan suoraan, mä en loukkaannut.
0: Niin, mutta se on niinku, se kuuluu sun niinku tähän juttuun, koska silloin tuli siis, kun edellisestä albumistakin on siis herännyt aika 3 vuotta jo.
2: No älä
0: Eks
2: nyt.
0: Niin?
2: Joo, mä ahdistun.
0: No sori, mutta tää on nyt nää on faktoja, nyt sun täytyy hyväksyä tää todellisuus.
2: Joo.
0: Ja sit sä oot vaan niinku, kaiken arvoinen tuli viime vuonna.
2: Joo, yli vuosi.
0: Just näin. Ja sitten on näitä feat-juttuja, tunnistetuntia, tähdet. Että on tullut tämmöisiä kuitenkin tiputteluja. Oletko sä niinku jotain tehnyt kuitenkin?
2: Ei, älä viitti. Tunnistetunti on 2 vuotta.

0: vanha.
1: No niin. joo,
2: mutta...
0: Niin tämä kertoo kyllä kaiken.
1: Mutta siis, että tämä on selkeästi sun vaan niinku style.
0: Joo, tämä ei ole mikään strategia, vaan niinku, kyllä mä siis...
3: Levy-yhtiö ja tosi pettyy tämä strategia.
0: Levy-yhtiö on laskelmoitu tuote, joka ei tuota mitään.
1: No autostrategia.
2: Laskelma helvetin huonosti siellä.
0: On kyllä tosi huonot laskelmat, etenkin palkkalaskelmat.
2: Miltä susta tuntuu sitten kuunnella tämmöisiä tarinoita, kun tosi monella bändillä ja artistilla on maailman suurimpia hittejä? Miettii Nirvana, Smells Like Teen Spirittiä, niin se tarina, tarina meni jotenkin näin, että Kurt istui lentokoneessa ja mulla on liian lyhyt, meillä on liian lyhyt settilista ja sitten se vaan 2 minuutissa pieras jotain paperille ja sitten se on niinku maailman isoimpia hittejä. Eikö toi kuulosta ihan pöntöltä?
0: Toi on niin epäreilua ja tämä kateus, minkä mä niinku tunnen, kun mä avaan Instagramin, on johtanut siihen, että mä en voi avata Instagramia, mun on pitänyt poistaa koko sovellus. Koska kaikki on koko ajan studiolla ja kirjoittaa, että tehtiin uusi bängeri. Mä olisin, jumalauta, mä 10 kuukautta en saanut kirjoitettua yhtään mitään. Ja sit Kuumaa tekee 2 levyä ja Vain elämää -katalogit siinä välissä. Ja mä oon silleen, että ei mulla vieläkään ole tätä versee.
1: Mutta eikö se siis oikeasti tee mitään?
4: Nyt sun täytyy kerätä itsesi.
1: Kun mä tarkoitan tätä, kun mulla on semmoinen fiilis nyt susta, että sä teet kyllä, mutta sä et ehkä niinku, mut sä et niinku tavallaan itse siis oo tyytyväinen. Onko tää niin?
0: On.
1: Että just tää, että sulla kyllä tulee kamaa, mutta sä et vaan niinku sit sun seulan läpi se ei mee.
0: Joo, siis tää on se ongelma, että kyllä varmaan niinku, jos vaan niinku tekisi sit niinku hyväksyisi sen, että tää on tää mun taso. Eikä niinku luulisi itsestäsi liikaa.
1: Hei, meillä on sulle meidän workshop. No. Lasketaan rimaa, niin päästään himaan.
4: Just näin. Näillä mennään.
1: Älä niinku nyt annat itsellesi se, ja just toi, tää on mun taso. Mä ainakin pitää hyväksyä se, että...
0: Minä en hyväksy, mulla on kunnianhimoa jäljellä.
2: Sanoit, että mulla ei ole hyvä.
0: No en mä sano.
1: Ei mulla ollut vuosina.
4: Ja Kuumalla, niillä on tullut 2 levyäkin tässä ja kaikki.
0: Tää ei ollut suolaus.
1: Kaikkeen ne päästään läpi.
0: Siinä on kuitenkin se, että he niinku oikeesti niinku tekee. Joo. Ja sit mä istun ja mä oon silleen, että se on jännä, että asioita ei tapahdu. Kun mitään ei tee, mutta kyllä mä niin kuin mietin.
1: Niin,
0: pohdiskelen, mutta mä ajattelen tätä asiaa nyt näin, että mä olisin, tiedätkö, niin kuin, ihan se, mikä se on semmoinen, onko se perus niin kuin korkeushyppy? Mm. Että mistä mä niin kuin, missä on mahdollista niin kuin hypätä, mutta mulla se on nyt mennyt siihen niin kuin seiväshyppyyn, se tanko.
2: Joo.
0: Ja sit mulla ei ole saatanan seivästä.
2: Sä yrität flopata sen
0: niin yli. Niin, mä oon vähän silleen, että mitä mä niinku teen.
2: Joo.
0: Et mä oon nyt, mä en tiennyt, että mä tuun tänne tilittää tästä mun writers-blogista.
2: Ja mistä me saadaan sen seiväs? Se on, että mikä se on, ja mikä se on se sun seiväs ollut tähän mennessä? Että
0: niin.
2: Onko se vaan sit tullut jostain se seiväs, millä sä oot päässyt yli? Vai onko se, että liian monta epäonnistunutta hyppyä, niin sit sä oot tainnut vaan hakea sen seipään jostain ja mennä yli?
0: Vau, siis
2: tuolla metatasoilla.
0: Tää perustuu tää ura näihin niinku epäonnistumisiin ja niistä no, ylipääsemiseen.
1: Eikö toi ole se, mistä sit ammentaa? Että sit seuraava biisi, mä en keksi mitään.
0: Niin.
1: Vitsi, kun mä en keksi mitään.
0: Tänne asti piti
4: mulla
0: tulla, että sai tämmöset.
4: Tyhjä paperi.
1: Niin hei.
4: Tiedätkö, mistä se lähtee?
0: No. Mä en kestä, että tämä meni tähän.
1: Tästä tuli nyt sun biisileiri-workshop-terapia-istunto.
4: Tähän, kun meillähän vastaus löytyy meidän yhteisestä historiasta.
0: No.
4: Koska syntymäpäivä vielä kerran, jee. Kappaleesta puhuttiin silloin täällä ja siinä oli Latela vaikutteinen tämä lausahdus tai tekstinpätkä laulussa. Silvuplee ja kuplivaake, joka oli tullut Latelasta. Oli, siinä oli alun perin, että Silvuplee ja
0: kaljatölkki. Silvuplee ja kaljatölkki käteen.
4: Saman keskustelun yhteydessä me päätettiin, että seuraava kerran, kun sä teet biisejä tai muuta, niin pidä mielessä tämä... Meillä tuli Tuima luoti ja nyt mamma on paksuna -kappale.
1: Niin, että se seuraavaa.
0: Mä muistan
4: tämän. Alat kirjoittaa sitä.
2: Aika varma, että Arttu Viskari teki tonkin jo.
1: Onko se käyttänyt sen jo?
4: Niin nyt alat tekemään, tuli Tuima luoti ja nyt mamma on paksuna -kappaletta, niin siitä kaikki aukeaa.
0: Mm-hmm. Ainakin varmaan niin kuin levy-yhtiö on ulko-ovi aukeaa.
2: No ei se kuin vissiin paljon pahemmaksi
4: niin, kuin enää. Se on auttanut tähänkään mennessä, niin eikä se ihan hyvää vaan sekin. Mutta joo, joku tällainen tarvii, joku herätys niin tarvii selkeästi tähän. Onko sulla siis sellaisia tilanteita, että sulla periaatteessa on niin kuin biisi on valmiina ja sit sä nukut yö yli ja sit sä toteat, että sä oot sanonut edellisiltä, että on hyvä se, ja seuraavana päivänä.
0: Se, niin, mitä mulla nyt käy, että kun mä koen, että mä oon kelpo säveltäjä, pystyn säveltämään niin kuin aivan... muitta mutkitta. Mulla tulee koko ajan niinku melodioita. Sitten mä rupean tätä niinku tekstipuolta. Sitten mä sanoin, okei. Okay. Mä pääsen niinku aika pitkälle. Sitten on aina se, että sit tulee se joku, Ja sitten kun mä tajun, että tämä on viimeinen fraasi, joka määrittelee koko katalogin tason. Toi on se, mitä mulle käy. Sitten mä mietin silleen niin kuin 6 viikkoa tai yhtä lausetta ja sitten mikään ei vaan, mä oon tehnyt tästä itselleni ehkä vähän vaikeaa.
1: Niin, että sitten kaikki alkaa tuntua niin kuin huonolta.
0: Joo, mikään ei tunnu niin kuin tarpeeksi miltään, mutta sitten kun mä mietin, että miten typeri juttu, mä oon kuitenkin, hei rakas, kerro mulle mikä on tää tunne.
4: Niin.
0: Ei mun mielestä oo silleen niin kuin ehkä mitään lyyristä neroutta.
1: Älä,
0: mutta siinä on,
1: älä nyt.
0: Joo, mutta siinä on ollut tunne, niin, minkä mä oon niin kuin välittänyt. Nyt mä oon jotenkin silleen mietin, että voiko mä olla näin niin kuin töks pökkölö pöks.
4: No miltäpä kuulostaa.
0: Siinä tuli seuraava albumin nimi.
4: Ja miltäpä kuulostaa määrittävä lause. Tuli tuima luoti ja nyt mamma on paksuna. Se sopisi ihan hyvin tohonkin.
0: Niin.
4: Määrittävä lause tulevaisuuteen.

0: täällä on P, P, P, B ja pikku B.
1: Pikku B.
0: Meidän kuulijat myös ihan intona ja on myös ollut, kun me ollaan kerrottu, että sä tulet meille vieraaksi, niin kaikki, ja kaikki ylipäätään, kun me on puhuttu, että me halutaan niin kuin vieraaksi sellaisia, jotka tässä vuosien varrella on käynyt meillä useasti ja on meidän niin kuin semmoisia
2: lempi-ihmisiä.
0: Lempi-ihmisiä, juuri
1: oikeesti.
0: Näin.
1: Oikeesti.
0: Niin jengi on, niin kuin, ennen kuin me kerrottiin, että sä tulet, niin että kaikki olisi että kai BM tulee.
2: Niin
0: että BM ainakin vieraaksi.
2: Ehdottomasti pyydetyin vieras.
0: Just
2: kaikista.
0: Näin. Ja sitten täällä nyt hei, kun tässä oli tämmöinen therapy sesh. Sun musiikin, sun
1: writers-blogista
0: no niin. Blogista ja muusta, niin että täällä esimerkiksi nyt Rasmus kirjoittaa, että hauskintahan tässä on se, että BMillä on niin upea ääni ja laulutyyli, että voisi hyvin vedellä vaikka reseptikirjasta sivu kerrallaan narulla ja kuuntelisin ihan mielellään. Että tämä just, tämä on ehkä tämä meidän kuulijayhteisönkin tämmöinen, niin kuin, että lasketaan sitä rimaa, päästään himaa, että niin kuin, nyt vaan joku reseptikirja tuonne studio auki ja laulemaan.
2: Hei, yhtäkkiä teemalevy. Hei, rakkauden kokkikirja.
1: Kuulot on valkosipuli ja fresasse. Sama asia vissiin.
2: And it's a hit, you see.
0: you see. Oh, show business.
2: Let's make some thousands of bucks here. Hello, hello.
0: Noin se pitää vaan tehdä.
2: Tuossa oli

0: Tai Neon kakkosta myös mukana tuossa äskeisessä pienessä skitissä.
1: Ihanaa arkirealismia.
2: No sitä justiinsa.
3: Ei kappaleita arjen pienistä asioista.
2: Niin, me ollaan ehdottomasti sen tota kannalla. Mutta täällä myös muisteltiin sitä, että kuinka eikö ollutkin niin, että BM jäi joskus haastattelun jälkeen. Mitä? Eläkkeelle. Joo. Sinä jäit tänne pyörimään jalkoihin haastattelun jälkeen, mikä oli kans hienoa, että sä oikeasti yritit tulla tähän ohjelmaan osaksi ja juonteeksi. Sä tulit jäit johonkin radiokilpailuun, eikö niin, ollutkin?
3: Joo. Sä et lähtenyt tästä kulumallakaan.
2: Ei, se mä. Sä pelasit jotain kuulia vastaan.
1: On niin yksinäinen.
2: Sä yrität välttää niitä oikeita töitä. Taiteilijatöitä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Mikä täällä on kuin radiokilpailu? Minä jään.
1: Oikeasti ihan mitä vaan. Ei tarvii mennä yksin kotiin.
0: Nytkin oli ihanaa, kun levyyhtiöstä tuli puhelu ja ne ei halunnutkaan biisiä vaan. Hei, lähti käymään tuolla vieraana. Niin totta helvetin.
1: Hyvä, saadaan se pois täältä pyörimästä.
2: Mikä se oli? Oliko se, mitäs Minttua tämä maksaa vai tallimestari? Muistatko sä itse?
1: Tallimestari. Siinä oli jotkut hevoset.
3: No niin, tallimestari se sitten on.
2: No niin, ja sä varmaan pääsit vastailemaan sitten kysymyksiin jotenkin tuolla.
1: Joo, mä en muista tota yhtään, mutta kyllä mä niinku osallistuisin. Mä en muista, mun mielestä mä en ollut siinä hyvä ollenkaan. Onko toi asia, missä voi Jeesu olla hyvä vai onko toi tämmöinen niinku?
0: No eipä.
3: Eipä sinä oikein voi olla hyvä.
2: En mä muistakaan se ollenkaan.
3: Kukaan ei muista kukaan.
1: Hei, tosta tuli mieleen. Oikeasti miettikää, että mä oon joskus ollut niin yksinäinen silloin, kun Raamakarvi ehtää levy tuli. Mm. Mä en ole ikin muuta kertonut, että missään. No. Mutta tästä on nyt, kun tästä on 5 vuotta, kun mitä?
2: Yli, ei mitä hittoa. Eikö se ole lähemmäs 7 jo?
1: Siis ootteko tajunnut, että me vanhetaan?
2: No. Joo.
1: Paitsi sinä.
0: Paitsi minä tiedän.
1: Parikka ei vanhene. Ei. Parikka on silleen Suomen Pharrell Williams. Naama pysyy samana.
2: Kuin sitten siloposkinen poika.
1: Kyllä. Niin mä olin niin yksinäinen silloin ja ahdistunut. Silloin kun tuli toi levy, mä olin muuttanut Helsinkiin. Että mä olin silleen. Niin mä menin siis oikeasti hengailemaan mun levyyhtiölle.
2: Joo.
1: Silleen mun promoottorin huoneeseen, vaan siis istumaan johonkin säkkituolille ja se teki siinä töitä. Ja sitten kun sillä alkoi joku palaveri, niin mä menin Vannerin nykyisen toimitusjohtaja Ramona Forströmin huoneeseen istuskelemaan. Ja silleen vaan niin kuin, että mun ei tarvinnut olla yksin.
2: Ihan tsuppaduppa vaan.
1: Eikö se ihan kamalaa?
2: En mä tiedä.
1: Mutta kun mulla ei ollut niinku minkään, mä olin jotenkin, mä en uskaltanut mennä mihinkään. Sitten mä olin vaan sillä, että tää on niinku sillä turvallinen paikka.
3: No mutta ainakaan sä et sulkeutunut yksinään kotiin tuossa yhteydessä, että sä oot kuitenkin
1: niin hakeutunut jonkun seuraan. Niin se tapahtui sitten sen jälkeen, kun oli sillä, että pitäisikö sun riittää keksiä joku niin, muu paikka.
3: Me ei maa siitä.
2: Eikö sulla ole jotain muuta tekemistä, koska meillä on täällä aika paljon tekemistä ja olisi kiva, että näitä rauhassa tehdä näitä töitä.
1: Sitten niin. Mä löysin tämän PPP.
3: Kyllä, sitten niin.
2: Tänne.
3: Mutta siis ehdottiko ne, että hei, mene vaikka tonne yleensä.
1: Mene tonne radioon.
3: Ne pitää sulle seuraa ainakin puolen päivän ajan siellä. Mene sinne istuskelemaan.
0: Sama ilmiö, miksi jengi pitää himas telkkaria päällä. Ei niin. Olisi niin hito hiljasta ja tulisi se efekti, että siellä on joku.
1: Ei kun nyt, ei mulla ollut kato telkkaria silloin.
2: Se niin.
1: Mä olin pitkään sen, että mulla ei ollut televisiota.
2: Onko sulla nyt televisio?
1: Mulla on 2.
2: Oi, sulla on 2.
3: Onko makuuhuoneessa televisio?
1: Alkanut rahaa. Alkanut tekemään rahaa, hei. Silleen se näkyy.
2: Musa pystyisi toimia.
1: Mulla on nykyään 2 telkkaria.
2: Mulla on nykyään 2 telkkaria.
3: Vaikka ei nyt biisiä tullutkaan, niin
1: ei ole autoilla mitään väliä, mulla on 2 telkkaria.
2: Niin. Mitä hevosvoimassa? Mitä teillä on?
1: Mitä kanavapaketteja sulla on?
3: Näkyykö sulla MM-kisat Elisan
2: kautta? Mitä sä oot
1: kattonut?
3: Ja 2 telkkaria etkäisi kato. Onko sulla telkkaria makuuhuoneessa? Onko? No niin, hei, iso peukku.
1: Miksi?
3: No siis, mä oon saanut hirveästi siitä rapaa, kun mä oon sanonut, että mä oon aina haaveillut telkkarista makuuhuoneessa. Ja sitten kun mä sen ensimmäisen kerran laitoin ja sanoin siitä, että hei, täälläkin, että mä oon laittanut telkkarin makuuhuoneeseen nyt.
1: Niin
3: rapaa siitä, että mitä ei telkkaria makuuhuoneessa.
1: Siis todellakin.
3: Pilaa kaiken. Ihan
1: jos jossain, niin siellä.
3: Ihan parasta.
1: Mun mielestä en, mä voisin olla olohuoneessa, missä ei ole televisiota, mutta kyllä mä haluan katsoa, kun mä käyn nukkumaan. Sitten mä laitan Love is Blindin päälle.
3: Mm-hmm.
1: Ja sitten se on, nyt mä katson Puola kautta ja sitten mä nukahdan sen ihanaan puolan kieleen, missä mä en ymmärrä mitään.
3: Joo.
1: Se on ongelmallista, koska mä monesti teen sillä, että mä vaan leputan mun silmiä, en mä nukahda. Ja sitten mä kuuntelen, tiedätkö, mitä siellä tapahtuu, mutta mä en ymmärrä
0: toi
1: Puolaa.
0: On aika faija juttu.
1: Mikä voi tulla teille myös yllätyksenä.
2: Tulee.
1: Mutta se on... Toi on villiohjelma. Mä ootan, että Love is Blind tulee Suomeen.
2: Meinaatko sä, että se toimisi Suomessa? Koska
3: toimisi.
2: Oikeasti?
1: Koska no siis mä olen nyt ihan nyt, oikeasti olen sitä mieltä, että kaikki noi ensitreffit alttarilla on ihan siis silleen skeidaa.
2: Hä? Koska
1: No, loukkaannut vaan, mutta näinhän se on, kun mietit sille, että on kolme ihmistä, jotka silleen näkee ihmisiä. Nämä varmaan sopis keskenään toisilleen. Love is Blindin idea on se, että ne ei näe toisiaan ja 20 miestä ja 20 naista silleen tutustuu sokkona toisiinsa. Ne itse valitsee toisensa. Ainoa ero, että ne ei niinku näe. Mutta eihän ne ensitreffit alttarillakaan näe, mutta ainakin ne silleen tietää, että okei, tää on ihmisenä ihana. Sitten lähtee sinne honeymoonille ja kaikkea, ja sitten 3 viikon päästä päättää, että meneekö ne naimisiin. Tuohan on konseptina siis täydellinen.
2: Mutta niinku siinä jotenkin, aina mitä mä oon kattonut, niin ne on jotenkin heti silleen, just se tulee se kosinta ja kaikkea siellä niinku ilman, että ne näkee toisia, ja sitten ne tunnustaa ja rakkauttaa. Eikö me suomalaiset olla niinku liian varautuneita tommoseen hommaan, että me oltaisiin heti silleen, oh my god, mä rakastan sua niin paljon. Mä en tiedä susta mitään muuta kuin, että sulla on kiva ääni. Ja me ollaan juteltu jotain.
1: Ja sä oot hyvä ihminen. No, mutta itsekään voi tietää loppujen lopuksi, koska kyllähän siellä kaiken näköistä veijaria voi olla.
3: Ja mun mielestä toi nimenomaan ehkä se suomalainen varautuneisuus niin tuo oman mausteensa siihen, kun ne, mitä niitä on nähnyt jenkkiversioita ja jotain ruotsin versioita, täydellistä. Se on aina kaikki on täydellistä ja siloteltua ja rakkaus onnistuu ja muuta.
1: No oot sä mukaan kattonut kaikki kaudet.
3: En mä kaikkia
1: kausia ole. Mä oon ja mä tiedän, että toi ei pidä
3: paikkaa. Mutta tuntuu siltä, että jos se tehtäisiin Suomessa, niin se on tarpeellista rosoa. Siinä on vähän semmoista tietynlaista suomalaista rosoa.
1: Mä haluaisin, että joku tuotantoyhtiö nyt niinku hoitaa tämän homman. Ensinnäkin, että mä saan sisältöä elämään. Joo. Mutta siis oikeasti...
2: Sä voisit tehdä joku soundtrack.
0: Mä olin just sanomassa. Niin. Rakkaus on sokea.
1: Siinähän se sitten tulikin. Ihana, kaikki ongelmat ratkeaa. Mutta siis, että kun mä väitän, että toi olisi oikeasti niinku kiva, koska suomalaiset on myös niin ujoja, sitten teet, että se tuijottelee varpaita. Ja en mä, kun mä teen tuolla autoja.
2: Niin. Joo, ja hei, miettikää siis ylipäätään äänen voima. Mm. Me kaikki työskennellään sen äärellä. Mm. Ja me ollaan saatu ihmiset rakastua just meihin. Ihan vaan täällä, höpöttelemällä.
3: Kertomalla omasta elämästä. Niin.
1: Hei, mä oikeasti, niin kuin toi on ainoa toive, mitä mä esitän hallitukselle.
3: No niin, huomio päättäjät. Siinä on. Hei, äänestysperuste ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Kuka tuo Love is Blindin Suomeen? Olen valmis äänestämään puolueesta 5, kunhan lupaus pidetään.
1: Niin. No just näin.
2: Kyllä se vähän kiinnostaa, mutta mua niinku pelottaa just se, että me ollaan liian jotenkin silleen, että ei
1: mä sun siihen tarvii osallistua, jos sä et halua.
2: No kun mulla on vähän paine. No. Mutta ei siitä sen enempää. Häkiire alkaa ole. No joo. No mutta Love is Blind Suomeen. Tää on tota noin niin Beemin linja. Päättäjät hoi. Yle X. Yle X.

0: come on, hei, eilen Euroviisujen semifinaali. Ja onko Suomi jatkossa?
1: No! Suomi meni finaaliin!
0: Liekin heitin. Ja meikäläiset lähti torille.
2: Siis lauantaina tärähtää ja siis mehän tullaan voittaa koko roska. Oli niin upea esitys. Linda ja Pete, mä en voi ymmärtää siis kuinka kuuli viileet ihmisiä voi olla. Sitten samaan aikaan mua nauratti se, kun musta tuntui, että heidän molempien naaman niin kuin siitä upeasta tuimasta Liekin heitin katseesta, niin sieltä tuli läpi myös se semmoinen niin kuin pieni jotenkin niinku semmoinen into siitä, että nyt ollaan täällä ja nyt tehdään tätä ja koko maailma kattoo.
0: No mieti, mikä kilpailuhuume. Ja nythän siis Euroviisujen finaali lauantaina 16.5. eli tämän viikon lauantaina, niin Yle TV1

0: ykkösessä ja myöskin Yle Areenasta pääsee sitten seuraamaan. Ja nyt eilisen semifinaalin jälkeen niin on ollut tänään hauska lukea näitä kommentteja, mitä eri maat on eri esityksistä ja myöskin tästä Suomen esityksestä, kuitenkin ennakkosuosikki niin monessakin, niin on antaneet. Ja bongasin sieltä yhden tämmöisen mielenkiintoisen, että kun on niin paljon nyt puhuttu sitä, että kun Kääriähän silloin toi sen, että rallienkku on jees. Se oli niinku se. Mutta nyt nämä kommentit, mitä mä luin, niin tässä on ihan selkeä juttu, mitä Pete Linda on nyt tuonut tämän jo nyt olevan läsnäolon aikana. Nimittäin hirveän monet on nyt kommentoinut, muun muassa siis NRK:n euroviisukriitikko Jim on kertonut, että Linda ja Pete on niin kaukana muumipeikosta ja niiskuneidista kuin vaan voi kuvitella. Kappale on rakennettu ihanasti, musiikillisesti se on helmi ja nyt se tärkein pointti. Lisäksi he ovat onnistuneet tekemään suomen kielestä seksikkään.
1: Ja siis kuka olisi uskonut, että se on mahdollista?
0: Nimenomaan, koska siis usein aina kun puhutaan tämmöisestä, mikä on, niin seksi, mikä on kuumin ja hoteen semmoinen niin kieli, ainahan kaikki vastaa olisi joku Espanja,
1: Ranska, bonjour,
0: Italia.
1: Joo.
0: Niin kuin kaikki tämmöistä. Ei kukaan ole ikinä silleen, että suomi. Että ihan perus semmoinen niin kuin suomi-jampan kieli, mitä mekin tuolla niin kuin puhutaan ja murteet, ne on jees. Niin kyllä nyt se vaan näin on. Eli ollaanko me siis seuraava, että kun ihmiset alkaa tiiäks, maailmallakin puhua tällä, että katso sieltä suomalaiset tulee, niin kaikki on tälle, että ihanaa kuunnellaan, mitä ne puhuu, että me opitaan vähän sitä.
1: Joo, ja kun normaalisti on just se, että maailmalla nähdään joku semmoinen, että saataan sanoa vaikka jotain.
0: Muy bonita.
1: I love you. Niin kuin kaikki on silleen, minä rakastan sinua.
0: Rakasin, baby.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Nyt sitten Eurooppa kuhisee, kun Suomi esiintyi eilen Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa ja sieltähän mentiin nyt sitten finaaliin ja niinkin isolla vaihteella on nyt Suomeen rakastuttu, että täällä siis jopa ulkomaiset toimittajat väittää, että suomen kieli on nyt yhtäkkiä ihan todella seksikäs.
1: It's very hot.
0: Hot and hot.
1: Very hot, very sexy. Ja ylipäätään mä lähdin nyt miettimään tätä, koska mä en oikein ikinä ajatella, että suomen kieli on jotenkin hot. Kyllä mä aina on ajatellut sitten joku Espanja.
0: Niin, ja eikö se ranskat? Mutta mä aloin miettiä, siis eikö se nyt ole kuitenkin niin, että tässä nyt ulkonäkö vaikuttaa? Että kun tuolla on Linda ja Pete nyt maailmalla viemässä tätä suomen kielen ilosanomaa.
1: Niin, hekin niin näyttäviä.
0: Niin, että onhan se vähän eri asia nyt, niin kuin, että miltä se itse ihminen myöskin siinä tilanteessa näyttää, että jos nyt vaikka joku viehättyy siitä, että joku nuolee varpaita, niin onhan se eri asia, että nuoleeko niitä varpaita Röllipeikko vai nuoleeko niitä Channing Tatum.
1: Joo, mutta kyllähän he nyt on myöskin suomenkielisellä biisillä.
0: Niin, just näin, mutta kun uskaltaisin väittää, että kun Pete laulaa, tiedätkö siinä, hän, tiedätkö mekin kaikki ollaan täällä silleen, haa, kohta sataa.
1: Paita.
0: niin sitten, kyllähän se nyt vähän vaikuttaa siihen. Koska onhan ennenkin Suomen Euroviisun edustaja laulanut suomeksi. Onko aiemmin puhuttu, että suomi on seksikkäin kieli? Ei.
1: No ei välttämättä, mutta nyt kun se on tässä ilmoilla, niin mä lähdin vaan pohtimaan sitä, että jotenkin, jännä muuten tuossa vertailussa toi Röllipeikko ja toi Channing. Mutta siis jotenkin niinku ehkä se, että suomen kieli, niin jos se kerta nyt on sitten maailmalla, että jatkossa meistä puhutaan silleen, että tuolta noin ihanat kuumikset tulee ja puhuvat kohta omalla äidinkielellään. Kyllähän tässä ihan kuulee
0: lähtee villiksi
1: toivonkin touhu, että näin. Niin mitkä on semmoisia niin suomen kielen sit kuumimpia niin kuin sanoja, mitä sitten, kun kyllähän me tiedetään kaikki, että jos siellä ulkomailla ollaan käyty, niin sehän on ihan klassikko, että sitten niille yritetään opettaa niitä suomenkielisiä sanoja. Sitten ne on aina silleen, mitä kuuluu?
0: Niin.
1: Hyvä kuuluu.
0: Minä rakastan sinua.
1: Just nämä niin perus. Mutta silleen, että jos oikeasti mietitään, että mitkä on niitä semmosia kuumimpia.
0: No varmaan kaikki semmoiset niinku hempeet, mitkä voi sanoa just vähän silleen huokaisten. Että eikö joku silleen...
1: Kaikki, mikä liittyy huohotukseen.
0: No esimerkiksi. Tai sitten joku semmoinen, tiedätkö, huurteinen, suloinen, hämärä, lempeä. Niin kuin tällaisia niin kuin sämänä, hälälälä, sanoja. Näin silleen.
1: Niin noihan on... Noin kännissä koko sämänä, hämänä.
0: Toi pätee suomalaisiin turisteihin, mutta niin kuin se, että jos sä vaikka sanot silleen, tiedätkö, hivelevä, niin onhan se tosi kaunis sana.
1: No on, mutta jos on mitä vaan melkein sanot niin kuin silleen kuiskaten ja vähän huokaisten. Kuten esimerkiksi, tai no ei näitä kyllä voi edes niin kuin silleen huokaisten sanoa, mutta jos mietitään tämmöisiä suomen kielen sanoja, kuin vaikka joku lanttu, peruna.
0: Lanttu, peruna.
1: Perkule, sauna, saakeli, multa.
0: Niin.
1: Hiekan jyvä, kissan kusi, kusi pelti, paska rannut, niin ei näytkään seksikkäitä, ei niitä vaan saa jotenkin.

0: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa.

0: palvelijalla, joita minä olen nyt tässä kohdannut eilen sekä myöskin tänään. Mm-hmm. Nimittäin eilen olin illalla ruokakaupassa. Meillä oli oikein kiva tämmöinen, että käveti niinku ystävien kanssa oikein porukalla.
1: Ihana.
0: Eli siis pääsin auton kyydessä, niin. Eli siis ihan mega jees.
1: Ja.
0: No ei mitään, siinä sitten kuule kassalla niin kävi sitten niin, että mä olin onnellisena ja niinku hirveän ylpeänä ihmisenä ottanut sit oman kangaskassin. Eli ei tarvinnut ostaa mun siis muovipussia.
1: Oi, maailmanpelastaja.
0: Kunnes vaan sitten kävikin ilmi, että juu, mähän löysin sieltä sitten vähän enemmän tavaraa, jolloin mä jouduin ostamaan yhden ylimääräisen pussin. Ja siinä oli sitten jonoa siinä kassalla mun takana, ne mun ystävät myöskin siinä. Ja sitten tämä kassa alkaa mulle, tämä asiakaspalvelija, myyjä siinä sitten niinku kovaan ääneen kertomaan, kun mä jouduin sitten vielä ottaa sen muovipussin, sitten kuitenkin jouduin ostaa sen. Mm. Niin hän alkoi kertoa mulle sitä, että kuinka heidän kaupassaan on nyt vähän edullisempi tuo muovipussi, mutta olisi kyllä kannattanut sunkin ehkä ottaa tuommoinen niinku paperikassi, että jos miettii tätä maailmantilannetta ja muuten, että olisi varmaan semmoinen kannattanut tuossa ottaa. Ja sitten mä yritän siinä niinku nätisti sanoa, että joo, mutta että niinku, mä myös niinku roskapussiksi otan tämän nyt sitten, että kun mun oli pakko ostaa ylimääräinen niin. Kuitenkin pussi, vaikka mulla oli se oma kangaskassi. Niin, niin hän alkoi niinku tolleen julkisesti mua sheimaamaan siinä ei. Muiden edessä. Ja mun mielestä toi oli törkkä.
1: No on todella törkkä. Siis mun mielestä niinku ei pidä alkaa muiden, et sä mistään tiedä mistään tilanteesta tai mistään muustakaan. Mitä sä alat jotain hintojakin kommentoimaan?
0: Häh? Niin sekin. Ja sit hän kertoi myöskin sen, että just jossain toisessa kaupassa on paljon kalliimpi se muovipussi kuin heillä ja niinku näin. Että, no niin. Että kyllä se olisi ollut halvempikin se paperikassi ottaa tosta. Ja mä olin silleen, että okei, no mä käyn nyt sit hakea sen paperikassi. Se oli niin kuin nolotilanne.
1: Joo.
0: Ja mä itsekin olin silleen, että okei, että mä oon nyt siis tehnyt väärin. Ja mun teki mieleen kysyä, että no mitä sä nyt edes myyt sitten tässä näitä muovipusseja, jos niin. Ne niin kerran tuhoaa nyt kokonaan. Minä tuhoan tämän maailman sillä yhdellä ostolla. No, anyways, tiedän kuitenkin, että muovipussin ostot ei ole silleen niin. Pidemmän päällä niin kuin että niitä kannattaisi koko ajan ostaa. No, mut
1: silleen, että niinku, tilanteita on ja niinku, sit se on hyvä käyttää se vaan niinku, uudelleen, että sitä ei jätä vaan jonnekin kaapin pyörimään tai varmistaa, että se menee sitten jonnekin kierrätykseen, ettei menikään luontoa.
0: Joo ja sitten no ei mitään, pystyin nukkumaan yöni hyvin ja ajattelin tästä ainoastaan sen, että selkeästi tämä oli nyt niinku joku universumin merkki mulle opetus vaan siitä, että niinku, pistä se kaalin, että jatkossa saadat sitten reippaasti niitä kangaskasseja. No ei mitään, mä ajattelin, että hyvä maailma voi odottaa, kun aamulla herään. No, lähden töihin ja mullahan on tämmöinen kuukausilippu tuohon julkiseen liikenteeseen.
1: Joo.
0: Eli semmoinen, mikä menee automaattivelotus ja sitten mä näytän vaan QR-koodia, jos tarkastajat tulee.
1: Joo.
0: No tarkastajathan sitten tuli.
1: Totta kai.
0: Tänään työmatkalla tänne, totta kai. Ja siinä sitten tämä tarkastaja niinku katsoo sitä lippua ja sitten mulla, kun on se automaattivelotus, niin jostain syystä, tai siitä syystä, että mulla on aina vaan 20 euroa mun käyttötilillä, koska mä en uskalla pitää siellä enempää, niin se automaattivelotus ei ollut mennyt yön aikana läpi. Mutta se lippu oli kuitenkin vielä voimassa.
1: Joo.
0: Ja siinä lukee siinä, hän siis niinku piippasi se mun QR-koodisen lipun siitä, mutta siinä yläkulmassa luki semmoinen iso punainen laatikko, että maksu en epäonnistunut.
1: Joo.
0: Niin hän katsoo sitä mun puhelinta kovaan ääneen siinä, aivan täynnä se koko niinku mesta. Joo. Ja siinä sitten katsoo, että meinannut sit maksaa.
1: Hä?
0: Ja mä oon tälleen toinen sheimaus nyt tässä niinku tavallaan vuorokauden sisällä.
1: Ihan hirveetä.
0: Et mitä niinku mulle tollasta?
1: Ei, mut toi on oikeesti törkeä, että niinku silleen, että et, tai sanon saman uudestaan kuin Mika oli tuossa muovipussissa. Että kun sä et tiedä, mitä siellä toisella on. Niinku, että onko sillä nyt joku rahakriisi? Onko sillä joku semmoinen, että okei, se on oikeesti, kun mulla tulee huomenna palkka ja huomenna, mitä menee tää maksu ja niinku, tai ne on mennyt jotenkin ristiin tai
0: niin, se sai piipattua sen lipun, niin mä oon silleen, että mikä tässä nyt on sun ongelmas?
1: Niin, että jos mulla ei ois lippu, niin sit saa sheimaa.
0: Sit saa sheimaa, niin, mutta noin niinku muuten, niin ei tots.

0: toi meidän Melloni, hän ei ole saanut rakkautta ja biittejä, vaan hän on saanut ihan julkista sheimaamista.
1: Joo, niin kaupan kassalla kuin myöskin ihan julkisesta liikenteestä. Ja mä niinku todella pohdin sitä, että mikä saa ihmisen niinku tommoseen. Siis silleen, me ollaan kaikki ihmisiä ja välillä niinku paha olo pitää jotenkin purkaa pois. Mutta onko se vaihtoehto sit se, että sä purat sen niinku asiakkaan siitä, että sä muiden ihmisten siinä läsnä ollessa niin haluut tarkoituksella saada sille toiselle niin kuin kiusaantuneen fiiliksen.
0: Niin, kun mä aloin just miettiä, mä siis helposti itse saatan sortua tuohon, että jos mulla on vähän jotenkin kenkkärenkkä päivä tai jotain muuta, ja kun mulla on tätä tämmöistä niin kuin vähän pientä marttyyriviittaa ja sitten tämmöistä, että mä niin kuin saatan helposti ottaa sen semmoisen, että no sun olisi pitänyt tehdä näin, niin kuin ratkaista sitä asiaa vähän niin kuin ulkopuolelta, niin sitten se voi olla, että niin kuin mulla saattaisi tapahtua noita, mutta ehkä mulla on vaan se, että niinku, et sä ala niinku julkisesti ketään nolaamaan kuitenkaan. Että niinku jotenkin vaikka kun sulle ei ollut maksettu sitä julkista lippua, tai siis oli, mutta ei ollut, niin että ehkä siinä voisi olla silleen, että et hei, et muista mut, että sä katsot toi, että sulla näkyykin tossa toi, että muista, että sä katsot, että sun menee se maksu tosta.
1: Niin, tai se, että jos mä nyt kerran otin sen muovipussin, sen paperipussin sijasta, niin tarvitsi siitä sanoa. Mutta kato, ihmiset ei ymmärrä, mitä mä en vielä tästä asiasta ja näistä molemmista julkisista seimaamisista kertonut, on siis se, että mä uskon vahvasti, että jotkut ihmiset saa niin suurta nautintoa siitä, kun ne näkee, että joku muu nolostuu. Ja mähän on välillä tietyissä tilanteissa, etenkin nyt kun mulla on tää 2026 Savage era, missä mä oon silleen, että mä en ota paskaa keltään, niin mä oon täysin väärä henkilö, kelle tehdä toi. Koska ne asiakaspalvelijat, ne myyjät, ne ihmiset, jotka yrittää tehdä tota mulle, niin ne ei ymmärrä, mikä niitä on vastassa, koska mä olen nykyään peto. Mä en niinku, mä oon silleen,
0: I'm a beast.
1: Mä oon kill them with kindness. Silleen, niinku, että ne luulee, että mä meen silleen noloksi, että mä oon silleen, Sony, mulla oli tää lippu. Vaan mähän vaan korotan ääntäni sille entisestään samalle tasolle kuin he, selkeästi siinä muiden läsnä ollessa. Niin kuin mä tälle niin kuin julkisen liikenteen tälle tarkastajallekin sanoin, että oho, niin taisi ollakin. Joo. Eli se maksu ei ole nyt jostain syystä mennyt. Joo. Mutta sait siis ilmeisesti tämän lipun tarkastettua. Niin hän oli ihan silleen, aah joo, kyllä, joo, näin, joo. Ja sitten mä aloin sille kaupan kassallekin, niin mä olin silleen, että tiiäks nyt kävi näin. Oho, mutta mä otankin ton paperipussin siitä.
0: Ja sä otit paperipussin.
1: No niin, niin tiedätkö sä niin jotenkin silleen, että et te ette mua niin kuin saa nalkiin, te kusiset ketut.
0: Toi on varo. Nyt pitää oikeasti olla varo. Nyt kaikki asiakaspalvelut hoks, että jos mellu tulee.
1: Ei, mulle ei kannata ryttyillä.
0: Ei kannata koittaa.

0: olisi ollut semmoinen tempaus, joka sun opettaja olisi voinut järjestää, jotta siitä hänen opettamastaan aineesta tai tunneista olisi tullut mielenkiintoisia sulle. Mm. Eli esimerkiksi omalla kohdalla niin voin sen sanoa, että esimerkiksi vaikka ruotsin tunnit tai matematiikan tunnit, niin ei ollut välttämättä just semmoisia omia lemppareita. Mutta jos se opettaja olisi järkännytkin meille jotain hauskaa tai kivaa mahdollisesti välillä, niin olisiko siitä tullut vähän mielenkiintoisempaa yhtäkkiä siitä matematiikasta, niin olisi varmaan tullut.
1: Siis jos meidän oikeasti luokan Maikka, joka siis mulle peruskoulussa yläasteella, mulla oli siis ollut luokanvalvoja, joka opetti meille matikkaa, kemiaa, fysiikkaa, maantietoa ja ehkä vielä jotain muuta. Niin kuin kaikkia näitä, se yksi sama Maikka. Jos se olisi voittanut itsensä tai minut hänen puolelleen, niin mä luulen, että mun koulutie olisi ollut hyvin erilainen. Mutta kun mä en ihan hänestä pitänyt, tai meillä meni vähän ristiin, niin sitten ei ehkä mennyt hirveän hyvin.
0: Joo, ja toi niinku berberin, voisi sanoa niinku takamuksen nuoleskelu. Suomalaiset osaa sen hyvin. Mm. Ja ei ehkä, tai no ei kaikki, mutta ainakin opettaja Sanna osaa ja hän sen taitaa. Nimittäin hän on järjestänyt semmoisen tempauksen tuolla Keminmaan keskuskoulussa, että yhtäkkiä musiikki, niin se on alkanutkin tunneilla opiskelijoita kiinnostaa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: No, opettaja on nyt sitten keksinyt jonkun konstin saada oppilaat kiinnostumaan.
1: Joo, Keminmaan keskuskoulussa ysiluokkalaisten musiikinopettaja Sanna. Hän on nyt Yle.fin mukaan tehnyt huomion siitä, että toi opiskelumoti, se musiikin opiskelu, niin se on nyt ollut pikkusen kadoksissa, et ei oikein ns. Niin sanotusti oikein napostellut. Ja hän on sitten pohtinut ja miettinyt oikein todenteolla, että millä me saadaan nämä nuoret nyt kiinnostumaan tästä opiskelusta. No, hän oli sitten keksinyt, että järkätään jotain, mikä näitä nuoria sitten kiinnostaa. Ja hän oli sitten tehnyt siellä luokassa kyselyä, että no, jos ei musiikki, niin anteeksi, mikä teitä nyt sitten kiinnostaa? No, mun mielestä myös ihan toi itse kysymys, että niin, jos ei tämä, niin mikä sitten? Niin vastaus on ollut mopot ja menopelit.
0: Aha.
1: Ja nyt sitten Keminmaan keskuskoulun parkkipaikalla on siistissä rivissä numeroituja mopoja, mönkijöitä ja muita vempaimia ja musiikkipauhaa siellä kuule jytää kaiuttamista ja ympärillä häärää joukko yläkoululaisia äänestämässä suosikkimenopeliään. Ah. On järjestänyt siis tämmöisen niin kuin moponäyttelyn.
0: Ihan mielettömän hyvä idea.
1: Ja mun mielestä tässä jutussa on hyvä kysymys, että miten nämä mopot liittyy nyt sitten tähän musiikkiopiskeluun.
0: Ei niin, mitenkään.
1: Siis ei yhtään mitenkään, mutta se on nuorille tärkeä asia. Ei. Ja näin ollen opiskelu on tuntunut sen jälkeen selkeästi pikkusen mukavammalta. Tunneille on saavuttu iloisia ihmisiä, opettaja on saanut kiitoksia. Tämä Sanna opettaja on kommentoinut, että tämä on lisännyt yhteishenkeä ja tuo samanmielistä porukkaa yhteen. Ja näin ollen, vaikka nyt puhutaankin tästä koulumaailmasta, ja mä tiedän, että jos tätä verrataan niin kuin yritysmaailmaan ja kaikkeen muuhun, että tällä hetkellä taloudellinen tilanne ei ole rahaa välttämättä järjestää pikkujouluja, mitään pikkukevät tämmöistä ja pirskeitä ja muita tämmöisiä virkkareita. Mutta kuitenkin jos miettii, että aika pienellä vaivallakin voisi jotain pikkukivaa järjestää, koska jos se noit ysiluokkalaisiakin inspaa yhtäkkiä siihen opiskeluun, se semmoinen niin kuin yhteinen kiva tekeminen, niin kyllä se vaan muussakin maailmassa näin on.
0: On, ja sitten niin kuin esimerkiksi se, että kun sun ei tarvii millään isolla rahalla järjestää jotain.
1: Joo, ja kun aina on tämä, että pitäisi jotenkin niin kuin, ja hemo isolla, että tiedätkö niin. Jotkut, niin kuin välillä me luetaan näitä uutisia jostain, vaikka niin kuin kansainvälisistä yrityksistäkin, että johon kautta ne on lähtenyt Karibian risteilyille, ja tiedätkö niin kuin, että ne lähti ulkomaille ja teki sitä, että vuokras kokonaisen, Suomessakin oli silloin viime vuonna, muistaaksä, että vuokras koko hotellin, se yksi niin kuin, yritys, niin kuin ihan vaan silleen virkistystoiminnan puolesta, niin eihän nyt sen semmoista tarvi olla.
0: Ei, niin kuin järjestetään joku yhteinen kiva pizzailta. Joku leipoo pellillisen porkkanakakkuun ja juodaan yhteiset päiväkahvit.
1: Et olipa taas niin vaikeaa.
0: Niin, ja hirveän tyytyväisiä ihmisiä.
1: Niin.
0: Ja niin kuin ihan pienellä pidetään joku pieni tämmöinen niin kuin yhteinen hetki. Otetaan käsistä kiinni ja silitetään toisen päätä.
1: Ja mä tiedän, että se porkkanakakkupelti ei ole nyt se sama kuin se reissu sinne Ibizalle. Mut hei, kun sä voit laittaa musiikin soimaan ja kuvitella.
0: Ja jos sulla on rahaa viedä meti pizzalle, niin vie meidät pizzalle.
1: Mä voin luvata, että me tullaan.
0: Mä lupaan. Me ollaan mukana. Oli sitten pieni tai iso risteilylaiva, niin me ollaan potskilla mukana.
1: Oh, me ollaan hyvin matkanjohtajia.

0: Yleensä iltapäivässä, niin mehän ollaan puhuttu tämmöisistä niinku rakkauden ammattilaisista.
1: Kyllä.
0: Mutta nyt mä haluaisin sitten ihan tämmöistä niinku yhteistä näkökulmaa täältä meidänkin tiimiltä, Aikulta sekä myös meidän harjoittelijat Impulta. Niin saada kuulla, kun mä oon nyt joutunut tämmöiseen tiettyynkin rooliin mun ystävien elämässä. Tai mä puhun nyt ystävästä. Ei ilman nimeä mistä. Anonyymisti. Nimittäin hän ei ole rakkauden ammattilainen, vaan hän on rakkauden amatööri. Eli hän harjoittelee vasta polkuaan sen suunnalla. Mm-hmm. Hän on tähän kastiin kuuluva, jotka rakastuu uuteen ihmiseen joka ikinen päivä. Jos ei joka päivä, niin ainakin viikoittain. Eli hän kuuluu just näihin, että hän soittelee mulle harva se ilta ja kertoo, että nyt se on löytynyt se oikea. Ja kertoo, että mitä he tulevat sitten mahdollisesti tapaamaan, mitä ehkä voitaisiin sitten päälle pukea sinne ja käydään sitten läpi millainen ihminen ja kuinka hän on nyt niin oikea ja
1: Ja ollaanko tässä nyt oikeasti niin kuin salamarakastujan äärellä, eli ihminen, joka oikeasti on sitä mieltä sitten aina näissä, että se on se oikea.
0: Joo, todellakin. Ja sitten mä kuuntelen sen saman laulun ja virren joka ikinen viikko, että nyt se on näin ja annan sitten oman mielipiteeni. Vaikka mä näen näistä tyypeistä jo ihan pelkästään niin kuin kuvien ja näiden kuvailujen perusteella, että ei tuu kestää. Että ei tää, niinku, tämä ei tule menemään pidemmälle. Että nämä nimet, mitä sinä tässä mainitset, niin nämä on jo unohdettu ensi viikolla. Niin mä haluaisinkin nyt tiedustella teiltä, että mitä te olette mieltä siitä, että missä kohtaa tämmöistä niinku salamarakastujan ihmisen elämässä, kun mäkin olen läsnä, niin mun on oikeus sanoa, että hei, tiedätkö, mä en pysy enää perässä. Että mä en tiedä, mitä sanoa, koska mä yritän olla hyvin vakuuttava joka viikko.
1: Eli niinku ystävälle vähän jeesiä.
0: Niin. Mitä mä voisin hänen kanssaan tehdä? Pitääkö mun järjestää, löytää hänelle itse sitten semmoinen niinku kumppani, mikä sopisi hänelle ja niinku viedä blind date?
1: Hei, idea. Meillähän on yleensä iltapäivässä tämmöinen epäsäännöllisen säännöllinen Amorin DM. Avataanko Amorin DM?
0: Avataan Amorin DM.
2: Yleensä iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Linjoilla Aikku, Mellu ja meidän harjoittelija Imppu. Kuuntelet siis Yle X iltapäivää ja nyt ratkaistaan sitten, jos jonkinmoisia rakkaushuolia.
1: Aamorin DM.
2: Meikäläinen omistaa lähipiiristään ystävän, joka kokee salaman rakastumisen ja löytää heittomerkeissä sen oikean joka ikinen viikko. No, näähän nyt ei kestä sitä viikkoa pidempään, mutta mä kuuntelen nämä samat laulut joka viikko. Mites teidän mielestä, mitä mun kannattaisi toimia ystävänä?
0: Mitä sanoo Imppu?
3: No kyllä mä oon sitä mieltä, että vaikka telkkarissa on paljon niin kuin huonoja juttuja, huonoja ohjelmia, niin kyllä mä suosittelen Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa. Siinä oli mun mielestä se 3 kuukauden sitoutuminen yhteen. Niin sä saisit ensimmäisen huolen pois, että 3 kuukauteen sille ei todennäköisesti tule uutta, koska eikö siinä pitäisi antaa aikaa sille suhteelle. Ja sit kun sä mietit, että pitääkö sun valita se kumppani, niin ei sun tarvi valita, ammattilaiset valitsee.
2: Niin, että mä ilmoittaisin tämän mun ystävän sit johonkin tämmöiseen niinku rakkausrealityön, vaikka Love Islandin seuraavalle kaudelle.
0: Niin, tai ehkä mä lähtisin just tuohon Ensitreffit alttarilla, koska siinä oikeasti sit sitoudutaan. Koska sit jos mä tommonen salamarakastuja lähetetään jonnekin saarelle näihin formaatteihin.
3: Oh my god, sitten kaos.
2: Sinkuksi.
0: Joo, mä sanoin, että sit katsellaan videoita. Siinä tilanteessa katsellaan kyllä todella.
2: Ja sen lisäksi, kun kuuntelin niitä puheluita, niin mä en joudu myös katsella videoita.
0: Niin tämä.
3: Double trouble.
2: Yes.
0: Double trouble. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä aiheeseen liittyen. Täällä kirjoittaa Tuomas, että klassinen salamirakastaja keissi. Joka viikko uusi ihastus valikoiman äärellä. Samaa makkaraa loppupeleissä se tuppaa olemaan eri vivahtein. Ottais nyt yhden ja olisi tyytyväinen siihen.
2: No kun just tää. Ja senhän takia niinku, joka kerta, kun hän kertoo mulle jostakin tämmöisestä uudesta tyypistä, niin mä niinku leikin hetken sitä mukana, kunnes mä sit toteen, että no katsotaan, mitä tästä nyt tulee. Niin. Koska mulle ei ole enää kättä pidempää antaa, kun joka kerta mä keksin jotain uutta kivaa, koska en mäkään halua olla tietenkään ystävänä se, joka lannistaa, koska entä jos joku niistä niinku onkin se oikein?
0: Niin,
2: en mäkään voi tietää.
0: Niin, entä jos kerrankin hän on oikeasti oikeassa, että se on se oikea. Mä ehkä itse lähtisin tohon silleen, että tää ei ole kuitenkaan niinku sun suhde, vaan sille, että sun tehtävä on tukea vaan tätä sun ystävää. Mä en lähtisi ratkaisemaan mitään, mä en lähtisi antaa mitään suurempia neuvoja. Mä olisin vaan siellä niinku häntä varten. Tai silleen, että hei, mä oon täällä, jos sä haluat puhua näistä asioista, mutta mä en kuitenkaan sit antaisi niinku silleen niinku ready tai green flagia. En niinku minkäänlaista. Mä olisin vaan silleen, että kyllä.
2: Kyllä.
3: Sä olisit niinku hiljainen hyväksyjä. Nyt kun tää on jatkunut niin pitkään, Mellu on joutunut tuomaan tää aiheen Aamorille asti, niin kyllä mun mielestä nyt tää täytyy ratkaista.
1: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
0: Nyt ratkaistaan sitten Mellun ystävän

0: kaos rableena.
1: Aamorin DM.
0: Mitä silloin kannattaa tehdä, kun ystävä rakastuu joka viikko uuteen ja sä joudut nyt sitten ja pääset kuulemaan näistä oikeista henkilöistä, niistä oikeista. Joka ikinen viikko, eikä sulla oikein ratkaisu ole, mitä tehdä. No, yleensä WhatsAppiin tulee erilaisia viestejä. Tänne tulee muun muassa ehdotus, että vois esimerkiksi ADHD-testeihin lähettää mellun ystävän. Myöskin tulee siis ääniviestiä Marialta, joka kuuluu näin.
2: No moi. Ei se mitään rakastumista ole. Se on ihastumisen tunne, perhosia vatsassa, joku asia synkkaa tai näyttää hyvältä tai muuta, niin se on ihastumisen tunnetta. Ja se voi tulla varmasti sitten monta kertaa, jos osuu kohilleen monta kertaa joku tyyppi, jossa on niitä mielenkiintoisia juttuja, mutta en tiedä, pitäisikö vaan sanoa, että ikävä kyllä, että sä nyt pystyy ihan rakastumaan tosta noin vaan joka viikko, että pitäisikö niitä omia tunteita miettiä vähän enemmän, että mitä ne oikeasti on tai muuta vastaavaa, että no, en osaa sanoa, mutta tämä nyt oli vaan tämmöinen mun pikainen mielipide.
0: Siis rakastan myös tätä Marian niinku psykologista otetta tähän asiaan.
3: Siis todellakin, mä aloin nyt miettiä, että voisiko tossa kuitenkin ratkaisu oikeasti olla myöskin se, mitä Maria sanoi, että niinku, että sä oisit vähän silleen, että hei, että rakas ystävä, että niinku chillataan vähän. Että se on ihanaa, että sä niinku ihastut ja se on ihanaa, että sulla on niinku näitä sun juttuja.
0: Onko?
3: mutta niinku se, että et jotenkin mä en jaksa. Niinku silleen, että et mä en jaksa sitä, että mut vedetään aina tähän niinku rumpaan mukaan.
0: Niin, et soita jollekin, oot mä yhdistän sut.
3: Niinku, et soita mulle sit, kun on niinku silleen oikeesti asiaa.
4: sun rakkauselämä, se kuormittaa mua ihan hirveästi.
0: Sä kuormitat mua ja sun rakkauselämä kuormittaa. Mä tarvin niin tauon susta.
3: Vai onko se vaan sit niin, että meillä sun pitää kääntää tää just siihen, mistä sä toisaalta myös tykkäät. Et kun sulla menee tällä hetkellä tosi hyvin sun omassa parisuhteessa, niin nauti siitä, että sulla on elämässä tämmönen ihminen, jolla tätä draamaa ja niinku käänteitä
0: riittää.
3: Eli
0: mä elän vähän niinku hänen kauttaan.
3: Joo.
4: Ja parhaimmassa tapauksessa heität vähän omaa maustetta sinne soppaan, niin saa jotain draamaa.
0: Päästään oikein seuraamaan.

0: yli 800 droonilla. Venäjän kohteena on ollut erityisesti Ukrainan kriittistä infrastruktuuria. Venäjä sanoo samaan aikaan, että rauhanneuvotteluissa on edistytty Ukrainan ja Yhdysvaltojen kanssa. EU:ta ei sen sijaan mainita, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Kreml ei ole millään tavalla reagoinut näihin ikään kuin näihin rauhantunnusteluihin, joita EU:n taholta on tullut. Sen sijaan Kreml puhuu koko ajan näistä kolmikantaneuvotteluista, eli Yhdysvaltain johdolla käytävistä neuvotteluista, Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina. Ja ilmeisesti on näin, että Venäjä toivoo saamansa paremman diilin, jos näitä neuvotteluja käydään Trumpin hallinnon johdolla. Sinänsä mikään ei ole muuttunut. Venäjän vaatimukset ovat edelleen samat, mukaan lukien aluevaatimukset, kuin ne ovat aikaisemminkin olleet.
0: Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ehdokkaan maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi. Republikaanijohtoinen senaatti hyväksyi Kevin Warshin nimityksen äänin 54-45. Warsh seuraa pääjohtajana Jerome Powellia, joka on ollut Trumpin maalitauluna Fedin korkopäätösten vuoksi. Uusi pääjohtaja Warsh kannattaa Trumpin tapaan ohjauskorkojen laskemista. Täällä kotimaassa Pohjois-Karjalasta Ilomantsista on löytynyt uusi merkittävä kultaesiintymä. Kaivosyhtiö Endomines selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaa alueen tuotantoon vuonna 2030.
2: Pia Pakkurainen toimitti kello keskiyön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Tervehdys täältä toiveiden yöstä itse kullekin, joka nyt kuuntelee parhaillaan yöradiota, studiossa Laura Haikala. Tämän yön jälkeen jään yöradiosta parin viikon lomalle. Palaan sitten, eikä virkistyneenä taas takaisin, mutta muut toimittajat saavat pitää sitten teistä huolen sen aikaa. No, mutta pidetäänpä hauskaa vielä tämä toiveiden yö tässä. Soitetaan hyvää musiikkia, mitä te olette ehtineet itse asiassa toivoa jo niin paljon, että ensimmäisen tunnin olen saanut jo täyteen musiikkia. Toista tuntia aloin tuossa juuri rakentamaan myöskin. Kiitos vaan viesteistä. Mutta koska lista on vielä avoin, niin on hyvä kerrata yhteystiedot. Miten sinäkin voit toivoa?
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia levy.toiveet@yle.fi on osoite. Ja tekstiviesti on kolmas yhteydenottotapa. Laita viesti numeroon 16149. Sen hinta on 40 senttiä. Ja alkuun tulee kirjoittaa yksi sana, se on toive, sitten välilyönti ja loput tiedot sen jälkeen. Eli kappaleen nimi, esittäjän nimi, sinun nimi ja siihen väliin vielä perustelut, että miksi tänä yönä juuri tämä biisi olisi hyvä kuulla. Yleisenä hyvänä ohjana meidän kaikkien hyvinvoinnin vuoksi on hyvä laittaa sinne jotain muuta kuin ehkä sellaisia perinteisiä, minä kutsun niitä latteuksiksi, eli kiva biisi. Ei ole soinut vähän aikaan, tulen iloiseksi. Mitä näitä nyt on tällaisia? Joka ei tavallaan avaa sitä kappaleen merkitystä kovin paljon tälle henkilölle, niin jos vaan jaksat tarinoida ja turinoida jonkun yhdenkin lauseen, jossa olisi jotakin vähän omintakeista ja persoonallisempaa viestisisältöä, niin se olisi kiva. Huomaat kyllä itsekin, että muiden viesteistä, joissa on vähän nähty vaivaa, niin saa sitten ehkä enemmän irti myös siitä, mitä se kappale tarkoittaa ja merkitsee. No, yhteystiedot on kerrottu. Tuolta tuli yksi liikennetiedot, joten se pitää meidät vielä hetken poissa ekasta toiveesta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 Kitee, tarkempi paikka välillä Kousa ja Tasapää. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 6 Kitee. Tarkempi paikka välillä Kousa ja Tasapää. Te, jotka seuraatte uutisia tai olette yhtään perillä, mitä maailmassa tapahtuu tänä iltana, niin Suomessa tapahtui niin kivasti ainakin tietyn joukkueen kannattajien mielestä, että Tappara vähän vei sen Suomen mestaruuden tuolla jääkiekon SM-liigassa ja siihen on nyt ainakin 2 toivetta tulossa listalle. No, Kari täältä Valkeakoskelta. Minä olen Tappara mies ollut pienestä pitäen erittäin vahvasti. Ja nyt, kun Tappara sai jälleen kerran Suomen mestaruuden, haluaisin toivoa tässä toive kappaleena Juha Vainion Tappara on terästä.

Juha Vainio, Tappara on terästä. Paljon onnea vaan täältäkin, vaikka minun nyt oma suosikkijoukkuetta ollutkaan, niin on se aina ilonjuhla, kun joillakin on hauskaa ja kävi hyvin. Seuraava toive tulee Kenalta. Hei, Laura ja yöradiolaiset, pitkästä aikaa. Olisi kiva kuulla Deep Purple ja Soldier of Fortune. On hieno kappale heiltä. Ovat tulossa kesäkuussa Suomeen.

0: Soldier of Fortune, Deep Purple, joka keräsi paljon kiitoksia Toivojalle tuolta WhatsAppin kautta. Joo, kiitoksia vain. Ja sitten aika tunnelmasta toiseen, hetki vaan niin kuulette.
1: Kyllä mä sanoisin, että kärjessä on vuoden 1997 niin sanotut poliisimurhat Helsingin keskustassa. Mä olin silloin nuori dekkari Helsingin murharyhmän yövuorossa kollegan kanssa, ja kun mentiin sinne tapahtumapaikalle, se aika, paikka, miljöö, kaikki on jäänyt mieleen.
2: KRP:n rikosylikomissaario Olli Töyräs on ollut uransa aikana tiukoissa paikoissa.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Jos ajatellaan, että Wheel of Fortune olisi tämmöinen onnenpyörä, niin eräänlaista onnenpyörää pyörittää seuraavakin tarina tai artisti. Martti Vainaa ja Sallitut aineet ja Pelimies on kappale toiveena. Tämä tulee Nikeltä Lahesta. Moro, olenhan itsekin pelimies ja varmaan monta Yöradion kuuntelijaa myös on. Siispä soittaisitko meidän iloksi tämän? Kiitos.

Pelimiehestä lauloi Martti Vainaa ja Sallitut aineet. Kello on kohta 17 minuuttia yli keskiyön täällä Toiveiden yössä. Laura Haikala tekee työtä käskettyä, nostaa kappaleita soimaan listalle. Seuraava biisi on Jarin toive. Täällä ei erityisemmin perusteluita ole, mutta biisi. The Hooters ja Johnny B.

0: Hooters ja Johnny B soi toiveissa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Samin toiveena on kuulla Aston Kalmarilta lempilaulu. Toisin kuin Euroviisujen kappaleisiin, tähän ei kyllästy koskaan, kirjoittaa Sami.

Asto Kalmari ja lempilaulu, hyvin potki tämä. Kiitoksia toiveesta, Sami. Sitten, jotenkin hauskasti sanaltu tämä viesti, vaikka lyhyt. Dikkaan joo, vaikka tikis en, dikki luu, dikki lei, tikittäjä Haminan rouva.

0: Herreis ja dikkiluu dikkilei. Euroviisu fiiliksissä ollaan.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Moikka Laura. Kuulisin mielelläni Seppo Ruohosen laulamana laulun Maljan otan. Mahtuisiko tämä mukaan soittolistallesi? Kiitän, hyvää työaikaa, terveisin Sirkka.

pianossa oli George de Kocinski ja laulajana Seppo Ruohonen Maljan otan. Minulle ensimmäinen kuuntelukerta. En alkaa muistaa, että tätä olisin kuullut aiemmin. Seuraavaksi Janin toive. Hän on Vesajärven mökiltä kirjoitellut meille päin. Tänään minulla on ollut pitkästä aikaa oikein todella hyvä päivä. Olipa hyvä viestin alku. Työpäivä meni kuin vihellellen, tietäen, että 4 päivän miniloma mökillä alkaa. Niinpä toivekappaleena onkin Isaac Eliotin Ai että. Toivottavasti muutkin saavat tästä hiukan hyvää mieltä. Minä lähden nyt saunaan rentoutumaan ja resetoimaan työasiat päästäni. Hyvää loppuyötä sinulle ja kaikille kuuntelijoille, kirjoittaa Jani. Me kiitetään.

Iisa Keliot, ai että, mulla oli hyvä asenne biisi. Kyllä Janin kelpaa. Se on varmaan siellä saunassa nyt parhaillaan. Me ollaan täällä muut odottelemassa saunan ulkopuolella. Ei vaan. Kiva kun jollakin on kivaa. Se on aina, siitä tulee hyvälle tuulelle itsekin.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Toiveeni on lyhyt ja ytimekäs. Haluan Queenia yöhön. Tämä on suosikkikappaleeni, joka vain laittaa sieluni jammaamaan. Queen, you don't fool me. Terveisin Susa.

Enpä yhtään ihmettele, että tämä kappale saa Susan sielun jammaamaan. Olipa hyvä biisi. You Don't Fool Me ja Queen. Ja nyt sitten se toinen tämmöinen juhlakappale Tapparalle. Tero Nysse, bussikuski. Täällä laittaa viestiä. Tampere on taas sini, oranssi. Saisko siihen osuvan Popedalta? Mä ja Tapparan mies kuultavaksi.

0: Mä ja Tapparan mies Popeda esitti kappaleen.
1: Helatorstai on Radio Suomessakin kevään juhla.
2: Kello 15 alkaen Radio Suomen iltapäivässä ollaan nimittäin keväisissä puissa.
1: Mia Krausen kanssa studiossa on puoli seiskasta tuttu puutarhatoimittaja Helena Lappeteläinen vastailemassa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Ja Paavo Häikkiö puolestaan jalkautuu tutkimaan, mitä kaikkea siirtolapuutarhojen kevääseen kuuluu.
1: Tule mukaan keväisiin puutarhatunnelmiin helatorstaina kello 15.17.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Eräässä kymenlaaksolaisessa kylässä oli talo nimeltään Ojala. Kun Yardbirds lauloi tiettyä biisiä, serkkuni ja Ojalan tytör lauloivat Ojalaa. Se osui kohdalleen. Soittaisitteko Yardbirdsien kappaleen For Your Love? Terveisiä kaikille yön syliin. Terveisin Kikka M.

No ei voi enempää Ojalalta kuulostaa kappale. Kiitos Kikka. Siellähän se on, Ojala. Yardbirds esitti Ojala-nimisen biisin. No ei, For Your Love. Seuraava viesti. Jari laulaa, että on kevät taas, voin odottaa. Se on kaunis laulu ja se on kestänyt vuosikymmenet minun hyvien biisien listalla. Saisimmeko sen siis soimaan? Terveisin AK.

0: Radio Suomi.
1: Iltaa Laura. Jatketaanko perinnettä? Ainakin parina keväänä olen saanut saman toiveeni läpi. Nyt kun katsoo maisemaa, niin ainut vaihtoehto on Inga Sulinin esittämä Kevät koivu. Sehän on vodkaa komissaario Palmu-leffasta. Elokuva on suotta aliarvostettu Palmujen sarjassa. Siinä on hienoa Suomen Neuvostoliitto YYA-ajankuvaa. Kevät koivuakin voisi luulla venäläiseksi biisiksi, mutta sehän on Rauno Lehtisen sävellys. Kiitos ja illan jatkoja terveisin Arttu Kuusalta. No, voihan tämän perinteenä pitää, mutta toisaalta kun toivoo kappaleita, ne voi tulla toteen ja kevät on pitkä aika saada tämä yksi kappale, joten sinä voit Arttu ihan hyvin pitää perinnettä yllä. Ja Inga Sulin esittää nyt Kevät koivun.

Inga Sulin Kevät koivu. Juu, nyt olisi toiveena Tori Amosin Me and the Gun, minimalistinen ja simppeli tarina, Matti P. Toivoopi. Me and a Gun on kappaleen nimi ja Tori Amoshan hei tulee loppukuusta Suomeen.

Hyvin henkilökohtainen kappale tämä Me and a Gun Tori Amos esitti. Ennen uutisia vielä Kaisan toive. Kaunein viisupalladi on minusta Conchita Makkaran Phoenix-linnusta kertova kappale. Sopivan kohtalokas ja toiveikas. Jatketaan uutisten jälkeen. Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix.

Unkarin pääministeri Peter Magyar kertoo maan uuden hallituksen kutsuneen Venäjän Unkarin suurlähettilään puhutteluun Venäjän Länsi-Ukrainaan kohdistamien ilmaiskujen vuoksi. Suurlähettilään tapaava Unkarin ulkoministeri Anita Orban aikoo tuomita iskut ja kysyä, koska Venäjä suunnittelee lopettavansa yli 4 vuotta jatkuneen hyökkäyssotansa Ukrainassa. Unkarin väistyneen pääministerin Viktor Orbánin hallitus säilytti loppuun asti läheiset välit Venäjän johtoon.

0: Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2022 helmikuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana. Israelin hallituspuolueet ovat esittäneet Knessetin eli maan parlamentin hajottamista ja ennenaikaisten vaalien järjestämistä. Vaalit oli alkuperäisen aikataulun mukaan määrä järjestää lokakuun lopulla. Mahdollisten uusien vaalien ajankohdasta ei ole vielä päätetty. Pohjoiseen liikkuva sadealue ylittää suuren osan Suomea päivän aikana. Runsainta sade on maan länsiosassa ja keskivaiheilla. Itä-Suomessa voi myös ukkostaa. Sadealueen jäljestä sää poutaantuu etelästä alkaen. Päivälämpötila nousee 10-16 asteeseen. Pohjois-Lapissa on hieman tätä viileämpää.
1: Uutiset toimitti Elias Peltonen.
2: Ja toiveissa jatketaan Laura Haikala studiossa toinen tunti toiveita ja puolillaan on tämä nyt pullollaan. Eli onko sitten lasit puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, niin se on sitten tulkintakysymys. Se ei ole toisaalta tulkintakysymys, että viime yönä kun luin toiveviestin, jossa kerrottiin Volare-kappaleen olevan Euroviisu-voittaja, niin se ei ollut totta. Kuulija on täällä laittanut viestiä, kiitos vaan korjauksesta. Minähän en tuota faktaa tarkistanut, vaan luin vaan viestin ja olisi ehkä pitänyt käydä kurkkimassa, mutta aina kun on hoppu, niin ei ennätä paneutua. Kiitos, jos tekin tarkastatte sitä omaa viestiä siltä osin, että tulee faktat oikein, että se helpottaa kaikkien elämää, mutta nyt korjaus. Eli kolmannelle sijalle sijoittui tuo Volare-kappale, josta tehtiin siis versio, joka soitettiin viime yönä. Kiitoksia. Nyt jatketaan. Seuraavaksi toive, jossa viesti kuuluu näin. Edesmenneen myllärin leski toivoo iskelmää vanhan myllyn taru. Ja tuossa palloteltiin esittäjää, niin Metrotytöt sopii ainakin esittäjäksi.

Joo, metrotytöthän siellä oli, mutta ei niin suuressa roolissa kuin tuossa osasin odottaa, kun esittäjä ensimmäisenä listalla mainittiin, niin olihan tuossa sitten myös Matti Louhivuori aika isossa roolissa ja sitten no, yhtyeen johtajana Toivo Kärki. Vanhan myllyn taru oli kappale, joka käynnisti toisen toiveiden yötunnin. Valttu on saanut myös toiveensa toteen, tai saa nyt seuraavaksi. Iltaa saisiko The Killersin Glamorous Indie Rock and Roll, yksi lempibiiseistäni, ja oli hauska huomata, kun katsoin kakkoselta Elämäni biisi uusintoja, ja Riikka Pulkkinen oli valinnut tämän biisin. Harvemmin kuulee tätä missään, mutta ihan televisiossa, nyt kun vielä saisi radiossa.

0: The Killers, Clamorous Indie Rock and Roll oli toiveena tässä Valtulla.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Moi Laura, terkut Oulujärven rannalta mökiltä, verkot vedessä ja isojen ahventen pyyntiaika. Savustettuna tulee aivan mahtavia. Haluaisin kuulla kappaleen Kukaan ei uskalla tietää. Sen esittää Haukka-niminen yhtye. Ilmeisesti Pelle Miljoonan sanat.
3: Kyllä.
0: 80-luvun biisejä, mutta harvemmin kuulee. Sanat tosi koskettavat. Terveisin Arto ja Sirpa.

Kukaan ei uskalla tietää oli kappaleen nimi ja yhtyö oli Haukka. Harmajapää kirjoitti WhatsAppissa biisin soidessa, että kannattaneen mainita, että Haukkahan oli Kouvolasta kotoisin, vaikka Hopeelle tänään jäätiikin. Joo, hyvä knoppitieto, kiitos kun muistutit tästä. Haukka yhtyö, ei se Hopea ole huono sijoitus sekään, vaikka kyllähän se varmasti harmittaa, kun sitä niin hirveästi väännetään, että kumpi sen kullan vie. Seuraava toive. Moi. Vieläkö olisi reilun 2 minuutin ja muumien mentävä kolonen? Nimittäin Muumilaakson kevätjuhla on juuri parhaimmillaan ja he ovat pyytäneet meiniin sireenin solistikseen. Kovasti haluaisivat esiintyä meille yökkösille, joten kirjurina toimi Kerttu.

0: Heini Siren ja Ossi Malinen, Muumilaakson kevätjuhla, Baaleni Muumintaalen. Kyllä oli hilpeä esitys. Sopii juuri tähän hetkeen, kun monet valmistautuvat kevätjuhlia viettämään. Kouluissa harjoitellaan lauluja ja esityksiä ja sitten ne, jotka lakin saavat päähän ja muut päättäjäisetkin vietetään, niin siellä saattaa olla isotkin pirskeet, joihin sitten tarjottavia ja muita juttuja pitää suunnitella ja sitten niitä siivouksia. Kevätsiivous. Vaikka meillä ei tällaisia juhlia ole tulossakaan, niin pitäähän se nyt koti saada semmoiseen kevätkuntoon. Tuo aurinko on paljastanut kyllä niin kaikki pölyt nurkista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura, nyt oli se romanttinen ranskalainen kappale Toiveissa. Show Dassin esity Nexistepa, yritän lausua tuon, olisi kiva kuulla ja tuo mieleeni ne vuodet, kun olin töissä Ranskan maalla maaseudulla ja oli vähän romanssiakin ilmassa Timppa Vuosaaresta.

Show Does ja kappale Esitynneksi Stepa. Janne haluaa seuraavaksi toiveen ja sehän nyt sopii. Olisiko Käärien vantaalainen mahdollista kuulla? Se piristää väsynyttä kuskia ja saa aina hymyn huulille.

0: 567. Thank you.
1: Kääriä esitti kappaleen vantaalainen tuttu sävel. Viimeiset 3 vuotta on ollut yhtä. No, helvettiä, se lukee täällä. Vaimo menehtyi runsas vuosi sitten syöpään. Sen jälkeen käynyt nyt itse 3. syöpää. Viimeinen osoittautui hyvänlaatuiseksi, joten The Life Goes On. Toive on Brandi Carlile ja The Story. Aika hurja tarina. No, onneksi viimeisin sentään tuotti sitten ehkä helpotuksen, että ei ollut pahanlaatuinen. Tässä kappale.

0: Brandi Carlile, The Story. Otan osaa kuulijan menetykseen ja hankaliin aikoihin. Tuntuu, että ei löydy ehkä sanoja lohduttaa tai jotenkin toivoa parempaa huomista.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Minä kun tuossa alussa sanoin, että laittakaa perustelut jotain vähän persoonallisempaa kuin että kiva biisi. Ja eihän se aina tarkoita sitä, että vaikka näkisi kovasti vaivaa, että toive tulisi toteen siitäkään huolimatta, kun täällä on kymmeniä toiveita joka yö jää yli. Mutta tuo hyvä ja rauhassa kirjoitettu viestihän kannattaa säästää ja laittaa uudestaan, jos se toive ei toteutunut, niin sitten ei mene se oma vaivan näkö hukkaan. Seuraava viesti alkaa näin. Hei Laura, tässä persoonallinen viesti. Nimimerkki suuria rahoja odotellessa toivoo Abban kappaletta Money Money. PS, peukut ja varpaat pystyyn, että toiveeni vihdoin toteutuu. Ja hyvää yön jatkoa kaikille Yöradion kuuntelijoille.

Abba, money, money, money, kappale soi. Lista meni juuri täyteen tämän biisin soidessa. Toiveena Rautavaaran kevät toi muurarin sopisi mielestäni monen toiveisiin ainakin töitä etsiville. Terveisin mummo Hämeestä.

0: Tapio Rautavaara ja muurari. Kyllä jäi oikeasti hyviä toiveita nyt yli ja harmittaa, että kun ne hetkeen täällä Yöradiossa nyt sitten tulee olemaan tästä eteenpäin, niin kun pikku loma koittaa, niin en voi näitäkään säästää esimerkiksi ensi yölle. Mutta toivokaapa ihmeessä uudestaan, jos ei toiveet käy toteen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toivoisin Ahtin ja Veemin tähdet kaikille OYSin yöhoitajille ja muulle henkilökunnalle yövuoron piristykseksi. Terveisin Helja.

Ahti ja Beem esittivät Tähdet kappaleen. Tämä oli Helian toive ja minä toivon, että moni sieltä OYSista oli kuulolla. Tuollahan on aina monissa sairaaloissa tai näissä ensiapuodotustiloissa joskus Ylen ruutu auki niin, että sieltä kuuluu, koska tätähän voi sieltä uutisikkunan kauttakin kuunnella, niin saattaa olla, että joku siellä muukin oli tällä hetkellä odottamassa vuoroaan päästä ensiapuun ja kuuli tämän biisin, niin varmaan sinnekin sitten meni Helian toive semmoiseksi lohdutukseksi. No niin, sitten vielä 3 kappaletta. Ja ensimmäisenä tulee Timo Similän toive, hän kertoo olevansa Kokkolasta. Haluaisin kuulla sen Timo tahtoo -kappaleen. Hauskoja juttuja on ollut työporukassa ja jopa vanhempieni parissa. Hän kirjoittaa ja Antti Kleemola esittää tämän kappaleen. Nyt minäkään en muista, miten tämä oikein meni, mutta Timo, me kuunnellaan.

0: Antti Kleemola ja Timo Tahto oli tämä toivekappale. Kello on 1.48, kaksi biisiä vielä jäljellä ja aikamoiset tunnelmapalat etten sanoisi.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Niin se on tosiaan jo torstai, helatorstai käynnistynyt 14. toukokuuta. Kohta nuo puhlaritkin sitten on perjantaina. No, kaksi biisiä vielä ja Tomaksen toive ensimmäisenä. Moi Laura ja hyvää yötä ja huomenta. Aerosmith Dream On, biisi joka saa miettimään syntyjä syviä.

0: Radio Suomi.
1: Toiveena Forbidden Colors by David Sylvian ja Ritsi Sakamoto. Eipä oo soinut varmaan ikinä radiossa. Toisekseen liittyy omaan elämäntilanteeseen. Voi sanoa, että kiellettyä rakkautta. Terveisin Ipo. Tarkistin, niin tämä kappale on soinut 3 vuotta sitten Toiveiden yössä. Muuta tietoa meillä ei ole, että tätä olisi tällä kanavalla pyöritelty. Mutta laitetaanpa soimaan. Vuonna 83 julkaistu elokuvakappale elokuvasta Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ja tämän myötä hei, 2 viikon kuluttua sitten taas yössä kohdataan.

0: Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ehdokkaan maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi. Republikaanijohtoinen senaatti hyväksyi Kevin Warshin nimityksen äänin 54-45. Warsh seuraa pääjohtajana Jerome Powellia, joka on ollut Trumpin maalitauluna Fedin korkopäätösten vuoksi. Uusi pääjohtaja Warsh kannattaa Trumpin tapaan ohjauskorkojen laskemista. Fedin pääjohtajan kausi kestää 4 vuotta. Arabiemiraatit kiistää Israelin levittämän väitteen siitä, että Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu olisi tehnyt salaisen vierailun Arabiemiraatteihin. Arabiemiraattien mukaan maiden suhteet eivät perustu salailuun, vaan ovat julkisia. Israelin pääministerin kanslian mukaan Netanyahu olisi tavannut Arabiemiraateissa maan presidentin Iranin sodan aikana. Pohjois-Karjalasta Ilomantsista on löytynyt uusi merkittävä kultaesiintymä. Kaivosyhtiö Endomines selvittää Ukkolan vaarasta löytyneen esiintymän laajuutta. Alueella on tehty koekairauksia viime syksynä ja tänä talvena. Yhtiö haluaa alueen tuotantoon vuonna 2030. EU ei aseta täyskieltoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyshoidoille. EU:n mukaan asia kuuluu jäsenmaiden omaan päätösvaltaan. Euroopan komissio aikoo kuitenkin ensi vuonna kehottaa EU-maita kieltämään eheytyshoidot. Hoidoille haettiin täysikieltoa EU:ssa kansalaisaloitteen avulla. Sen oli allekirjoittanut yli 1 miljoona ihmistä.
1: Elias Peltonen toimitti kello 2 Yle Uutiset. Tuleekohan sieltä tunnaria?
2: Tulee. Varmaan konekin jäi kuuntelemaan, että miten se kieli oikein on solmussa Haikalalla.
3: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi hölmö rakkauskappale ja Scandinavian Music Group.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 2:10. Hetken kuluttua kuullaan Pyörän pöydän ohjelma uusinta. Siinä menee puolisen tuntia ja ympärillä soi musiikki. Tekstin käsittelijä ohjelma taas sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen. Tässäpä näitä yön pikkuisia juttuja.

0: Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Ja nyt on vuorossa seuraava uusinta ohjelma, Pyöreän pöydän ohjelma. Tämä on siis eiliseltä uusinta.
1: Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Ja heissan alla söit nuussa. Tämä on Pyöreä pöytä ja täällä tänään sananvapauttaan käyttävät Anu Koivunen, Petja Koppiroinen ja Juha Itkonen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Aloitan tällaisella kysymyksellä ja otan heti aluksi esimerkin. Olen vastikään lukenut, että peukutus somessa voi tarkoittaa passiivis-aggressiivista käyttäytymistä. Tämä oli minulle täysin hämmentävää. Onko teillä esimerkiksi netistä tai jostain muualta sellaisia ilmiöitä, joita ette enää ollenkaan käsitä?
4: No mä voin heti kompata, että mulla on toi sama ja mä todellakin olen nyt ton jutun luettua niin useammalle ihmiselle lähettänyt selityksen, että olen 59, en käytä peukkua aggressiivisesti tai ironisesti. Eli selitysosio tarvitaan nykyaikaan.
2: Selitysosioita alkaa pukata. Onko Juhalla jotain?
3: On. Se on tämmöinen kuin Lux Maxing.
2: Anteeksi.
3: Lux Maxing. Ja Maxing kirjoitetaan verbaaleilla. Lux tarkoittaa niinku ulkonäköä. Ja niinku Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla oli tällainen juttu, jota sieltä nimenomaan toivoisin, että mulle kerrottiin yhdysvaltalaisesta 20-vuotiaasta mieshenkilöstä nimeltä Braden Peters, joka on merkittävä kiistanainen Lux Maxin vaikuttaja. Varhaisessa live-lähetyksessä hän naputteli leukaansa vasaralla tai painavalla palkintoesineellä, jotta hänen leukaluunsa uudelleen muodostuisivat terävämmiksi. Kiinnostava tämä erityinen fiksaatio leukaa, johon

0: täysin uusi termi.
1: Siis sehän on suosituin miesten siis kauneuskirurgin operaatio, että ne hakee potoksia siis tänne leukaperiin, jotta leuka näyttää isommalta. Kuulemma.
2: Mä rupean tarkkailemaan täällä leukaperiä.
1: Onko koskaan käyty hakemassa?
0: Onko Petjalla ilmiö, että et ymmärrä tässä ajassa netissä esimerkiksi?
1: Siis paljon minähän ymmärrän yhtään mitään tässä ajassa. Mä niinku eniten jotenkin, mä oon siihen keskustelukulttuuriin nyt fiksautunut aika kovasti. Ja mua niinku ärsyttää ja ihmetyttää se, että me ei enää puhuta asioista, kun me puhutaan ihmisistä. Suomessa varsinkin, että siellä ei keskustella asioista, vaan keskustellaan ihmisistä. Että miten nyt sinä tuollaista ja tämäkin ihminen on tällainen. Ja sitten sillä häivytetään se itse asia sieltä alta, niin se on käsittämätöntä.
0: Se on ehkä meidän debattikulttuurimme heikkous ollut jo aikaisemmin ennen somea.
1: Se on pilalla.
0: Ensimmäinen aihe, Petja, ole hyvä.
1: No niin, kesä saapuu ja sen tietää siitä, että kirjoitusten, ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat saapuneet ja jälleen media nostaa esiin hyvin menestyneitä ylioppilaita. Ja täsmälleen samaan aikaan, kun näistä menestyjistä kirjoitetaan, niin nuoret kokee yhä enemmän ja enemmän paineita koulutuksestaan, koulumenestyksestään ja ylipäätään menestyksestään elämässä. Esimerkiksi viimeisin nuorisobarometri toteaa, että puolet nuorista kokee paineita koulupaikan saamisesta ja nuoret kokee, että heiltä odotetaan pelkkää täydellisyyttä. Ja epäonnistuminen on sama kuin elämän loppu. Menestyjät on toki onnittelunsa ansainneet, olen ihan sitä mieltä, mutta luodaanko joka keväisellä menestyjien nostamisella lisäpaineita nuorisolle ja oletteko te jo perin kyllästyneitä joka keväiseen hehkutukseen?
0: Kuka aloittaa?
3: No ehkä mä otan tämän Laudator-uutisen aika semmoisena rituaalinomaisena asiana tämmöisessä vuoden kierrossa. Ja olen hyvin tottunut siihen, että tämä raportoidaan ja siellä on aina tietyt yksilöt ja siellä ilmeisesti pyritään kiennityksiin. Onko tämä 14 nyt tämän astinen Suomen ennätys? Kuulostaa ainakin todella kovalta. Ja ehkä mä sitten kuitenkin ajattelen, että se on sellainen asia, jonka en ehkä näe kaikkein pahiten lisäävän paineita tässä nyt nuorten elämässä, että näin 50 mielipide tähän asiaan. Varmaan nuorilta itseltään pitäisi tätä kysyä, että mitä mieltä olette näistä Laudator-jutusta.
2: Itse yritän roikkua tässä nykyajassa kuuntelemalla Yle X:ää, niin sieltä kuulin kyllä kuitenkin sellaista keskustelua juuri sinä päivänä, jossa niin kuin puhuttiin siitä, miten todellakaan Laudatorien määrä ei korreloi elämänlaadun tai myöhemmän uran kanssa ja ihmiset erilaiset kerto omista poluistaan. Että mä näkisin, että mä ajattelen, että tässä on tämmöinen, tämä on niin kuin voi kalenterista katsoa, niin kuin sanoit Petja, että kalenterista voi katsoa, että tulee nämä uutiset. Ja sitten toisaalta, että siihen on jo olemassa ikään kuin ne kommenttiuutiset, jotka on juuri näitä, että paperit ei tarjoa elämän eväitä kuitenkaan.
1: Mä olin tänä vuonna hirveän riemastunut itse siitä, että mun mielestä ensimmäinen vuosi, kun 14L kirjoittanut itse toteaa, että ei tämä ollut hirveän helppoa. Niin. Kun mun mielestä aikaisemmin on ollut semmoisia tosi menestyjiä, että eihän tässä nyt mitään, että kunhan kävi vähän kokeilemassa ja tulikin 13L.
3: Mutta ehkä sekin oli sitä mieltä, että 13 on ollut helppoa, mutta 14 ei.
1: 14 oli se, joka toi burnoutin, kun tähän itse sanoi että on niinku useampi burnout otettu lukion aikana näiden takia. Ja se mun mielestä on hirveän huolestuttava, että onko tässä nyt niin, että me annetaan nuorille mallia, että jotta voit menestyä elämässä, niin täytyy useampi burnout kokea jo lukioikäisenä. Ja mieluummin varmaan vähän aikaisemmin, jos meinaa oikein menestyä.
0: Jos te vertaatte omaan kouluaikaanne, lukiossa siis, niin onko nyt nykylukio teidän mielestänne paljon stressaavampi kuin se oli teidän aikana?
3: Mä en ole käynyt nykylukiota. Mä en usko, että se lukio varmaan sinänsä kouluna opetuksen osalta on, mutta toki se rakenne siinä ympärillä on sitten muuttunut, että ylioppilasta tutkinnon arvosanoillahan ei silloin esimerkiksi ollut lopulta niin paljon väliä, kun mentiin aina pääsykokeiden kautta. Ja nyt niillä se on se yksi, niin kuin ainakin toinen puoli siitä reitistä nimenomaan tulee niillä.
0: Niin, että paineet tulee aikaisemmin.
3: Niin, ne tulee aikaisemmin, että kyllähän sen täytyy ihan oikeasti vaikuttaa siihen. Ja sitten tietysti tämä työmarkkinatilanne tällä hetkellä ja tekoälyn paine, niin ne on isoja kysymyksiä.
1: On, ja nythän täytyy ikään kuin siinä vaiheessa, kun menee lukioon, niin tietää, että mitä meinaat elämälläsi tehdä, että mitä sun kannattaa kirjoittaa, mistä sä saat parhaimmat pisteet, että sä pääset haluamasi kouluun. Mulla tulee tänä keväänä tasan 10 vuotta siitä, kun minä olen valmistunut ylioppilaksi, niin ei silloin mietitty. Silloin mun mielestä lukio ajateltiin vähän niin kuin semmoisena peruskoulun jatkona, että kun ei tiedetä oikein, että mitä haluttaisiin tehdä, niin ei mennä amikseen, kun mennään lukioon, ja sitten mietitään,

0: se 3 tai 4 vuotta vähän lisää.
1: Eli suunnitelmallisuuden pakko on lisääntynyt.
2: Niin. Onhan se hirveän erilaista. Mä oon niin vanha, että tuntuu hassulta edes muistella niin kuin sitä, mutta että siis pienemmällä paikkakunnalla, jossa on yksi lukio, niin se on ensinnäkin ihan toisenlainen ympäristö käydä koulua, kun olet tämmöisissä isommissa kaupungeissa, missä lukiot on rankattu ja pisteytetty. Ja tavallaan se oppilas on jo niin kuin lukion tullessaan mennyt monenlaisten valintojen läpi, että sä et ole mennyt niin kuin itsestäänselvää koulupolkua. Että tämä vaikuttaa, että mulle oli itselle aivan todella suuri yllätys niin kuin tajuta se, että kaikki opiskelijaa, kaverit oli tarkan tietoisia siitä, että keskustelu aloitettiin siitä, että missä lukiossa oli ollut, jos omalla paikkakunnalla oli yksi. Että se pyrkiminen niin kuin on tavallaan aikaistunut ja sillä tavalla se koululaisen niin kuin opiskelijan elämä on hyvin erilaista.
3: Joskus mä mietin, että tietämättä nyt tarkkaa yksityiskohtia siitä, kuinka vaikeaa on esimerkiksi linjan vaihtaminen yliopistoon ja toisen tutkinnon tekeminen tai muuta, että puhutaanko me tästä jo vähän turhankin niin kuin fatalistisena, että pitää tietää ja on niin kuin aikaisin pitänyt valita, koska kyllä kai edelleenkin nyt kuitenkin on jollain tavalla ihmisten mahdollista etsiä itseään ja löytää se paikka myöhemmin. Niinhän joka tapauksessa tapahtuu, että eihän ne polut täysin kiinni ole.
2: Ei, tietenkään ne ole kiinni, mutta että nyt olen jo itse, someen usein viitataan, olen nähnyt niin kuin viestejä siitä, miten jossakin jollakin Sitran talousjohtajuuskurssilla harjoitellaan budjetin tekoa ja siinä sivussa tuli laitettua korkeakouluopinnot maksullisiksi ja hupsentään, että saadaan valtion budjettitasapainoon tai vähintäänkin, eikös kokoomuskin halua toisen tutkinnon maksulliseksi ja näin, että kyllähän täällä kaikenlaisia tämmöisiä on, mutta että totta kai
3: silti. Uskaltaisinko kertoa, että olin tuolla kurssilla?
2: No niin, hyvä, sä oot omakohtainen, joo.
3: Tämän. Mutta en tietenkin sanonut irti huonoista päätöksistä.
0: Ja onhan tässä ikään kuin, no just ei ole pitkä aika, kun meni läpi se, että yksi koulupaikka kerrallaan kullakin ihmisellä. Jos saat toisen korkeakoulupaikan, niin edellisestä on luovuttava, mikä mun mielestä myös ikään kuin jatkaa sitä ajatusta, että täytyy tietää ajoissa, että mitä meinaat elämälläsi tehdä.
2: Niin, en muista se tarkoita sitä, että tarvii silti maalata sellaista niin kuin valtavaa synkkyyttä. Ne jotkut polut tulee aukeamaan, mutta se on niin kuin toisenlainen maailma, kun ei ole ikään kuin sitä, että aikaisemmin ajateltiin, että pitää olla mahdollisuus vaihtaa ja yhdistää ja jatkaa. Ja se oli niin kuin keskeinen periaate ja nyt on ikään kuin se, että valitaan yksi polku ja se tehdään tehokkaasti ja sitten sua palkitaan siitä, että teetkö sen näin.
1: Petja, stressasitko lukiossa? Itse.
0: En todellakaan. Minä käyn Tampereen Bilelukion aikanaan, missä kukaan...
1: Bilelukio, tuo kuulostaa hyvältä.
0: Tampereen yhteiskoululukion terveisiä. Silloin Bilelukion maine, en tiedä onko enää, toivottavasti on säilynyt. En eihän siellä kukaan opiskellut. Sinne mentiin kovilla arvosanoilla ja tultiin vähän huonommilla pihalle.
3: Semmoinen lukio.
1: Entä Juha, stressasitko lukiossa?
3: No en mä mielestäni liiemmälti kyllä. Mä kävin Hämeenlinnan Lyseon lukion, kunniakas, eihän siellä biletetty ollenkaan. 90-luvulla alussa raittiina oltiin.
2: Kemin Lyseon lukio, 6L, kunnon tyttö.
3: 6L myös, kunnon poika.
0: 1L ja useampi E muutaman pisteen päässä L:stä. Että olisi kannattanut tehdä varmaan muutakin kuin bilettää.
3: Niin, mutta sun E:t on hei meidän L:iä myös. Niin.
2: Kato, just näin. Ei voi sä oot sitä kovaa sukupolvia. Niin,
0: kyllä. Mä olen nähnyt elämää.
2: Niin, kyllä.
1: Vuonna 1980 olen Malta nummi pusulasta, joka silloin oli vielä nummi. Siihen aikaan ajateltiin, että ihminen on saanut 6L, niin koko maailma on tavallaan auki.
3: Niin sinäkin kirjoitit.
2: Yleinen kirjallisuustiede Turun yliopistoon. Sinne menin ihan halukkaasti.
1: Ja ajateltiin myös, että yhteiskunnassa on semmoisia varmoja tiedekuntia. No, on edelleenkin esimerkiksi lääketieteellinen tiedekunta ja kenties oikeustieteellinen. Mutta siihen aikaan ajateltiin, että on ikään kuin yhteiskunnassa sellaisia varmoja reittejä. Minusta itsestäni tuntuu, että tämä suuri ero on se, että ei ole enää tämmöistä selvää karttaa.
0: Pitäisi olla, siis sähän nyt siitä kohti.
1: Pyörää pöytä. Näin muisteltiin myös menneitä. Ja nyt on Juhan vuoro. Mitä saamme kuulla?
3: No, itselleni tällaisena kirjailijana tulee sanaparista rohkea avaus aina mieleen Koneensäätiön apurahahaku. Mutta nyt on tullut rohkea avaus Toisesta suunnasta Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa, jossa jokainen vastasyntynyt saisi 5000 euroa kasvamaan korkoa. Ja tämä rahavapautus käyttöön sitten aikuisena oman lapsen syntyessä, jos tämmöisen oman lapsen sitten saa. Ja Väestöliitto on laskenut näitä tuotto-odotuksia 6% reaalituotolla, koska bonussumma maksettaisiin molemmille vanhemmille. Heidän mukaansa 30-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saava perhe saisi tällöin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen käyttöönsä reilut 40 000 euroa. Tämä ehdotus maksaisi Väestöliiton laskelmien mukaan noin 325 miljoonaa euroa vuodessa, nyt alle 1% vuosittaista eläkemaksuista, he kertoo, ja se pitäisi nähdä nimenomaan investointina, sijoituksena tulevaisuuteen. Tutkimusjohtaja Anna Rutkirsin Väestöliiton tutkimusjohtajan mukaan malli nostaisi kokonaishedelmällisyyden noin 2050-luvun lopussa. Se on siis pudonnut 15 vuodesta 1,27 1,3. Toimitusjohtaja Tiina Ristikari vertaa ehdotusta sitten äitiyspakkaukseen, että se olisi sen veroinen innovaatio. Mitäs tästä tuumitte? Voisiko tämä toimia, pelastaa suomalaiset sukupuutolta vai tarvitseeko tätä kansaa pelastaa sellaiselta?
0: Mun on hirveän vaikea kuvitella, että mä niinku auttaisi syntyvyyteen. Että siis se, että jos rahan saa vasta siinä vaiheessa, kun tulee lapsen lapsia, niin lapseni saa sen rahan. Niin en mä niinku näe syytä, että miksi minä nyt pyöräyttäisin lapsen, jotta 30 vuoden päästä ehkä se minun lapseni saa 20 000 euroa valtiolta. Niin mä en näe tässä semmoista korrelaatiota. Ehkä minä olen itsekäs ihminen, se on hyvin mahdollista, mutta että mä en näe siis sitä, että miksi mä nyt hankkisin lapsen, jotta lapseni saa 30 vuoden päästä rahaa.
2: Niin, mä ymmärsin, että Väestöliitto viittaa siis siihen, että tutkimusten mukaan useampi haluaisi perheellistyä, haluaisi lapsia ja sitten ikään kuin nämä taloudelliset syyt estää lasten hankkimista. Siihen tietysti paljon erilaisia monimutkaisia syitä. Mua ehkä tässä niin kuin, mä reagoin niin kuin tähän uutisointiin, niin kuin Hesari otsikko oli, että Väestöliitto ehdottaa vauvabonusta, joka toisi vuodessa jopa 7000 lasta. Niin mä oon ehkä silleen jotenkin, mä oon yhtäältä sekä semmoinen yhteiskuntainsinööri, että mä pidän siitä, että ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa systeemisesti, mutta sitten mä oon toisaalta jotenkin semmoinen niin kuin romantikko, että mä ajattelen, että tämä niin kuin lapsituotanto ikään kuin tämmöisenä niin kuin taloudellisen investoinnin tilauksena, niin tämä niin kuin on jollakin tavalla musta niin kuin syvästi vastenmielistä ja kertoo niin kuin tavallaan siitä, että miten fiksoituneita me ollaan vaan niin kuin rahaan. Että jollakin tavalla mä itse ajattelen, että tämmöiset asiat pitäisi ratkaista ikään kuin universaalilla sosiaalipolitiikalla, hyvillä rakenteilla, tulevaisuudella, näkymillä, sellaisella niin kuin vakaalla. Siis mä ajattelen, että tätä pitäisi tehdä niin kuin yhteiskuntapolitiikkaa, joka olisi niin kuin jollakin tavalla näkymiä luovaa, eikä sellaista, että yksilö saa jotain investointia. Että mä niin kuin näen, että tämä on niin mulle ideologisesti hankala tämä ajatus niin kuin tällaisista, niin kuin, näitähän on esitetty eri poliittisista puolueistakin aikaisemmin, että olisi tällainen niin kuin tili, osakesäästötili jokaiselle syntyvälle ja ikään kuin se sellainen niin kuin investointi, koulutusinvestointi, kaikilla on joku investointisumma, niin se ei kuulosta musta niin kuin pohjoismaiselta hyvinvointivaltiolta.
1: Mä sanon tässä välissä, että Väestöliiton toinen ehdotus, ja hyvä, että näitä ratkaisuja Suomessa etsitään, niin koska tämä, mistä Juha puhui, niin toteutuisi vasta tulevaisuudessa, niin 20 vuoden ajaksi esimerkiksi tämmöinen perinteisempi tuki. Ensimmäisestä lapsesta saisi 5000 euroa, toisesta 2000 ja kolmannesta 500 euroa.
3: Niin, eli tämä olisi siihen Petjankin kysymykseen
0: vastaus. Niin, ja kun mä mietin siis sitä, että jos taloudellinen syy on se, että miksi ei lapsia hanki, niin se, että ei se 5000 euroa, mikä jää kasvamaan korkoa, jotta lapsi saa joskus lapsen, niin eihän se auta siihen niin kuin vanhempien taloudelliseen tilanteeseen siinä hetkessä ainakaan yhtään mitään.
3: Ei.
0: Ajatellen, että se nyt tämän hetken taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät näyttää siltä, että niitä lapsia ei hankita. Ja niin kuin Anu sanoi, niin mä myös jotenkin näen huolestuttavana siis, että kun rahasta on meille tullut siis itseisarvo, eikä se ole enää väline arvossansa. Ikään kuin me tavoitellaan rahaa ja kaikessa pitää niin kuin tulla rahaa sun muuta. Mutta just se, että kyllä mä niin kuin voisin kuvitella, että maailman tilanne on myös tällä hetkellä se, että miksi ei ihmiset lisäänny. Mulla on paljon ystäviä, jotka on siinä iässä, että nyt on ehkä niin kuin aikaa olisi hankkia lapsia, ovat sellaisessa elämäntilanteessa, että voisi hankkia, mutta useampi on sanonut, että eivät he tähän maailmantilanteeseen halua yhtäkään lasta tuoda, koska ei voi tietää, mitä tapahtuu ensi viikolla. Niin siihen se 5 000 se ei ratkaise tätä ongelmaa.
1: Toisaalta Petri, vuonna 45 Suomesta tai 44, ja jos puhutaan vielä suurista ikäluokista, niin hekään eivät tienneet, mitä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole, historiallisesti on ollut aika vaikeita kausia Suomen historiassa, mutta syntyvyys on ollut sinä aikana varsin suuri. Tietenkin ehkäisyäkin.

0: käytettiin vähemmän.
1: Mutta et olihan silloin, niin kuin uhat oli toisen tyyppisiä, että ei ollut tällaista niin kuin, tämmöistä niin kuin ilmastokriisi, luontokriisi, fossiilikriisi. Oli niin kuin näkymiä talouden kasvusta ja paremmasta elämästä, vaikka oli köyhyyttä ja muuta. Et se, niin kuin tavallaan sehän on niin kuin just sitä isompaa kuvaa, että millä tavalla
0: niin,
1: ajatellaan.
0: Tämä on kehityspessimististä.
1: Niin, aivan, mutta että siis Väestöliittohan oli keskeisessä roolissa, siis neuvolajärjestelmät ja lapsilisät ja äitiyspakkaukset ja avustukset. Että musta se on hyvä, että ne innovoi. Että Anna Rutschirkhan on itse tutkinut näitä teemoja pitkään.
0: Ansiokkaasti,
1: tehnyt vertailevaa tutkimusta. Että en mä sitä väheksy, että tämä perustuu niinku tutkimusajatteluun. Mutta mä silti ajattelen, että kun meillä on niinku tämmöinen, meille kaikki kertoo, että meidän systeemi on kriisissä. Niin mä en usko näihin Kela 65 tai synnytysbonus tai tämmöisiin, että annetaan jotain tärppibonuksia joillekin ryhmille, vaan mä ajattelen, että systeemin pitää olla kunnossa. Muuten sinne väleihin tippuu hirveästi ihmisiä.
2: Mä taas oikeastaan nyt ehkä otankin tässä sen roolin, että minä uskon tähän.
1: Hyvä Juha.
2: Tekevät myös poliitikot monista puolueista, perussuomalaiset Onni Rostila, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, keskustan Hilkka Kemppi, joka on kyllä myös Väestöliiton puheenjohtaja, että olisi omituista, jos hän ei kannattaisi tätä ehdotusta, mutta tukea on siis tullut. Niin mä ajattelen, että tämä on nyt rohkea avaus ja mä haluaisin, että tätä lähdettäisiin tutkimaan, koska toi ihan dramaattinen toi kokonaishedelmällisyyden lasku 15 vuodessa ja musta oikeasti tulevaisuus, maa ilman lapsia, Suomi ilman lapsia, ei se ole taloudellinen asia pelkästään millä sitä perustella, vaan se on kyllä hyvin vahvasti myös henkinen maisema. Että kyllä lapset tuo sen toivon, se, että olemmeko sellaisessa tilanteessa, että toivoa ei ole, niin se on sitten lopulta näkökulmakysymys. Mutta mä haluan uskoa, että sitä edelleen on. Ja silloin tällainen paukku, että yhdistettäisiin tämä lyhyen aikavälin kannustin nykyisille vanhemmille ja sitten laitettaisiin tuonne kasvamaan tuommoinen isompi potti parin 30 vuoden päähän, jonka voisi sitten lunastaa tai jättää lunastamatta. Sehän on aika jännä ajatus kyllä, että saat tämän rahan, jos lisää nyt. Että sulla on se, jos...
1: Jännä on kyllä, musta myös jännä sanavalinta.
2: No se oli se, mikä tuli mieleen. Mutta mä kannatan tätä.
1: Hyvä Juha. Se on hyvä, että on joku.
3: Kyllä mä niin voin kuvitella se, että sitten siinä vaiheessa, että jos minä tietäisin nyt, että jos nyt pyöräyttäisin lapsen, niin sieltä pamahtaisi sitten niin kuin parikymmentä tuhatta euroa tilille.
2: Tai 40 tonnia.
3: Tai 40 tonnia, jos on niin kuin myös puolison rahat tulee siihen, niin kyllähän minä nyt sitten välittömästi lisääntyisi niin kuin kaiken maailman siis tällaista.
2: Siitä herää kysymys tietysti teidän lisääntymisen motivaatiosta ja millaisia vanhempia te olette sen rahan takia teette, mutta...
3: Niin, se on siis kaikenlaista rahan takia voin tehdä.
0: Kun viittasit siihen, että tämä maailmantilanne myös vaikuttaa ihmisiin, että he eivät kenties uskalla lisääntyä, niin siis uskotko, että se on ihan merkittävä tekijä tällä hetkellä suomalaisessa, niin kuin minulla on konservatiivisesti tapana sanoa, nuoremmassa sukupolvessa?
3: No, empiirisellä tutkimuksella uskon lähipiirissä useampia ihmisiä, jotka on nimenomaan nostanut sitä, että jos se tekee lapsen, niin elääkö se kuinka kauan, että jos tulee ilmastokriisi ja kaikki tuhoutuu, niin ei välttämättä halua siihen tulevaisuusnäkymään tehdä yhtäkään ihmistä lisää.
1: Sitten tietysti on se, että tämä pariutumisasiahan tässä on.
4: Pyörää pöytä.
0: Näin, ja me jatkamme varmaankin lapsiteemaa tai puhumme nuorista ihmistä. Tänu, ole hyvä.
1: Kiitoksia. Mä itse olen miettinyt viime viikkoina lastensuojelua, joka on itselleni vieraampi teema, mutta se johtuu siitä, että mä oon lukenut ja kuunnellut uuden jutun viisiosaisen sarjan Anteeksi antamaton, jossa toimittajat Sonja Saarikoski ja Karoliina Paananen kuvaa historiaa, kaltoinkohtelun historiaa lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Ja siinä on siis sellaista taustaa, että sosiaali- ja terveysministeriö teki vuonna 2016 selvityksen vuosista 35-83, ja vanhimmat meistä muistaa, että silloin oli paljon uutisotsikoita siitä, että millaista kaltoinkohtelua oli ollut lastenkodeissa ja koulukodeissa noina vuosikymmeninä. Ja ministeri Juha Rehula esitti siis valtiollisen anteeksi pyynnön vuonna 2016. No Saarikoski ja Paananen sitten kirjoittaa tässä artikkelissaan tavallaan jäsentää sitä tilannetta, että ongelmathan on vaan kuitenkin jatkuneet. Ja vuonna 2019 reipas eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ryhmä teki yllätystarkastuksia ja nyt siteeraa. Raportissa kävi ilmi mielivaltaisia lastensuojelulain kanssa ristiriidassa olevia toimintatapoja oli henkilökunnan epäasiallista ja lapsia provosoivaa käytöstä, kiinnipidoissa käytettyä liiallista voimaa, rajoitustoimenpiteiden perusteetonta käyttöä, laitoksen epäasiallisia sääntöjä, lasten sosiaalisen elämän ulkoilun perusteetonta rajoittamista ja laitoksen henkilökunnan puutteellista ammattitaitoa. Ja tässä artikkelisarjassa kuvataan siis erilaisten muutamia haastateltavien ja keissien kautta sitä, että minkälaisia traumaattisia elämän vaiheita näillä sijoitetuilla lapsilla, nyt nuorilla aikuisilla, on ollut. Ja tämä on sillä tavalla kiinnostavaa, että Sonja Saarikoski niin kuin itse kertoo näissä jutuissa, että hän törmäsi tähän teemaan kirjoittaessaan Naisvangit teosta, kun hän alkoi huomata, että niin kuin todella monilla vangeilla oli tämmöinen sijaiskotitausta ja että hänelle alkoi paljastua Suomessa vallitseva rinnakkaistodellisuus, laitosten saaristo. Periaate on vaikuttanut olleen poissa silmistä, poissa mielestä. Hankalat lapset on voitu lähettää laitoksiin. Ja tämä juttusarja kysyy, että miten tämä, miten niin kuin tavallaan tämä anteeksipyyntö pysähtyi vuoteen 2016 ja miten edelleen niin kuin näissä sijaiskodeissa kaltoinkohtelua kohdanneet nuoret lapset on niin kuin tavallaan jääneet viranomaisten niin kuin heitä kaltoin kohdelleet eivät ole joutuneet vastuuseen eikä heidän tilannetta ole millään tavalla otettu niin kuin vakavasti esille. Niin mä kysyn teiltä, että miten te näette tämmöisen, että Suomi on siis THL mukaan maailman kärkeä sijoitettujen lasten määrässä. Se on hämmästyttävä tieto myös, vaikka siis tämän sijaishuollon pitäisi olla sitä viimesijasta apua. Ja sitten me tiedetään näistä väärinkäytöksistä paljon. Näistä on uutisissa moneen otteeseen. Niitä on käsitelty erilaisia keissejä. Miksi meillä ei ole valvonta kunnossa? Ja mun suora kysymys on se, että onko teidän mielestä niin kuin nämä toimittajat ehdottaa, että Suomessa ikään kuin hyväksytään se, että epäkohtia on ollut ja on ja asiat nyt vaan on näin ja tälleen niin kuin mitään voida.
0: Olkaa hyvä.
3: Niin mä ajattelen, että sijoitetut lapset, niin nehän on helppo sysätä syrjään poissa silmistä, poissa mielestä. Mä ajattelen, kun lapset ylipäätään on niin kuin haavoittuvassa asemassa, niin sijoitetut lapset on varmaan yhteiskunnan haavoittuvimmissa asemassa. Ei ole äänioikeutta, ei ole poliittista valtaa, ei ole mitään siis sellaista. Ja jos on sijoitettu lapsi, niin harvoin heillä myöskään on niin kuin uskottavuutta aikuisten silmissä valitettavasti. Jolloin jos joku lapsi valittaa kaltoinkohtelusta, se on helppo viitata kintaalla ja todeta, että se lapsi vaan oireilee tai että on vastarintaa. Että se on helppo lakaista maton alle.
2: Joo, kyllä mä ajattelin, kun mä luin kanssa sitten noin uuden jutut tästä, niin sokea piste todellakin siis itselleni. Nämähän on sellaisia asioita, jotka silloin täällä on pulpahtelee joku juttu kaltoinkohtelusta lasten kodissa. Mä luen sen, unohdan sen kyllä sitten, se painuu niin kuin muiden asioiden alle, jotka tulee täyntä. Mä ajattelin sitä, että tämä on aika selkeä esimerkki siitä, miten erilaisissa todellisuuksissa me täällä kuitenkin eletään. Kun me puhuttiin ensimmäisessä aiheessa siitä suorittajanuorista kuuden laudattorin tai siitä paineesta. Ajattelin jo silloin, että tämä on kuitenkin, me puhutaan nyt vaan tietystä osasta nuorisoa. Että on paljon nuoria, jotka ei koe ollenkaan tällaista painetta, paljon sellaisia kouluja, niin kuin kukaan välitä sitä enää yhtään mitään. Ja nyt me ollaan siellä aika lailla toisessa ääripäässä. Ja tämä ei ole monellekaan tuttu maailma, tämä ei ole äänestäjille tuttu maailma, tämä ei ole niitä aiheita, joista kovin taajaan puhuttaisi.
1: Joilla vaaleja voitetaan.
2: Ei missään mielessä. No, se on silti aika järkyttävää, niin. Että vähän huolestuttavan usein tulee nyt havaintokenttään tällaisia tilastoja, joissa Suomi on siis ihan surkea,
1: niin. Mä mietin niin kuin paljon sitä, että taas niin kuin kytköstä tähän vauvabonusteemaan. Yritän tässä en rakentaa niin kuin aasinsiltaa, vaan niin kuin olennaista yhteyttä, että kun tavallaan, että jos näitä vanhemmuuden esteitä on se, että ajatus siitä pikkulapsiarjesta ja muusta, niin kuin se tuntuu, että se on hyvin vaikea yhdistää niin kuin siihen sirpaleiseen sumuiseen tulevaisuuteen tai sirpaleiseen työelämään ja minkälaista tukea ei ole tarjolla. Niin nyt tässä sijaishuoltojen määrähän liittyy se, että meiltä puuttuu ne niin kuin tukipalvelut ja ennaltaehkäisy ja kaikki se työ, mikä tarvittaisiin, niin kuin, jotta se sijoittaminen, lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle, siltä voitaisiin välttyä. Koska se on, ja se taas sitten on hirveän vahvassa ristiriidassa tämän meidän niin kuin rahakeskeisyyden kanssa, koska niin kuin tämä uuden jutun sarjakin toteaa, niin siis tämä on niin kuin äärimmäisen kallista tämä sijoittaminen, että yhdellä sijoituksella saadaan paljon ennaltaehkäisevää hoivaa, mutta sitä ei kuitenkaan, tai siis sosiaalityötä, mutta sitä ei kuitenkaan tehdä, vaan valitaan ikään kuin tämä reitti.
3: Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, kun raha puhuu ja niin kuin poliitikot puhuu ja päättävät, niin onhan se paljon houkuttelevampaa iskeä rahaa siis kalliiseen työhön tai kalliiseen hommaan, millä ratkaistaan akuutti kriisi. Että saadaan lapsi nopeasti sijoitettua johonkin, se on kallista, mutta sen vaikutukset näkyy nyt välittömästi. Niin kyllähän se on houkuttelevampaa iskeä sinne rahaa kuin siihen ennaltaehkäisevään työhön, minkä tulokset näkyy vasta vuosien päästä. Niin sehän on paljon helpompaakin perustella äänestäjille, että iskettiin rahaa tohon, niin nyt lapset on pelastettu, vaikka todellisuus voi olla aivan joku toinen. Mm.
1: Siis yhden lapsen laitossijoitus maksaa keskimäärin 146,000 euroa vuodessa. Tämä on siitä jutusta. Uuden jutun tekstistä. Sillä saisi esimerkiksi 7 vuotta intensiivistä perhetyötä lastensuojelun keskusliitto on laskenut.
2: Hmm. Nämähän on sitten lakisääteisiä hommia, että jotenkin nämä pitää hoitaa
1: ne
2: tietysti.
1: Pitää hoitaa.
2: Ja siitä tulee ne kustannukset, mitä niistä tulee. Samaan aikaan on selvän, puhuttiin muutama viikko sitten täällä järjestöistä ja olin sitä mieltä, että järjestöjä aivan tarkoituksella demonisoidaan niiden työtä sitten. Ja kyllähän ne tekee nimenomaan tällaista ennaltaehkäisevää työtä. Monet niistä. Että jos me lähdetään sit niitä mustamaalaamaan kategorisesti, niin ollaan kyllä väärillä jäljillä.
1: Mikä on Petja Kirkon, siis diakoniat? Onko diakonia tällä kentällä?
3: On varmasti joku toimija. Perusdiakonia ei varmasti koske lastensuojeluasioihin, vaan toimii sitten
1: perheiden
3: kanssa. Perheitä, kyllä. Niin. Siis sitä perhetyötähän tehdään paljon.
1: Aivan.
3: Kirkossa.
1: Mutta nehän on yksi asia, jota nyt ollaan lakkauttamassa siis niin kuin tavallaan näissä suunnitelmissa ajetaan sote-säästöissä nimenomaan perheneuvolle, että se on niin kuin suorassa ristiriidassa tämän ajan.
0: Mutta eikö pitäisi antaa sympatiaa näille sosiaalialan työntekijöille? Heistä puhutaan aina yleensä julkisuudessa, kun on tapahtunut jotain hyvin negatiivista ja he tekevät päivästä toiseen kovaa työtä pienellä palkalla ja tekevät parhaansa. Heillä on vaillinaiset resurssit.
1: Mutta he voisivat myös osata tehdä sitä ennaltaehkäisevää ja tukevaa työtä, eikä vaan sitä sijoituspäätöksiä.
3: Se on totta, kyllä kaikki kunnia mun mielestä sinne. Mutta sitten mä aloin miettiä sitä, että onko se, että me unohdetaan sijoitetut lapset ja tämmöinen niinku sijoitustoiminta sen takia, että se on myös ikään kuin helppo unohtaa, koska me suomalaiset ollaan ehkä auktoriteettiuskovaisia, niin me uskotaan se, että kaikki toimii, ettei tällaista väärinkäytöstä tapahdu.
1: Ja kovaa vankilaa, politiikka.
4: Pyörää pöytä.
0: Tämä oli Pyörää pöytä tällä kertaa, hyvät kuuntelijat. Kiitos Annu Koivunen, Juha Itkonen ja Petri Koppiroinen. Ja hyvät kuuntelijat, jos teillä on tällä hetkellä suorituspaineita, hengittäkää syvään ja katselkaa jotain puuta. Moi moi!
4: Pyörää pöytä.
5: Ohjelma oli uusinta eiliseltä. Kello on 2.45. Kohta vuorossa Nelli Matulan kappale, tämmönen tuore kappale, Mun vuoro luovuttaa.
4: Yle, Radio Suomi.

Kisuviikko on täällä. Onko tänä vuonna Suomen vuoro tuoda voitto kotiin? Euroviisujen kuumimmat ennakkosuosikit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kisaavat finaalipaikasta tiistaina. Toinen semifinaali käydään torstaina. Viikko huipentuu finaaliin lauantaina kello 22. Muista ladata Yle-sovellus ja veikkaa tuloksia viisutietäjä pelissä. Kaikki Euroviisuista yle.fi/euroviisut.

0: Hei baby, saanko luvan?
1: Ja nyt kuullaan tehosekoittimelta kappale Kaikki nuoret tyypit. Alkaa tämä Haikalan yökin olla paketissa tältä erää.

Loput 10 Euroviisujen finalistia selviää tänään illalla Euroviisujen toisessa semifinaalissa. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen varmistivat liekin heitin kappaleellaan finaalipaikan jo tiistain semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat semifinaaleista jatkoon edenneiden lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Inne Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nausėda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Ukrainassa on 4 sotavuoden aikana kuollut tai vammautunut yli 3500 lasta. YK:n tietojen mukaan lähes 800 lasta on kuollut ja noin 2750 haavoittunut Ukrainassa vuoden 2022 helmikuun ja tämän vuoden huhtikuun välisenä aikana. Alkuvuodesta lapsiuhrien määrä on kasvanut 27% viime vuoden viimeisen neljänneksen luvuista. Pelastakaa lapset ry:n mukaan luvut korostavat